بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا برای زندگی شما هدف و نقشه داره و اون هدف اینه که شما رو همسیرت مسیح بکنه و خدا ضمانت کرده که در روز بازگشت مسیح آن هدف به طور کامل انجام خواهد شد. ولی خدا نمیخواد که صبر بکنه تا در آن روز شروع بکنه به مبدل ساختن شما به سیرت مسیح. او از همین الان در زندگی شما در کاره تا شما در همین زمان حال نوری باشید در تاریکی این دنیای سرگردان و گم شده در گناه، تا شما منبع حیات، وسیله حیات باشید برای دیگران، همانطور که یوسف وسیله حیات بود به دیگران در قحطی. پس خدا همین الان در این دنیا داره روی شما کار میکنه تا اون هدفش رو، اون همسیرت مسیح شدن رو در شما به مرحله عمل در بیاره. و آیا میدونید که خدا از چه ابزاری استفاده میکنه تا شما را هم شکل مسیح بسازه؟ ابزار شرایط و اوضاع، شرایط و اوضاع دشوار. خدا یک سری شرایط و اوضاع برای زندگی شما درست میکنه، مثل یک خیاط ماهر دقیقا آنها را برای شما میدوزه تا کاملا اندازه ظرفیت روحانی شما باشن. از این مطمئن باشید، نه گشاد خواهند بود نه تنگ، دقیقا اندازه شما و برای شما تا اون هدف همسیرت مسیح شدن رو در زندگی شما به تحقق برسونه. خیلی از ما دعا میکنیم که خدایا اون شرایط و اوضاع سخت زندگیم رو عوض کن، ولی خبری براتون دارم. خداوند کوچکترین علاقه‌ای به عوض کردن شرایط زندگی شما نداره، بلکه آنچه خداوند علاقه داره عوض کردن شخصیت شماست. و وقتی که اون شرایط شخصیت شما را عوض کردن، وقتی که شما در اون سختی ها پیروزی یافتید به جای پیروزی بر سختی ها، آن وقتی که پیروزی بر سختی ها را هم به دست خواهید آورد. اون زندان سختی هایی که الان درش هستید، اگر با این روحیه که در این پیام های گذشته با هم مطالعه کردیم باهاش روبرو بشید، اگر با این دید به سختی ها نگاه کنید که سد و مانع بر سر راه پیشرفتتون نیستن، بلکه طریق و راهی هستن برای رساندن شما به پیروزی، اون وقتی که اون زندان سختی ها مثل زندانی که یوسف در آن بود به کاخ نخست وزیری تبدیل میشه. خداوند از خار زندگیتون خادم برای شما میسازه. خدا را شکر کنید برای خارهای زندگی و برای پدر آسمانی که ما داریم که میتونه از خارها خادمین برای ما بسازه. به عیسی مسیح اعتماد کنید، در او رشد کنید، مثل یک نردبان. به نردبان شما فقط نگاه نمی کنید، بهش اعتماد می کنید، بعد از نردبان میرید بالا و چشمانتون رو به آسمان می دوزید. به مسیح اعتماد کنید. مسیح هم مثل یک نردبانه که ما رو به حضور پدر آسمانی می بره. اعتماد کنید، از او بالا برید و چشمانتون رو به آسمان، به ملکوت خدا بدوزید، نه به دورور خودتون، نه به این دنیای فاسد، تا به سیرت پر جلال او تبدیل شید.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز است.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ رحمت و کرم و عنایات عظیمت، ای قدوس متعال و خدای توانا، به درگاه تو روی می آوریم و از تو استدعا داریم که قلبها و افکار ما را از دنیای پریشان و آلوده به زحمت و گناه و ناامیدی و یأس برگردان و تماما متوجه خود بگردان، تا ای قادر مطلق از تو الهام یافته و هدایت شویم و نور تو امید و آرامی جان ما و حیات ما بشود. توفیق عنایت کن ای خداوند یکتا، تا اکنون که از کلام مقدست آیات را می‌خوانیم به معنی و مفهوم آن پی برده و غذای روح و روان خود را از تو و به وسیله کلامت دریافت کنیم. ای خدا، دعا می‌کنیم که تو قلب‌های عزیزانی که در سرگردانی راه قرار گرفتن لمس بکن و به آنان نشان بده که راهی که تو برایشان برگزیده ای چه راهی می باشد. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. غزل غزلهای سلیمان، 22 بخش از تورات مقدس.

0: دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی و ایمانداران محبوب، فیض خداوند بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سلامت باشید و قلبهای خودتون را متوجه خالق مهربان کرده و شاد باشید و به صدای ملکوتی او توجه فرمایید. در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب غزلهای سلیمان معطوف میکنیم و از کلام خداوند پس از مقدمه مختصری آیات رو براتون میخونم که امیدوارم باعث برکت و باعث رشد روحانی شما بشود. کتاب غزلهای سلیمان، همانطوری که از اسمش آشکاره، مجموعی است از اشعار عاشقانه حضرت سلیمان و باید پذیرفت که این قسمت از استثنایی ترین قسمت کلام خدا نیز محسوب میشه، زیرا اولا اشعار آن به صورت استعاره‌ای بیان گردیده یا تمثیلی داره و یا حالت کنایه‌ای داره، یعنی از یک چیز سخن میرانه ولی مقصود از چیزی دیگریه، یعنی یه هدف دیگری رو داره دنبال میکنه. و دوم که اگر ما عمیقا آیات رو در تصویر تمثیلی رو نگاه کنیم، به محبت عظیم خدا یکتا نسبت به خودمون پی میبریم. همچنین باید بگن که چون فهم این کتاب آسان نیست برای خیلی ها، حتی این کتاب مطالب آن سبب سوالهای بسیاری و حتی سوء تفاهم ها شده و چه بسا باعث لغزش هم گردیده. متاسفانه بسیاری چون با سایر آیات کتاب مقدس آشنایی ندارن، در هنگام تعریف و تفسیر این قسمت از کلام خدا آن رو به غلط تفسیر میکنن و در نتیجه باعث لغزش بسیاری در ایمان میشن. زیرا به ظاهر این اشعار در حقیقت اگر نگاه کنیم میبینیم که داره فقط از یک داستان عشقی صحبت میکنه. در صحنه اول دختر دهاتی که به وسیله سوزش آفتاب سیاه‌رو شده و مورد تحقیر خانواده و برادران و دیگران است، ملاحظه میکنیم که در بیابان شبانی میکنه. علامت سوختنی در آفتاب به معنی تحمل کردن سختی ها و کار کردن اوه. این دختر به خاطر کار بسیار سخت و زیاد و طاقت فرسا در زیر آفتاب پوست صورتش سیاه شده بود، در حالی که تمام دختران محل سعی می کردن که صورت خیش را از تابش خورشید محفوظ بدارن تا سفید رو باقی بمانن. نه فقط زندگیش با سختی و مشکلات رو برو بوده، بلکه حتی قادر نبوده که از تاکستان خودش هم نگهداری کنه. از قضایا چنین برمیاد که او از زیبایی طبیعی بهره‌مند بود که او را بر سایر دختران برتری می ساخت و دختران دیگر با پناه بردن به وسایل آرایش سعی می کردن خود را زیباتر جلوه بدهن، ولی این دختر نیازی به آن نداشت. ولی خودش متوجه زیباییش نبود، بلکه احساس می کرد که به خاطر سوختگی زشتر از سایر دخترانه. چرا؟ چون هیچ آرایشی نمی توانست بکند و پولی هم نداشت، امکاناتی هم نداشت که چنین کاری را بکنه. او دختر کارکنی بود که غالباً در خارج از منزل و به امر برادرانش میبایستی در کوهستان‌ها بر تپه‌ها از گوسفندانش نگاهداری کرده و کار شبانی را دنبال کند. محلی که او زندگی می‌کرد در کنار جاده بود که کاروان‌ها از آنجا عبور می‌کردند و مسیر این کاروان‌ها به طرف اورشلیم بود، منطقه‌ای که پر از تپه‌های کوچک بزرگ است. در فصل سوم می‌فرماید که وقتی او سرش را بلند می‌کند تا مسافران یکی از این کاروان‌ها که در حال عبور را ببیند، می‌گوید این کیست که مثل ستون‌های دود از بیابان برمی‌آید؟ او شاهد کاروان بسیار بزرگی میشه که دختران زیبا را از جاهای مختلف به همراه خود می‌برند و احتمال دارد که این دخترها را برای حرم سرای سلیمان می‌بردند، دخترانی که از طبقات اشرافی و بالا محسوب می‌شدند، دخترانی که احتمال دارد از کشورهای دیگر برای سلیمان می‌آوردند، دخترانی که صورتشون به وسیله خورشید سیاه نشده بود و پوست دست‌هاشون با کارهای سخت تماسی نداشت، بلکه در زیر سایه بانهایی که بر شتران نهاده بودند سفر می‌کردند و می‌رفتند تا در حرم سرای سلیمان باشند. این دختر دهقان یا این دختر کولی با حسرت به این دختران زیبا که جواهرات بسیار نفیسی بر گردن و دست‌ها نهاده بودند نگاه می‌کند. چیزهایی که هرگز در رویا و خواب نمیتوانست تصور داشتن آن را بکند، میدید که در این دختران همه چیز هست. زیرا او فقیر بود، دختر یک کولی و چادر نشین بود، نه فقط شاهد زیبایی و جواهرات این دختران میشه و حسرت میکشه، بلکه بوی عطرهای دلپذیر که از آنان به مشامش برمیخورد باعث حسادت شدیدی در قلب این دختر میشه. عطرهای خوشبویی که در دنیای آن زمان بی نظیر بودن اکنون به مشام این دختر میرسید. او روزگارش را اینطور به سر می آورد. ولی یک روز شبانی خوشتیب، لااقل جوانی خوشتیب که به این خیال میکرد شبانه، در سر راهش ظاهر میشه و این شبان فریفته و عاشق و شیدای این دختر سیاه‌فام و زیبارو میگردد. در آیه 2 از فصل دوم میبینیم که دختر نیز عاشق و شیدای این جوان به ظاهر چوپان میشود و در مورد او میگوید: چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوب من در میان چوپانان پسر است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوهش به کامم شیرین بود. و این جوانیز با دید عاشقانه خود این دختر را زیباترین دختر میداند و برای او هیچ چیزی و هیچ کسی زیباتر از این سیاه‌فام وجود نداشت. به طوری که در فصل چهارم دختر را اینطور به ما معرفی می کند، می گوید: اینک تو زیبا هستی ای محبوبه من، اینک تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقه مثل چشمان کبوتر است و موهایت مثل گله بزهایت که بر جانب کوه جلعاد خوابیدن، که اشاره به پرپشت بودن و فر بودن موی زیبا این دختر می کند. ببینید دوستان، وقتی که عشق حقیقی وجود داشته باشه، عیب ها و مشکلات از بین می روند، و یا بهتر بگویم عشق عیب ها و مشکلات را در خود حل می کنه، ندیده می گیرد و همه چیز زیبا و امکان پذیر دانسته و هیچ مانعی که در برابرش هست بزرگ نمی پندارد، زیرا عشق و محبت قادر است بر مشکلات و موانع پیروز شود. برای این جوان به ظاهر چوپان این دختر بسیار زیبا بود. اتفاقاً در آیات بعد ملاحظه میکنیم که در نظر این جوان این دختر زیباتر از هر دختر دیگری بود، در حالی که در بقیه و حتی خود دختر اینطور فکر نمیکردن. برادران این دختر او را حتی زشرو و سیاسوخته میدانستن، ولی از نظر این مرد این دختر زیباترین دختر عالم بود. داستان در اینجا خاتمه نمییابد، بلکه پس از اینکه این دختر نیز عاشق این جوان به ظاهر چوپان میشه، عشق آنان چنان قوی میشه که آیات صحبت از یک رابطه بسیار زیبای عاشقانه میکند، به طوری که این غزل ها افکار و گفتار آنها رو برای ما بازگو میکنند. یک روز دخترک را این جوان برای جشن بزرگی دعوت میکند. دخترک را برای شام دعوت میکنه و به جشن بسیار بزرگی میبرد. دخترک هیچ نمیدانست که این یارو از کجاست و چه کسی است. در حالی که خیال میکرد او یک چوپانه، حالا متوجه میشود که او بسیار ثروتمنده و این جوان او را از محبت خیش بهرمند میکنه، به طوری که دختر تماما اسیر عشق و خوبی های او میشه. اما کم کم موضوع عوض میشه. برای دختر او شبانی بسیار عجیب بود. دختر هیچ وقت نمیدید که اون جوان از گوسفنداش داره نگهبانی میکنه و هیچ بویی هم از شبان بودن هم نداره. پس از او سوال میکند و میگوید: ای حبیب من، ای جان من، جان مرا خبر بده که گوسفندانت را کجا میچرانی و در وقت زور گله ها را کجا میخوابانی؟ چرا نزد رفیقانت مثل آوار گردم؟ ولی این مرد گوسفندی نداشت که آن را به چراگاه ببره. او یک شبان غیرعادی بود. دختر نمیدانست که به راستی کسی را که به قلب خود پذیرفته و اسیر عشقش شده است چه کسیه؟ تا اینکه یک روز عاشق به معشوق خود میگوید باید محل را ترک کند و به دیار دور بره، ولی دوباره برمیگردد. پس دختر با بی صبری در انتظار بازگشت یارش میستد. روزها میگذرد و او همیشه چشم انتظارش است، اما هر چقدر بیشتر صبر میکند کمتر از او نشانی به دست میآورد. پس دوستان و اقوام دختر شروع به مسخره کردن و نکوهش نمودن دختر میکنند که چرا بیهوده چشم انتظار او هستی. به او میگویند: تو چقدر ساده ای، تو یه دختر ساده دهاتی بیشتر نیستی، بیهوده منتظر او نباش با تمام این احوال دخترک چشم انتظار میماند و وفاداری خود را برای این عاشقی که حتی نمیداند چه کار است حفظ میکند و رو به دوستانش کرده و میگوید من حتی شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست میدارد طلبیدم، یا شبها به یاد او میخوابم و امیدوارم که در رویاها او را لاقل ببینم، ولی افسوس که حتی در رویاهایم نیز او را نیافتم. در حالی که شب روزش را در انتظار عشق خود می گذرانید، یک شب متوجه می شه که عطر زیبایی در اتاق اوست. در آن زمان رسم بود که عاشق عطریات را در منزل دختری که دوست داشت بگذاشت. او عطر را بو می کند و از شوق به سوی در منزل می رود تا در را باز کند، زیرا می داند که این عطر از جانب عشق اوست. در فصل 5 آیه 5 این موضوع رو اینطور بیان میکنه که من برخواستم تا در را به جهت محبوب خود باز کنم و از دستم مور و از انگشتهایم مور صافی بر دست قفل بچکید. در را به جهت محبوب خود باز کردم، اما محبوبم رو گردانیده رفته بود. چون او سخن میگفت جان از من بدر شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم. او را خواندم و جوابم نداد. دخترک می دانست که محبوبش به او نزدیک است، نزدیک اوست. بوی عطر او بهترین دلیل و برهان برای وجود عشقش در کنارش بود، اما او را نمی یابد، او را نمی دید. یک روز که به تاکستان میره تا سنگ چینی کنه و مانع خراب شدن انگورهای رسیده بشه، از دور دوباره شاهد گرد و خاک میشه که صحبت از عبور کاروانی می کرد. چشم به بالا می اندازد و از اطرافیان می پرسد که این کاروان از آن کیست؟ و جواب می شنود که این کاروان کاروان سلیمان پادشاه می باشد. اما چون سلیمان را نمی شناخت به کار خود مشغول می شه. اما در این اثنا ایلچی به پیش دختر می آید و می گوید که ای دختر، پادشاه تو را می طلبد. و دختر با حیرت می پرسد او مرا می خواهد ببیند؟ من او را نمیشناسم. من تا به حال پادشاه را ندیدم. چطور ممکن است که مرا میخواد ببینه؟ اشتباه گرفتید. اما سرانجام دختر در حالی که حیرت زده و لرزان بود به پیش پادشاه سلیمان میره. وقتی چشمان دختر به چشمان سلیمان پادشاه میفتد، مات زده و حیران میشه، زیرا متوجه می شود که آن مردی که در نظر او چوپان بود، آن مردی که به او عشق می ورزید، آن مردی که محبوب قلب خود کرده بود، همان سلیمان پادشاه بوده. آن شبانی که او را ترک کرده بود اکنون آمده است تا او را با خود ببرد. دختر در وصف رسیدن عشق خود در فصل دوم از آیه 8 الی 10 این صحنه روبرو شدن با عشق را اینطور بیان می کند: آواز محبوب من است، اینک بر کوها جستان و بر تلها خیزان می آید. محبوب من مثل غزال یا بچه آهوست، اینک او در عقب دیوار ما ایستاده، از پنجره ها می گرد و از شبکه ها خیشتن را نمایان می سازد. محبوب من مرا خطاب کرده گفت ای محبوب من و ای زیبای من، برخیز و بیا. و از آیه 11 الی 13 می گوید زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده است و رفته است، گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الحال رسیده و آواز فاخته ها در ولایت ما شنیده می شود. درخت انجیر میوه خود را می رساند و موفها گل آورده راه خیش را می دهند. ای محبوب من و ای زیبای من، برخیز و بیا. ای کبوتر من که در شکاف‌های صخره و در سطرهای سنگ‌های خارا هستی، چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان، زیرا که آواز تو لذیذ و چهره‌ات خوشنما می باشد. او مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. دوستان عزیز، این بود خلاصه داستان غزل غزلهای سلیمان، داستانی به ظاهر عشقی انسان و یا بین سلیمان و این دختر که ظاهراً فقط یک داستان معمولی و زیبا می باشه. ولی همونطور که گفتم دوستان عزیز، نبایستی فقط به ظاهر این آیات توجه کرد، زیرا در لابلای این جملات و این غزلها اسرار بسیار عظیمی نهفته است و برای همین است که خداوند این آیات را در تورات مقدس به یادگار نهاده برای من و شما تا بتوانیم با کمک او به این اسرار عظیم الهی که صحبت از محبت بی پایان و مکاشفه خدا به من و شماست پی ببریم. دعای من این است که شما بتوانید این حقیقت را درک کنید و از خدا بخواهید، استدعا کنید که وقتی که این آیات را میشنوید معنی روحانیان را نیز براتون آشکار کند. حالا توجه شما را به آیات فصل اول جلب می کنم. 4 آیه اول از فصل اول کتاب غزل‌های غزل سلیمان اینطور است، می گوید غزل غزل‌ها که از آن سلیمان است. او مرا به بوسه های دهان خود می بوسد، زیرا که محبت تو از شراب نیکوتر است. عطرهای تو بوی خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخته شده می باشد. بنابراین دوشیزگان تو را دوست می دارن. مرا بکش تا در عقب تو بدوم. پادشاه مرا به حجله های خود درآورده. از تو وجد و شادی خواهم کرد و محبت تو را از شراب زیاده ذکر خواهم نمود. تو را از روی خلوص نیت دوست می دارن. اولین مطلبی که بایستی به آن توجه کنیم اینه که بدانیم این اشعار پس از به وقوع پیوستن واقعی عشقی نوشته شده است، یعنی اینکه عاشق و معشوق به هم رسیده و ازدواج کردن و بعداً این داستان برشته تحریر در آمده است. موضوع دیگر این که اگرچه این کتاب شامل 8 فصله، ولی اشتباه نخواهد بود که آن را مجموعی از 5 قطعه شعر و یا غزل بدانیم. و سرانجام هدف ما از بیان این آیات و قرائت آن این است که بتوانیم درس روحانی از آن یاد بگیریم و ببینیم که چرا موضوع تمثیلی در اینجا بسیار مهمه. بنابراین تفسیر آیات را بیشتر در مد نظر داریم تا خود آیات، زیرا همانطور که عرض کردم این اشعار یک اشعار تمثیلی و کنایه می باشند و این با ماست که با کمک خدا بتوانیم تفسیر آیات را و معنی آیات را در لابلای آیات مختلف دیگر از کلام خدا بیابیم. در آیه اول پس از اینکه حضرت سلیمان خود را معرفی می کند و می گوید که نویسنده اشعار من هستم، شروع به بیان جملات عاشقانه، زیبا و دوست داشتنی که اشاره به عشق و محبت خالص و بسیار راست می باشه می کنه. بدون شک ما نیز میتونیم بگوییم که اگر انسان عاشق این چنین اشتیاق و محبتی برای معشوق خود داشته باشد که برتر و بالاتر از هر چیزی است که ما تصور کنیم، چقدر بیشتر محبت و عشق خدا نسبت به بندگانش عظیم‌تر میباشد. ببینید دوستان، اگر من و شما عاشق میشیم و احساسمون که تمام دنیا به اندازه ما محبت نداره نسبت به معشوقمون و یا به عاشقمون، اگر ما این چنین تصوری داریم، آیا نه اینکه خدای یکتا که ما را خلق کرده و روح خود را به ما دمیده است، ما را نیز میتونه به همان اندازه بلکه به مراتب بیشتر دوست داشته باشد و محبت کند؟ از آیه 2 متوجه میشیم که عروس و داماد یا عاشق و معشوق با همدیگه به طور مرتب صحبت میکنن و در وصف همدیگه شعر میگوین. میفرماید او مرا به بوسه های دهان خود ببوسد. عرض کنم که بوسه در قدیم گذشته از علامت دوستی معنی صلح و آرامش را هم داشت و اسم سلیمان از دوستان عزیز معنیش همون صلح بود. و جالب اینجاست که سلیمان در اورشلیم حکومت میکرد که اورشلیم نیز به معنی شهر صلح و صفا است. بوسه هم که همچنین در اینجا اشاره به یک رابطه نزدیک و شخصی و خصوصی میکند. و اگر بیاییم به آن جنبه روحانی بدیم، متوجه می شویم که رابطه خاصی که خدا نیز با بعضی از بندگانش داره نظیر آن است. یعنی خدا آرزو داره که با همه بندگانش یک رابطه بسیار نزدیک و مشارکت خاصی داشته باشد. ببینید کلام خداوند می گوید که خدا خدای محبت است و او به همه مخلوقانش، با همه بندگانش میخواد که یک رابطه خاصی داشته باشد. همه را ارج میند و همه را بی نهایت دوست داره و دوستان او قادر و تواناست تا بتونه با همه بندگانش به صورت انفرادی مشارکت و رابطه داشته باشه و گفتگو کند، زیرا هر کسی در نظر خدا بسیار عزیزه و هیچ کسی از نظر او دور نمی باشه. ولی انسان نمیتونه در چین رابطه بسیار نزدیک و عالی قرار بگیره اگر از کلام خدا، اگر از خود خدا دور باشه. زیرا همان گونه که عاشق و معشوق به وسیله مصاحبت‌هاشون به هم نزدیک‌تر میشن و هم فکرتر میشن، بین آنان رابطه مکمتری به وجود میاد. به همان نحو نیز وقتی ما کلام خدا را بخوانیم، در حقیقت صدای خدا را میشنویم. و یا بهتر بگویم که آن وقت خداست که با ما صحبت میکنه، و وقتی ما با خداوند راز و نیاز داشته باشیم، با او صحبت کنیم، آن وقت به خداوند بیشتر نزدیک میشیم. هرقدر که ما به صدای خدا بیشتر توجه کنیم و بیشتر با او صحبت بکنیم، رابطمون با او محکمتر، صمیمیتر و حقیقیتر میشه. رابطه‌ای که بر روی اختیار و عشق و علاقه بنا شده و نه اجبار و احساسات. در رساله به رومیان فصل 12 حضرت پولس پس از توضیح دادن محبت عظیم خدا رو به ما ایمانداران می کند و می گوید حالا که شما به محبت عظیم خدا پی برده اید، ای برادران عزیز، به رحمتهای خدا استدعا دارم که بدنهای خود را قربانی زنده و پسندیده خدا بگذرانید و یا از روی عشق و علاقه خودتون رو در بست تسلیم خدا کنید. خدا را آنچنان دوست بدارید که هیچ چیزی، هیچ نیروی نتواند در بین شما خلایی به وجود بیاورد. راستی دوست من، رابطه شخصی شما با خالقت در چه درجه و در چه حدی است؟ آیا احساس میکنید که خداوند به راستی شما را دوست داره؟ آیا خدا را آنقدر میشناسید و به او نزدیک هستید که او را پدر آسمانی خود بدانی و خود را فرزند او؟ فراموش نکن که او تو را دعوت به این مقام پر افتخار کرده. در رساله به افسوسیان در انجیل مقدس می‌خوانیم که او در رحمت و فیض بسیار غنی است و می‌خواهد که تو را در این گنج عظیم شریک سازد. دوست عزیز، من نمی‌توانم در مورد حالت و موقعیت و رابطه شما با خدا قضاوت کنم، ولی یک چیز را در مورد خودم می‌دانم و آن اینه که من محتاج رحمت خدا هستم و من نیازمند فیض او می‌باشم. من نیازمند محبت او هستم، زیرا بدون رحمت او، بدون فیض او، بدون محبت او، نابودیم حتمیه و می‌دانم بدون او از همه انسان‌ها بدبخت‌تر هستم. برای همین است که هر روز خدا را به خاطر دعوت عظیمش که می‌فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم بخشید شکر می کنم. دوستان، این آرامی حقیقی است که روح و روان ما طالب آن است و تا آن را از خدا طلب نکنیم و دریافت ننماییم، مطمئن باشید که هرگز آرام و قرار نخواهید گرفت. زیرا انسان از خداست و تا در خدا قرار نگیرد آرامی حقیقی را پیدا نمی کند. سوال مهم این است که آیا شما امروز آن را به دست آورده اید؟ آیا این آرامی جان را یافته اید؟ آیا آن را از خدا درخواست کرده اید؟ واقعیت این است که خدا حاضر است آن را به شما ببخشد اگر شما از راه درست آن را از او طلب کنید. در آیه 3 و 4 متوجه می شویم که در این قطعه محبت را بالاتر از هر شرابی و هر چیزی می داند. این اصطلاحی بود که برای مردم آن زمان به خوبی متوجه بزرگی و عظمت عمق محبت و دوستی می شدند، زیرا شراب سمبل بهترین چیزی بود که دنیا به انسان می بخشید. مقصود این بود که شراب مرکز و ثقل شادی برای انسان فانی است و بالاترین شادی رو به جسم انسان می بخشد. شراب سمبل حیات بود، حیات شادی بخش. برای همین است که در اینجا نویسنده محبت حقیقی خود را با شراب مقایسه میکنه و میخواهد بگوید که ای محبوب من، بدان که من تو را از هر چیز دیگری بیشتر دوست دارم و عشق من به تو بیشتر از شراب شادی میآورد. دوستان عزیز، کلام خدا میگوید که سرچشمه شادی حقیقی خود خداونده، برخلاف مردم دنیا که شادی را در شراب می دانستن و آن را سمبل شادی کرده بودن. در مسیحیت شادی از ثمرات روح القدسه، یعنی کسی که روح القدس را داشته باشد شاد می باشد. چرا؟ کلام خدا می گوید زیرا ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و نیکویی و تواضع و نیکوکاری می باشد و سپس کلام خدا به ما امر می کند که مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح خدا پر شوید. مست شراب نشوید که در آن زشتی و قباحت است، بلکه از روح خدا پر شوید که ثمرات آن شایسته خدا پرستان است و شادی را به زندگیتون وارد می کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز و گرامی، خدا و خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. خوشحالیم که می‌توانیم یک سری پیام کتاب مقدسی برایتان پخش کنیم که بر اساس انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 می‌باشد. این قسمت از تعالیم عیسی خداوند به موعظه سر کوه معروف است. هدف اصلی ما از پخش این پیام‌های جالب و مفید که به وسیله یکی از خادمین عیسی مسیح موعظه شده، این است که بیشتر با کلام خدا آشنا شده و حقایق الهی آن را دریافت کنید. لطفاً به اولین قسمت از این سلسله پیام‌ها توجه فرمایید. امیدواریم از شنیدن آن برکت بیابید.

انجیل متی باب 5. روزی که جمعیتی انبوه گرد آمده بودند، عیسی به همراه شاگردان خود بر فراز تپه‌ای برآمد و بنشست. آنگاه شروع به تعلیم ایشان کرد و فرمود: خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند. در ترجمه قدیمی میگه خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زندگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، در ترجمه قدیمی میگوید حلیمان، حلم فروتنی یکیست، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. خوشا به حال آنان که مهربان و باگذشتند، رحیمان، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. خوشا به حال پاکدلان، زیرا خدا را خواهند دید. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. خوشا به حال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهرمند خواهند شد. هرگاه به خاطر من شما را ناسزا گفته، آزار رسانند و به شما تهمت زنند، شاد باشید. بلی، خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردند. شما نمک جهان هستید و به آن طعم می بخشید. اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در این صورت شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته پایمال خواهند ساخت. شما نور جهان می باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه‌ای بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند. پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا کارهایی که شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کنند. خداوند کلامت را برای ما باز کن، به نام عیسی مسیح، آمین. اینجا در واقع میتونیم بگیم که قانون اساسی پادشاهی عیسی مسیح است، چون در انجیل متی جنبه پادشاهی عیسی مسیح مورد تاکید است. انجیل متی خطاب به یهود نوشته شد و برای این بود که به آنها نشان بدهد این همون پادشاهی است که شما منتظرش هستید. منتها آنها به طرز دیگری منتظر بودند. آنها منتظر بودند که این پادشاه به شکل پادشاهان دنیوی بیاد و انقلابی پا بکنه و سلطنت بکنه و بعد کشورگشایی بکنه. ولی عیسی مسیح این کارو نکرد. عیسی مسیح با فروتنی اومد. و ببینید چه تعالیمی داره میده. این تعالیمی که عیسی مسیح در اینجا داره میده اصلا تعالیمی است کاملا برخلاف فلسفه دنیا، برخلاف عقیده عمومی. مسیح هیچ وقت برای خوشنودی مردم حرف نزد، بلکه اون چه که درست بود و اون چه از طرف خداوند بود، از طرف پدر آسمانی بود، آن را گفت. و کلماتی که او گفت هیچ وقت هم کهنه نمیشه. نمیشه بگیم این مال اون زمان بود، حالا یک نبی دیگه دم اومده جانشینش شده، دیگه کاملترش آورده. نه خیر، هیچ کاملتر کسی نیاورده. آن چه عیسی مسیح فرمود برای اون زمان بود، برای حالا هست، برای آینده هم هست، برای همیشه هست، هیچ وقت عوض نخواهد شد. در آیه 3 میگه خوشا به حال مسکینان در روح. در ترجمه تفسیری میگوید کسانی که احتیاج و نیاز خودشون را به خدا میبینند. خوشا به حال مسکینان یا فقیران در روح، مقصودش فقر مادی نیست. منظوری نیست که خوشا به حال گداها یا خوشا به حال کسانی که پول ندارن، چون بعضیا فکر میکنن که فقر مادی خوبه. البته اون یهودیایی که اون زمان زندگی میکردن، مخصوصا رهبران دینی، برعکس این فکر میکردن. فکر میکردن که هر که فقیره خدا لعنتش کرده و هر که پول داره خدا با اوست و آدم خوبیه. علمای دینی یهود این عقیده را داشتند، که البته اونم غلطه. ممکنه کسی فقیر باشه و آدم خیلی خوبی باشه، به خداوند خیلی نزدیک باشه، و همینطور ممکنه که ثروتمندم باشه و به خداوند نزدیک باشه. هرچند عیسی مسیح فرمود مشکله که ثروتمندان وارد ملکوت خدا بشن، یعنی کسانی که به ثروت تکیه میکنن. ولی اگر ثروت خود را
در پای صلیب مسیح بگذارند میتونن قلب خود را بدن، بعد ثروتشون هم میدن. اینجا منظور فقر مادی نیست. این اشخاص کسانی هستند که خودشون را محتاج و گناهکار میبینند، خودشون را اونطور که هستند میبینند. ممکنه شخص ثروتمند یا فقیر باشه، فرق نمیکنه، اما متکبر باشه، مغرور باشه و خودشو محتاج خدا نبینه، خودشو خیلی آدم خوبی فکر کنه. در این صورت برخلاف این خوشابحال خواهد بود، یعنی خوشابحال او نخواهد بود، او مبارک خوانده نمیشه. کسانی که احتیاج خودشون را به توبه و به آمرزش گناه نمیبینند، خودشون را فریب میدهند. در کتاب اشعیای نبی باب 57 این کلمات هست، آیه 15، اگه میخواید شما باز کنید نگاه کنید خیلی عالیه و من این رو از ترجمه تفسیری اینجا میخوانم. اشعیا 57:15 میگوید: خدای متعال و مقدس که تا ابد زنده است چنین میگوید: من در مکانهای بلند و مقدس ساکنم و نیز در وجود کسی که روحی متواضع و توبه‌کار دارد. خداوند میاد در وجود کسی ساکن میشه که چیه؟ که روحی متواضع داره، فروتنه و توبه کار، تا دل او را زنده سازم و نیروی تازه به او بخشم. دل شما مرده است، افسرده اید، بیاریدش پیش خداوند. با آمدن عیسی مسیح خداوند تو دل زنده میشه، فروتن بشید. در کتاب مقدس ما نمونه های خیلی زیادی داریم از این اشخاصی که اینطوری فقر روح خودشون رو میدیدند. موسی این روحیه را داشت، فقر روحی خودش رو میدید و اعتراف کرد و میگفت من کی هستم. با اینکه مرد بسیار بزرگی بود، با اینکه خودش یک نبی بزرگ شد، خداوند او را خیلی دوست داشت و به خدا خیلی نزدیک بود، ولی فروتن بود، ولی خودش رو فقیر میدانست. جدون در کتاب داوران همینطور خودش رو فقیر و کوچیک میشماره و میگه من کی هستم، طایفه من کیه. اشعیای نبی خودش در فصل ششم از کتابش وقتی خداوند را بر تخت میبینه، رؤیای آسمانی میبینه، میگه که وای بر من که مرد ناپاک لب هستم. اعتراف میکنه که حرفایی زده که نمیبایستی بزنه و توبه میکنه. پتروس در انجیل در عهد جدید میبینیم که وقتی عیسی مسیح در کنار دریاچه معجزه کرد، آمد جلوی پاهای عیسی مسیح افتاد، میدونید چه گفت؟ گفت خداوندا من مرد گناهکاری هستم، از من دور شو، من لایق نیستم. مسیح گفت نترس، از این به بعد تو به جای ماهی انسانها را صید میکنی برای من، یعنی میاری نجات میدی. وقتی کسی این طور مثل پتروس، مثل موسی، مثل ارمیا، مثل اشعیا، مثل انبیا، مثل همه این اشخاصی که اسم بردم و اونهایی که اسم نبردم، خودشو فقیر میبینه، خودشو محتاج خداوند میبینه، احتیاج خودشو میبینه، خداوند به او اون ثروت آسمانی را خواهد داد. ولی چطور ما میتونیم این فقر روحی را متوجه بشیم؟ اگر به دنیا نگاه کنیم این را نمیبینیم، در دنیا برعکسش هست. ولی باید به صورت یک نفر نگاه کنیم، صورت عیسی مسیح خداوند. و برای نگاه کردن به صورت خداوند عیسی مسیح دو کار لازمه که انجام بشه. یک، اینکه وقت بدیم به دعا، وقت بدیم به راز و نیاز با او. وقتی میگیم دعا منظوری نیست که یک فرمول هایی را یاد بگیریم و حفظ کنیم و بعد اونها را ورد بگیم و تکرار بکنیم رو به حال هر جهتی که باشه. خدا کدوم جهت هستش؟ همه جا هست. هللویا. مزمور 139 میگوید از حضور تو کجا بگریزم؟ آسمان برم اونجای، عمق اقیانوس برم اونجای، مشرق برم، مغرب برم، شمال، جنوب، همه جا هستی. شکر بر نام خداوند همه جا هست. باید در حضور او دعا کرد، در حضور او باید دعا کرد. دوم، باید نگاه کرد به چهره مسیح در کتاب مقدس. انجیل رو بخوانید. میخواهید که شما خودتون اونطور که هستید بشناسید، انجیل رو بخوانید، تو صورت مسیح نگاه کنید. بعضی ها نمیخوانند چون میترسند خودشون رو ببینن اونجا و اون وقت مجبور بشن توبه کنن. برای اینکه فقر روحی خود را درک بکنیم، باید کلام خدا را بخوانیم و در صورت مقدس عیسی مسیح نگاه کنیم. عیسی مسیح مظهر خداست. خدا را میخواید ببینید، به صورت مسیح نگاه کنید، به زندگی مسیح نگاه کنید. اون وقت فقر خود را خواهید دید
و اون وقت نمیذارید تو سرتون، میگید خداوند مسیح منو عوض کن، مثل خودت بساز. بعضی از شما شاید هنوز این عادت رو دارید، هی دائما گلگی میکنید. شما بدبخت نیستید، اگر به مسیح ایمان آوردید خوشبخت‌ترین افراد هستید، با سعادت‌ترین افراد هستید. هللویا، خوش به حال ما، خوش به حال من، بگید خوش به حال من که قلبم را به مسیح دادم. شکر بر نام خداوند. چون شیطان میخواد که هی ما به تو سر خودمون بزنیم و بگیم که من بدبخت و بیچاره هستم. ما ایرانی هم دوست داریم شکست نفسی بکنیم. آیه چهارم میگه خوش به حال ماتمیان یا ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. منظورش این نیست که شما بشینید برای مرده هاتون هی گریه بکنید. مادری بود که پسرش مرده بود، بعد من رفتم دیدنشون، دیدم این سیاه پوشیده. گفتم چی شده؟ گفت پسرم 3 سال پیش مرد. گفتم خب خیلی متاسفم که مرد، خدا شما رو تسلی بده، ولی دیگه چه لزومی داره 3 سال سیاه بپوشی؟ نه، تا آخر عمرم سیاه میپوشم. قصه را دوست داشت، غم را دوست داشت. ولی اینجا منظور خداوند این نیست که ما برای مرده هامون عزاداری بکنیم. البته اگه کسی فوت بکنه با احترام و بالاخره آدم عاطفه داره، گریه میکنه، زاری میکنه، ولی دینه بخواد خداوند دائما در این حال باشیم. و اصلا این درباره ماتم برای مرده ها و اینا نیست، به کلی یه چیز دیگریه. خوش به حال ماتمیان، ماتم نه برای مرده ها بلکه برای یک چیز دیگر که عرض خواهم کرد. اما ببینید اینجا مردم دنیا ما را مسخره میکنن، میگن چون این کلمه خوشا به حال در معنا اینو میرسونه که یعنی سعادتمند است آن کسی که ماتم میکند. کسی که ماتم میکنه سعادتمنده، خوشحاله، عجب. در دنیا میگن اگر میرقصی، اگر آواز میخونی، اگر خوشی، اون وقت واقعا سعادتمندی، نه خوشحالی. اینجا داره میگه نه، میگه ماتم بکن که یعنی تو سعادتمند بشی. ببینید اینجا یک چیز دیگری داره میگه و مردم دنیا اینو نمیتونن بفهمند، چون از یک عالم دیگری صحبت میکنه مسیح خداوند. میگوید که این ماتم برای مرده ها نیست. در باب 6 انجیل لوقا شبیه همین مطالب را خداوند عیسی مسیح بیان فرموده و اونجا در آیه 25 میگه وای به حال آنانی که امروز خندان و بیغمند. اینجا داره میگه نه، میگه ماتم بکن که یعنی تو سعادتمند بشی. ببینید اینجا یک چیز دیگری داره میگه و مردم دنیا اینو نمیتونن بفهمند، چون از یک عالم دیگری صحبت میکنه مسیح خداوند. میگوید که این ماتم برای مرده ها نیست. در باب 6 انجیل لوقا شبیه همین مطالب را خداوند عیسی مسیح بیان فرموده و اونجا در آیه 25 میگه وای به حال آنانی که امروز خندان و بیغمند، زیرا

انتظارشان را میکشد. عیسی مسیح به آن شادی و خوشی سطحی دنیوی و زودگذر داره اینجا حمله میکنه. میگه این خوشی و شادی زودگذر دنیا فایده نداره. امروزه در اینجا میگویند خوش باش، تفریح کن، هر چه دلت میخواد بکن، فقط خوش باش، خوش باش. اما پایه این خوشی و این سعادتی که مردم فکر میکنن اینه، پایش پوچه، باده، هیچه، خالیه. میخورن میخورن مشروب، میخورن میخورن، بعد مست لایعقل میفتن، فرداش بلند میشن، وای وای چه سردرد. یا به طرف مواد مخدر میرن، یا تلویزیون رو باز میکنید هیچ کانالش نیست که پاک باشه، یک چیز خوبی حسابی نشون بده، حتی غیر از کانال مسیحی که چیزای خوب نشون میده. کانال های دیگه همش باید یک چیزی مربوط به گناه و به فساد نشون بدن. فکر میکنن با این چیزها مردم خوش میشن، ولی کو خوشی؟ کو خوشی؟ اگر خوشن چرا به طرف مواد مخدر میرن؟ چرا میفتن در دام اعتیادها؟ چرا دلهوره دارن؟ چرا افسردگی هست؟ چرا این همه دکتر روانپزشک هست که مردم میرن بشینن ساعتها باشون حرف بزنه این دکتر و روانکاوی بکنه؟ مقاله‌ای میخواندم در یکی از مجلات ایرانی در مورد یک شخص افغانی که زنشو کتک زده بود، بعد اینو میگیرن میبرن، بعد میگن که تو احتیاج داری به پیش روانپزشک بری. بیچاره خیلی گلگی میکرد، میگفت که بابا ما در مملکت خودمون زنا اونو میزدیم و کسی کارو نداشت. اینا چرا دخالت بیجا میکنن؟ مخصوصا من حالا فرستادم پیش یه روانپزشک، این یه شخص غریبه است که اصلا به این چه ربطی داره که بپرسه من چه کاره بودم، از بچگی چه کار کردم، چه کار نکردم در زندگی من دخالت میکنم. منظور من این نیست که البته این مرد میبایستی زنشو بزنه، ولی منظور این که ببینید اوضاع چجوریه. میرن پیش روانپزشک و این روانپزشک چه کار میتونه بکنه؟ کیو تا حالا واقعا معالجه کرده؟ فقط عیسی مسیح معالجه میکنه. مرض اصلی گناهه و گناه که معالجه شد درست میشه. و اینجا منظور روحانیه. این ماتم به خاطر یک امر روحانیه، نه به خاطر مرگ عزیزان یا خسران مالی. بعضی شاید پول و مالشون از دست رفته و همش میزنن تو سرشون که مالم از دست رفت. ما باید برای ضعف‌های خودمون ماتم بکنیم، ضعف‌های روحانی خودمون. و اون ماتم هم برای این نیست که هی همیشه بگیم من ضعیفم، من ضعیفم و قصه بخوریم. بیایم جلوی صلیب مسیح اعتراف کنیم، توبه بکنیم، با تمام وجود توبه بکنیم، و بعد خداوند میگوید که گناهانت بخشیده شد. اون زنی که آمد پیش عیسی مسیح آوردنش که در زنا گرفته بودن، در انجیل یوحنا فصل 8 وقتی اون کسانی که او را محکوم میکردن همه ول کردن رفتن، چون مسیح گفت هر که گناه نکرده اولین سنگ رو بندازه، همه ول کردن رفتن. مسیح چه کار کرد؟ گفت ای زن، من هم تو را محکوم نمی کنم، اما دیگر گناه نکن. فکر میکنید او رفت و دائما در غم و قصه به سر برد؟ یا مریم مجدلیه که 7 روح شریر عیسی مسیح ازش بیرون کرده بود، زندگی ناپاکی داشت، اسیر شیطان بود. این زن میبینیم که جزء اولین کسانی است که سر قبر مسیح میره و جزء اولین کسانی است که مسیح زنده را میبینه و شاهد او میشه، و چقدر زندگیش پاک و پر از کارهای نیک شد. او شاهد مسیح شد، زندگیش مثبت شد. کسی که متوجه وضعیت خودش میشه، ماتم میکنه برای گناهانش، توبه میکنه، دست میکشه و بعد برمیگرده به سوی خداوند. من دیدم اشخاصی که واقعا توبه کردن، به مسیح ایمان آوردن، مسیح زندگیشون رو عوض کرد. شخص برای گناهان خودش ماتم بکنه. اگر در کلیسا گناه باشه، ما باید ماتم بکنیم. ای کسی از ایمانداران گرفتار گناه است، ما لازم نیست انگشت دراز کنیم بگیم که اه این در گناهه، و بریم به همه بگیم این در گناهه. باید برش ماتم بکنیم، باید در خلوت دعا کنیم، در خلوت گریه کنیم، بریم پیش خودش با محبت

با خواهش، با دلسوزی بگیم برادر، خواهر عزیز، ما برای شما قصه میخوریم چون شما گرفتار این موضوع هستید. برگردید، توبه کنید. دقت میکنید؟ یک نفر رو دیدم که در کلیسایی بود، گفت که میدونستم چند سال پیش این دوست من در این گناه هست. گفتم میدونستی و هیچ بهش نگفتی؟ گفت آخه گفتم دلخور میشه. این برخلاف تعلیم انجیل عیسی مسیحه. کسی را واقعا دوست داریم، باید وقتی او را در گناه میبینیم دلسوزی بکنیم، بهش بگیم، اشک بریزیم اگر لازم باشه و او را به توبه بیاریم. پولس رسول به کلیسای قرنتیان اینطور می نویسه در فصل 5:2، میگه آیا باز هم به روحانی بودن خود می بالید؟ چرا از قصه و شرم عزا نمی گیرید؟ چرا این مردم را از کلیسا بیرون نمی کنید؟ یک شخصی در اون کلیسا مرتکب گناه زشتی شده بود و ایمانداران اون کلیسا گفتن چه اشکال داره، بذار خوش باشه، دلشو نشکنیم. پولس رسول شنید و خیلی غمگین شد، گریه کرد، دعا کرد، نامه خیلی محکمی نوشت، همون رساله اول قرنتیان رو نوشت و گفت که شما میبایستی عزا بکنید، گریه کنید و این شخص رو از کلیسا بیرون کنید. بعد در رساله دومش نوشت حالا اینو برگردانید، چون که توبه کرده بود، قبولش کنید، او را به عنوان دشمن در نظر نگیرید، او را قبول بکنید، او را بپذیرید، چون توبه کرده، دست کشیده. چیز دیگری که ما را به گریه باید وادار بکنه وضعیت دنیاست. دنیای ما در گناه الان غوطه میخوره. یوحنای رسول در رساله اولش میگه جهان در آغوش شریر، دنیا در آغوش شیطان خوابیده است. آیا برای دنیا ما هیچ ماتم میکنیم؟ هیچ دعا میکنیم؟ شده که گاهی شما در دعا برای دیگران گریه کنید خداوندا اینها را به توبه بیار، به نجات بیار. خدا عطا کنه که در قلب ما این عشق باشه برای دیگران، چون آن وضعیت کلی که حاکمه اینه که مواظبیم نکنه یک دقیقه هم غمگین بشیم، نکنه یک دقیقه به خاطر دیگران غم بخوریم، همش به فکر اینیم که من خوشحال باشم، من شاد باشم، به من برسند، به من خدمت بکنند. درسته؟ ولی اینجا خداوند ما را متوجه میکنه که برای دیگران دعا کنیم، گریه کنیم که توبه کنن، نجات بیابند. کسانی که بدون مسیح از این جهان میروند کجا میروند؟ کلام خدا میگه هلاک میشوند. پس ما مدیونیم براشون دعا کنیم، حتی گریه کنیم. کلیسایی که این حالت رو داره، عزیزان، خداوند این کلیسا رو برکت میده. ما نمیخوایم مردم رو فقط با برنامه های زیبا جمع بکنیم، هرچند خدا رو شکر برنامه های زیبا هم هست، داریم و برای این موزیک زیبایی که عزیزان می نوازن، می خونن، خدا رو شکر خیلی زیباست و کارهای زیبایی که انجام میشه به فیض خداوند خوبه، اما اون کار اصلی می دونید چیه؟ کاریست که در قلب انجام میشه. تمام این برنامه ها برای اینه که روح خدا عمیقا در قلب ها کار بکنه، برای اینکه ما زیر رو بشیم، عوض بشیم. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. وقتی دعا میکنیم، گریه میکنیم برای گناهان خود و توبه میکنیم، پولس رسول میگه غمی که برای خدا باشد منشأ حیاته، یعنی نتیجهش خوبه، زندگیه، ولی غم دنیوی مرگ میاره. خداوند نمیخواد شما به خاطر چیزهای دنیوی غمگین باشید، ولی میخواد اگر گناهی در ما هست برای اون غمگین باشیم.

عزیزان مسیحی شنونده، چون خدا پاک و قدوس است، انتظار دارد که ما هم پاک و مقدس باشیم و اگر گناهی در زندگیمان وجود دارد، به خدا و دیگران اعتراف کنیم. کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل اول آیه 9 می‌فرماید: اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد. امیدواریم مطالبی که شنیدید برای زندگی روحانی شما مفید بوده باشد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با عرض سلام به شما عزیزان جوان شنونده، امیدواریم آماده شنیدن برنامه خودتون باشیم.
1: امروز هم برنامه متنوعی براتون تهیه دیدیم که امیدواریم وسیله برکت بشه.
0: پس با ما باشین و به این برنامه جالب و شنیدنی گوش بدین.

0: میزه گرد جوانان.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و دعا میکنم هر جایی که هستین، هر گوشه دنیا، واقعا در رابطه صمیمی با عیسی مسیح باشین و در مشارکتی صمیمی با روح القدس باشین. ببینید، خدای پدر شما رو دوست داره، انقدر شما رو دوست داره که بهای بسیار سنگینی پرداخته که شما رو به فرزند خوندگی بپذیره، که شما دختر یا پسرش باشین. بنابراین عیسی مسیح رو فرستاد، جریمه گناه رو داد، جریمه گناه مرگ بود، روی صلیب پرداخت این جریمه رو، بعد از 3 روز قیام کرد و هر کس که به او ایمان بیاره این فیض شامل حالش میشه که بتونه نجات پیدا بکنه از جریمه گناهی که مرگ بود، چون که عیسی مسیح اون رو پرداخته. ما در یک برنامه دیگه در مورد فیض صحبت کردیم، امروز میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. در برنامه قبلی ما اینطور تمام کردیم که گفتیم که خداوند عیسی مسیح فیضش رو شامل حال ما میکنه، یعنی محبتی که لایقش نیستیم، شایسته اون محبت نیستیم، ولی اتفاقا چون شایسته نیستیم اسمش فیض هست. فیض عیسی مسیح شامل حال ما میشه، ما رو نجات میده، ولی از نجات به بعد کار روح القدسه، یعنی خدای پدر نقشه نجات رو کشیده، خدای پسر عیسی مسیح نقشه نجات رو به عمل رسوند روی صلیب و روح القدس این نجات رو در ما ادامه میده. پس مشارکت اصلی ما با روح القدس هست، ولی فیض ما از عیسی مسیح هست و در نتیجه اینها ما فرزند خدای پدر هستیم. او رو میتونیم پدر خطاب بکنیم. شنونده عزیز، شما میتونی پسر یا دختر خداوند باشی و حتی امتیازات فرزندی رو داشته باشی. این از فیض میاد، نه به خاطر اینکه ما شایستش هستیم. پس بیاین در این مورد باز صحبت بکنیم با همین دو جوان عزیزی که در برنامه قبلی در مورد فیض صحبت کرده بودیم. باز این مبحث رو ادامه بدیم. بچه چه چیزی میتونیم اضافه بکنیم به این فیض یا مخصوصا مشارکت ما با روح القدس؟
2: خیلی درست گفتیم و واقعا در ادامه حرف شما، جوری که میتونیم تشخیص بدیم که حالا که من ایمان آوردم و روح خداوند داره در من کار میکنه، در غلاطیان 5:22 ثمره های میوه روح القدس نوشته شده که میگه: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. من فکر میکنم همونجور که برادر شما گفتین، واقعا وقتی که ما ایمان میاریم مثل یک ازدواج، یعنی وقتی که من با همسرم ازدواج کردم نمیدونستم که آیندمون چی خواهد بود. ازدواج رو کردم به امید این که دیگه برم سر سامون بگیرم، زندگی جدیدی رو شروع کنم، ولی بعد شروع کردم عمل کردم، بعد شروع کردم رابطه داشتن، قدم برداشتن. و وقتی که روح خداوندم در ما کار میکنه، همینطور که در غلاطیان نوشته شده، اینها دیده میشه. به مرور زمان کم کم ما تبدیل میشیم. من خودم شخصا قبل از اینکه ایمان بیارم، اصلا زندگی که داشتم متوجه نبودم واقعا چقدر در گناه بودم و چقدر اشتباه میکردم و نمیتونستم اصلا تشخیص بدم و هیچ وقت فکرشو نمیکردم که بتونم اینقدر عوض بشم. چون بعد از اینکه ایمان آوردم، الان احساس میکنم که این من نیستم که همه این تصمیماتو میگیرم و این کارها، یعنی با قدرت خودم نیست، واقعا خداوند در من کار میکنه و از من استفاده میکنه و ثمره های روح القدس دیده میشه در جاهایی برای همه ما ایمانداران. و همونطور که شما گفتید، من در خاتمه کلامم میخوام بگم که در مورد نجات اولیه ما، که ما حیات ابدی داشته باشیم، از گناهانمون آمرزیده بشیم، پاک بشیم، این از اعمالمون نیست، این از ایمانمونه که خودمون رو بسپریم به عیسی مسیح، اعتراف کنیم و بخوایم که اون بیا تو زندگیامون. این میشه مرحله ایمانمون. ولی بعد از اون با خوندن کلام، با مشارکت با دیگر ایمانداران، با دوستی و با رفتن به کلیسا و خیلی کارهای دیگه ما میتونیم روش کنیم و روح خداوند کار میکنه و ما رو هدایت میکنه اگه ما در این راه بمونیم، یعنی در حقیقت یک انضباط روحانی، و ما کم کم اینا رو میبینیم در زندگیمون.
3: بسیار عالی. یه نکته که من بخوام در تایید صحبت شما بگم اینه که این بحث اعمال و ایمان و نجات مورد سوال خیلی از انسان هاست که واقعا به واسطه اعمال کسی نجات پیدا میکنه یا به واسطه ایمانه. این سوال خیلی عمومی و فراگیره. اگه بخوام یک مثالی بزنیم، خوبه که به ابراهیم نگاه کنیم. زمانی که وعده خداوند رو گرفت که از تو من امتهای فراوان خواهم آورد، در شرایطی که نه خودش و نه همسرش شرایط داشتن بچه رو نداشتن و این وعده خدا بود و ابراهیم قبول کرد اینو. زمانی که قبول کرد، بعد در آینده جلوتر دیدیم که فرزند حالا براش تحقق پیدا کرد در شرایطی که باور نمی کرد. ابراهیم ایمان داشت که این تحقق پیدا کرد، خداوند رو باور کرد و اون امید درش زنده شد و رفت جلو تا جایی که حالا نوبت امتحان بعدیش بود که گفت برو فرزند خودتو قربانی کن. اینجا بود که عمل ابراهیم به واسطه ایمانش شکوفا شد، یعنی رفت و اون کاری که خداوند خواست رو انجام داد و لحظه آخر بود که خداوند راهو براش باز کرد و فرزندش رو بهش بخشید. اینه که میخوام بگم اعمال و ایمان دوتا موضوع خیلی نزدیک به هم هستن که اینا با هم در ارتباط مستقیم هستن، ولی واقعیت قضیه اینه که آره، نجات به واسطه ایمانه. بعد که ایمان آوردیم، اون موقع است که اعمال ما اون وقت شکوفا میشه. اون اعمال نیک، حالا محبت، هرچی که هست در آینده به واسطه ایمان ماست که رشد میکنه. این موضوع بود که من میخواستم بهش اشاره کنم.
1: بسیار زیبا هست. باز هم میگم چون که این برای انسانیت یک موضوع تازه ای هست، چون که در سیستم طبیعی ما وجود نداره، مسلما بازم شاید 100% حتی بعد از 10-20 سال ایمان این قضیه رو هنوز نفهمیم. بعض موقع من خودم گیج میشم. در کلام خدا میگه که ما عادل شمرده شدیم، یعنی وقتی خداوند به ما نگاه میکنه، به من گناهکار وقتی نگاه میکنه، گرچه من ایماندار هستم ولی باز گناهکار هستم، بخوام نخوام هر روز مرتکب گناهانی میشم. مسلما همه ما اینطوری هستیم و گناهکار هستیم، ولی وقتی خداوند به ما نگاه میکنه، ما رو 100% عادل میبینه و بی عیب میبینه. هنوز من بعضی موقع گیج میشم که ای بابا خداوند، من که گناهکار هستم، تو چطور من رو بی عیب میبینی؟ چون که خداوند من رو با عینک های عیسی مسیح نگاه میکنه، بنابراین من رو یک جور دیگه میبینه. وقتی ما زیر چتر عیسی مسیح هستیم، خداوند از بالا که نگاه میکنه اون چتر رو میبینه و میگه این چتر عالیه، 100% عادله. بازم من میگم قاضی خداوند ما نیستیم و قاضی این پرونده ما رو مهر زده، نوشته تمام شد، این شخص دیگه گناهکار نیست، پرونده رو بسته. حالا ما خودمون پرونده رو از موقع بیرون میکشیم، میگیم نه خداوند من گناهکار هستم، اینا رو بنویس اینجا. خدا میگه من تو رو بخشیدم، تمام شد، حالا در این بخشش من قدم بزن، لذت ببر. بازم اگه اشتباه کردی اشکال نداره، من باز تو رو میبخشم. پس این فیض همیشه برای ما هست، ولی اعمال ما نتیجه ای هست از این فیض. ولی من ایمان دارم اگه یک نفر فیض خداوند رو چشیده، همطور که کلام خودم میگه، به هیچ وجه نمیتونه برگرده به زندگی قبلیش. یک سرود بسیار زیبا و معروفی است که در مورد فیض عظیم مسیحا صحبت میکنه. اگه موافق باشید میتونیم با همین سرود رو بشنویم و باز ادامه میدیم.
4: شما به میزگرد جوانان گوش میدهید.

0: خدا رو شکر به خاطر این سرود زیبایی که فیض عظیم مسیحا رو به طرز بسیار زیبایی بیان میکنه. نویسنده این سرود حدود 200 سال پیش فوت کرد، ولی ایشون قبل از اون بردهداری و برده فروشی میکرد. از آفریقا برده ها رو میآورد به آمریکا و اونها رو میفروخت و این انسانهای با ارزش رو به جای کالا باشون رفتار میکرد. و یک بار در طوفان و تلاطم بسیار شدیدی در وسط دریا قرار گرفت و اونجا اتفاقی براش افتاد که فیض مسیح رو چشید. از اون روز به بعد توبه کرد، کارش رو که برده فروشی بود کاملا کنار گذاشت و خدا رو خدمت کرد و سرودهای بسیار زیبایی نوشته که اکثرشون در مورد فیض هست، چون که این برادر واقعا فیض رو چشیده که چه گناهکاری بوده، چه کارهای زشتی کرده. این برده ها رو با زنجیر میبست توی کشتی و چقدر اذیتشون میکرد، ولی با وجود این عیسی مسیح این شخص رو محبت کرد، این شخص رو بخشید و الان در همین لحظه این شخص در حضور عیسی مسیح است. این هست فیض، این هست فیض عیسی مسیح که ما میگم درکش بعضی موقع سخته برای ما. یک نمونه دیگه ای هم من میخوام اینجا بزنم که شاید کمک بکنه این فیض رو بفهمیم. یک پسر بچه ای بود که میگن که مادرش هیچ وقت براش تولد نمیگرفت، جشن تولد. این پسر میشه ناراحت میشد، میگفت ماما چرا برام جشن تولد نمیگیری؟ الان 6 سالمه، میخوام دوستامو دعوت بکنم. مادرش با ناراحتی بعد از چونه زدن بالاخره تسلیم میشه و میگه چشم، این کارو برات میکنم. روز جشن تولد میرسه، بچه ها میان بازی میکنن، خوش میگذرونن و وقت شام میشه. مادر ساندویچ هایی رو که درست کرده بود میاره میذاره روی میز. یکی از بچه ها توجه میکنه به دست های مادره و میبینه که دستاش سوخته بود و شروع میکنه به مسخره کردن. میگه دستای مامانش رو ببینید چقدر زشته، سوخته. همه میخندن، بعضی ها میگن اصلا این ساندویچ رو اگه مامان درست کرده نمیخوریم. و بالاخره این پسر کوچیک 6 ساله شروع میکنه به گریه کردن، ناراحت میشه. پدر مادر میان بچه رو میبرن، میمونه این فرزند با مادرش و این بچه با مادرش غر میکنه، گریه میکنه، میگه من متنفرم از تو، من متنفرم، این چه دستای زشتیه، تمام مادرای دیگه دستاشون خیلی زیبا هست ولی دستای تو زشت، من دوست ندارم. یه ساعت میگذره و وقتی که گریهاش تمام میشه میاد پیش مامان، میگه مامان حالا به من بگو چه اتفاقی افتاده برای دستات، من برام نرمال بوده، توجه نکرده بودم، ولی الان که بچه‌ها گفتن یهو برام باز شد، جریان چیه؟ مادرش میگه که تو وقتی 1 سالت بود خونه ما آتیش گرفت و تو داشتی آتیش میگرفتی و هیچ امیدی نبود برای زنده موندن تو. من اومدم تو رو بغل کردم و دستای من سوخت اونجا، ولی تو رو تونستم نجات بدم. و اونجا بچه کوچیک گریه میکنه، این دستا رو میبوسه، میگه من این دستا رو دوست دارم، عاشق این دستا هستم، این دستا چقدر زیبا هست. ببینید عیسی مسیح برای ما میتونه اون زیبایی رو داشته باشه وقتی بفهمیم برای چی عیسی مسیح روی صلیب رفته. ولی برای ما این صلیب افتخار هست، پولس رسول میگه، چون که میفهمیم دلیل این صلیب چی هست. دلیل این درد و رنج در واقع گناه ما هست. خدای آسمان و زمین و کهکشان، خدای آفریننده، اومده در جسم ظاهر شده، چون که جریمه گناه مرگ بود. پس خداوند انسان شد که به صورت انسانی بتونه این کار رو انجام بده از روی محبتش. این میشه فیض. و اگه این رو درک بکنیم واقعا، من فهم کنم که دعا کردن و کلیسا رفتن و مشارکت و پرستش و کلام برای ما بار نمیشه، بلکه لذت.
1: خدا رو شکر واقعا برای خداوندمون عیسی مسیح که ما رو نجات داد. همینطور که شما گفتین، من اشاره میکنم به رومیان 6:23، زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاودان در خداوند ما مسیح عیسی است. واقعا فیض ما رو به ابدیت میبرد. یعنی اگه ما ایمان بیاریم به عیسی مسیح و از این فیض رایگان در زندگیمون استفاده کنیم و قلبمون رو بدیم به خداوند، ما حیات جدیدی داریم. و من فکر میکنم بازم در زندگی خودم شخصا، من این فیض رو موقعی فهمیدم که ایمان آورده بودم به عیسی مسیح. قبل از اینکه ایمان بیارم نمیدونستم چه فیض عظیمی، اصلا نمیدونستم که خداوند انقدر منو دوست داره. یعنی قبل از اینکه من مسیحی بشم و ایمان بیارم، معنای این که خداوند انسان رو اینقدر دوست داره در من وجود نداشت. من همیشه فکر میکردم که واقعا فقط باید ترس داشته باشم از خداوند و خداوند فقط یک قاضیه. و اون محبتش رو هیچ وقت حس نکرده بودم. ولی شرایط زندگیم واقعا، حالا داستانشو نمیخوام تعریف کنم، یکی دو ساعت طول میکشه، ولی نحوی که من نجات پیدا کردم یک چیز 100% بود و فهمیدم که واقعا این نجات نبود به خاطر اینکه من خوش شانسم یا به خاطر اینکه من کارهایی کرده بودم، خیریه داده بودم، به یه فقیری کمک کرده بودم، واقعا به خاطر اینکه خداوند منو دوست داره. یعنی همه ما رو اینقدر دوست داره که ما فقط اینو متوجه میشیم وقتی که نجات پیدا کنیم. یعنی اون فیضش میاد در ما، روحش بعد میاد کار میکنه. واقعا خداوند همه ما رو دوست داره و نمیخواد هیچ کدوم از ما از این فیض برخوردار نباشیم. همینطور که در مکاشفه کلام میگه که من ایستادم در میزنم و هر کسی در رو واکنه من میام و با اون زندگی میکنم. یعنی هر روز با ما راه میره، ولی قدم اول اینه که ما واقعا در رو واز کنیم. و این درم من فکر میکنم همینطور که امروز صحبت کردیم فقط از طریق ایمانه که واز میشه.
2: دقیقا درست اشاره کردید شما. موضوع اینه که خداوند واقعا انقدر بخشنده و سخیه که در باور ما نمی گنجه. و اگه بخوایم اشاره کنیم میتونیم به اشعیا 30:18 اشاره کنیم. کلام خدا میگه خدا میخواهد بر شما رحم کند. خیلی کلام شفاف و گویاست. واقعا خداوند میخواد. حالا پذیرش ما مونده و گفتم اون سادگی که ما باید واقعا به سادگی قبول کنیم. قضیه را از اون چیزی که هست سخت‌ترش نکنیم، خیلی ساده‌تر از اون چیزی که ما بخوایم باور کنیم، چون واقعا کارهای خدا جدای از کارهای انسانه. ما با فکر انسانمون نمیتونیم خدا رو درک کنیم، بفهمیم. برای همینه که خوبه به سادگی بپذیریم و واقعا به ابدیت برسیم.
0: خدا رو شکر، بسیار زیبا گفتین. من یادم یک روز توی خونه داشتم قدم میزدم و در مورد رابطه فیض و ایمان فکر میکردم و دعا میکردم که خداوند برای من باز بکنه این مطلب رو که بهتر بفهمم. و یک تصویری در ذهن من اومد که ایمان دارم از خداوند بود. تصویر یک استادیوم 100,000 نفری بود با پروژکتورهای بسیار قوی و نورافکن‌هایی که تمام این استادیوم بزرگ رو در واقع نور انداخته بود. و این فکر به من رسید که اون شخصی که این کلید رو میزنه که تمام این نورافکن‌ها در واقع روشن بشه، هنر بسیار بزرگی نکرده، فقط کلید رو زده. هنر رو اون کسی کرده که این نورافکن‌ها رو اونجا گذاشته، سیمکشی‌ها رو کرده و تمام کارهای برقی رو انجام داده که کلی طول کشیده. کار اصلی رو اون شخص انجام داده. اون میشه فیض. سیمکشی شده، انجام کامل آماده. فقط یک کلید شما بزنید، اون میشه ایمان. زندگی شما نورانی میشه. پس ما فقط، خداوند از ما میخواد که ایمان داشته باشیم، کلید رو بزنیم و فیض آماده هست و میتونه زندگی ما، قلب ما نورانی بشه. شنونده عزیز، اگه شما هم میخواین زندگی شما نورانی بشه، اگه شما میخواین خداوند پدر شما باشه، همینطور که کلام خودش میگه، با من این دعا رو بکنید. بگید ای خداوند، من گناهکار هستم، من رو ببخش. من نسبت به تو، نسبت به مردم، نسبت به خودم گناه کردم. من معذرت میخوام. خواهش میکنم من رو ببخش امروز. من شایسته و لایق این محبت نیستم، ولی تو رو شکر میکنم که تو به لیاقت من نگاه نمیکنی، تو به اعمال من نگاه نمیکنی، بلکه به محبت خودت، به فیض خودت نگاه میکنی که اینقدر بزرگ هست که میتونه همه گناهکاران رو در آغوش بکشه. ای خداوند، من رو امروز بپذیر. در نام عیسی مسیح من توبه میکنم و عیسی مسیح قبول میکنم کاری رو که روی صلیب انجام دادی برای من بود. به خاطر گناهان من، جریمه گناه من رو تو پرداختی، روی صلیب رفتی، مصلوب شدی، مردی و بعد از 3 روز برخاستی. ای خداوند، باز اعتراف میکنم که شایسته این محبت نیستم، ولی تو رو شکر میکنم به خاطر فیض عظیمت. ای عیسی مسیح، در این لحظه من عهدی رو با تو میبندم ای خداوند که از این لحظه به بعد برای خودم و برای لذات خودم زندگی نکنم، بلکه برای تو. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: خب عزیزان جوان شنونده، داریم به پایان برنامه میرسیم.
1: تا برنامه بعد شما رو به دستان خدای خوب و مهربان میسپاریم.
2: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در مزمور 42 آیات 1 و 2 چنین می‌فرماید: چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. آری، جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. کی می توانم به حضور او بروم و او را ستایش کنم؟ برادر و خواهر مسیحی، آیا شما می تونی به این مزمور زیبا آمین بگی؟ البته نه آمین زبانی، بلکه آمینی که از روی راستی باشه و از قلبت بیرون بیاد. یا اینکه تنها چیزی که از خدا پدر آسمانیمون انتظار داری اینه که او فقط خواسته ها و نیازهای تو رو برطرف کنه و بس. آیا مثل اون فرزندی هستی که از پدرش فقط پول و لباس و

0: غذا و چیزهای دیگه میخواد. آیا اصلا مشتاق هستی که با پدر آسمانیت صحبت کنی؟ یا اینکه نه، اونقدر خودت رو مشغول به امور زندگی کرده ای که میگی من وقت ندارم؟ آیا ای برادر و خواهر مسیحی، نمیخوای از قدرت و حکمت خدا پر باشی و شبیه خداوند و منجید عیسی مسیح بشی؟ آیا فقط میخوای با معیارها و استانداردهایی که مورد قبول خودته این عمر رو به سر ببری و خواست و اراده عالی خدا رو برای زندگیت نادیده بگیری؟ آیا وقتی او به خاطر محبت الهیش میخواد تو رو اصلاح کنه و از راه غلط برگردونه، با فروتنی قبول میکنی یا اینکه در اشتباهاتت میمونی و کلام کامل و عالی خدا رو رد میکنی؟ شنونده عزیز مسیح، اگر این طوره باید به شما بگیم که متاسفانه نسبت به خدا و ملکوتش جدی نیستی. خدا مثل انسان نیست که گول بخوره. محبت او نسبت به فرزندانش خالص و عالی است. او به قلب ما نگاه میکنه و میخواد که ما هم او رو خالصانه دوست بداریم و هر چه میکنیم به خاطر محبت و قدرشناسیمون نسبت به او باشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکوی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود. عیسی مسیح.

سلام به شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح. با آرزوی سلامتی و آمادگی ذهنی برای همگی شما برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. این روزها نامه‌های بسیاری به دست ما میرسه که به طور واضح بیان کننده معجزات بیشمار خداوند در میان شماست. تعدادی از این نامه‌ها محتوی سوالات و یا درخواست شما برای دریافت جزوات روحانی است و تعدادی دیگر حکایت کننده اعتراف ایمان شماست. ما به یکایک نامه‌های ارسالی شما پاسخ می‌دهیم و برای همه داوطلبان جزوات روحانی موجودمون رو می‌فرستیم و پیوسته خدا رو شکر می‌گوییم برای نجات عظیمی که توسط عیسی مسیح برای جهانیان فراهم نموده است و از شما نیز صمیمانه تشکر می‌کنیم که با نوشتن نامه و ارسال کارت پستال‌های تبریک ما رو در انجام خدمتی که به امر خداوند بر آن گماشته شده ایم پیوسته تشویق و ترغیب می‌کنید. امروز می‌خواهیم به یکی از سوالات شما که مکرراً به آن اشاره نموده اید جواب دهیم. این سوال در مورد مسئله تثلیث است. آیا مسیحیان به وجود سه خدا معتقدند؟ توجه شما رو به شنیدن این برنامه جلب می‌کنم.

طرح این ادعا که مسیحیان به وجود سه خدا اعتقاد دارند کاملا نادرست و بدون اعتبار است. مسیحیان فقط به یک خدای واحد ایمان دارند و تمام قسمت‌های کتاب مقدس به این حقیقت شهادت می‌دهند. در حدود 3500 سال قبل موسی پیامبر از طرف خدا به بنی اسرائیل فرمود: ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای ما یهوه واحد است. و این به صورت دعای روزانه قوم یهود در کتاب تورات ثبت شده است. همچنین در انجیل مقدس می‌خوانیم که روزی یکی از مشایخ یهود پرسید: مهمترین حکم شریعت کدام است؟ و عیسی جواب داد: اول این است که ای اسرائیل بشنو خداوند خدای ما خدای یکتاست. مطالعه کتاب مقدس به جویندگان حقیقت نشان می‌دهد که فقط یک خدا وجود داره. در بخش دیگری از انجیل مقدس می‌خوانیم: زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. اگر مسیحیان هر مخلوق خدا رو در عوض خدا و یا به اندازه او عبادت نمایند، بزرگترین گناه را مرتکب شده اند. مریم باکره شخص بسیار خداشناسی بود، ولی او هرگز نباید مورد ستایش قرار گیرد، زیرا ستایش فقط به خدا تعلق دارد. البته صحیح است که مسیحیان عیسی مسیح را ستایش می کنند، ولی ما او را نه از آن جهت ستایش می کنیم که یکی از پیغمبران خدا بوده، بلکه مسیحیان به این دلیل مسیح را ستایش می کنند که او از ازل کلمه خدا می باشد و از نظر ذات و کیفیت روحانی کاملا با خدا یکی است، وگرنه پیامبران همگی مخلوق خدا بوده اند و دیگر بین ما نیستند. اما مسیح شخصی نبود که ما انسانها او را به مرتبه خدایی رسانده باشیم و با خدا یکسان نموده باشیم، بلکه مسیح از ازل با خدا بوده. او به این دلیل انسان شد که بشر گناهکار را نجات بخشد و به سوی خدا بازگرداند. پس مسیح به موجب انجیل مقدس صورت خدای نادیده است. یعنی مسیح آشکار کننده خدای نادیده است و نه فقط اعلام کننده پیغام خدا. مسیح با گفتار و اعمال و معجزات خود خدای نادیدنی را برای جهانیان تصویر نمود تا انسان بتونه به خصوصیات ذاتی خدا پی ببره و مجدداً به سوی خدا بازگشت کنه. اما علت به وجود آمدن این سوء تفاهم که مسیحیان سه خدا را پرستش می کنند، درک نکردن معنی تثلیث از سوی غیر مسیحیان است. تثلیث مربوط به تعداد خدایان نیست، بلکه درباره ذات خداست. به طور کلی ذات خدا جزء اسراری است که فهمیدن آن برای هر کس چندان آسان نیست. درک الوهیت خدا باید با هدایت روح خدا انجام بگیره، وگرنه با غرض ورزی و دید دنیوی نمیتونیم به این حقیقت بزرگ پی ببریم. شاعری گفته است: چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. امور الهی رو باید با ایمان به خدا و متکی بودن به مکاشفه های الهی درک کنیم. اگر درک موضوعی برای ما مشکله، این بدین معنا نیست که آن موضوع غلط یا غیر ممکن است.
چند سال قبل اگر شخصی ادعا می کرد که ممکنه از هزاران کیلومتر فاصله ارتباط ایجاد کرد، او را غیر منطقی می خوندند. این عمل خارج از حدود تجربه انسان بود و حتی عده‌ای نمی تونستند چنین موضوعی رو در خیال خود هم عملی فرض کنند، تا اینکه دانشمندان آن را عملی ساختند و امروزه یکی از ضروریات روزمره ما شده است. ادیسون مخترع معروف گفته است که ما هنوز 100 میلیونیوم دانستنی ها را نمی دانیم، از ترکیب برگ درختان گرفته تا ضربان قلب. همه طبیعت پر از اسرار شگفت‌انگیز است. اگر الکترون که پایه موجودات است از لحاظ علمی اینقدر پیچیده باشه، پس درباره تثلیث ذات خدایی که آفریننده الکترون است چه باید گفت؟ کتاب مقدس از بیان واقعیات ترسی ندارد، بلکه آن را توضیح می دهد. کتاب مقدس برای ما روشن می سازد که خدا واحد است و هیچ شریکی ندارد. اما خدا در عین وحدانیت در ذات خود سه شخصیت دارد. خدایی که می تواند میلیون ها سال نوری ایجاد کند و اتفاقات میلیون ها قرن گذشته رو به خاطر داشته باشد، آیا نمی تواند در عین یکتا بودن سه شخصیت داشته باشد؟ به شعله شمع به دقت نگاه کنید. آنچه با چشم می‌بینید یک شعله روشن است، اما همین شعله در آن واحد دارای سه شخصیت مختلف است: حرارت، نور و انرژی. این سه پدیده هر یک به تنهایی خصوصیت ذاتی خود را دارند، اما در مجموع یک شعله است. دکتر جیمز اور برای تشریح معنی تثلیث این مثال رو میزند. تثلیث یا سه شخصیت مختلف خدای واحد شبیه شخصی است که با خودش مسئله ای رو حل و بحث میکنه. با اینکه شخص دارای یک فکره، اما در آن واحد با یک قسمت از فکرش مسئله رو طرح میکنه، با قسمت دوم فکرش به مسئله جواب میده و در قسمت سوم اونها رو سبک و سنگین میکنه و تصمیم نهایی رو میگیره. مثال دیگری که میتونیم برای درک بیشتر موضوع بیان کنیم فضاست. فضا دارای سه بعده: طول، عرض و ارتفاع. این سه عامل مختلف در مجموع فضا رو تشکیل میدن، ولی فضا در اصل یک واحده. الوهیت از سه شخصیت کاملا مشخص تشکیل شده که این سه شخصیت با چنان هماهنگی با هم در ارتباطند که در جوهر یکی هستند، و این کاملا با عقیده سه خدایی فرق داره. کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا از ازل شامل پدر، پسر و روح القدس بوده است. این موضوع رو نمیتوان با فرمول‌های ریاضی تشریح کرد، زیرا طبق قوانین ریاضی هرچند یک به اضافه یک به اضافه یک مساوی سه میشود، ولی در این حال یک ضرب در یک ضرب در یک مساوی یک است. فهم و استدلال و تلاش بشری قادر به تشریح این سر عظیم نمی باشد. برای اینکه بتوانیم آن وجود نامحدود رو درک کنیم، باید خودمان هم نامحدود باشیم. پس لازم است با کمال احترام آنچه رو که در باره ذات خدا در کتاب مقدس مکشوف شده است بپذیریم. تثلیث عبارت است از مصاحبت کاملا هماهنگ در الوهیت.
هنگامی که مسیح در شروع خدمت خود در رودخانه اردن تعمید گرفت، پس از بیرون آمدن از آب، روح خدا مانند کبوتری نازل شده و به سوی عیسی آمد. در همین لحظه صدای خدا از آسمان شنیده شد که این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. در همین قسمت می توانیم به شخصیت سگانه خدا پی ببریم. عیسی مسیح پسر روحانی خدا در روی زمین تعمید می گرفت. صدای خدای پدر از آسمان به گوش رسید و روح القدس مانند کبوتری بر مسیح نازل شد. سه بعد مختلف خدای واحد در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس واضح و قابل تشخیص است و این ما هستیم که میبایست به خدا و واقعیت وجودی ذاتش ایمان بیاریم و او را همانطور که هست بشناسیم. مسیح کلمه روحانی خدا پس از زنده شدن از مرگ و اثبات فناناپذیری وجود خود به شاگردانش فرمود: پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. مسیحیان خدای واحد را که در سه شخصیت مختلف پدر و پسر و روح القدس می باشد عبادت می نماید. خدای پدر توسط پسر به جهانیان آشکار گردید و روح القدس همان پشتیبان است که مسیح به عنوان روح راستی به جهانیان معرفی نمود. هرگاه به مسیح ایمان آورید و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بشناسید، روح القدس در شما نیز ساکن خواهد شد و آنگاه شما نیز می توانید با هدایت روحانی خدا این راز را درک کنید.

کلام خدا می فرماید ما در باره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی می شود سخن نمی گوییم، بلکه با آنچه روح القدس به ما می آموزد. کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. شنونده عزیز، اگر در درک مفاهیم کتاب مقدس سوالاتی داری برای ما بنویس تا با هدایت روح القدس به شما پاسخ دهیم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 7.
2: بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را می گرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد. و فرشته دیگری را دیدم که از مشرق بر می خواست و مهر خدای زنده را در دست داشت و با صدای بلند به آن چهار فرشته که قدرت یافته بودند به خشکی و دریا آسیب رسانند گفت:
3: تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و یا خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید.
2: و شنیدم که تعداد کسانی که از همه قبائل بنی اسرائیل نشانه مهر را دریافت داشته بودند 144,000 بودند.
4: 12,000 از قبیله یهودا، 12,000 از قبیله روبین، 12,000 از قبیله جاد، 12,000 از قبیله اشیر، 12,000 از قبیله نفتالیم، 12,000 از قبیله منسی، 12,000 از قبیله شمعون، 12,000 از قبیله لاوی، 12,000 از قبیله یساکار، 12,000 از قبیله زبولون، 12,000 از قبیله یوسف و 12,000 از قبیله بنیامین.
2: بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که به شمار نمی آمد، از همه ملل و همه قبائل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخه نخ در دستشان بود و با هم فریاد می زدند:
5: نجات ما از جانب خداییست که بر تخت می نشیند و از جانب بره است.
2: و همه فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و آن چهار حیوان در جلوی تخت چهره بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند. آنها می گفتند:
6: آمین، حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت از آن خدای ما باد تا به ابد، آمین.
2: آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت:
7: این مردان سفید پوش کی هستند و اهل کجایند؟
2: من پاسخ دادم: ای آقای من، تو باید بدانی. بعد به من گفت:
7: اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و او را شب و روز در معبدش خدمت می کنند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیب نخواهد رسانید، زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا همه اشک‌ها را از چشمان آنان پاک خواهد کرد.
0: رادیو مژده.

0: و صحبت با خدا.
1: ای خدای محبت و راستی که در عیسی مسیح مظهرت خودت رو به من نشون دادی، منو کمک کن که مطیع کلامت کتاب مقدس باشم و ایمانم روی عیسی مسیح باشه تا وقتی طوفان‌ها میان من بتونم به او اعتماد کنم. خواهش میکنم کمکم کن تا وقتی قایق زندگیم در امواج طوفانی زندگی گیر میکنه به مسیح زنده روی بیارم و سعی نکنم که با قدرت خودم، با کارها و روش‌های انسانی خودم دریای طوفانی زندگیم رو آروم کنم. چون ای خداوند من موفق نمیشم. ای خدای محبت و راستی و عدالت، اعتراف میکنم که تنها از طریق عیسی مسیح مظهرت قایق زندگیم در خطرات و طوفان‌های سخت زندگی دوام میاره و میتونه در مسیر درست پیش بره و به سرمنزل مقصود برسه. در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست تأثیر شناخت خدا. آیات کلیدی این مطالعه در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 17 هستند. عزیزان، نویسنده این قسمت از کلام خدا یوحنای رسول در انجیل اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 17 می‌فرماید: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. چگونه می توانیم مطمئن باشیم که خدا را می شناسیم؟ راهش این است که به قلب خود نگاه کنیم و ببینیم که آیا مایل هستیم احکام خدا را به جا بیاوریم؟ کسی که می گوید خدا را می شناسد اما احکام خدا را نگاه نمی دارد و خواست او را به جا نمی آورد، دروغ می گوید و از حقیقت به دور است. فقط کسی می تواند واقعا خدا را بشناسد و با او رابطه نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته، کلام او را به جا آورد. کسی که ادعا می کند مسیحی است، باید مانند مسیح زندگی کند. ای برادران، به شما می گویم که یک دیگر را محبت نمایید. این یک حکم تازه نیست، بلکه همان حکم قدیمی است که از ابتدا به شما داده شده و همه شما آن را شنیده اید. با این حال همیشه تازه است و همان گونه که مسیح به آن عمل کرد، شما نیز باید چنین کنید، زیرا در همان حال که به یک دیگر محبت می نمایید، لکه های تیره و تار زندگی از میان می رود و نور تازه زندگی مسیحایی شروع به تابیدن می کند. کسی که میگوید من در نور مسیح هستم ولی هم نوع خود را دوست نمی‌دارد، هنوز در تاریکی است. اما هر که هم نوع خود را محبت می‌نماید، در نور زندگی می‌کند و می‌تواند راه خود را ببیند بدون آنکه گرفتار تاریکی و گناه گردد. ولی کسی که هم نوع خود را دوست ندارد، در تاریکی سرگردان است و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است تا راه را نبیند. ای فرزندان، این چیزها را برای شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام عیسی مسیح آمرزیده شده است. ای پدران، این مطالب را به شما نیز می نویسم زیرا مسیح را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، روی سخنم با شما نیز هست، زیرا در نبرد روحانی بر شیطان پیروز شده اید. به شما خردسالان نیز می نویسم که پدرمان خدا را می شناسید.
پس این را می خواهم بگویم به شما پدرانی که خدای ازلی را می شناسید و به شما جوانانی که کلام خدا را در دل خود حفظ می کنید و قوی هستید و بر شیطان پیروز شده اید. به این دنیای گناه‌آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این چیزها دل ببندد در واقع نشان می‌دهد که به خدا دلبستگی ندارد، زیرا وابستگی‌های این دنیا و خواسته‌های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب می‌آید و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه آلود می‌باشد. دنیا نابود خواهد شد و چیزهای گناه‌آلود آن نیز از بین خواهند رفت، اما هر که طبق خواست خدا زندگی کند همیشه برقرار خواهد ماند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، آیا شما صادقانه و از صمیم قلب به دنبال شناخت و درک صحیح از خداوند هستید؟ اگرچه خداوند از بسیاری جهات فراتر از درک محدود ما انسان هاست، اما او بسیاری از خصوصیات شخصی و نحوه عملکردهای خودش را در این جهان و در زندگی ما در کلامش برای ما آشکار فرموده. همانطور که ما صادقانه و از صمیم قلب برای شناخت صحیح از خداوند در کلام او کتاب مقدس جستجو می کنیم، خداوند هم اشتیاق قلب ما را می بینه و به ما توانایی می ده تا در درک خودمان از ماهیت او رشد کنیم. شناخت خداوند صرفاً یک کار آکادمیک نیست. همینطور باید بدونیم که شناخت صحیح از خداوند و نحوه های عمل کرده وی بر هر جنبه ای از زندگی ما تأثیر میگذاره. برای مثال، شناخت صحیح از خداوند بر کیفیت دعاهای ما تأثیر میگذاره. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا به جای درخواست هر آنچه که ما دلمون میخواد به دنبال خواستن و دعا کردن بر اساس خواست و اراده خداوند باشیم. عزیزان، یوحنای رسول در کلام خدا اول یوحنا فصل 5 آیات 14 و 15 این نکته مهم را اینطور برای ما توضیح داده. یوحنا می فرماید: از این رو خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او به طلبیم دعای ما را خواهد شنید. و اگر یقین داریم که دعای ما را می شنود، می توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم به ما عطا خواهد کرد. آمین. عزیزان، ما درخواست‌های خودمون از خداوند را از نظر اندازه یا دامنه محدود نمی کنیم، چون که با شناخت صحیح از خداوند درک می‌کنیم که انجام هیچ کاری برای خداوند غیر ممکن نیست. مثال دیگه از تأثیر شناخت صحیح از خداوند بر ما، تأثیر بر نحوه تفکر، رفتار و ارتباط ما با دیگران هست. شناخت صحیح از خداوند گرایش طبیعی انسانی ما را در شک به وی و همینطور گناه تغییر میده.
شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا نسبت به توان، حکمت، وفاداری، محبت و حضور دائم وی با خودمان شک نداشته باشیم. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا درک کنیم گناه چقدر در چشمان قدوس وی فجیع و خانمان برانداز هست. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا با اشتیاق و سعی و کوشش با دلی پاک در برابر خداوند زندگی کنیم. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا به جای دوست داشتن این دنیا دیگر انسانها را دوست داشته باشیم و با مقاومت در برابر شهوات گناه‌آلود این دنیا همواره به دنبال خوشنود نمودن خداوند باشیم. عزیزان، شناخت صحیح از خداوند همچنین برای پولس رسول نویسنده قسمت اعظمی از کتاب مقدس در قسمت عهد جدید آنقدر مهم بود که وی آن را هدف اصلی زندگی خودش قرار داده بود. پولس رسول عیسی مسیح و نویسنده قسمت اعظمی از کتاب مقدس ما مسیحیان در فیلیپیان فصل 3 آیات 8 تا 10 می گوید: بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه چیز را کنار گذاشته ام، چون برای من پشیزی ارزش ندارند. با این هدف که مسیح را داشته باشم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. اکنون من همه چیز را رها کرده ام، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرده دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه؟ آمین. عزیزان، سوالی که باید در اینجا من و شما به اون پاسخ بدیم اینه که آیا من و شما هم میتونیم مانند پولس شناخت صحیح از خداوند را هدف اصلی زندگیمون قرار بدیم؟ شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا از درون عوض بشیم و مبدل به انسانی بشیم که خواست خداوند از خلقت او بوده. عزیزان، بیایید درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 17 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که شناخت صحیح از خداوند و داشتن رابطه صمیمانه با وی هر بخش از زندگی ما را به سوی جهت بهترین متحول می‌کنه. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا حال چون به تو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودم ایمان دارم، تو برای من نزد خدای پدر شفاعت می کنی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا تو مظهر راستی و عدالت هستی.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا تو تاوان گناهان من را داوطلبانه بر روی صلیب پرداخت نمودی تا خدای پدر من را هلاک نسازد. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا تو با پرداخت تاوان گناهان من رابطه دوستانه با خدای پدر را برایم میسر نمودی. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا همیشه تو را دوست داشته باشم و مایل به اطاعت از احکام خدای پدر باشم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا همواره مانند تو زندگی کنم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا مانند تو همه را دوست داشته باشم و به آنها محبت کنم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا به این دنیای گناه آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا تو را به طور صحیح بشناسم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا خواسته های من همیشه با خواسته های تو هماهنگ باشند. خداوند عیسی مسیح، من تمام وجودم را در این لحظه به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا شناخت صحیح از تو و اطاعت کامل از خواسته های تو از من هدف اصلی زندگی من باشد. خداوند عیسی مسیح، دوستت دارم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواست های من پاسخ می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. اگرچه صحبت کردن با خدا بسیار ساده و بدون تشریفاته، اما طبق کتاب مقدس اصولی داره و ما باید اونها رو بدونیم و به اونها عمل کنیم. اول از همه ما باید واقعا مشتاق باشیم که با خدا پدر آسمانیمون صحبت کنیم. اگر با خدا صحبت نمی کنی و کششی در خود نمی بینی و از مصاحبت با او لذت نمی بری، ای عزیز، به شما صادقانه میگیم که اشکال روحانی داری. اشکال کار شما کجاست؟ اولین سؤالی که میتونیم از شما بپرسیم اینه که آیا شما همیشه کمبود وقت داری؟ شاید علت کمبود وقتت این باشه که میخوای اول کارهای خودت رو انجام بدی و فکر میکنی که اونها برات مهمترین هستن و بعدش هم به خودت میگی اگر وقتی برام بمونه اونو با خدا صرف میکنم تا بتونم خواسته های دیگه‌مو نیز ازش بطلبم. خواهر و برادر عزیز مسیحی، کدومش برات مهمتره؟ میخوای وقتت رو بیشتر به خودت و کارهای خودت اختصاص بدی یا نه؟ میخوای با خدایی که مالک آسمان و زمین و خالق و منجیت هست مشارکت و مصاحبت نزدیک داشته باشی و از حضور عالی و شیرین او برکت بیابی و تشویق و هدایت بشی؟ دومین سؤالمون رو از شما میپرسیم، آیا از دست خدا عصبانی هستی؟ چون که چیزهای از او خواسته ای و هنوز دریافتش نکرده ای. فکر نمی کنی خداوند اونها رو به شما نداده چون وقتش نبوده که بهت بده؟ برای اینکه وقت خدا با وقت ما فرق می کنه. آیا او صلاح شما رو بهتر از شما و دیگران نمی دونه؟ بهتره که بیشتر به خداوند و منجیت عیسی مسیح اعتماد کنی و با ایمان بگی آنچه از خداوند خواسته ام اگر صلاح هم باشه در وقت مناسبش به من میبخشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی و عاشقان خدا، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. خدا را به خاطر فرصتی که عطا کرده تا یک بار دیگه با شما عزیزان باشم، نامش را می ستایم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در فیض و آرامش خداوند زندگی کنید. قبل از اینکه پیام این ساعت رو که درباره ازدواج مسیحی می باشد، موضوع بسیار مهمه، به خدمتتون عرض کنم، یادآور می شوم که شما از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. ولی قبل از اینکه شماره رو بدم، باز می خوام از شما عزیزانی که لطف کردید و برای ما تلفن می گذارید و پیغام می گذارید صمیمانه تشکر کنم. خدا همه شما عزیزان رو برکت مخصوص بده و دعای ما این است که در خداوند پیروز باشید و بیاد داشته باشید که وقتی با مشکلات و سختی ها روبرو هستید، وقتی با چالش ها دارید دست و پنجه نرم می کنید، وقتی که شیطان به شما حمله می کنه، حق شما رو پایمال می کنه و به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح به شما ظلم می کند، بیاد داشته باشید که خداوند ما خداوند پیروزی است. سرانجام او عدالت را اجرا خواهد کرد. او وعده داده است و خدا هرگز دروغ نمی گوید. برای تماس با ما از طریق تلفن این شماره رو لطفاً یادداشت کنید: 2044-208-150-31-70. تکرار می کنم: 2044-208-150-31-70. دوستان عزیز، در پیام گذشته در مورد ازدواج و علت ازدواج مسیح مطالبی خدمتتون عرض کردیم و از کلام خداوند براتون خواندیم و گفتیم که اولین چیزی که باید در مورد ازدواج بدانیم این است که خدا ازدواج را به عنوان یک پیمان و عهد آفریده است. دوستان عزیز، بسیار بسیار مهمه بدانید که خدا بنیاد ازدواج را بنا نهاد و خدا گفت که خوب نیست آدم تنها باشد و زن را خلق کرد تا همسر آدم باشد، تا در شادی و در تکامل به پیش بروند. نه برای اینکه آدم رئیس باشه و حوا نوکر باشه، بلکه دوستان عزیز به این خاطر که با هم باشن، مشارکت داشته باشن و یکدیگر را کامل کنن. در پیغام این ساعت میخوام موضوع ازدواج مسیحی رو ادامه بدم، ولی قبل از اینکه در مورد ازدواج صحبت کنم، میخوام داستان نوح رو براتون بیان کنم. شاید بگید که جریان داستان نوح چه ربطی به ازدواج مسیحی داره؟ دوستان عزیز، میخوام قسمتی از زندگی نوح رو براتون بیان کنم که مستقیما به موضوع ازدواج نیز مرتبط میباشد، آن هم مطالبی از دیدگاه مسیحیت در مورد ازدواج که به سمع شما میرسند. در عهد عتیق در مورد حضرت نوح پیامبر مطلب جالبی است که برای ما بسیار مهمه اون رو بدانیم. البته همه ما در مورد حضرت نوح چیزهایی میدانیم، که چگونه طوفان نوح شروع شد و اینکه او کشتی نوح رو بنا کرد، ساخت، و چطور خدا خانواده نوح رو حفظ کرد. سرگذشت او برای همه ما کم و بیش آشناست، ولی قسمتی در تورات هست که بسیار کم به آن توجه میکنیم. کلام خدا میگه که پس از اینکه طوفان و آبهای خروشان فرو نشستند و نو و خانوادش از کشتی به روی زمین خشک پیاده شدند، میدونی چه اتفاق افتاد؟ در فصل نهم کتاب پیدایش داستانی کوتاه گفته شده است که بعضی وقتا حتی شرم داریم آن را بخوانیم. ولی چون که کلام خداست، خدا حقیقت را بیان کرده است. داستانی بسیار عجیب. میگه نوح به کار کشاورزی شروع کرد و تاکستانی قرض نمود و نوح از آن تاکستان شراب نوشید و مست شد و در خیمه خود عریان گردید و هام که پدر کنعان است برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را که در بیرون بودند خبر داد و سام و یافث ردایی برگرفتن و بر کتفهای خود انداخته و پس عقب عقب رفتن و برهنگی پدر خود را پوشانیدن و روی ایشان رفتن و دوستان از این میگه روی ایشان باز پس بود که برهنگی پدر خود را ندیدن. دوستان توجه کردید چه داستانیه؟ این داستان براستی که بسیار عجیبه، ولی نکته بسیار مهمی در آن است که میتونه برای من شما درس زندگی باشد.
در اینجا نوح پیامبر رو میبینیم که پرورش یک تاکستان یا یک مزرعه انگور رو شروع میکنه و در موسم محصول میاد انگورها رو جمع کرده و از آنها شراب درست میکند و به مقدار زیاد مینوشد. او به داخل خیمهش میرود و در حالت رخوت مستی از خود بی خود شده و اختیار خود را از دست میدهد و لباسهاش را از تن در آورده و برهنه میشود. سپس میخواهیم که یکی از پسرانش به داخل چادر میآید و کلام خدا میگه که او برهنگی پدرش را دید. توجه داشته باشید که در اینجا نمیگوید که هام داخل شد و به طور اتفاقی به برهنگی پدرش یک نگاه انداخت و پس از آن بیرون دوید و به برادرانش این موضوع رو خبر داد. خیر، باید موضوع رو دوباره مجسم کنید. ولی خیلی روشنه که هام از دیدن اینکه پدرش در آن حالت شرم آور و ناخوشاینده کمی سرگرم و حتی خوشحال شده بود و آبروی پدرش رو پیش برادرانش میبرد. هام از چادر بیرون میره و موضوع رو با آب و تاب فراوان برای برادرانش تعریف میکنه و به آنها میگوید بیایید و این پیرمرد را ببینید. او تار خورخوره مشروب خورده و مست شده و روی پا بند نیست و در چادرش لخ شده است. ولی برادران دیگر او به جای اینکه پدرشون را رسوا و مقتضه کنند، ردای میابند و آن را باز کرده و بر دوشهای خیش میاندازند و عقب عقب به داخل چادر پدرشان میروند و همانطور که حرکت میکردند آن ردا را بر روی بدن پدر پیر خود میاندازند و عریانی او را میپوشانند. و در ادامه داستان چین میخوانیم زمانی که نوح پیرتر شد و زمان برکت دادن فرزندان و مردمانش فرا رسید، سام و یافث را برکت می دهد اما هام را نفرین و لعنت می کند، زیرا هام به عریانی و برهنگی پدر خیش نگریسته بود. حالا دوستان عزیز، در اینجا مطالب زیاده که مثلا چرا نوح شراب خورد؟ مگر نمی دونست که حرامه؟ که در اینجا باید بگم که تا اون موقع اصلا شریعت خدا داده نشده بود. ولی می خوام از این موضوع بگذاریم. در اینجا یک داستان دیگری در جریانه. ببینید، شاید بگی که آیا مردم اسرائیل باستان از عریانی و برهنگی بسیار شرمسار بودن، آنقدر که نمیتوانستن پیش شست لخت حتی یکی از اعضای خانواده مانده و حتی نیم نگاهی به او بیفکنن؟ یک داستان جالب در سراسر کتاب مقدس وجود دارد و بیایید با هم با آن توجه کنیم که درباره برهنگی و لخت بودن میگه. برای مثال در جنگ های عهد عتیق میبینیم که بدترین توهین و تحقیر از طرف شخص پیروز به طرف مغلوب در جنگ این نبود که فقط دست ها و بدن شکست خوردگان را برهنه کرده و اموال آنها را به عنوان غنیمت جنگی به تاراج ببرند، بلکه همچنین تمام بدن آنها را لخت میکردند و ایشان را به زنجیر کشیده و با نهایت تحقیر و آزار پیش چشم همه می‌گردانیدن. این کار یعنی لخت کردن اسرا سبب خفت و حقارت بی حد دشمن شکست خورده می‌شد. این کار تصادفی یا بخشی از جریمه و مجازات مجروحینی که بایستی شکنجه شده و به سزای اعمال خود می‌رسیدن نبود، بلکه به تمام و کمال در مورد آنها اجرا می شد و حتی مسیح هم چنین خفت و تحقیر رو بر روی صلیب و به عنوان یک مجرم شکست خورده تجربه نمود. حالا این اعتقادات و باورها از کجا آمدن؟ من فکر می کنم برای فهم و استنباط صحیح این موضوعات بایستی به زمانهای بسیار دور، یعنی به عهد عتیق و دوران باغ عدن و آفرینش آدم و حوا بازگردیم. حتما شما عزیزان بیاد می آورید که در جلسه اول یا در پیغام اولی که به خدمتتون کردم نگاهی به داستان آفرینش آدم و حوا داشتیم و دیدیم که مرد از دیدن زن چقدر شادمان شد و گفت همانا این زن استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتهایم است.
در بخش های آخر فصل دوم کتاب پیدایش به روشی عجیب برمیخوریم. در این قسمت میخوانیم و انسان گفت همانا این استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتهایم است. از این سبب او نسا یا زن نامیده میشود. بنابراین این مرد بایستی پدر و مادر خود را ترک کرده و با زن خود بپیوندد و آنها یک تن خواهند بود. حالا وقتی ما این چیزها را می‌خوانیم در ذهن ما یک نوع تعارض و تضاد ایجاد می‌شود، به خصوص هنگامی که به این آیات می‌رسیم که میگه هر دوی آنها برهنه بودند و خجالت زده نبودند. خیلی عجیبه. این گفته چه معنی داره؟ میگه هم آدم هم حوا برهنه بودند و شرمسار نبودند. چرا موسی این عبارت را در متن تورات نوشته است؟ من از منظور نویسنده کتاب پیدایش در این باره کاملا مطمئن نیستم و همچنین نمیدونم که چگونه و چرا خدا آدم و حوا را از ماندن در باغ عدن منع نمود و برای استفاده از آن باغ قوانین و مقرراتی وضع نمود. و در اینجا است که ما ورود ابلیس را به صحنه مشاهده میکنیم. کلام خدا میگوید که مار از تمام حیوانات صحرا که خدا آفریده بود هوشیارتر بود. و در اینجا ما با قدیمی ترین وسوسه ابلیس بر ضد آدم حوا روبرو می شویم که به آنها می گوید شما باید همچون خدا بتوانید نیکویی را از پلیدی تشخیص دهید. و در نهایت می بینیم که والدین اولی ما به دام آن وسوسه موذیانه گرفتار آمدند و از میوه درخت معرفت نیک و بد که خدا آنها را از خوردن و نهی فرموده بود خوردند. و ناگهان در باغ عدن همه چیز کاملا دگرگون می شود و فضای باغ عدن به نحو بدی تغییر می کنه. موضوع از این قراره که زمانی خدا در تراوت روز در باغ می خرامید و آدم و حوا به حضور و دیدار او می شتافتن و گرما و صمیمیت و مشارکت با آفریننده خود را با تمام جلال و شکوه آن تجربه و حس می کردن. ولی پس از مدتی آنها دچار نااطاعتی شدند و اینک هنگامی که خدا وارد باغ می شود آنان خود را از حضور خدا پنهان می کنند. کلام خدا ادامه می دهد که زمانی که آنها مرتکب گناه شدند بلا فاصله چشمان ایشان باز شد و دانستند که اوریانن. دوستان عزیز، من تعجب میکنم که نکته برجسته این امر که انسان برای نخستین مرتبه گناه و تقصیر را تجربه کرده در چیست که نمیگوید بلافاصله چشمانشان باز شد و دانستند که شریر و گناهکارن، بلکه میگوید که زمانی که آنها مرتکب گناه شدند بلافاصله چشمانشان باز شد و دانستند که اوریانن، پس رفته و خود را از دید خدا پنهان کردن. ببینید دیگر کلام خدا میگوید که آنها زن و مرد و برهنه بودند و از این امر خجالت زده نبودند، بلکه میگوید که آنها عریان بودند و از این امر خجالت زده و شرمسار بودند. دوستان عزیز، الان که میخواییم به موضوع ازدواج اشاره کنیم، اجازه پیش از این موضوع برجسته ازدواج را براتون باز بیان کنم. ببینیم که خدا به موضوعی که گفته شد چه واکنشی نشون میده در باغ عدن. زمانی که خدا در باغ میخرامد به مخلوقاتش ندا در میداد که ای آدم کجایی؟ آنها خود را مخفی ساخته بودند و خدا میفرماید آیا از میوه‌ای که آن درخت منبوع خورد گفته بودم خوردید؟ چرا خودت را از من مخفی کردی؟ ببینید خدا این سؤال را از ایشان میپرسد و آنها در پاسخ میگن که ما خود را پنهان کرده ایم چون دانسته ایم که عریانیم. دقت کنید، آنها نمیگن که ما خود را پنهان کردیم که تا کنون که گناهکاریم، خیر، یا الان متوجه شدیم گناهکاریم، هاشا. بلکه دوستان عزیز دقت کنید، خدا با آنها میگوید که تا کنون که عریان بودید هیچ مشکلی وجود نداشته است. از زمانی که من شما را خلق کردم همینطور عریان بودید. هر زمان که من با شما مشارکت داشتم شما بدون پوشش در حضور من حاضر میشدید. چرا عریانی شما دلیلی است که خود را از من میپوشانید یا بپوشانید؟ چرا عریانی شما دلیلی شده است که خودتون رو از من میپوشانید؟ آیا از میوه درخت ممنوع خورده اید؟
میبینید دوستان عزیز که اعتراف آگاهی آنان از برهنگیشان در واقع اعترافی در پیشگاه خداوند مبنی بر آگاهی از ارتکاب به گناه میباشه. و به همین دلیل ما در این داستان وابستگی و ارتباط عجیبی را بین برهنگی و عصیان و گناه میبینیم. برادران و خواهران عزیز من، حتما میدانید که جوامع بشری امروز چقدر به زوال و انحطاط اخلاقی گراییدن. لخت بودن و برهنگی در بین بسیاری از فرهنگ ها به صورت یک امر عادی و معمول در آمده است و خیلی ها از نمایش بدنهای برهنه خود اصلا خجالت نمی کشند و آن را کاری پسندیده به حساب می آورند. اما واقعیت این است که هنوز هم بیشتر انسان ها از دیدن یک برهنه از نظر قانونی و اخلاقی و مذهبی حق دیدن بدن برهنه رو ندارن. آنها دست پاچه میشن و دچار نوعی خجالت و شرم میشن. بایستی دوستان عزیز توجه کنید، بعضیا میگن که مسیحیان اصلا اهمیت نمیدن که طرف لخت باشه یا نه. دوست عزیز توجه کن به این پیغام. کتاب مقدس نشون میده که این برهنگی رابطه مستقیمی به گناه دارد. در باور بیشتر انسان‌ها برهنگی نوعی صفت حیوانی و ناپسند و حالت غیرعادی شمرده می‌شود. برخی از دانشمندان انسان را نوعی گوریل یا میمون یا بوزینه در نظر می‌گیرند، با این تفاوت که بدن ما انسان‌ها تماماً از مو پوشیده نشده است و ما برای پوشانیدن بدن خود باید لباس تهیه کرده و خود را با آن بپوشانیم. ضرورت و نیاز و طبیعت به ما آموخته است که بدن خود را بپوشانیم. اما چرا در روی زمین؟ چرا در روی این زمین فقط ما انسان هستیم که باید لباس بپوشیم؟ آیا هیچ میدونید اولین بار پوشاک در کجا و چگونه به وجود آمد؟ موضوع جالبی است که خدا به باغ آدم میاد، باغ عدن میاد و آدم و حوا را که خود را پنهان ساخته بودند پیدا کرد. آنها خیلی ترسیده و شرمگین و پشیمان شده بودند و خدا از آنها پرسید که آنجا چه می کنید و ایشان پاسخ دادند که ما خود را مخفی کردیم چون فهمیده ایم که لخت هستیم. به نظر من خدا می توانست به آنها بگوید که بسیار خوب بدبخت های بیچاره، شما از من اطاعت نکردید، بنابراین تمام زندگی خود را در برهنگی و با خجالت و تحقیر و بدبختی سپری خواهید کرد و تمام موجودات به شما خواهند خندید. اما حتی دوستان میبینیم زمانی هم که خدا گناه آنان را مورد شماتت و داوری قرار داد، با این حال سخنانش از روی رحم و دلسوزی بود و نخستین عمل کفاره برای گناه و عریانی بشر را نیز خود خدا انجام داد و عریانی ایشان را با پوست یک حیوان پوشانید. این کار را در کل تاریخ کتاب مقدس هم دیده میشود. برای مثال حضرت اشعیای نبی در مورد وضعیت گناه‌آلود ما میگوید که پارسایی و عدالت ما انسان‌ها همچون لباسی کهنه و مندرس و چرک پلید میباشد. تمام مقصود و مفهوم کفاره و بازخرید چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید بر پایه پوشانیدن و اینکه مسیح پوشش گناهان ماست استوار میباشد. می توان درک نمود که اولین مظهر و نماد و تصویر کفاره برای بشر این بود که خدا نزول فرمود تا فرزندان عریانش را بپوشاند. ما از این موضوع چه یاد می گیریم؟ از این موضوع یاد می گیم که خدا به ما اجازه می دهد که خودمون رو بپوشانیم. او به ما حق می دهد تا حریم خصوصی رو برای خود داشته باشیم، در حالی که برخی از روانشناسان می گویند برای اینکه از قید و بند جسمانی و روحانی آزاد شوید می توانید لباساتون رو از تن در بیاورید. دوستان عزیز، این خلاف کلام خداوند می باشد، خلاف تعلیمات انجیل مقدس می باشد. همه ما برای جلوگیری از رسوایی جسمی و روحی تلاش میکنیم تا خود را مخفی و در حاشیه امنیتی قرار بدهیم. نیازی نیست تا همه چیز را برای همه بازگو و عریان نماییم. خدا به ما پوشش و لباس عطا فرموده است و به تنها جایی که ما میتوانیم کاملا باز و آزاد باشیم فقط در حضور خداست، زیرا هرگز نمیتوانیم خدا را گول بزنیم و خود را از دید چشمان تیزبین و نافذ خدا پنهان کنیم.
ولی بسیاری از این موضوع هراس دارند. لیکن تمام پیغام انجیل همین است که خدا ما را با تمام عریانی و حقارت ما دوست دارد. حضرت داوود به خداوند عرض می‌کند که ای خدا، مرا جستجو نما، مرا بشناس، افکار مرا و دل مرا به خداوند بشناس. اگر شرارتی در من هست، آن را ببین و مرا کاملا پاک فرما. حتی هنگامی که ما با تمام شرارت‌های خود به سوی خدا می‌رویم، با اینکه او ما را توبیخ و تعدیب و اصلاح می‌کند، ولی هرگز ما را تغییر و خرد نمی‌کند. حضور خدا تنها جایی است که ما می‌توانیم در آن آزادانه و با احترام نسبت به او حاضر شده و شرمسار نباشیم. جای دیگری که می‌توان در آن برهنه بود و خجالت نکشید، حریم و چارچوب مقدس ازدواجه. بلدستان عزیز، در درون خانواده زن و مرد می‌توانند آزادانه و بدون احساس خجالت و گناه برهنه باشند. بیشترین صمیمیت بایستی بین زن و شوهر وجود داشته باشه و آنها بتوانن آزادانه و بدون احساس تقصیر به هم عشق ورزن. تصویر عروس گونه از اسرائیل در عهد عتیق و تصویر عروس گونه کلیسا در عهد جدید برای خداوند نشان از لزوم و ضرورت و صمیمیت و ارتباط متقابل است که خدا از انسان انتظار دارد. بنابر همین دلیل، آیا بدترین تجربه برای یک نفر گرفتار شدن در دام و لعنت طلاق نیست؟ می توانید تصور کنید که چقدر سخت و جان فرساست کسی که دوست دارد به یک باره، دوستان عزیز، اون کسی که عاشقتونه به شما پشت می کنه و شما را تنها می گذارد. پس ای برادران و خواهران عزیز من، اجازه ندهید که در این دنیا برای شما هیچ کس صمیمی تر و نزدیک تر از همسرتون باشد. زیرا دوستان عزیز، خداوند می‌خواهد شما رابطه بسیار صمیمی با همسر داشته باشید. خود را در حضور یکدیگر عریان سازید تا بتوانید فارغ از قید و بندها بیشتر همدیگر را بشناسید و درک نمایید. سعی نمایید تا در چارچوب ارتباطی مقدس باز رابطه دوستانه داشته باشید، رابطه مملو از فداکاری، و همدیگر را بشناسید تا خدایی که شما را به بهترین نحوی ممکن میشناسد زندگیتون رو از برکاتش سرسار سازد. دوست عزیز، شاید این موضوع برای شما کمی سخت بود، موضوع برهنگی، ولی لازم بود به آن اشاره کنم، زیرا کلام خداوند میگوید که مرد صاحب اختیار بدن زن است و زن صاحب اختیار شوهرش. و دائما این است که امروز دوست عزیز یاد گرفته باشید که کلام خداوند در این مورد چه میگوید و از آن پیروی کنید. با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که پایان بخش برنامه این ساعت ما میباشد.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در انجیل مقدس دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7، پولس رسول با الهام روح القدس همین رو میگه. میگه که روزی یک فرشته شیطان به زندگی من فرستاده میشه تا به من لطمه بزنه، خاری در جسم من میشه. یه دشمن به زندگی پولس فرستاده میشه، یک دشمن، و پولس 3 بار دعا میکنه که خداوند این خار رو، این دشمن رو از زندگی من بردار. 3 بار از خداوند استدعا میکنه که این دشمن از زندگیش بره. پولس به احتمال قوی اینطور دعا میکرد که خداوند این مانع رو از سر راه من بردار. خداوند، در شرایط و اوضاعی قرار گرفتم که دوست ندارم و میخوام از دورش رد بشم، میخوام بر آن پیروزی بیابم. و خداوند بهش میگه که به جای اینکه این خار رو بردارم، من یه فکر بهتری دارم. به جای برداشتن خار بهت فیض میدم، اون قدرت اطاعت کردن از فرامینم رو بهت میدم. چون که آیه 9 میفرماید فیض من تو را کافی است. و پولس، هر چقدر تو در نفس خودت ضعیفتر شوی، قدرت من در تو قوی تر میشه. و خداوند از اون خار برای پولس یک خادم میسازه تا به پولس به طور پرجلالتری برکت بده، به حدی که پولس در آیه 10 میفرماید من اکنون به خاطر ضعف‌ها و رسوایی‌ها، احتیاجات، زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم. اون خار، اون دشمن حالا مایه شادی پولس شده. یا صلیب رو در نظر بگیرید. به نظر ما آدم‌ها صلیب بزرگترین دشمنی بود که مسیح با آن روبرو شد، ولی در صلیب بود، در مصلوب شدن بود که عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده جهان جلال یافت. خدا دشمن رو میگیره و از اون یک خادم میسازه، خادم شرایط دشوار. دوستان عزیز، من نمیدونم که امروز شما که به این پیغام گوش میدید در زندگیتون چه دشمنی دارید، ولی میخوام اینا بدونید که خدا میخواد آن دشمن شما رو به خادم شما تبدیل کنه، شما رو به مقام نخست وزیری اون مصری که در زندگیتون هست برسونه. سبب سازی خدا، این که هر دشمنی رو بر میداره و از اون برای شما خادمی میسازه، هر نوع شرایط و اوضاعی که شما در زندگی با اون روبرو هستید، هر نوع شرایط و اوضاعی که میخواد باشه، پدر آسمانی ما اون حاکمیت مطلق رو داره. پدر آسمانی ما بر اون حاکمیت داره و از اون برای خیریت شما استفاده میکنه.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بررسی کتاب مقدس را که در مورد یکی از ویژگی‌های مهم شاگردی عیسی مسیح است، انجام می‌دهند. ما از یک روش بسیار ساده بررسی کتاب مقدس که روش پنج قدم نام دارد، استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. سومین مجموعه از بررسی‌های پنجگانه کتاب مقدس در مورد کلیسا است. عناوین این بررسی‌ها اینها هستند: وظیفه فرهنگی کلیسا، وظیفه رسالت بین‌المللی کلیسا، وظیفه بشارتی کلیسا، اهداف کلیسا و رهبری کلیسا. بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد در گسترش رشد رهبریت کلیسا مشغول است.
1: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از حاویه اسفل رهانیده‌ای.

0: شایسته.
1: قدم یک، بخوانید. بیایید اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 7 را بخوانیم.
2: اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 7. پیران را در میان شما نصیحت می کنم. من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد، گله خدا را که در میان شما است بچرانید و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه با رضامندی، و نه به جهت سود قبی بلکه با رضامندی، و نه چنان که بر قسمت‌های خود خداوندی بکنید، بلکه به جهت گله نمونه باشید، تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جلال را بیابید. همچنین ای جوانان، مطیع پیران باشید، بلکه همه با یکدیگر فروتنی را برخورد ببندید، زیرا خدا با متکبران مقاومت می کند و فروتنان را فیض می بخشد. پس زیر دست زوراور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرفراز نماید.
1: قدم دو، کشف کنید. بیایید در این قسمت بعضی حقایق مهم کتاب مقدس را کشف کنیم و درباره آن صحبت کنیم. چه حقیقتی در این قسمت برای شما مهم است؟ یا چه حقیقتی در این قسمت ذهن یا قلبتان را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه خود بنویسید. بعد از چند دقیقه با یکدیگر کشفیات خود را در میان بگذارید.
2: یک حقیقت مهم از نظر من در اول پتروس فصل 5 آیه 1 است که پتروس رسول خود را یکی از پیران می نامد. رسولان مسیح گروهی انسان بی‌نظیر بودند که وظیفه‌ای منحصر به فرد در کلیسای جهانی داشتند و کلیسای اولیه را در بین یهودیان، سامری‌ها و امت‌ها تأسیس کردند. پتروس از هر کلیسای محلی که بازدید می‌کرد، در واقع به عنوان یکی از پیران کلیسا عمل می‌نمود. او خودش را به همان تعلیمی که درباره پیران کلیسا به کلیسا داده بود، تسلیم کرده بود و بر هیچ یک از کلیساهای محلی خداوندی نمی کرد.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در اول پتروس فصل 5 آیه 2 الی 3 است که از سه واژه برای پیران کلیسا استفاده می کند. آنها پیران کلیسا، شبانان و ناظرین نامیده شدند. این حقیقت دارای دو مفهوم است. اول، رهبران دارای هیچ سلسله مراتبی در کلیسای عهد جدید نیستند. دوم، اینکه کلیسای محلی عهد جدید توسط گروهی از مردان که شورای پیران کلیسا نامیده می‌شدند هدایت می‌شد. کلیسا به طور مشخص توسط یک شبان یا کشیش هدایت نمی‌شد. مسئولیت پیران کلیسا به عنوان کار شبانان و ناظرین شرح داده شده است. رهبری برتری یا امتیاز یک شخص نیست، بلکه وظیفه گروهی از مردان به نام پیران کلیسا است.
2: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید بپرسید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالاتتان گفتگو کنید و سعی کنید پاسخها را پیدا کنید. اولین سوال، چه کسانی رهبران بنیادین کلیسا هستند؟
1: در متی فصل 16 آیه 18 عیسی میگوید من بر روی این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. او میگوید این کلیسای من است. کلیسای جهانی و تمام کلیسای محلی سرتاسر جهان به رهبران یا اعضایشان متعلق نیستند، بلکه متعلق به عیسی مسیح هستند، چون او کلیسا را با خونش خریده است. به علاوه عیسی میگوید کلیسای خود را بنا میکنم. مبلغین، شبانان و یا هر انسان دیگری به تنهایی کلیسای محلی را بنا نمیکند، بلکه عیسی کلیسا را بنا میکند و از مردم به عنوان خادمینش استفاده میکند. جدای از عیسی مسیح قادر به کاری که دارای ارزش ابدی باشد نیستیم. در افسوسیان فصل 1 آیه 22 خدا عیسی مسیح را تعیین کرد تا سر تمامی خلقت و همچنین سر کلیسا باشد. هیچ انسانی بر روی زمین ممکن نیست که این مقام را به دست آورد. پس عیسی مسیح بنا کننده، مالک و سر کلیسا است از حال تا ابدالآباد. در افسوسیان فصل 2 آیه 20 کتاب مقدس میگوید که کلیسا بر بنیاد رسولان و انبیا ساخته شده است. رسولان شاگردان عیسی مسیح و پولس هستند. آنها توسط عیسی مسیح انتخاب، دعوت و فرستاده شدند و شاهدین مرگ و قیام او بودند. آنها نخستین کلیسای تاریخی را میان یهودیان، سامری‌ها و امت‌ها تأسیس کردند. انبیای عهد جدید یعنی واعظین الهام یافته مانند تیموتائوس و تیتوس به آنها کمک می‌کردند. این رسولان و آنانی که به ایشان کمک می‌کردند در میان کلیساهای امت‌ها نخستین رهبران پایه‌گذار کلیسای محلی یعنی پیران کلیسا را تعیین کردند. این رسولان جانشینی نداشتند، چون بر طبق اعمال فصل 1 آیه 21 الی 22 هیچ کس واجد شرایط احراز آن نبود. پس رسولان رهبران بنیادین کلیسا هستند. در اول پتروس فصل 5 آیه 1 پتروس رسول خود را پیر می‌خواند. پتروس رسول در زمان موعظه انجیل به غیر مسیحیان و تأسیس اولین کلیسای محلی در میان یهودیان، سامری‌ها و امت‌ها و نوشتن چند کتاب عهد جدید مانند یک رسول عمل کرد. اما زمانی که در یک کلیسای محلی زندگی و خدمت می‌کرد، عملکرد او مانند یک پیر کلیسا بود. سایر رسولان هم در آغاز به عنوان پیران کلیسای اورشلیم عمل می‌کردند، اما چون مسئولیت اصلی و دعوت آنها شاگردسازی و تأسیس کلیسای محلی دیگر بود، کلیسا اعضای محلی را انتخاب و تعیین می‌کرد تا پیران کلیسای محلی خودشان بشوند. دومین سوال، رهبران منصوب کلیسا چه کسانی بودند؟
2: بر طبق اعمال فصل 14 آیه 23 پولس و برنابا پیران کلیسان را در هر کلیسای جدید در میان غیر یهودیان منصوب کردند. بر طبق تیتوس فصل 1 آیه 5 پولس به تیتوس دستور داد که در هر شهری که مسیحیان زندگی می‌کنند پیران کلیسا را منصوب کند. پس رسولان و همکارانشان که انجیل را موعظه و کلیساها را تأسیس می‌کردند در هر کلیسای محلی پیران آن کلیسا را منصوب می‌کردند. بر طبق اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14 رهبری هر کلیسای محلی را شورای پیران کلیسا تشکیل می‌داد. سومین سوال، چگونه می‌فهمیم که پیران کلیسا بایستی رهبران کلیسای محلی باشند؟
1: بر طبق اعمال فصل 20 آیه 17 الی 28 پولس پیران کلیسای افسوس را می‌طلبد و وقتی آنها وارد می‌شوند به آنها چنین می‌گوید: مواظب خودتان باشید و از گله خدا، یعنی ایماندارانی که مسیح به قیمت خون خود خریده است، نگهداری کنید و کلام خدا را به ایشان تعلیم دهید، زیرا روح القدس شما را ناظر و مسئول مقرر فرمود. همانند پتروس رسول، پولس رسول نیز تعلیم می‌دهد که پیران کلیسای محلی به اتفاق هم رهبران آن کلیسای محلی هستند. همانند پتروس رسول، پولس رسول نیز مسئولیت‌های آنان را به عنوان شبانان و ناظرین شهر می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به واژه‌شناسی کلمات، پیران کلیسا، شبانان و ناظرین در عهد جدید مترادف هستند. واژه‌های جدیدی مانند اسقف، کشیش و خادمین کلیسا از کلمات یونانی و لاتین کتاب مقدس مانند ناظرین، پیران و شبانان ریشه گرفتند. در کلیسای عهد جدید فقط یک گروه رهبران که پیران کلیسا یا شورای پیران کلیسا نامیده می شدند در هر کلیسای محلی وجود داشت. آنها مسئولیت رهبری آن کلیسای محلی را تقسیم می کردند. در کلیسای عهد جدید هرگز یک سلسله مراتب رهبری وجود نداشت. اما بعداً در تاریخ کلیساهای مسیحی یک سلسله مراتب رهبری را معرفی کردند. آنها مسئولیت پیران کلیسا را که ناظران باشند به یک مقام جدید در کلیسا که اسقف‌ها نامیده می شدند تغییر دادند. آنان همچنین مسئولیت پیران کلیسا را که شبانان باشند به یک مقام جدید در کلیسا که کشیش‌ها یا خادمین کلیسا نامیده می‌شدند تغییر دادند. در عهد جدید واژه پیر بیانگر بلوغ و تجربه روحانی رهبر و احترام بیشتری است که او سزاوار آن است. واژه ناظر و شبان ماهیت مسئولیت‌های پیران کلیسا را نشان می‌دهد. پس تمام پیران کلیسای محلی بایستی شبانان و ناظرین کلیسای خود باشند. تمام پیران کلیسا دارای عملکرد شبانی، تعلیم و مدیریتی در کلیسای محلی خود هستند. چهارمین سوال، پیران کلیسا چه مسئولیت‌هایی دارند؟
2: اولین مسئولیت پیران کلیسا این است که بر گله خدا شبانان باشند. بر طبق نظر پولس رسول، مسئولیت پیران این است که از گله خدا نگهداری کنند و بر آنها نظارت کنند. بر طبق نظر پولس رسول در اعمال فصل 20 آیه 28 مسئولیت‌های پیران کلیسا دقیقاً مشابه است. نباید در هر کلیسا فقط یک خادم یا کشیش کلیسا وجود داشته باشد، بلکه هر عضو شورای پیران کلیسا بایستی یک شبان باشد. با عنوان شبان، پیران کلیسا بایستی ناظرین کلیسای محلی باشند، درست مثل عیسی، یعنی شبان نیکو که کلیسای جهانی را نظارت می کند. آنها بایستی به منظور رشد و سلامتی روحانی اعضای کلیسای محلی را تغذیه، محافظت، مواظبت و هدایت کنند. پیران کلیسا به عنوان شبانان بایستی کارشان را نه به خاطر مقام بلکه به عنوان یک مسئولیت انجام دهند. هر پیر کلیسا بایستی علاوه بر اعضای کلیسای محلی از سایر پیران کلیسا نیز محافظت کند. بدین ترتیب هم اعضا و هم پیران کلیسا نسبت به شخص دیگر پاسخگو هستند. پیران کلیسا بایستی در برابر تعالیم غلط بسیار هوشیار باشند. همچنین بایستی نسبت به اعضایی که واقعا محتاج هستند مثل یتیمان، بیوه ها و نو ایمانان توجه نشان داده و از آنها با مهربانی مراقبت کنند. پیران کلیسا بایستی بیماران را ملاقات کرده و برای آنها دعا کند.
1: دومین مسئولیت پیران کلیسا تدبیر خانه خدا است. اول تیموتائوس فصل 3 آیه 5 تعلیم می دهد که یک ناظر بایستی بتواند خانواده خود را اداره کند و از کلیسای خداوند مواظبت و نگهداری کند. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 تعلیم می دهد که پیران کلیسایی که امور کلیسا را به خوبی اداره می کنند دارای حرمت مضاعف می باشند و تیتوس فصل 1 آیه 7 می گوید که مسئول کار خدا هستند. در تیموتائوس مسئولیت پیران کلیسا مدیریت کردن به معنی رهبری و هدایت کردن به طور نمونه است، به این مفهوم که او با پیشا پیش حرکت کردن رهبری می کند و از طریق نمونه بودن به دیگران جهت می دهد. در تیتوس مسئول پیران کلیسا مدبر، مدیر یا مجری یک خانه شهر داده شده است. به عنوان مدیران، پیران کلیسا مسئول عملکردها و دارایی‌های کلیسای محلی بوده و بایستی بر آن مدیریت کنند. پیران کلیسا نه خادمین کلیسا بایستی امور کلیسای محلی را اداره کنند. اگرچه پیران کلیسا رهبران کلیسا هستند، ولی شیوه رهبری آنها نباید خداوندی کردن باشد بر آنانی که به دیشان سپرده شدند، بلکه بایستی از طریق بجا گذاشتن یک نمونه آنها را رهبری کنند. اگر یک پیر کلیسا خانواده خود را به خوبی مدیریت نمی کند و همسر و فرزندانش به توجه بیشتری احتیاج دارند، پس بایستی از عنوان پیر کلیسا بودن خود کناره گیری کند تا احتیاجات خانواده‌اش را برطرف کند. پیران کلیسا بایستی عملکرد جلسات کلیسای محلی، بشارت، برنامه‌های آموزشی و خدمات متفاوت کلیسا را اداره کنند.
2: سومین مسئولیت پیران کلیسا این است که معلمان کلام خدا باشند. اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 تعلیم می‌دهد که یک ناظر بایستی قادر به تعلیم دادن باشد. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 تعلیم می‌دهد که مسئولیت خاص بعضی از پیران کلیسا موعظه و تعلیم کلام خدا می‌باشد و تیتوس فصل 1 آیه 9 تعلیم می‌دهد که یک پیر کلیسا بایستی بر حسب کلام خدا به طور صادقانه تعلیم دهد تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ کند. بنابراین پیران کلیسا مسئولیت‌هایی دارند که لازمه آن استفاده از کتاب مقدس است. به عنوان معلمین، پیران کلیسا بایستی از کتاب مقدس استفاده کنند تا تمامی اراده خدا و هر آنچه مفید است را به اعضای کلیسای محلی تعلیم دهند. بایستی به آنها تعلیم دهند که از تمام دستورات عیسی مسیح اطاعت کنند. آنها بایستی کلام خدا را هم به مسیحیان و هم به غیر مسیحیان موعظه کنند. بایستی به اعضای کلیسای محلی تعلیم دهند، آنها را تشویق کنند و به آنها هشدار بدهند. آنها بایستی در مورد مسائل آموزه‌ای گفتگو کنند و تصمیم بگیرند و تعالیم غلط را رد کنند.
1: چهارمین مسئولیت پیران کلیسا این است که خادم خدا و مردم باشند. در متا فصل 20 آیه 25 الی 28 عیسی همه شاگردان را جمع می کند و می گوید در این دنیا حکمرانان بر مردم آقایی می کنند و رؤسا به زیر دستان خود دستور می دهند، ولی شما چنین نباشید. اگر کسی از شما می خواهد در میان شما از همه بزرگتر باشد، باید خدمتگزار همه باشد، و اگر می خواهد مقامش از همه بالاتر باشد، باید غلام همه باشد. چون من که مسیحم نیامدم که تا به من خدمت کنن، من آمدم تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات بسیاری فدا کنم. به عنوان خادمین خدا و مردم، پیران کلیسا بایستی مسئولیت‌های خود را به نفع دیگران انجام دهند. این مسئولیت خلاصه ای از شیوه رهبری پیران کلیسا است. شیوه رهبری رهبران کلیسا بایستی به طور اساسی با شیوه رهبری دنیوی متفاوت باشد. پیران کلیسا بایستی با رضایت خاطر، آزادانه و مشتاقانه خدمت کنند، ولی نه با خداوندی بر آنانی که به دیشان سپرده شدند، بلکه بایستی برای ایمانداران نمونه باشند و به جای اینکه با دادن دستور رهبری کنند، بایستی با بجا گذاشتن یک نمونه آنها را هدایت کنند و به جای اینکه خدمت کرده شوند، بایستی اعضا را خدمت کنند. پنجمین سوال، نگرش و حالت مسیحیان نسبت به رهبران کلیسا باید چگونه باشد؟
2: اول پتروس فصل 5 آیه 5 الی 6 تعلیم می‌دهد که نگرش صحیح نسبت به رهبران کلیسا اطاعت از آنان است. خدا به پیران کلیسا اقتدار بخشیده، اما اقتدار آنها محدود به مسئولیت‌های آنهاست. به علاوه خود پیران کلیسا تحت اقتدار عیسی مسیح، یعنی تحت اقتدار کتاب مقدس، روح القدس و سایر پیران در شورای پیران کلیسا هستند. قدرت نجات دادن، تغییر دادن و استفاده کردن و برکت دادن مردم، هدایت از طریق کلام خدا و روح القدس، دادن عطایای روحانی، محول کردن کارها و دعوت برای خدمات خاص در کلیسای محلی و کلیسای جهانی در نهایت به عهده عیسی است و نه پیران کلیسا. اما در زمینه مسئولیت‌هایی که به ایشان سپرده شده دارای اقتدار هستند و اعضای کلیسا بایستی مطیع رهبری ایشان باشند. حالتی که خدا هم از اعضا و هم از رهبران انتظار دارد فروتنی است. شخص فروتن از اهمیت، توانایی یا موفقیت‌های خود مغرور نمی‌شود. شخص فروتن همچنین مغرورانه از خود دفاع نمی‌کند و یا سعی نمی‌کند دیگران را زیر سلطه خود آورد. شخص فروتن دیگران را حقیر نمی‌شمارد، بلکه آنها را بهتر از خود می‌داند.
1: قدم 4 کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، توجه کنید که خدا از شما می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به یک کاربرد شخصی بسازید.
2: من یک رهبر و معلم جوانان در کلیسای محلی هستم. امروز یاد گرفتم که یک رهبر مسیحی با خدمت کردن دیگران را هدایت می کند. به علاوه او با نمونه بودن آنها را رهبری می کند. می خواهم چنین رهبری باشم. نمی خواهم برای آنانی که به من سپرده شدند خداوندی بکنم، بلکه مسئولیتم را با رضایت خاطر مشتاقانه و به خصوص فروتنانه انجام می دهم.
1: من در کلیسای خود یک پیر کلیسا هستم. امروز کتاب مقدس به یادم آورد که مسئولیت من به طور خاص شبانی قوم خدا است و اینکه مدیر فعالیت‌های خدا باشم. وظیفه من است که بفهمم کارهای خدا به منظور خدمت کردن به قوم خدا است. از قوم خدا نباید در جهت انجام کارهای خدا سوء استفاده کرد. بایستی به دیگر پیران همکارم در کلیسا یادآوری کنم که نمی‌توانیم بر قوم خدا خداوندی کنیم و از آنها برای انجام اهدافمان سوء استفاده کنیم. بایستی مواظب مردم باشم، آنها را تشویق کنم و با نمونه شخصی که از خود به جا می‌گذارم به آنها انگیزه بدهم.
2: قدم 5، دعا. بیایید به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 7 به ما آموخته دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، لطفاً از من برای جوانان رهبری بساز که با گذاشتن نمونه ای از خودم آنها را خدمت کنم.
1: پدر آسمانی عزیز، به عنوان یک پیر کلیسا کمکم کن که واقعاً به سعادت قوم خدا توجه کنم. کمکم کن که هرگز برای انجام اهداف خودم از آنها استفاده نکنم، بلکه به آنها کمک کنم چیزی باشند که تو می‌خواهی و بدین ترتیب آنها را خدمت کنم.
2: تکلیف برای هفته آینده. اول، اگر رهبر کلیسا هستید، مسئولیت خاص و شیوه رهبری شما چه باید باشد؟ دوم، هفته آینده مجموعه جدیدی را به نام زندگی در دنیا شروع خواهیم کرد. بررسی هفته آینده را آماده کنید. عنوان بررسی این است: پول در جهان، و قسمت کتاب مقدسی آن اول تیموتائوس فصل 6 آیات 3 تا 12 و 17 تا 19 است. کتاب های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست هدیه دیدن خدا. آیه کلیدی این مطالعه مزمور فصل 16 آیه 2 هست. عزیزان، کلام خدا در مزمور فصل 16 آیه 2 می‌فرماید: به خداوند گفتم تو خداوند من هستی و جز تو هیچ چیز مرا خوشبخت نمی‌کند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، در سراسر کتاب مقدس ما ایمانداران به عیسی مسیح نمونه‌های بسیاری از اشخاصی را می‌یابیم که آرزو داشتند با خدا ملاقات کنند. برای نمونه، کتاب مقدس در قسمت خروج فصل 33 آیه 18 به ما میگه که موسی پیامبر مشتاق دیدن جلال خدا بود. این آیه می‌فرماید: موسی عرض کرد استدعا دارم جلال خود را به من نشان دهی. آمین. همچنین کتاب مقدس در مزمور 27 آیات 7 تا 9 نیز به ما میگه که داوود پیامبر درخواست کرد که شخصاً با خدا ملاقات کنه. این آیات که فرمایشات داوود هستند می‌فرمایند: ای خداوند، فریاد مرا بشنو و رحمت فرموده دعایم را اجابت کن. تو گفته‌ای که تو را بطلبیم. من نیز از ته دل میگویم که ای خداوند، تو را خواهم طلبید. خود را از من پنهان مکن، بر من خشمگین مشو و مرا از حضورت مران. تو مددکار من بوده ای، مرا ترد مکن. ای خدای نجات دهنده من، مرا ترک مگو. آمین. عزیزان، مطالعه زندگی نامه این ایمانداران به خدا امروز یادآور دو نکته بسیار مهم به ما هستند. نکته اول این هست که و مرا از حضورت مران. تو مددکار من بوده ای، مرا ترد مکن. ای خدای نجات دهنده من، مرا ترک مگو. آمین. عزیزان، مطالعه زندگی نامه این ایمانداران به خدا امروز یادآور دو نکته بسیار مهم به ما هستند. نکته اول این هست که خدا

0: که خدا ما را با اشتیاق حضور او با خود آفریده. تکرار میکنم، خدا ما را با اشتیاق حضور او با خود آفریده. و نکته دوم این هست که سخاوت و مهربانی خدا را به ما یادآوری میکنند. تکرار میکنم، سخاوت و مهربانی خدا را به ما یادآوری میکنند. اگرچه خدا هدایا و برکات بیشماری را در طول عمرمان بر روی این زمین به ما هدیه میده، اما او میخواد ما به یاد داشته باشیم که سهیم شدن در زندگی با او و برای او هدیه و برکت نهایی از جانب اوست. هدیه‌ای که رضایت واقعی قلب ما تنها با آن سیراب میشه. عزیزان، بیایید امروز این سوال رو از خودمون بپرسیم که چه چیزی مانع اشتیاق داشتن برای بیان آیه کلیدی این مطالعه در من هست؟ به عبارتی دیگه، چرا من اشتیاق گفتن تو خداوند من هستی و جز تو هیچ چیز مرا خوشبخت نمی کند را در خودم ندارم؟ دوست من، مانع هرچه که باشه، می تونیم با خدا پدر آسمانی من صادق باشیم و اگرچه او خودش خوب می دونه، اون مانع درونمان را به او اعتراف کنیم. در این صورت میتونیم مطمئن باشیم که خدا پدر آسمانی من به ما کمک میکنه تا مانع هرچی که هست برطرف بشه. به علاوه او به ما کمک میکنه تا قادر به زندگی با او و برای او بشیم. دوست خوب من، تجربه حضور خدا با خود اغلب مستلزم گام‌های کوچک و وفادارانه به همراه مطالعه کتاب مقدس و صحبت با اوست. شما را تشویق می‌کنم تا هرچه را که مانع شده تا نتونید با خدا و برای خدا زندگی کنید را همین امروز به او اعتراف کنید. از خدا بخواهید تا اشتیاق شناخت بیشتر و صحیح از خودش را در قلب شما شعله ور کنه. عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه مزمور فصل 16 آیه 2 بود. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که اگرچه ما خدا را به طور فیزیکی نمیبینیم، اما میتونیم حضور هدیه مهربانی و سخاوت او را در زندگیمون تجربه کنیم. تکرار میکنم، اگرچه ما خدا را به طور فیزیکی نمی‌بینیم، اما می‌تونیم حضور هدیه مهربانی و سخاوت او را در زندگیمون تجربه کنیم. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعت.

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما کل کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما در مطالعه نامه یهودا که یکی از نامه‌های ایام آخره به آیه 21 رسیدیم. در همین ابتدا خوش آمد میگم به همراه همیشگیمون که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
2: ممنونم خواهر سنم عزیز، من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
1: برادر اجازه بدید آیات 20 و 21 رو بخونم و با سوال خدمتتون برگردم. میفرماید ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمایید و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید، خود را در محبت خدا نگاه دارید. در دو برنامه قبلی گفتیم که چطور درباره ایمان بسیار مقدسمون پیشرفت کنیم و چطور با هدایت روح القدس دعا کنیم؟ باید روی آیه 21 تأمل داشته باشیم. و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید، خود را در محبت خدا نگاه دارید.
2: قبلا گفتیم کلمه نگاه داریم در این نامه 6 بار تکرار شده. 3 بار به شکل منفی و 3 بار به صورت مثبت. اونا رو مرور میکنیم. در آیه 6 میگه همچنین خدا فرشتگانی را که مقام بالای خود را حفظ نکردند تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته است تا در روز داوری محکوم شوند. این 2 بار. بار دیگه در آیه 13 میخونیم آنها مانند امواج متلاطم دریا هستند و کارهای شرم‌آورشان مانند کفهای کثیفی ظاهر میشود و مانند ستارگان سرگردانی هستند که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار آنهاست. 3 بار به شکل منفی، اما این کلمه 3 بارم به شکل مثبت به کار رفته. اولین بار در درود و مقدمه آیه 1 و در عیسی مسیح محفوظ می باشند. آخرین بار در آیه 24 که فوق‌العاده است. اکنون بران کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد، در این دعایه شاهده ی امتیاز هستیم. پس ما برای عیسی مسیح حفظ شدیم و خداوند قادر ما را از لغزش محافظت کنه. اینجا مسئولیت خودمون رو میبینیم. یه دیدگاه وجود داره، جنبه الهی. خدا رو شکر میکنیم که برای عیسی مسیح محفوظ نگاه داشته شدیم و او قادر ما رو از لغزش حفظ کنه. آیا خودمون نقشی نداریم؟ چرا داریم؟ این نقش چیه؟ خود را در محبت خدا نگاه دارید.
1: همینطوره. مثلا وقتی زمستون سخت فرا میرسه شما میتونید کاری انجام بدید. میتونید از خورشید دور باشید و همین باعث میشه بیمار بشید. یا میتونید در گرمای خورشید و نور خورشید بمونید. این کاریه که باید انجام بدیم. فضای نامه یهودا خیلی غمگینه. اما ما نباید به خاطر ارتداد و خطاها و هوسهای این دنیا بلغزیم. بلکه باید خودمونو در محبت خدا حفظ کنیم. خودمونو در محبت خدا نگاه داریم. باید بر محبت خدا بیشتر تمرکز کنیم. برادر خدا چطور این محبت رو نسبت به ما نشون داد و برای ما چه میکنه؟
2: در افسوسیان 2 و رومیان 8 دو آیه فوق‌العاده رو میخونیم. البته آیات زیادی درباره محبت خدا وجود داره. افسوسیان 2 میگه اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده گردانید. از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید. در رومیان 8 آیه بسیار زیبایی رو میخونیم. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیش آمدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. خدا این محبت را در حالی نشونمون داد که هنوز گناهکار بودیم، اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد.
1: در این محبت کامل و صمیمانه مطمئنیم هیچی نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه. ایماندار در اون حفظ میشه. با تمام خطاها، فسادها و سقوطهایی که اطرافش وجود داره. اما از ایمان افتادن همیشه بین انسان و خدا جدایی میندازه. موضوع ایمانه.
2: بله، وقتی از ایمان میافتم انگار از احساسات خدا محرومم. انگار خدا طرف من نیست. انگار خدا دوستم نداره و فکر میکنم خدا به اهمیتی نمیده.
1: شخص دچار پریشانی و افسردگی میشه. اما یهودا میخواد ایمانداران رو در محدوده قرار بده که از محبت خدا برخوردار بشن. لطفا فرزندان رنج کشیده خدا رو تشویق کنید و بگید چطور محبت، تسلی و آسایش خدا رو پیدا کنه. افراد تبعید شده، ظلم دیده و بدنام چطور تسلی و آرامش رو در محبت خدا پیدا می کنه؟
2: امیدوارم به اتفاقات حال نگاه نکنیم. همه چیز به او بستگی داره. واقعا ما داریم از یه بیابان عبور می کنیم. این راه اونقدر کوتاهه که غضب تو عمر ما را کوتاه می سازد و مانند خیالی به آن خاتمه می دهد. اما بعد از این رنج های کوتاه چی؟ پتروس رسول گفت: اما پس از این که اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، جلال ابدی بسیار ارزشمنده و شادی بی پایانی در انتظارمونه. پس فراموش نکنیم که خدا ما رو در شرایط سخت رها نمی کنه. در فصل 3 کتاب دانیال، سه مرد جوان در تون آتش انداخته شدند. آیا خداوند اونا رو رها کرد؟ نه، بیشتر از همیشه بهشون نزدیک شد، چون به عنوان چهارمین نفر در کنارشون بود، کسی شبیه پسر خدایان. و در مزمور 94 آیه زیبایی میخونیم: هنگامی که اضطراب و نگرانی به من روی میآورد، تو ای خداوند مرا تسلی میدهی و شادمان میسازی.
1: بله، خدا هرگز مقدسینش رو رها نمی کنه. در کتاب ایوب می خونیم: به مردمان نیک توجه دارد. پس هر کی تبعید شده و با ناعدالتی باهاش رفتار شده و امروز پای برنامه ماست، کسانی که عزیزانشون رو به خاطر خیانت و شرارت از دست دادن، باید انتظار خدایی رو بکشن که هرگز منتظران خودش رو خجل نمی کنه. شما باید خودتون رو در محبت خدا جا کنید و در محدوده حفاظت الهی قرار بدید. وقتی ظرفی رو در آب قرار میدید، آب در ظرف و ظرف در آب. بهترین چیز اینه که در این محبت غرق بشیم. محبت خدا در ما باشه و ما هم در محبت خدا. خود را در محبت خدا نگاه دارید. مفهوم این عبارت اینه که باید خدا رو محبت کنیم، که البته می دونیم این کارو باید کرد، یعنی حتما محبت کنیم چون او اول ما رو محبت کرد. اما مفهوم روح القدس در نامه یهودا که موضوع مطالعه ما هم هست اینه که از محبت او لذت ببریم، محبتی که خدا به ما داره. یعنی باید خودمونو وقف محبت خدا کنیم. به عبارت دیگه همه اعمال او رو بر اساس این محبت بی حد و حصر تفسیر کنیم. مطمئن باشیم که او عمیقاً و در هر شرایط به ما محبت میکنه، در شرایط خوب و بد. برادر یوسف در آیه 21 میگه: و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید. ما رحمت یافتیم. چطور باید منتظر رحمت خداوندمون عیسی مسیح باشیم؟
2: بله، ما رحمت پیدا کردیم، داریم و خواهیم داشت. خدا از ابتدا با ما با رحمت برخورد کرد.
1: با رحمت فراوان.
2: دقیقاً. فصل اول پتروس 1 به ما میگه: سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است. پس ما مولود یافتیم و این آغازه.
1: تولد یافتن.
2: وقتی تولد تازه یافتیم از خدا مولود شدیم. این مطابق با رحمت بیکران او بود. بسیار خوب، آیا امروز هم دریافت می کنیم؟ بله، خوندیم که محبت خدا همیشه پابرجاست، اما کسانی که به خداوند توکل دارند از محبت بی پایان او برخوردار می شوند. در ابتدای نامه می خونیم رحمت و آرامش و محبت در میان شما روزافزون باد. پس ما از رحمت بیکران بهره مند می شیم. اما چقدر جالبه که خدا هر روزه به همون رحمت داره. همونطور که گفتیم هر روزه شاملمون میشه. هر روز رحمت خدا رو میچشیم و باز هم در انتظار اونیم. اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود. اما روزی میرسه که رحمت به هدف اصلیش میرسه. بعد هیچ رحمتی وجود نداره. چرا؟ چون نیازی بهش نیست. گفتیم که معمولاً به وضعیت مصیبت مربوط میشه. یعنی فقیری از خدا میخواد بهش رحم کنه.
1: بله، وقتی شخصی بیماره میگیم خداوند بهش رحم کنه. در شرایط سخته، براش رحمت میطلبی.
2: روزی فرا میرسه که به رحمت نیاز نخواهیم داشت. چه زمانی؟ وقتی به حیات ابدی برسیم و در اینجا منظور وارد شدن به حیات جاودانه. وقتی خداوند برای ربودن کلیسا میاد، آیا به رحمت نیاز خواهیم داشت؟ رحمت یعنی وقتی که خدا میاد و این بالاترین رحمته، اما بعدش رحمتی وجود نداره. چرا؟ چون نیازی به اون نخواهیم داشت.
1: در ارتباط با رحمتی که برخوردار شدیم باید بگیم ما بر حسب فراوانی اون بهش نزدیک میشیم. خدایی که با رحمتش به ما نزدیک و مصیبت و برداشت و در مورد تنبیه ابدی که در انتظارمونه و به سمتش در حرکتیم به ما رحم کرد. برادر یوسف چطور رحمت رو دریافت کنیم؟ انسان همیشه دنبال رحمته. اون به درگاه خدای رحیم دعا میکنه تا شامل حالش بشه و خداوند حقیقتاً رحیمه. اما رحمتش مطابق با چه چیزیه؟
2: اول از همه بگم که هیچ کس جز او رحیم نیست.
1: اما مرد ثروتمندی نزد ابراهیم فریاد زد و خواست بهش رحم کنه.
2: درسته. و آیا ابراهیم بهش رحم کرد؟ نه، رحم نکرد. میکا 7 میگه خداوندا هیچ خدایی مانند تو نیست. تو گناه بندگانت را میامرزی و تقصیرات بازماندگان قومت را میبخشی و چون بر بندگانت رحمت و شفقت داری. رحمت یعنی بخشیده شدن گناهان. چه کسی جز خدا میتونه گناهانمونو ببخشه؟ برای همینم میگه خداوندا هیچ خدایی مانند تو نیست. تو گناه بندگانت را میامرزی و تقصیرات بازماندگان قومت را میبخشی. گناهان ما را در زیر قدمهایت پایمال میکنی و دوباره بر ما مهربان میشوی. پس این بالاترین رحمتیه که دریافت کردیم.
1: برای همه شنوندگان این رحمت رو آرزو می کنم. آیا اونو دریافت کردید؟ رحمتی که خداوند مطابق با اون گناهان ما رو به اعماق دریاها میندازه و دیگه اونا رو به یاد نمیاره رو دریافت کردید؟ تصور کنید گناهان زیادی دارید، اما خداوند میگه در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. این بالاترین رحمته. هیچ کس جز مسیح خداوند اونو نمی بخشه. برادر یوسف، بر چه اساسی خداوند گناهان ما رو می بخشه؟
2: این نکته مهمیه. بر چه اساسی؟ متاسفانه خیلی ها اینو اشتباه می فهمن. یادمه یه بار تو خیابون قدم می زدم. مثل خیلی جاها کنار خیابون کتاب می فروختن. یکی از عناوینی که توجهمو جلب کرد این بود: رحمت خدا از عدالتش جلوتر است. من به این عنوان غلط خندیدم. اگه عنوان غلطه ببین مضمونش چیه. از عنوان نامه میشه به مضمونش پی برد.
1: چرا غلطه؟
2: مفهومش چیه رحمت خدا از عدالتش جلوتر است؟ اول از همه انگار خدا کاریکاتوره. رحمت او از عدالتش بالاتره. چنین چیزی نیست. صفات خدا یک دسته. او 100% رحمت و 100% عدالت داره. هیچ کدوم از دیگری بالاتر نیست. این دو چطور میتونن کنار هم قرار بگیرن؟ مثلا در دادگاه ها خواهان یا بازجو بعد از فاش کردن کار مجرم بالاترین تنبیه رو درخواست میکنن. وکیل دنبال حکم براءته و بر اساس همین درخواست دنبال مدارک میگرده. چون رحمت همیشه برخلاف عدالته. پس این نشونه عدالت و دیگری نشونه رحمته. اما در صفات خدا عدالت و رحمت برای همیشه در صلیب با هم ملاقات می کنن. وقتی مسیح بر صلیب بود این رحمتش بود که باعث شد این کارو بکنه. اما اونجا چی کار کرد؟ جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد. پس خداوند نجات داده و بخشش و رحمت نشون داده. این خصوصیات در یه مکان یعنی صلیب مسیح با هم جمع شدن.
1: پس اگه رحمت خدا فراوانه، این مطابق کاریه که مسیح بر صلیب کرد. به خاطر عدالتش میتونه انسانو عادل بشماره. مهم نیست که چه گناهان و شرارت هایی داره، باید بر این کفاره تکیه کنه. کفاره به شخصی که برای من مرده مربوط میشه. پس عدالت و رحمت در او اجرا میشه. عدالت خدا بر او نازل شده و رحمت او منو بخشیده. این فقط در صلیب مسیح اتفاق افتاد.
2: درسته.
1: برادر نویسنده میگه و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عطا فرماید. شما گفتید مسیح برای ما اومد و روبوده شد که این خودش نشونه رحمته. او ما را از موقعیت خاصی مثلا از مرتدان و بلاهاشون دور نگه میداره. لطفاً این مسئله رو برامون تشریح کنید. اومدن خداوند عیسی مسیح برای بردن ایمان دارن.
2: شکی نیست که اومدن مسیح به ما امید میده. اما در این روزهای سخت نه تنها مایه امید بلکه مایه رحمته. عبارت منتظر هستید نشون دهنده استمراره. به این معناست که پیوسته در دعاییم. کلام میگه و پیوسته دعا کنید. اما اینجا منتظر هستید به چه معنیه؟ یعنی همیشه منتظر باشید.
1: انتظار داشته باشید.
2: منتظر او باشید. این در مورد اومدن خداونده. یعنی ما هر دقیقه در انتظار اومدن خداوندمون هستیم. آیات زیادی در این مورد صحبت میکنن. مثلا در دعایی دیگه میخونیم مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند. آیه دوم در تیتوس 2:13 میگه و در این حال در انتظار امید متبارک خود یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم.
1: پس اومدن خداوند برای بردن ایمانداران نشونه رحمته. او در این شرایط بدی که الان حاکمه بر ما رحم خواهد داشت. ممنون برادر جان، با اجازتون بعد از استراحتی کوتاه برمیگردیم.

0: اول آیه 21 می‌خونیم: و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید. حیات جاودان را دریافت کردیم، چرا منتظرش باشیم؟
1: باید حیات جاودان را در دو مفهوم درک کنیم، یک به معنای حیاتی که در ماست و دیگری ما در این حیات هستیم. اولین معنا اینه که ما حیات جاودان را دریافت کردیم، پس حیات جاودان در ما قرار داره.
0: تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود.
1: یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد.
0: الان حیات در ماست،
1: اما ما در این حیات نیستیم، در جو حیات جاودان که در خانه پدر قرار نداریم. وقتی به خانه پدر میریم، وارد حیات جاودان میشیم، یا به قول پولس در اول تیموتائوس 6، حیات جاودانی را به چنگ آور، زیرا خدا تو را برای آن خوانده است. در رومیان 6 آیه آخر میخونیم: عاقبتش حیات جاودان است. آیا حیات در منه؟ جواب مثبته. آیا در جو حیات قرار دارم؟ خیر، من در جو غمناکیم.
0: به قول مزمور 120، زندگی با شما مانند زندگی در سرزمین ماشک و در بین مردم قیدار است. از زندگی با این مردم که دشمن صلح هستند بیزار شدم. وقتی درباره صلح حرف میزنم، آنها درباره جنگ صحبت میکنند. مردم شریر و بد، قاتلان، ما در این جو زندگی میکنیم. آیا این جو و حیات جاودانه؟ نه، ما قرار صاحب حیات جاودان بشیم، هرچند الانم در ماست. پس با ایمان به شخص مسیح، حیات جاودان از آن ما میشه. با رسیدن به آسمان، زمانی که مسیح برای روبودن میاد، اون وقت وارد حیات جاودان میشه. برادر، این باعث میشه سوالی بپرسیم که شاید لازم شنوندگان بدونن. حیات جاودان چیه؟ آیا فقط به معنی زندگی کردن تا ابده؟ اما مردم شریر تا ابد در جهنم میمونن.
1: حیات جاودان فقط به معنای بقا و فنا ناپذیری نیست، چون همونطور که گفتید مردم شریر تا ابد در عذابن، اما حیات جاودان ندارن، نه در اینجا و نه وقتی که به جهنم میرن. منظورم اینه که در این دنیا به لحاظ اخلاقی و روحانی در خطاها و گناهان مردن. حتی در مورد رستاخیز نمیگه که اونا حیات یافتن. اما بقیه مردگان تا پایان آن 1000 سال زنده نشدند. و این نشونه ی دقت وحی لفظیه که در موردش صحبت کردیم. شخص گناهکار و شرور چیزی راجع به حیات نمیدونه. مرده. اینجا و در دنیای دیگه حیاتو به چشم نخواهد دید. بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. حیات جاودان متفاوته، حیات خداست.
0: حیات خدای جاودان،
1: حیات خدای لایزال که از ازل تا به ابد هست. ما صاحب این حیات شدیم با همین نوع و کیفیت. البته از حیاتی که آدم داشت برتره، چون حیات جاودان نداشت. حیات اون شرطی بود. حیات جاودان برتر از حیات فرشتگانه، چون فرشتگان حیات دریافت کردند، اما حیات خدا رو ندارن.
0: اما در مورد ما چطور؟ ما بر چه اساسی این حیات رو دریافت کردیم؟
1: بر اساس این حقیقت که حیات بر زمین آمد، ظاهر شد و این دانه ی گندم مرد. میدونید چرا مرد؟ برای اینکه ثمر بیاره و همون نوع حیات رو به بار آورد.
0: زمین همه نوع گیاه برویاند.
1: عبارت همه نوع در کتاب پیدایش 10 بار ذکر شده. پس ما حیات یافتیم چون مسیح مرد تا مردم همشکل خودشو به همون حیات برسونه.
0: یوحنای رسول به ما تعلیم میده که حیات جاودان همون شخص مسیحه. حیات جاودانی که با پدر بود و ظاهر شد. پس حیات جاودان حیات خدای ازلی و ابدیه. این حیات با اومدن مسیح به ما رسید. حیات جاودانی که با پدر بود و ظاهر شد به ما رسید. حیاتی که اخلاقیات خدا رو بر زمین نشون داد. مسیح بر صلیب رفت و مثل دانه گندم مرد و وقتی مرد ثمره فراوان داد. ما حیاتو دریافت کردیم، پس در ما وارد شد چون به مسیح ایمان آوردیم و همون بذر حیات که در مسیح عیسی هست در ما هم هست. حیات جاودان شامل حال ما شد.
1: و چیزی در انتظارمونه؟ قرار وارد فضای حیات ابدی بشیم.
0: درسته. و به خاطر همین حیات لایق و وارد مشارکت با پدر و پسر شدیم. برادر یوسف، شما در مقدمه نامه به ما تعلیم دادید که یه ساختار سگانه وجود داره. سگانه های زیادی که درباره اکثرشون صحبت کردیم و میتونیم در آیات بعدی در مورد بقیهشون صحبت کنیم. لطفاً چند مورد از اونا رو از آیات 20 و 21 نام ببرید.
1: خب حداقل دو تا سگانه زیبا رو میشدید. ایمان، امید و محبت. اما این بار ترتیبش رو عوض کرده. ایمان، محبت و امید. چون امید در آخر ذکر شده. پولس گفت خلاصه این سه چیز باقی میماند. ایمان و امید و محبت، ولی بزرگترین اینها محبت است.
0: بله، یهودا در آیه 20 میگه شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید. بعد در آیه 21 میگه خود را نگاه دارید. همونطور که پیشرفت میکنید خود را نگاه دارید. ایمانتون رو در محبت خدا نگاه دارید.
1: این یعنی ایمان و محبت. پس امید کجاست؟ و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید. همینطور پدر، پسر و روح القدس. وقتی میگه با هدایت روح القدس دعا نمایید، در اینجا در مورد روح القدس میگه. بعد میگه خود را در محبت خدا نگاه دارید. اینجا در مورد خدا میگه. بعد و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید، در اینجا در مورد مسیح میگه. بعد سه شخص الوهیت رو مشاهده کردیم. این نامه فضای غمناک و خیلی سختی داره. من در مورد مشکل فهم اون صحبت نمی کنم، اما فضا غمناک، پر از ارتداد و کلمات دشواریه که به ضد مسیح گفتن. اما شکر می کنم که ما از حمایت پدر، پسر و روح القدس برخورداریم. ایمان، محبت و امید دوام خواهد داشت. چه سعادتی نصیب ما شده.
0: بله، ممنونم برادر یوسف. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، اگه تا امروز از رحمت مسیح برخوردار نشدید و از بار گناهان و خطاهاتون رهایی نیافتین و رحمت خدا را در مورد تنبیه ابدی دریافت نکردین، به مسیح پناه بیارید. به قربانی او تکیه کنید. بدون کفاره مسیح رحمتی وجود نداره. رحمت خدا فقط بر اساس کفاره و قربانی مسیح ممکنه. مسیح رو بپذیرید و کار کفاره او رو برای خودتون قبول کنید تا از رحمت برخوردار شده و از مجازات ابدی نجات یابید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: از انجیل شریف.
1: انجیل متی، فصل 24. در حالی که عیسی از معبد خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودند. عیسی به آنها گفت: آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمده و به طور محرمانه به او گفتند: به ما بگو، کی این امور واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟ عیسی جواب داد: مواظب باشی که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهن آمد و خواهن گفت من مسیح هستم، و بسیاری را گمراه خواهن کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد بود. اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، شنونده خوب توجه کند. کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید، و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روسا برای زنان آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان یا در روز سبت نباشد، زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجا است، آن را باور نکنید، زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. توجه کنید، من قبلا شما را آگاه ساختم. اگر به شما بگویند که او در بیابان است، به آنجا نروید، و اگر بگویند که در اندرون خانه است، باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشه‌ای باشد، لاشخوران در آنجا جمع می شود. به محض آن که مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمانی می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. از درخت انجیر درس بیاموزید. هر وقت شاخه‌هایان جوانه می‌زنند و برگ می‌آورند، شما می‌دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می‌بینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مرد. آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن می‌خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند و چیزی نمی‌فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند، و از دو زن که دست آس می‌کنند، یکی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمی‌دانید در چه روزی مولای شما می‌آید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحبخانه می‌دانست که دزد در چه ساعت از شب می‌آید، بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت دزد وارد خانه‌اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیره آنان را بدهد؟ خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی‌داند، اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت. در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد،

آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بهترین چیزی که می توانید به فرزندانتان تقدیم کنید وقت شماست. روز نهم از شماره سوم نان روزانه ما، برکت پدر عنوان و اول پتروس باب 3 آیات 8 تا 12. متن امروز ما از کلام خداست. دوستی که سوگوار مرگ پدرش بود می گفت: من نه تنها برای پدرم بلکه برای خودم نیز گریه می کنم. مرگ او یعنی دیگر من حرفهایی را که می خواستم از او بشنوم نخواهم شنید. اینکه او به من و خانواده‌ام افتخار می کند. این دوست به عوض اینکه اشتباه پدرش را تکرار کند، سخنان تشویق‌آمیزی که هرگز از پدر خود نشنیده بود را به پسرش می گفت که به او و به زندگی که ساخته است افتخار می کند. در بسیاری مواقع مشکلات روابط پدران و فرزندان لاینحل باقی می ماند. ما نمی خواهیم سخنان خشم‌آلودی که از پدرانمان شنیده ایم و یا صدماتی را که از آنها در گذشته دیده ایم فراموش کنیم، ولی به خاطر خودمان باید فرزندانمان را محبت کنیم تا دیوارهای جدایی بینمان فرو بریزند. از کجا می توانیم شروع کنیم؟ دستور کتاب مقدس برای تمام روابط ما این است: همه شما یک رأی و همدرد و برادر، دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت بطلبید، زیرا که می دانید برای این خوانده شده اید. از بدی اعراض نمایید و نیکویی را به جا آورید، سلامتی را بطلبید و آن را تعاقب نمایید. بیایید تصمیم بگیریم با فیض خدا دوره خشم را متوقف کنیم و به فرزندانمان آن چیزی را بدهیم که از ما انتظار دارند بشنوند، یعنی سخنان پربرکت و محبت آمیز. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: حکایت زندگی من.
1: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟

من به دنیا آمدم در ایران. در اونجا با دختری رو که از طفولیت دیده بودم آشنا شدم و بعدها ازدواج کردم. من یک تصادف کردم و بعد از چپ شدن ماشینم که خانم و بچه هم در ماشین بودن، پای چپ من آسیب دید، عصب اون پاره شد و سالها در بستر بیماری زجر و شکنجه می دیدم. دوتا دکتر بسیار خوب منو عمل کردن ولی نتیجه نداشت و هر دفعه بعد از عمل نیز بدتر و بدتر می شدم. از بهترین دوستانم جراح متخصص شد، ایشونم توصیه می کرد که حتما خارج از کشور برو. علیرغم اینکه نه پول کافی بود، فرزندانم مدرسه می رفتن و همسرم کار می کرد، بالاخره مجبور شدم ایران رو ترک کرده به اتفاق همسرم به اروپا لندن رفتم. در اونجا 4 جواب مختلف و 4 تا دکتر گرفتم که یکیشون که خیلی جالب بود، میخواست برد الکتریک پشت سر من بذاره و 10,000 پوند هزینهش باشه و هر 6 ماه یک دفعه برگرم عوض بکنم. که خانمم برگشت به این دکتر گفت من شوهر باتری دار نمیخوام، اگر باتریش وسط خیابون بره چه کارش بکنیم. اون شب من واقعا تصمیم گرفتم که خودکشی کنم، چون نقطه امیدی برای من وجود نداشت. قرص های خواب آور بسیاری داشتم، آماده بودم، ولی وقتی که خواب رفتم در خواب صدای 2 دفعه من گفت برو امریکا. همسرمو بیدار کردم و جریانو بهش گفتم. میخندید، میگفت خواب دیدی، نه پول کافی داریم، 2 نفر هستیم، 4 تا جواب گرفتیم و از کجا میخوای ویزا بگیریم. به اصرار تمام به سفارت رفتم و وقتی که اونجا به راحتی تونستیم ویزا بگیریم، متوجه شدم که کسی داره ما رو هدایت میکنه به سوی امریکا. یکی از بستگانم در امریکا بود. وقتی که با امریکا وارد شدم، منو سریعا به دکتری برد و ایشون چک کرد، بعد از معاینه کرد، بعد از 1-2 هفته برگشت به همسر من گفت شوهرت پشتش به دیوار خورده و هیچ کاری نمیتونه بکنیم. من از بس التماس کردم بهش، بالاخره با من تماس گرفت و گفت بیا 25,000 دلار بده، 99% پای راستم فلج میشه. خب منم اینقدر پول نداشتم و هرچی التماس کردیم نتیجه نداشت. فامیل منم که میخواست بیرون برگرده، منو به همسایه‌شون معرفی کرد و محبت کرد من در خونه‌اش بمونم تا برمیگرده. این همسایه عزیزش رو من بهش تماس گرفتم و جریانم بهش گفتم، قول داد که منو دکتری خوب ببره. محبت عظیمی به ما میکرد و منو به سوی دکتر خودش برد. در راه برگشت از من سوال کرد به نظر تو عیسی مسیح کیه؟ گفتم عزیز من به قدری از دین خسته هستم، حالا دیگه راجع به دین با من صحبت نکن. ولی با اصرار تام میپرسید که به نظر تو عیسی مسیح کیست؟ منم پاسخ دادم پیامبری بود، آمد، تموم شد، رفت مثل بقیه. و ایشان به صراحت خدا رو شکر برگشت گفت نه، این عیسی مسیح پسر خداست، درسته که اون مرد ولی روز سوم زنده شد. ازش خواهش کردم که همینجا متوقف کن ماشین تو، من میخوام پیاده شم، من نمیتونم با تو بیام چون تو انسان رو خدا میسازی. برگشت به من پاسخ داد که عیسی مسیح خودش گفت من پسر خدا هستم، من انسان رو خدا نکردم، خدا انسان شد تا ما رو به آسمان ببره. من بهش گفتم اینجا متوقف شو، من پیاده میشم. بالاخرهشون ساکت شد و وقتی که منو به مقصد رسوند، منو به محلی برد که نمایشنامه زنده ای از تولد تا رستاخیز عیسی مسیح نشون میدادن. در ابتدا من نمیخواستم چیزی رو ببینم، 4 تا صندلی برای من گرفته بود که من بتونم دراز شم، نمیتونم مدت ها بنشینم. ولی به محض اینکه به دقت گوش دادم و دیدم، قسمتی از نمایشنامه که قلب منو تکون میداد این بود که چگونه خدای عالم جلال خودش رو رها کرده، جس پوشید، آمد بالای صلیب، به خاطر من رفت، به خاطر من مرد و به خاطر من رستاخیز کرد تا با مرگ و دفن و رستاخیز اون من بتونم از گناه آزاد شم. میدونستم که این حقیقتی که اینجا پیدا شده، ولی چیزی مانع میشد اون شب ترس که من اعتراف کنم عیسی خداوند است. در راه برگشت از من پرسید چه احساسی الان داری؟ پاسخ من این بود که هیچی، در حالی که میدونستم دارم بهش دروغ میگم، چون از درون در دل من غوغایی برپا بود. اون شب رو من تا صبح نتونستم بخوابم. هفته بعد به من تماس گرفت گفت میه با ما بریم کلیسا، و بهش گفتم حتما. با هم دیگه به کلیسای وارد شدیم. وقتی وارد سالن پرستشی شدم، حدود 2,000 نفر با روحیه شاد، برخلاف آنچه که من دائم میدیدم غم و اندوه بود، اینجا شادی خدا در اونجا، روح خدا منو لمس کرده بود. و بعد از اینکه خانمی از من پرسید لهجه داری، کجا هستی، من میخوام بهت بگم شاید ایرانی باشی و ایرانی ها اینجا هم خدا رو پرستش میکنن، و واقعا چنین بود. در راه عبور یک میز کوچکی بود با انجیل به زبان فارسی. از همسرم گفتم میشه از اون انجیل بگیریم. عزیزانی اونجا بودن که جویای حال من شدن و واقعا درد سراپای من رو فرا گرفته بود. به من گفت من به نام عیسی مسیح برای تو دعا میکنم. به شخص گفتم که من سالها دعا کردم جوابی نگرفتم، شما به نام شخص دیگه برای من دعا میکنید؟ گفت اخون خداوند عیسی مسیح زنده است. منو به مشارکتشون دعوت کردن، فرصت کم بود و منم درد زیاد. هفته بعد قول دادم رفتم و وقتی که وارد سالن پرستشی
این عزیزان ایرانی شدم، قلب من توسط روح القدس لمس شد، چون عزیزانی از کلیسا سودر میخون، یک شب تنهای تنها غرق بودم درون غم، در این دنیای فانی نبود برایم همدم، آسمان دنیای من خورشیدی نداشت، شیطان درون قلبم بذر غم میکاش، و بین اون تاریک ها چشم من نوری را دید، فریاد زدم ای خدا، او صدایم شنید، او عیسی بود، بله اون عیسی بود که صدای من رو شنید. برادر عزیز دیدن که من واقعا گریه میکنم و اون سرود رو مینویسم، به من گفتن که من نوارش رو بهت میدم. و چند روز بعد کشیش کلیسا به اتفاق عزیز دیگه از کلیسا خادمین اومدن و پیام انجیل رو با ما در میون گذاشتن و از من پرسیدن که اگر در جلسات مشارکت کتاب مقدس بیای سوالاتی داشته باشی پاسخ میدیم. ولی خداوند عیسی مسیح در اون شبی که من اون نمایشنامه رو دیده بودم با من سخن گفته بود که اون زنده است و اون حقیقت است. 10 سال پیش بود که من قلبم رو به عیسی مسیح خداوند سپردم. در همون لحظه بودم خانومم گریه میکنه و ایشون هم به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و تنها مالک و صاحب خداوندمون ایمان آوردیم. نمیدونم اون شب بر من چه گذشت، شادی عظیمی مرا در بر گرفته بود. از فردای آن شب کتاب مقدس رو شروع به خواندن نمودم. خداوند مسیح عیسی را سپاس میگویم که مرا تشنه کلامش کرد. همچون تشنه در دل کبیر که به چشمه آب شیری رسیده باشد، کلام مقدس تمام وجود مرا سیراب مینمود. آنچه که گم شده داشتم در آنجا میدیدم. اصلا کمردرد یادم رفته بود. گویا درد اصلی من گناه و دوری از خدای واقعی بود. اما خداوند من بسیار مهربان است. خداوندی است که آمد تا مسکینان را بشارت دهد، تا شکسته دلان را التیام بخشد، تا اسیران را به رستگاری، محبوسان را به آزادی ندا دهد. پس از سالها احساس آرامش عظیمی در درون نمودم. خداوند ما به همین جا کفایت نکرد. هر شب بهتر و بهتر تونستم بخوابم. 2 ماه بعد که از خواب بیدار شدم احساس کردم پای چپم کاملا حس داره که 14 سال حس نمی کرد این پا. وقتی که خانمم منو به دکترم برد و پزشک منو معاینه کرد، از من سوال کرد کی عملت کرده. گفتم دکتر تو جراح من بودی و تو هم منو رد کردی، ولی بهترین و ارزون ترین دکتر دنیا آمد و اون منو پیدا کرد و عمل کرد. وقتی پرسید اسمش چیه، گفتم آماده بشنوی، اسمون عیسی مسیحه. زندگی منو خداوند عوض کرد، نه تنها روحم آزاد کرد، جسمم رو نیز شفا داد. عیسی خداوند فرمود من راه، راستی و حیاتم و هیچ کس نزد پدر نخواهد آمد مگر به وسیله من. ای عزیزان من، امروز روز نجات است. به نام عیسی مسیح.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید. نام او را با یکدیگر برافرازیم. چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید. به سوی او نظر کردند و منور گردیدند و رویهای ایشان خجل نشد. این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگی هایش رهایی بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست. اردو زده ایشان را می رهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. ای مقدسان خداوند، از او بترسید، زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیر بچگان بینوا شده گرسنگی می کشند، و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. ای اطفال، بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. کیست آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می دارد تا نیکویی را ببیند؟ زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله‌آمیز. از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن. صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان. روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد. چون صالحان فریاد برآورند، خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگی های ایشان رهایی بخشید. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. همه استخوان‌های ایشان را نگاه می‌دارد که یکی از آنها شکست نخواهد شد. شریر را شرارت هلاک خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح مؤاخذه خواهد شد. خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنانی که بر وی توکل دارند مؤاخذه نخواهد شد.

0: جوانان عزیز، به پایان این برنامه رسیده ایم. امیدواریم که شما شنونده عزیزی که از ناامیدی و بی‌هدفی در زندگی رنج میبری و نگران آیندت هستی، نام خدای حقیقی رو که در عیسی مسیح به انسان آشکار شده بخونی و خودت رو به او بسپری. اون وقت میتونی با توکل و اعتماد به او آزادی و رهایی از بند نگرانی و آرامش و شادی واقعی رو در عیسی مسیح خداوند تجربه کنی. تا برنامه بعد، شما رو به خدای پر از محبت و رحمتمان میسپاریم.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.
2: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا برای زندگی شما هدف و نقشه داره و اون هدف اینه که شما رو همسیرت مسیح بکنه و خدا ضمانت کرده که در روز بازگشت مسیح آن هدف به طور کامل انجام خواهد شد. ولی خدا نمیخواد که صبر بکنه تا در آن روز شروع بکنه به مبدل ساختن شما به سیرت مسیح. او از همین الان در زندگی شما در کاره تا شما در همین زمان حال نوری باشید در تاریکی این دنیای سرگردان و گم شده در گناه، تا شما منبع حیات، وسیله حیات باشید برای دیگران، همانطور که یوسف وسیله حیات بود به دیگران در قحطی. پس خدا همین الان در این دنیا داره روی شما کار میکنه تا اون هدفش رو، اون همسیرت مسیح شدن رو در شما به مرحله عمل در بیاره. و آیا میدونید که خدا از چه ابزاری استفاده میکنه تا شما را هم شکل مسیح بسازه؟ ابزار شرایط، شرایط و اوضاع، شرایط و اوضاع دشوار. خدا یک سری شرایط و اوضاع برای زندگی شما درست میکنه، مثل یک خیاط ماهر دقیقا آنها را برای شما میدوزه تا کاملا اندازه ظرفیت روحانی شما باشن. از این مطمئن باشید، نه گشاد خواهند بود نه تنگ، دقیقا اندازه شما و برای شما، تا اون هدف همسیرت مسیح شدن رو در زندگی شما به تحقق برسونه. خیلی از ما دعا میکنیم که خدایا اون شرایط و اوضاع سخت زندگیم رو عوض کن، ولی خبری براتون دارم. خداوند کوچکترین علاقه‌ای به عوض کردن شرایط زندگی شما نداره، بلکه آنچه خداوند علاقه داره عوض کردن شخصیت شماست. و وقتی که اون شرایط شخصیت شما را عوض کردن، وقتی که شما در اون سختی ها پیروزی یافتید به جای پیروزی بر سختی ها، آن وقتی که پیروزی بر سختی ها را به دست خواهید آورد. اون زندان سختی هایی که الان درش هستید، اگر با این روحیه که در این پیام های گذشته با هم مطالعه کردیم باهاش روبرو بشید، اگر با این دید به سختی ها نگاه کنید که سد و مانع بر سر راه پیشرفتتون نیستن، بلکه طریق و راهی هستن برای رساندن شما به پیروزی، اون وقتی که اون زندان سختی ها مثل زندانی که یوسف در آن بود به کاخ نخست وزیری تبدیل میشه. خداوند از خار زندگیتون خادم برای شما میسازه. خدا را شکر کنید برای خارهای زندگی و برای پدر آسمانی که ما داریم که میتونه از خارها خادمین برای ما بسازه. به عیسی مسیح اعتماد کنید، در او رشد کنید، مثل یک نردبان. به نردبان شما فقط نگاه نمی کنید، بهش اعتماد می کنید، بعد از نردبان میرید بالا و چشمانتون رو به آسمان می دوزید. به مسیح اعتماد کنید. مسیح هم مثل یک نردبان

0: مهربانه که ما رو به حضور پدر آسمانی میبره. اعتماد کنید، از او بالا برید و چشمانتون رو به آسمان، به ملکوت خدا بدوزید، نه به دورور خودتون، نه به این دنیای فاسد، تا به سیرت پر جلال او تبدیل شید.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ رحمت و کرم و عنایات عظیمت، ای قدوس متعال و خدای توانا، به درگاه تو روی می آوریم و از تو استدعا داریم که قلب ها و افکار ما را از دنیای پریشان و آلوده به زحمت و گناه و ناامیدی و یأس برگردان و تماما متوجه خود بگردان، تا ای قادر مطلق از تو الهام یافته و هدایت شویم و نور تو امید و آرامی جان ما و حیات ما بشود. توفیق عنایت کن ای خداوند یکتا، تا اکنون که از کلام مقدست آیات را می‌خوانیم به معنی و مفهوم آن پی برده و غذای روح و روان خود را از تو و به وسیله کلامت دریافت کنیم. ای خدا، دعا می‌کنیم که تو قلب‌های عزیزانی که در سرگردانی راه قرار گرفتن لمس بکن و به آنان نشان بده که راهی که تو برایشان برگزیده ای چه راهی می باشد. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. غزل غزلهای سلیمان، 22 بخش از تورات مقدس.

0: دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی و ایمانداران محبوب، فیض خداوند بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سلامت باشید و قلبهای خودتون را متوجه خالق مهربان کرده و شاد باشید و به صدای ملکوتی او توجه فرمایید. در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب غزل‌های سلیمان معطوف میکنیم و از کلام خداوند پس از مقدمه مختصری آیات رو براتون میخونم که امیدوارم باعث برکت و باعث رشد روحانی شما بشود. کتاب غزل‌های سلیمان، همانطور که از اسمش آشکاره، مجموعه است از اشعار عاشقانه حضرت سلیمان و باید پذیرفت که این قسمت از استثنایی ترین قسمت کلام خدا نیز محسوب میشه، زیرا اولا اشعار آن به صورت استعاره‌ای بیان گردیده یا تمثیلی داره و یا حالت کنایه‌ای داره، یعنی از یک چیز سخن میرانه ولی مقصود از چیزی دیگریه، یعنی یه هدف دیگری رو داره دنبال میکنه. و دوم که اگر ما عمیقا آیات رو در تصویر تمثیلی آن نگاه کنیم، به محبت عظیم خدا یکتا نسبت به خودمون پی میبریم. همچنین باید بگن که چون فهم این کتاب آسان نیست برای خیلی ها، حتی این کتاب مطالب آن سبب سوالهای بسیاری و حتی سوء تفاهم ها شده و چه بسا باعث لغزش هم گردیده. متاسفانه بسیاری چون با سایر آیات کتاب مقدس آشنایی ندارن، در هنگام تعریف و تفسیر این قسمت از کلام خدا آن رو به غلط تفسیر میکنن و در نتیجه باعث لغزش بسیاری در ایمان میشن. زیرا به ظاهر این اشعار در حقیقت اگر نگاه کنیم میبینیم که داره فقط از یک داستان عشقی صحبت میکنه. در صحنه اول دختر دهاتی که به وسیله سوزش آفتاب سیاه‌رو شده و مورد تحقیر خانواده و برادران و دیگران است، ملاحظه میکنیم که در بیابان شبانی میکنه. علامت سوختنی در آفتاب به معنی تحمل کردن سختی ها و کار کردن اوه. این دختر به خاطر کار بسیار سخت و زیاد و طاقت فرسا در زیر آفتاب پوست صورتش سیاه شده بود، در حالی که تمام دختران محل سعی می کردن که صورت خیش را از تابش خورشید محفوظ بدارن تا سفید رو باقی بمانن. نه فقط زندگیش با سختی و مشکلات رو برو بوده، بلکه حتی قادر نبوده که از تاکستان خودش هم نگهداری کنه. از قضایا چین برمیاد که او از زیبایی طبیعی بهره‌مند بود که او را بر سایر دختران برتری می ساخت و دختران دیگر با پناه بردن به وسایل آرایش سعی می کردن خود را زیباتر جلوه بدهن، ولی این دختر نیازی به آن نداشت. ولی خودش متوجه زیباییش نبود، بلکه احساس می کرد که به خاطر سوختگی زشتر از سایر دخترانه. چرا؟ چون هیچ آرایشی نمی توانست بکند و پولی هم نداشت، امکاناتی هم نداشت که چنین کاری را بکنه. او دختر کارکنی بود که غالبا در خارج از منزل و به امر برادرانش میبایستی در کوهستانها بر تپه ها از گوسفندانش نگاهداری کرده و کار شبانی را دنبال کند. محلی که او زندگی میکرد در کنار جاده بود که کاروانها از اونجا عبور میکردند و مسیر این کاروانها به طرف اورشلیم بود، منطقه‌ای که پر از تپه های کوچک بزرگ است. در فصل سوم می‌فرماید که وقتی او سرش را بلند می‌کند تا مسافران یکی از این کاروان‌ها که در حال عبور را ببیند، می‌گوید این کیست که مثل ستون‌های دود از بیابان برمی‌آید. او شاهد کاروان بسیار بزرگی میشه که دختران زیبا را از جاهای مختلف به همراه خود می‌برند و احتمال دارد که این دخترها را برای حرم سرای سلیمان می‌بردند، دخترانی که از طبقات اشرافی و بالا محسوب می شدن، دخترانی که احتمال دارد از کشورهای دیگر برای سلیمان می آوردن، دخترانی که صورتشون به وسیله خورشید سیاه نشده بود و پوست دستهاشون با کارهای سخت تماسی نداشت، بلکه در زیر سایه بانهایی که بر شتران نهاده بودند سفر می کردن و می رفتن تا در حرم سرای سلیمان باشند. این دختر دهقان یا این دختر کولی با حسرت به این دختران زیبا که جواهرات بسیار نفیسی بر گردن و دستان نهاده بودند نگاه می کند. چیزهایی که هرگز در رویا و خواب نمیتوانست تصور داشتن آن را بکند، میدید که در این دختران همه چیز هست. زیرا او فقیر بود، دختر یک کولی و چادرنشین بود، نه فقط شاهد زیبایی و جواهرات این دختران میشه و حسرت میکشه، بلکه بوی عطرهای دلپذیر که از آنان به مشامش برمیخورد باعث حسادت شدیدی در قلب این دختر میشه. عطرهای خوشبویی که در دنیای آن زمان بی نظیر بودن اکنون به مشام این دختر میرسید. او روزگارش را اینطور به سر میآورد. ولی یک روز شبانی خوشتیب، لااقل جوانی خوشتیب که به این خیال میکرد شبانه، در سر راهش ظاهر میشه و این شبان فریفته و عاشق و شیدای این دختر سیاه‌فام و زیبا رو میگردد. در آیه 2 از فصل دوم میبینیم که دختر نیز عاشق و شیدای این جوان به ظاهر چوپان میشود و در مورد او میگوید: چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوب من در میان چوپانان پسر است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوهش به کامم شیرین بود. و این جوانیز با دید عاشقان خود این دختر را زیباترین دختر میداند و برای او هیچ چیزی و هیچ کسی زیباتر از این سیاه‌فام وجود نداشت. به طوری که در فصل چهارم دختر را اینطور به ما معرفی می کند، می گوید: اینک تو زیبا هستی ای محبوبه من، اینک تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقه مثل چشمان کبوتر است و موهایت مثل گله بزهایت که بر جانب کوه جلعاد خوابیدن، که اشاره به پرپشت بودن و فر بودن موی زیبا این دختر می کند. ببینید دوستان، وقتی که عشق حقیقی وجود داشته باشه، عیب‌ها و مشکلات از بین می‌روند، و یا بهتر بگویم عشق عیب‌ها و مشکلات را در خود حل می‌کنه، ندیده می‌گیرد و همه چیز زیبا و امکان پذیر دانسته و هیچ مانعی که در برابرش است بزرگ نمی‌پندارد، زیرا عشق و محبت قادر است بر مشکلات و موانع پیروز شود. برای این جوان به ظاهر چوپان این دختر بسیار زیبا بود. اتفاقاً در آیات بعد ملاحظه میکنیم که در نظر این جوان این دختر زیباتر از هر دختر دیگری بود، در حالی که در بقیه و حتی خود دختر اینطور فکر نمیکردن. برادران این دختر او را حتی زشرو و سیاسوخته میدانستن، ولی از نظر این مرد این دختر زیباترین دختر عالم بود. داستان در اینجا خاتمه نمییابد، بلکه پس از اینکه این دختر نیز عاشق این جوان به ظاهر چوپان میشه، عشق آنها چنان قوی میشه که آیات صحبت از یک رابطه بسیار زیبای عاشقانه میکند، به طوری که این غزل ها افکار و گفتار آنها را برای ما بازگو میکنند. یک روز دخترک را این جوان برای جشن بزرگی دعوت میکند. دخترک را برای شام دعوت میکنه و به جشن بسیار بزرگی میبرد. دخترک هیچ نمیدانست که این یارو از کجاست و چه کسی است. در حالی که خیال میکرد او یک چوپانه، حالا متوجه میشود که او بسیار ثروتمنده و این جوان او را از محبت خیش بهرمند میکنه، به طوری که دختر تماما اسیر عشق و خوبی های او میشه. اما کم کم موضوع عوض میشه. برای دختر او شبانی بسیار عجیب بود. دختر هیچ وقت نمیدید که اون جوان از گوسفنداش داره نگهبانی میکنه و هیچ بویی هم از شبان بودنم نداره. پس از او سوال می کند و میگوید: ای حبیب من، ای جان من، جان مرا خبر بده که گوسفندانت را کجا می چرانی و در وقت زور گله ها را کجا می خوابانی؟ چرا نزد رفیقانت مثل آوار گردم؟ ولی این مرد گوسفندی نداشت که آن را به چراگاه ببره. او یک شبان غیرعادی بود. دختر نمی دانست که به راستی کسی را که به قلب خود پذیرفته و اسیر عشقش شده است چه کسیه؟ تا اینکه یک روز عاشق به معشوق خود میگوید باید محل را ترک کند و به دیار دور بره، ولی دوباره برمیگردد. پس دختر با بی‌صبری در انتظار بازگشت یارش میستد. روزها میگذرد و او همیشه چشم انتظارش است، اما هر چقدر بیشتر صبر میکند کمتر از او نشانی به دست میآورد. پس دوستان و اقوام دختر شروع به مسخره کردن و نکوهش نمودن دختر میکنند که چرا بیهوده چشم انتظار او هستی. به او میگویند: تو چقدر ساده‌ای، تو یه دختر ساده دهاتی بیشتر نیستی، بیهوده منتظر او نباش، با تمام این احوال دخترک چشم انتظار میماند و وفاداری خود را برای این عاشقی که حتی نمیداند چه کار است حفظ میکند و رو به دوستانش کرده و میگوید من حتی شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست میدارد طلبیدم، یا شبها به یاد او میخوابم و امیدوارم که در رویاها او را لاقل ببینم، ولی افسوس که حتی در رویاهایم نیز او را نیافتم. در حالی که شب روزش را در انتظار عشق خود می گذرانید، یک شب متوجه می شه که عطر زیبایی در اتاق اوست. در آن زمان رسم بود که عاشق عطریات را در منزل دختری که دوست داشت می گذاشت. او عطر را بو می کند و از شوق به سوی در منزل می رود تا در را باز کند، زیرا می داند که این عطر از جانب عشق اوست. در فصل 5 آیه 5 این موضوع رو اینطور بیان میکنه که من برخواستم تا در را به جهت محبوب خود باز کنم و از دستم مور و از انگشتهایم مور صافی بر دست قفل بچکید. در را به جهت محبوب خود باز کردم، اما محبوبم رو گردانیده رفته بود. چون او سخن میگفت جان از من بدر شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم. او را خواندم و جوابم نداد. دخترک می دانست که محبوبش به او نزدیک است، نزدیک اوست. بوی عطر او بهترین دلیل و برهان برای وجود عشقش در کنارش بود، اما او را نمی یابد، او را نمی دید. یک روز که به تاکستان میره تا سنگ چینی کنه و مانع خراب شدن انگورهای رسیده بشه، از دور دوباره شاهد گرد خاک میشه که صحبت از عبور کاروانی می کرد. چشم به بالا می اندازد و از اطرافیان می پرسد که این کاروان از آن کیست؟ و جواب می شنود که این کاروان کاروان سلیمان پادشاه می باشد. اما چون سلیمان را نمی شناخت به کار خود مشغول می شه. اما در این اثنا ایلچی به پیش دختر می آید و می گوید که ای دختر، پادشاه تو را می طلبد. و دختر با حیرت می پرسد او مرا می خواهد ببیند؟ من او را نمیشناسم. من تا به حال پادشاه را ندیدم. چطور ممکن است که مرا میخواد ببینه؟ اشتباه گرفتید. اما سرانجام دختر در حالی که حیرت زده و لرزان بود به پیش پادشاه سلیمان میره. وقتی چشمان دختر به چشمان سلیمان پادشاه میافتد، مات زده و حیران میشه، زیرا متوجه می شود که آن مردی که در نظر او چوپان بود، آن مردی که به او عشق می ورزید، آن مردی که محبوب قلب خود کرده بود، همان سلیمان پادشاه بوده. آن شبانی که او را ترک کرده بود اکنون آمده است تا او را با خود ببرد. دختر در وصف رسیدن عشق خود در فصل دوم از آیه 8 الی 10 این صحنه روبرو شدن با عشق را اینطور بیان می کند: آواز محبوب من است، اینک بر کوها جستان و بر تلها خیزان می آید. محبوب من مثل غزال یا بچه آهوست، اینک او در عقب دیوار ما ایستاده از پنجره می گرد و از شبکه ها خیشتن را نمایان می سازد. محبوب من مرا خطاب کرده گفت ای محبوبه من و ای زیبای من، برخیز و بیا. و از آیه 11 الی 13 میگوید زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده است و رفته است، گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الحال رسیده و آواز فاخته ها در ولایت ما شنیده می شود. درخت انجیر میوه خود را می رساند و موفها گل آورده راه خیش را می دهند. ای محبوب من و ای زیبای من، برخیز و بیا. ای کبوتر من که در شکاف های صخره و در سطر های سنگ های خارا هستی، چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان، زیرا که آواز تو لذیذ و چهرت خوشنما می باشد. او مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. دوستان عزیز، این بود خلاصه داستان غزل غزلهای سلیمان، داستانی به ظاهر عشقی انسان و یا بین سلیمان و این دختر که ظاهراً فقط یک داستان معمولی و زیبا می باشه، ولی همونطور که گفتم دوستان عزیز، نبایستی فقط به ظاهر این آیات توجه کرد، زیرا در لابلای این جملات و این غزلها اسرار بسیار عظیمی نهفته است و برای همین است که خداوند این آیات را در تورات مقدس به یادگار نهاده برای من و شما تا بتوانیم با کمک او به این اسرار عظیم الهی که صحبت از محبت بی پایان و مکاشفه خدا به من و شماست پی ببریم. دعای من این است که شما بتوانید این حقیقت را درک کنید و از خدا بخواهید، استدعا کنید که وقتی که این آیات را میشنوید معنی روحانیان را نیز براتون آشکار کند. حالا توجه شما را به آیات فصل اول جلب می کنم. 4 آیه اول از فصل اول کتاب غزل‌های غزل سلیمان اینطور است، می گوید غزل غزل‌ها که از آن سلیمان است. او مرا به بوسه های دهان خود می بوسد، زیرا که محبت تو از شراب نیکوتر است. عطرهای تو بوی خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخته شده می باشد. بنابراین دوشیزگان تو را دوست می دارن. مرا بکش تا در عقب تو بدوم. پادشاه مرا به هجله های خود درآورده. از تو وجد و شادی خواهم کرد و محبت تو را از شراب زیاده ذکر خواهم نمود. تو را از روی خلوص نیت دوست می دارن. اولین مطلبی که بایستی به آن توجه کنیم اینه که بدانیم این اشعار پس از به وقوع پیوستن واقعی عشقی نوشته شده است، یعنی اینکه عاشق و معشوق به هم رسیده و ازدواج کردند و بعداً این داستان برشته تحریر در آمده است. موضوع دیگر این که اگرچه این کتاب شامل 8 فصله، ولی اشتباه نخواهد بود که آن را مجموعی از 5 قطعه شعر و یا غزل بدانیم. و سرانجام هدف ما از بیان این آیات و قرائت آن این است که بتوانیم درس روحانی از آن یاد بگیریم و ببینیم که چرا موضوع تمثیلی در اینجا بسیار مهمه. بنابراین تفسیر آیات را بیشتر در مد نظر داریم تا خود آیات، زیرا همانطور که عرض کردم این اشعار یک اشعار تمثیلی و کنایه می باشند و این با ماست که با کمک خدا بتوانیم تفسیر آیات را و معنی آیات را در لابلای آیات مختلف دیگر از کلام خدا بیابیم. در آیه اول پس از اینکه حضرت سلیمان خود را معرفی می کند و می گوید که نویسنده اشعار من هستم، شروع به بیان جملات عاشقانه، زیبا و دوست داشتنی که اشاره به عشق و محبت خالص و بسیار راست می باشه می کنه. بدون شک ما نیز میتونیم بگوییم که اگر انسان عاشق این چنین اشتیاق و محبتی برای معشوق خود داشته باشد که برتر و بالاتر از هر چیزی است که ما تصور کنیم، چقدر بیشتر محبت و عشق خدا نسبت به بندگانش عظیم‌تر میباشد. ببینید دوستان، اگر من و شما عاشق میشیم و احساسمون که تمام دنیا به اندازه ما محبت نداره نسبت به معشوقمون و یا به عاشقمون، اگر ما این چنین تصوری داریم، آیا نه اینکه خدای یکتا که ما را خلق کرده و روح خود را به ما دمیده است، ما را نیز میتونه به همان اندازه بلکه به مراتب بیشتر دوست داشته باشد و محبت کند؟ از آیه 2 متوجه میشیم که عروس و داماد یا عاشق و معشوق با همدیگه به طور مرتب صحبت میکنن و در وصف همدیگه شعر میگوین. میفرماید او مرا به بوسه های دهان خود ببوسد. عرض کنم که بوسه در قدیم گذشته از علامت دوستی معنی صلح و آرامش را هم داشت و اسم سلیمان از دوستان عزیز معنیش همون صلح بود. و جالب اینجاست که سلیمان در اورشلیم حکومت میکرد که اورشلیم نیز به معنی شهر صلح و صفا است. بوسه هم که همچنین در اینجا اشاره به یک رابطه نزدیک و شخصی و خصوصی میکند و اگر بیاییم به آن جنبه روحانی بدیم، متوجه می شویم که رابطه خاصی که خدا نیز با بعضی از بندگانش داره نظیر آن است. یعنی خدا آرزو داره که با همه بندگانش یک رابطه بسیار نزدیک و مشارکت خاصی داشته باشد. ببینید کلام خداوند می گوید که خدا خدای محبت است و او به همه مخلوقانش با همه بندگانش میخواد که یک رابطه خاصی داشته باشد. همه را ارج میند و همه را بی نهایت دوست داره و دوستان او قادر و تواناست تا بتونه با همه بندگانش به صورت انفرادی مشارکت و رابطه داشته باشه و گفتگو کند، زیرا هر کسی در نظر خدا بسیار عزیزه و هیچ کسی از نظر او دور نمی باشه. ولی انسان نمیتونه در چین رابطه بسیار نزدیک و عالی قرار بگیره اگر از کلام خدا، اگر از خود خدا دور باشه. زیرا همان گونه که عاشق و معشوق به وسیله مصاحبت‌هاشون به هم نزدیک‌تر میشن و هم فکرتر میشن، بین آنان رابطه مکمتری به وجود میاد. به همان نحو نیز وقتی ما کلام خدا را بخوانیم، در حقیقت صدای خدا را میشنویم. و یا بهتر بگم که آن وقت خداست که با ما صحبت میکنه، و وقتی ما با خداوند راز و نیاز داشته باشیم، با او صحبت کنیم، آن وقت به خداوند بیشتر نزدیک میشیم. هر قدر که ما به صدای خدا بیشتر توجه کنیم و بیشتر با او صحبت بکنیم، رابطمون با او محکمتر، صمیمیتر و حقیقیتر میشه. رابطه‌ای که بر روی اختیار و عشق و علاقه بنا شده و نه اجبار و احساسات. در رساله به رومیان فصل 12 حضرت پولس پس از توضیح دادن محبت عظیم خدا رو به ما ایمانداران می کند و می گوید حالا که شما به محبت عظیم خدا پی برده اید، ای برادران عزیز، به رحمتهای خدا استدعا دارم که بدنهای خود را قربانی زنده و پسندیده خدا بگذرانید و یا از روی عشق و علاقه خودتون رو در بست تسلیم خدا کنید. خدا را آنچنان دوست بدارید که هیچ چیزی، هیچ نیروی نتواند در بین شما خلایی به وجود بیاورد. راستی دوست من، رابطه شخصی شما با خالقت در چه درجه و در چه حدی است؟ آیا احساس میکنید که خداوند به راستی شما را دوست داره؟ آیا خدا را انقدر میشناسید و به او نزدیک هستید که او را پدر آسمانی خود بدانی و خود را فرزند او؟ فراموش نکن که او تو را دعوت به این مقام پر افتخار کرده. در رساله به افسوسیان در انجیل مقدس می‌خوانیم که او در رحمت و فیض بسیار غنی است و می‌خواهد که تو را در این گنج عظیم شریک سازد. دوست عزیز، من نمی‌توانم در مورد حالت و موقعیت و رابطه شما با خدا قضاوت کنم، ولی یک چیز را در مورد خودم می‌دانم و آن اینه که من محتاج رحمت خدا هستم و من نیازمند فیض او می‌باشم. من نیازمند محبت او هستم، زیرا بدون رحمت او، بدون فیض او، بدون محبت او، نابودیم حتمیه و می‌دانم بدون او از همه انسان‌ها بدبخت‌تر هستم. برای همین است که هر روز خدا را به خاطر دعوت عظیمش که می‌فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید، شکر می‌کنم. دوستان، این آرامی حقیقی است که روح و روان ما طالب آن است و تا آن را از خدا طلب نکنیم و دریافت ننماییم، مطمئن باشید که هرگز آرام و قرار نخواهید گرفت. زیرا انسان از خدا است و تا در خدا قرار نگیرد، آرامی حقیقی را پیدا نمی کند. سوال مهم این است که آیا شما امروز آن را به دست آورده اید؟ آیا این آرامی جان را یافته اید؟ آیا آن را از خدا درخواست کرده اید؟ واقعیت این است که خدا حاضر است آن را به شما ببخشد اگر شما از راه درست آن را از او طلب کنید. در آیه 3 و 4 متوجه میشیم که در این قطعه محبت را بالاتر از هر شرابی و هر چیزی میداند. این اصطلاحی بود که برای مردم آن زمان به خوبی متوجه بزرگی و عظمت عمق محبت و دوستی می شدن، زیرا شراب سمبل بهترین چیزی بود که دنیا به انسان می بخشید. مقصود این بود که شراب مرکز و ثقل شادی برای انسان فانی است و بالاترین شادی رو به جسم انسان می بخشد. شراب سمبل حیات بود، حیات شادی بخش. برای همین است که در اینجا نویسنده محبت حقیقی خود را با شراب مقایسه می کنه و می خواهد بگوید که ای محبوب من، بدان که من تو را از هر چیز دیگری بیشتر دوست دارم و عشق من به تو بیشتر از شراب شادی می آورد. دوستان عزیز، کلام خدا می گوید که سرچشمه شادی حقیقی خود خداونده، برخلاف مردم دنیا که شادی را در شراب می دانستن و آن را سمبل شادی کرده بودند. در مسیحیت شادی از ثمرات روح القدس، یعنی کسی که روح القدس را داشته باشد شاد می باشد. چرا؟ کلام خدا می گوید زیرا ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و نیکویی و تواضع و نیکوکاری می باشد و سپس کلام خدا به ما امر می کند که مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح خدا پر شوید. مست شراب نشوید که در آن زشتی و قباحت است، بلکه از روح خدا پر شوید که ثمرات آن شایسته خدا پرستان است و شادی را به زندگیتون وارد می کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز و گرامی، خدا و خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. خوشحالیم که می‌توانیم یک سری پیام کتاب مقدسی برایتان پخش کنیم که بر اساس انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 می‌باشد. این قسمت از تعالیم عیسی خداوند به موعظه سر کوه معروف است. هدف اصلی ما از پخش این پیام‌های جالب و مفید که به وسیله یکی از خادمین عیسی مسیح موعظه شده، این است که بیشتر با کلام خدا آشنا شده و حقایق الهی آن را دریافت کنید. لطفاً به اولین قسمت از این سلسله پیام‌ها توجه فرمایید. امیدواریم از شنیدن آن برکت بیابید.

انجیل متی باب 5. روزی که جمعیتی انبوه گرد آمده بودند، عیسی به همراه شاگردان خود بر فراز تپه‌ای برآمد و بنشست. آنگاه شروع به تعلیم ایشان کرد و فرمود: خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند. در ترجمه قدیمی میگه خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زندگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، در ترجمه قدیمی میگوید حلیمان، حلم فروتنی یکیست، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. خوشا به حال آنان که مهربان و باگذشتند، رحیمان، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. خوشا به حال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهرمند خواهند شد. هرگاه به خاطر من شما را ناسزا گفته، آزار رسانند و به شما تهمت زنند، شاد باشید. بلی، خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردند. شما نمک جهان هستید و به آن طعم می بخشید. اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در این صورت شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته پایمال خواهند ساخت. شما نور جهان می باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه‌ای بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند. پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کنند. خداوند کلامت را برای ما باز کن، به نام عیسی مسیح، آمین. اینجا در واقع میتونیم بگیم که قانون اساسی پادشاهی عیسی مسیح است، چون در انجیل متی جنبه پادشاهی عیسی مسیح مورد تاکید است. انجیل متی خطاب به یهود نوشته شد و برای این بود که به آنها نشان بدهد این همون پادشاهی است که شما منتظرش هستید. منتها اونا به طرز دیگری منتظر بودند. اونا منتظر بودند که این پادشاه به شکل پادشاهان دنیوی بیاد و انقلابی پا بکنه و سلطنت بکنه و بعد کشورگشایی بکنه. ولی عیسی مسیح این کارو نکرد. عیسی مسیح با فروتنی اومد. و ببینید چه تعالیمی داره میده. این تعالیمی که عیسی مسیح در اینجا داره میده اصلا تعالیمی است کاملا برخلاف فلسفه دنیا، برخلاف عقیده عمومی. مسیح هیچ وقت برای خوشنودی مردم حرف نزد، بلکه اون چه که درست بود و اون چه از طرف خداوند بود، از طرف پدر آسمانی بود، آن را گفت. و کلماتی که او گفت هیچ وقت هم کهنه نمیشه. نمیشه بگیم این مال اون زمان بود، حالا یک نبی دیگه دم اومده جانشینش شده، دیگه کاملترش آورده. نه خیر، هیچ کاملتر کسی نیاورده. آنچه عیسی مسیح فرمود برای اون زمان بود، برای حالا هست، برای آینده هم هست، برای همیشه هست، هیچ وقت عوض نخواهد شد. در آیه 3 میگه خوشا به حال مسکینان در روح، در ترجمه تفسیری میگوید کسانی که احتیاج و نیاز خودشون را به خدا میبینند. خوشا به حال مسکینان یا فقیران در روح، مقصودش فقر مادی نیست. منظوری نیست که خوشا به حال گداها یا خوشا به حال کسانی که پول ندارن، چون بعضی ها فکر میکنن که فقر مادی خوبه. البته اون یهودی هایی که اون زمان زندگی میکردن، مخصوصا رهبران دینی، برعکس این فکر میکردن. فکر میکردن که هر که فقیره خدا لعنتش کرده و هر که پول داره خدا با اوست و آدم خوبیه. علمای دینی یهود این عقیده را داشتند، که البته اونم غلطه. ممکنه کسی فقیر باشه و آدم خیلی خوبی باشه، به خداوند خیلی نزدیک باشه، و همینطور ممکنه که ثروتمندم باشه و به خداوند نزدیک باشه. هرچند عیسی مسیح فرمود مشکله که ثروتمندان وارد ملکوت خدا بشن، یعنی کسانی که به ثروت تکیه میکنن. ولی اگر ثروت خود را
در پای صلیب مسیح بگذارند میتونند قلب خود را بدن، بعد ثروتشون هم میدن. اینجا منظور فقر مادی نیست. این اشخاص کسانی هستند که خودشون را محتاج و گناهکار میبینند، خودشون را اونطور که هستند میبینند. ممکنه شخص ثروتمند یا فقیر باشه، فرق نمیکنه، اما متکبر باشه، مغرور باشه و خودشو محتاج خدا نبینه، خودشو خیلی آدم خوبی فکر کنه. در این صورت برخلاف این خوشابحال خواهد بود، یعنی خوشابحال او نخواهد بود، او مبارک خوانده نمیشه. کسانی که احتیاج خودشون را به توبه و به آمرزش گناه نمیبینند، خودشون را فریب میدهند. در کتاب اشعیای نبی باب 57 این کلمات هست، آیه 15 اگه میخواید شما باز کنید نگاه کنید، خیلی عالیه و من این رو از ترجمه تفسیری اینجا میخوانم. اشعیا 57:15 میگوید: خدای متعال و مقدس که تا ابد زنده است چنین میگوید: من در مکانهای بلند و مقدس ساکنم و نیز در وجود کسی که روحی متواضع و توبه‌کار دارد. خداوند میاد در وجود کسی ساکن میشه که چیه؟ که روحی متواضع داره، فروتنه و توبه‌کار، تا دل او را زنده سازم و نیروی تازه به او بخشم. دل شما مرده است، افسرده اید، بیاریدش پیش خداوند. با آمدن عیسی مسیح خداوند تو دل زنده میشه، فروتن بشید. در کتاب مقدس ما نمونه های خیلی زیادی داریم از این اشخاصی که اینطوری فقر روح خودشون رو میدیدند. موسی این روحیه را داشت، فقر روحی خودش رو میدید و اعتراف کرد و میگفت من کی هستم. با اینکه مرد بسیار بزرگی بود، با اینکه خودش یک نبی بزرگ شد، خداوند او را خیلی دوست داشت و به خدا خیلی نزدیک بود، ولی فروتن بود، ولی خودش رو فقیر میدانست. جدون در کتاب داوران همینطور خودش رو فقیر و کوچیک میشماره و میگه من کی هستم، طایفه من کیه. اشعیای نبی خودش در فصل ششم از کتابش وقتی خداوند رو بر تخت میبینه، رؤیای آسمانی میبینه، میگه که وای بر من که مرد ناپاک لب هستم. اعتراف میکنه که حرفایی زده که نمیبایستی بزنه و توبه میکنه. پتروس در انجیل در عهد جدید میبینیم که وقتی عیسی مسیح در کنار دریاچه معجزه‌ای کرد، آمد جلوی پاهای عیسی مسیح افتاد، میدونید چه گفت؟ گفت خداوندا من مرد گناهکاری هستم، از من دور شو، من لایق نیستم. مسیح گفت نترس، از این به بعد تو به جای ماهی انسانها را صید میکنی برای من، یعنی میاری نجات میدی. وقتی کسی اینطور مثل پتروس، مثل موسی، مثل ارمیا، مثل اشعیا، مثل انبیا، مثل همه این اشخاصی که اسم بردم و اونهایی که اسم نبردم، خودشو فقیر میبینه، خودشو محتاج خداوند میبینه، احتیاج خودشو میبینه، خداوند به او اون ثروت آسمانی را خواهد داد. ولی چطور ما میتونیم این فقر روحی را متوجه بشیم؟ اگر به دنیا نگاه کنیم این را نمیبینیم، در دنیا برعکسش هست. ولی باید به صورت یک نفر نگاه کنیم، صورت عیسی مسیح خداوند. و برای نگاه کردن به صورت خداوند عیسی مسیح دو کار لازمه که انجام بشه. یک، اینکه وقت بدیم به دعا، وقت بدیم به راز و نیاز با او. وقتی میگیم دعا، منظور این نیست که یک فرمولهای را یاد بگیریم و حفظ کنیم و بعد اونها را ورد بگیم و تکرار بکنیم رو به حال هر جهتی که باشه. خدا کدوم جهت هستش؟ همه جا هست. هللویا. مزمور 139 میگوید از حضور تو کجا بگریزم؟ آسمان برم اونجای، عمق اقیانوس برم اونجای، مشرق برم، مغرب برم، شمال، جنوب، همه جا هستی. شکر بر نام خداوند، همه جا هست. باید در حضور او دعا کرد. در حضور او باید دعا کرد. دوم، باید نگاه کرد به چهره مسیح در کتاب مقدس. انجیل رو بخونید. میخواهید که شما خودتون اونطور که هستید بشناسید، انجیل رو بخونید، تو صورت مسیح نگاه کنید. بعضی ها نمیخوانند چون میترسند خودشون رو ببینن اونجا و اون وقت مجبور بشن توبه کنن. برای اینکه فقر روحی خود را درک بکنیم، باید کلام خدا را بخونیم و در صورت مقدس عیسی مسیح نگاه کنیم. عیسی مسیح مظهر خداست. خدا را میخواید ببینید، به صورت مسیح نگاه کنید، به زندگی مسیح نگاه کنید. اون وقت فقر خود را خواهید دید
و اون وقت نمیذارید تو سرتون، میگید خدا هم مسیح منو عوض کن، مثل خودت بساز. بعضی از شما شاید هنوز این عادت رو دارید، هی دائما گلگی میکنید. شما بدبخت نیستید، اگر به مسیح ایمان آوردید خوشبخت‌ترین افراد هستید، با سعادت‌ترین افراد هستید. هللویا. خوش به حال ما، خوش به حال من، بگید خوش به حال من که قلبم را به مسیح دادم. شکر بر نام خداوند. چون شیطان میخواد که هی ما به تو سر خودمون بزنیم و بگیم که من بدبخت و بیچاره هستم. ما ایرانی هم دوست داریم شکست نفسی بکنیم. آیه چهارم میگه خوش به حال ماتمیان یا ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. منظورش این نیست که شما بشینید برای مرده هاتون هی گریه بکنید. مادری بود که پسرش مرده بود، بعد من رفتم دیدنشون، دیدم این سیاه پوشیده، گفتم چی شده؟ گفت پسرم 3 سال پیش مرد. من خب خیلی متاسفم که مرد، خدا شما رو تسلی بده، ولی دیگه چه لزومی داره 3 سال سیاه بپوشی؟ نه، تا آخر عمرم سیاه میپوشم. قصه را دوست داشت، غم را دوست داشت. ولی اینجا منظور خداوند این نیست که ما برای مرده هامون عزاداری بکنیم. البته اگه کسی فوت بکنه با احترام و بالاخره آدم عاطفه داره، گریه میکنه، زاری میکنه، ولی دینه بخواد خداوند دائما در این حال باشیم. و اصلا این درباره ماتم برای مرده ها و اینا نیست، به کلی یه چیز دیگریه. خوش به حال ماتمیان، ماتم نه برای مرده ها بلکه برای یک چیز دیگر که عرض خواهم کرد. اما ببینید اینجا مردم دنیا ما را مسخره میکنن، میگن چون این کلمه خوشا به حال در معنا اینو میرسونه که یعنی سعادتمند است آن کسی که ماتم میکند. کسی که ماتم میکنه سعادتمنده، خوشحاله، عجب. در دنیا میگن اگر میرقصی، اگر آواز میخونی، اگر خوشی، اون وقت واقعا سعادتمندی، نه خوشحالی. اینجا داره میگه نه، میگه ماتم بکن که یعنی تو سعادتمند بشی. ببینید اینجا یک چیز دیگری داره میگه و مردم دنیا اینو نمیتونن بفهمند، چون از یک عالم دیگری صحبت میکنه مسیح خداوند. میگوید که این ماتم برای مرده ها نیست. در باب 6 انجیل لوقا شبیه همین مطالب را خداوند عیسی مسیح بیان فرموده و اونجا در آیه 25 میگه وای به حال آنانی که امروز خندان و بیغمند، زیرا غم و اندوه انتظارشان را میکشد. عیسی مسیح به آن شادی و خوشی سطحی دنیوی و زودگذر داره اینجا حمله میکنه. میگه این خوشی و شادی زودگذر دنیا فایده نداره. امروزه در اینجا میگویند خوش باش، تفریح کن، هر چه دلت میخواد بکن، فقط خوش باش، خوش باش. اما پایه این خوشی و این سعادتی که مردم فکر میکنن اینه، پایش پوچه، باده، هیچه، خالیه. میخورن مشروب میخورن بعد مست لایعقل میفتن، فرداش بلند میشن وای چه سردرد، یا به طرف مواد مخدر میرن، یا تلویزیون رو باز میکنید هیچ کانالش نیست که پاک باشه، یک چیز خوبی حسابی نشون بده، حتی غیر از کانال مسیحی که چیزای خوب نشون میده. کانال های دیگه همش باید یک چیزی مربوط به گناه و به فساد نشون بدن. فکر میکنن با این چیزها مردم خوش میشن، ولی کو خوشی؟ کو خوشی؟ اگر خوشن چرا به طرف مواد مخدر میرن؟ چرا میفتن در دام اعتیادها؟ چرا دلهوره دارن؟ چرا افسردگی هست؟ چرا این همه دکتر روانپزشک هست که مردم میرن بشینن ساعتها باشون حرف بزنه این دکتر و روانکاوی بکنه؟ مقاله‌ای می‌خواندم در یکی از مجلات ایرانی در مورد یک شخص افغانی که زنشو کتک زده بود، بعد اینو میگیرن میبرن، بعد میگن که تو احتیاج داری به پیش روانپزشک بری. بیچاره خیلی گلگی میکرد، میگفت که بابا ما در مملکت خودمون زنامونو میزدیم و کسی کارو نداشت. اینا چرا دخالت بیجا میکنن؟ مخصوصا من حالا فرستادم پیش یه روانپزشک، این یه شخص غریبه است که اصلا به این چه ربطی داره که بپرسه من چه کاره بودم، از بچگی چه کار کردم چه کار نکردم، در زندگی من دخالت میکنم.
منظور من این نیست که البته این مرد میبایستی زنشو بزنه، ولی منظور این که ببینید اوضاع چجوریه. میرن پیش روانپزشک و این روانپزشک چه کار میتونه بکنه؟ کیو تا حالا واقعا معالجه کرده؟ فقط عیسی مسیح معالجه میکنه. مرض اصلی گناهه و گناه که معالجه شد درست میشه. و اینجا منظور روحانیه. این ماتم به خاطر یک امر روحانیه، نه به خاطر مرگ عزیزان یا خسران مالی. بعضی شاید پول و مالشون از دست رفته و همش میزن تو سرشون که مالم از دست رفت. ما باید برای ضعفای خودمون ماتم بکنیم، ضعفای روحانی خودمون. و اون ماتم هم برای این نیست که هی همیشه بگیم من ضعیفم من ضعیفم و قصه بخوریم. بیاییم جلوی صلیب مسیح اعتراف کنیم، توبه بکنیم، با تمام وجود توبه بکنیم. و بعد خداوند میگوید که گناهانت بخشیده شد. اون زنی که آمد پیش عیسی مسیح آوردنش که در زنا گرفته بودن، در انجیل یوحنا فصل 8، وقتی اون کسانی که او را محکوم میکردن همه ول کردن رفتن، چون مسیح گفت هر که گناه نکرده اولین سنگو بندازه، همه ول کردن رفتن. مسیح چه کار کرد؟ گفت ای زن، من هم تو را محکوم نمی کنم، اما دیگر گناه نکن. فکر میکنید او رفت و دائما در غم و قصه به سر برد؟ یا مریم مجدلیه که 7 روح شریر عیسی مسیح ازش بیرون کرده بود، زندگی ناپاکی داشت، اسیر شیطان بود. این زن میبینیم که جزء اولین کسانی است که سر قبر مسیح میره و جزء اولین کسانی است که مسیح زنده را میبینه و شاهد او میشه و چقدر زندگیش پاک و پر از کارهای نیک شد. او شاهد مسیح شد، زندگیش مثبت شد. کسی که متوجه. یا مریم مجدلیه که 7 روح شریر عیسی مسیح ازش بیرون کرده بود، زندگی ناپاکی داشت، اسیر شیطان بود. این زن میبینیم که جزء اولین کسانی است که سر قبر مسیح میره و جزء اولین کسانی است که مسیح زنده را میبینه و شاهد او میشه و چقدر زندگیش پاک و پر از کارهای نیک شد. او شاهد مسیح شد، زندگیش مثبت شد. کسی که متوجه وضعیت

زندگیش مثبت شد. کسی که متوجه وضعیت خودش میشه، ماتم میکنه برای گناهانش، توبه میکنه، دست میکشه و بعد برمیگرده به سوی خداوند. من دیدم اشخاصی که واقعا توبه کردن، به مسیح ایمان آوردن، مسیح زندگیشون رو عوض کرد. شخص برای گناهان خودش ماتم بکنه. اگر در کلیسا گناه باشه، ما باید ماتم بکنیم. ای کسی از ایمانداران گرفتار گناه است، ما لازم نیست انگشت دراز کنیم بگیم که این در گناهه و بریم به همه بگیم این در گناهه. باید برش ماتم بکنیم، باید در خلوت دعا کنیم، در خلوت گریه کنیم، بریم پیش خودش با محبت، با خواهش، با دلسوزی بگیم برادر، خواهر عزیز، ما برای شما قصه میخوریم چون شما گرفتار این موضوع هستید. برگردید، توبه کنید. دقت میکنید؟ یک نفر رو دیدم که در کلیسایی بود، گفت که میدونستم چند سال پیش این دوست من در این گناه هست. گفتم میدونستی و هیچ بهش نگفتی؟ گفت آخه گفتم دلخور میشه. این برخلاف تعلیم انجیل عیسی مسیحه. اگه کسی را واقعا دوست داریم، باید وقتی او را در گناه میبینیم دلسوزی بکنیم، بهش بگیم، اشک بریزیم اگر لازم باشه و او را به توبه بیاریم. پولس رسول به کلیسای قرنتیان اینطور می نویسه در فصل 5:2، میگه آیا باز هم به روحانی بودن خود می بالید؟ چرا از قصه و شرم از آن می گیرید؟ چرا این مردم را از کلیسا بیرون نمی کنید؟ یک شخصی در اون کلیسا مرتکب گناه زشتی شده بود و ایمانداران اون کلیسا گفتن چه اشکال داره، بذار خوش باشه، دلشو نشکنیم. پولس رسول شنید و خیلی غمگین شد، گریه کرد، دعا کرد، نامه خیلی محکمی نوشت، همون رساله اول قرنتیان رو نوشت و گفت که شما میبایستی عذاب کنید، گریه کنید و این شخص رو از کلیسا بیرون کنید. بعد در رساله دومش نوشت حالا اینو برگردانید، چون که توبه کرده بود، قبولش کنید، او را به عنوان دشمن در نظر نگیرید، او را قبول بکنید، او را بپذیرید چون توبه کرده، دست کشیده. چیز دیگری که ما را به گریه باید وادار بکنه وضعیت دنیاست. دنیای ما در گناه الان غوطه میخوره. یوحنای رسول در رساله اولش میگه جهان در آغوش شریر، دنیا در آغوش شیطان خوابیده است. آیا برای دنیا ما هیچ ماتم میکنیم؟ هیچ دعا میکنیم؟ شده که گاهی شما در دعا برای دیگران گریه کنید خداوند اینها را به توبه بیار، به نجات بیار؟ خدا عطا کنه که در قلب ما این عشق باشه برای دیگران، چون آن وضعیت کلی که حاکمه اینه که مواظبیم نکنه یک دقیقه هم غمگین بشیم، نکنه یک دقیقه به خاطر دیگران غم بخوریم، همش به فکر اینیم که من خوشحال باشم، من شاد باشم، به من برسند، به من خدمت بکنند. درسته؟ ولی اینجا خداوند ما را متوجه میکنه که برای دیگران دعا کنیم، گریه کنیم که توبه کنند، نجات بیابند. کسانی که بدون مسیح از این جهان میروند کجا میروند؟ کلام خدا میگه هلاک میشوند. پس ما مدیونیم براشون دعا کنیم، حتی گریه کنیم. کلیسایی که این حالت رو داره، عزیزان، خداوند اون کلیسا رو برکت میده. ما نمیخوایم مردم رو فقط با برنامه‌های زیبا جمع بکنیم، هرچند خدا رو شکر برنامه‌های زیبا هم هست داریم و برای این موزیک زیبایی که عزیزان می‌نوازند، می‌خونند، خدا رو شکر خیلی زیباست و کارهای زیبایی که انجام میشه به فیض خداوند خوبه، اما اون کار اصلی می‌دونید چیه؟ کاری است که در قلب انجام میشه. تمام این برنامه‌ها برای اینه که روح خدا عمیقاً در قلب‌ها کار بکنه، برای اینکه ما زیر رو بشیم، عوض بشیم. خوشا به حال ما تمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. وقتی دعا میکنیم، گریه میکنیم برای گناهان خود و توبه میکنیم، پولس رسول میگه غمی که برای خدا باشد منشأ حیاته، یعنی نتیجهش خوبه، زندگیه. برای غم دنیوی مرگ میاره. خداوند نمیخواد شما به خاطر چیزهای دنیوی غمگین باشید، ولی میخواد اگر گناهی در ما هست برای اون غمگین باشیم.

عزیزان مسیحی شنونده، چون خدا پاک و قدوس است، انتظار دارد که ما هم پاک و مقدس باشیم و اگر گناهی در زندگیمان وجود دارد، به خدا و دیگران اعتراف کنیم. کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل اول آیه 9 می‌فرماید: اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد. امیدواریم مطالبی که شنیدید برای زندگی روحانی شما مفید بوده باشد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با عرض سلام به شما عزیزان جوان شنونده، امیدواریم آماده شنیدن برنامه خودتون باشید.
1: امروز هم برنامه متنوعی براتون تهیه دیدیم که امیدواریم وسیله برکت بشه.
0: پس با ما باشین و به این برنامه جالب و شنیدنی گوش بدین.

0: میزه گرد جوانان.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و دعا میکنم هر جایی که هستین، هر گوشه دنیا، واقعا در رابطه صمیمی با عیسی مسیح باشین و در مشارکتی صمیمی با روح القدس باشین. ببینید، خدای پدر شما رو دوست داره، انقدر شما رو دوست داره که بهای بسیار سنگینی پرداخته که شما رو به فرزند خوندگی بپذیره، که شما دختر یا پسرش باشین. بنابراین عیسی مسیح رو فرستاد، جریمه گناه رو داد، جریمه گناه مرگ بود، روی صلیب پرداخت این جریمه رو، بعد از 3 روز قیام کرد و هر کس که به او ایمان بیاره این فیض شامل حالش میشه که بتونه نجات پیدا بکنه از جریمه گناهی که مرگ بود، چون که عیسی مسیح اون رو پرداخته. ما در یک برنامه دیگه در مورد فیض صحبت کردیم، امروز میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. در برنامه قبلی ما اینطور تمام کردیم که گفتیم که خداوند عیسی مسیح فیضش رو شامل حال ما میکنه، یعنی محبتی که لایقش نیستیم، شایسته اون محبت نیستیم، ولی اتفاقا چون شایسته نیستیم اسمش فیض هست. فیض عیسی مسیح شامل حال ما میشه، ما رو نجات میده، ولی از نجات به بعد کار روح القدسه، یعنی خدای پدر نقشه نجات رو کشیده، خدای پسر عیسی مسیح نقشه نجات رو به عمل رسوند روی صلیب و روح القدس این نجات رو در ما ادامه میده. پس مشارکت اصلی ما با روح القدس هست، ولی فیض ما از عیسی مسیح هست و در نتیجه اینها ما فرزند خدای پدر هستیم. او رو میتونیم پدر خطاب بکنیم. شنونده عزیز، شما میتونی پسر یا دختر خداوند باشی و حتی امتیازات فرزندی رو داشته باشی. این از فیض میاد، نه به خاطر اینکه ما شایستش هستیم. پس بیاین در این مورد باز صحبت بکنیم با همین دو جوان عزیزی که در برنامه قبلی در مورد فیض صحبت کرده بودیم. باز این مبحث رو ادامه بدیم. بچه چه چیزی میتونیم اضافه بکنیم به این فیض یا مخصوصا مشارکت ما با روح القدس؟
2: خیلی درست گفتیم و واقعا در ادامه حرف شما، جوری که میتونیم تشخیص بدیم که حالا که من ایمان آوردم و روح خداوند داره در من کار میکنه، در غلاطیان 5:22 ثمره های میوه روح القدس نوشته شده که میگه: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. من فکر میکنم همونجور که برادر شما گفتین، واقعا وقتی که ما ایمان میاریم مثل یک ازدواج، یعنی وقتی که من با همسرم ازدواج کردم نمیدونستم که آیندمون چی خواهد بود. ازدواج رو کردم به امید این که دیگه دلم سر سامون بگیرم، زندگی جدیدی رو شروع کنم، ولی بعد شروع کردم عمل کردم، بعد شروع کردم رابطه داشتن، قدم برداشتن. و وقتی که روح خداوندم در ما کار میکنه، همینطور که در غلاطیان نوشته شده، اینها دیده میشه. به مرور زمان کم کم ما تبدیل میشیم. من خودم شخصا قبل از اینکه ایمان بیارم، اصلا زندگی که داشتم متوجه نبودم واقعا چقدر در گناه بودم و چقدر اشتباه میکردم و نمیتونستم اصلا تشخیص بدم و هیچ وقت فکرشو نمیکردم که بتونم اینقدر عوض بشم. چون بعد از اینکه ایمان آوردم الان احساس میکنم که این من نیستم که همه این تصمیماتو میگیرم و این کارها، یعنی با قدرت خودم نیست، واقعا خداوند در من کار میکنه و از من استفاده میکنه و ثمره های روح القدس دیده میشه در جاهایی برای همه ما ایمانداران. و همونطور که شما گفتید، من در خاتمه کلامم میخوام بگم که در مورد نجات اولیه ما، که ما حیات ابدی داشته باشیم، از گناهانمون آمرزیده بشیم، پاک بشیم، این از اعمالمون نیست، این از ایمانمونه که خودمون رو بسپریم به عیسی مسیح، اعتراف کنیم و بخوایم که اون بیا تو زندگیامون. این میشه مرحله ایمانمون. ولی بعد از اون با خوندن کلام، با مشارکت با دیگر ایمانداران، با دوستی و با رفتن به کلیسا و خیلی کارهای دیگه ما میتونیم رشد کنیم و روح خداوند کار میکنه و ما رو هدایت میکنه اگه ما در این راه بمونیم، یعنی در حقیقت یک انضباط روحانی، و ما کم کم اینا رو میبینیم در زندگیمون.
3: بسیار عالی. یه نکته‌ای که من بخوام در تایید صحبت شما بگم اینه که این بحث اعمال و ایمان و نجات مورد سوال خیلی از انسان هاست که واقعا به واسطه اعمال کسی نجات پیدا میکنه یا به واسطه ایمانه. این سوال خیلی عمومی و فراگیره. اگه بخوام یک مثالی بزنیم، خوبه که به ابراهیم نگاه کنیم. زمانی که وعده خداوند گرفت که از تو من امتهای فراوان خواهم آورد، در شرایطی که نه خودش و نه همسرش شرایط داشتن بچه رو نداشتن و این وعده خدا بود و ابراهیم قبول کرد اینو. زمانی که قبول کرد، بعد در آینده جلوتر دیدیم که فرزند حالا براش تحقق پیدا کرد در شرایطی که باور نمی کرد. ابراهیم ایمان داشت که این تحقق پیدا کرد، خداوند رو باور کرد و اون امید درش زنده شد و رفت جلو تا جایی که حالا نوبت امتحان بعدیش بود که گفت برو فرزند خودتو قربانی کن. اینجا بود که عمل ابراهیم به واسطه ایمانش شکوفا شد، یعنی رفت و اون کاری که خداوند خواست انجام داد و لحظه آخر بود که خداوند راهو براش باز کرد و فرزندشو بهش بخشید. اینه که میخوام بگم اعمال و ایمان دوتا موضوع خیلی نزدیک به هم هستن که اینا با هم در ارتباط مستقیم هستن، ولی واقعیت قضیه اینه که آره، نجات به واسطه ایمانه. بعد که ایمان آوردیم، اون موقع است که اعمال ما اون وقت شکوفا میشه. اون اعمال نیک، حالا محبت، هرچی که هست در آینده به واسطه ایمان ماست که رشد میکنه. این موضوع بود که من خواستم بهش اشاره کنم.
1: بسیار زیبا هست. باز هم میگم چون که این برای انسانیت یک موضوع تازه‌ای هست، چون که در سیستم طبیعی ما وجود نداره، مسلما بازم شاید 100% حتی بعد از 10-20 سال ایمان این قضیه رو هنوز نفهمیم. بعض موقع من خودم گیج میشم. در کلام خدا میگه که ما عادل شمرده شدیم، یعنی وقتی خداوند به ما نگاه میکنه، به من گناهکار وقتی نگاه میکنه، گرچه من ایماندار هستم ولی باز گناهکار هستم، بخوام نخوام هر روز مرتکب گناهانی میشم. مسلما همه ما اینطوری هستیم و گناهکار هستیم، ولی وقتی خداوند به ما نگاه میکنه، ما رو 100% عادل میبینه و بی عیب میبینه. هنوز من بعضی موقع گیج میشم که ای بابا خداوند، من که گناهکار هستم، تو چطور من رو بی عیب میبینی؟ چون که خداوند من رو با عینک های عیسی مسیح نگاه میکنه، بنابراین من رو یک جور دیگه میبینه. وقتی ما زیر چتر عیسی مسیح هستیم، خداوند از بالا که نگاه میکنه اون چتر رو میبینه و میگه این چتر عالیه، 100% عادله. بازم من میگم قاضی خداوند ما نیستیم و قاضی این پرونده ما رو مهر زده، نوشته تمام شد، این شخص دیگه گناهکار نیست، پرونده رو بسته. حالا ما خودمون پرونده رو از موقع بیرون میکشیم، میگیم نه خداوند من گناهکار هستم، اینا رو بنویس اینجا. خدا میگه من تو رو بخشیدم، تمام شد، حالا در این بخشش من قدم بزن، لذت ببر. بازم اگه اشتباه کردی اشکال نداره، من باز تو رو میبخشم. پس این فیض همیشه برای ما هست، ولی اعمال ما نتیجه ای هست از این فیض. ولی من ایمان دارم اگه یک نفر فیض خداوند رو چشیده، همطور که کلام خودم میگه، به هیچ وجه نمیتونه برگرده به زندگی قبلیش. یک سرود بسیار زیبا و معروفی است که در مورد فیض عظیم مسیحا صحبت میکنه. اگه موافق باشید میتونیم با همین سرود رو بشنویم و باز ادامه میدیم.
4: شما به میزگرد جوانان گوش میدهید.

0: خدا رو شکر به خاطر این سرود زیبایی که فیض عظیم مسیحا رو به طرز بسیار زیبایی بیان میکنه. نویسنده این سرود حدود 200 سال پیش فوت کرد، ولی ایشون قبل از اون بردهداری و برده فروشی میکرد. از آفریقا برده ها رو میآورد به آمریکا و اونها رو میفروخت و این انسان های با ارزش رو به جای کالا باشون رفتار میکرد. و یک بار در طوفان و تلاطم بسیار شدیدی در وسط دریا قرار گرفت و اونجا اتفاقی براش افتاد که فیض مسیح رو چشید. از اون روز به بعد توبه کرد، کارش رو که برده فروشی بود کاملا کنار گذاشت و خدا رو خدمت کرد و سرودهای بسیار زیبایی نوشته که اکثرشون در مورد فیض هست، چون که این برادر واقعا فیض رو چشیده که چه گناهکاری بوده، چه کارهای زشتی کرده. این برده ها رو با زنجیر میبست توی کشتی و چقدر اذیتشون میکرد، ولی با وجود این عیسی مسیح این شخص رو محبت کرد، این شخص رو بخشید و الان در همین لحظه این شخص در حضور عیسی مسیح است. این هست فیض، این هست فیض عیسی مسیح که ما میگم درکش بعضی موقع سخته برای ما. یک نمونه دیگه ای هم میخوام اینجا بزنم که شاید کمک بکنه این فیض رو بفهمیم. یک پسر بچه‌ای بود که میگن که مادرش هیچ وقت براش تولد نمیگرفت، جشن تولد. این پسر میشه ناراحت میشد، میگفت ماما چرا برام جشن تولد نمیگیری؟ الان 6 سالمه، میخوام دوستامو دعوت بکنم. مادرش با ناراحتی بعد از چونه زدن بالاخره تسلیم میشه و میگه چشم، این کارو برات میکنم. روز جشن تولد میرسه، بچه ها میان بازی میکنن، خوش میگذرونن و وقت شام میشه. مادر ساندویچ هایی که درست کرده بود میاره میذاره روی میز. یکی از بچه ها توجه میکنه به دست های مادره و میبینه که دستاش سوخته بود و شروع میکنه به مسخره کردن. میگه دستای مامانش رو ببینید چقدر زشته، سوخته. همه میخندن، بعضی ها میگن اصلا این ساندویچ رو اگه مامان درست کرده نمیخوریم. و بالاخره این پسر کوچیک 6 ساله شروع میکنه به گریه کردن، ناراحت میشه. پدر مادر میان بچه رو میبرن، میمونه این فرزند با مادرش و این بچه با مادرش غر میکنه، گریه میکنه، میگه من متنفرم از تو، من متنفرم، این چه دستای زشتیه، تمام مادرای دیگه دستاشون خیلی زیبا هست ولی دستای تو زشت، من دوست ندارم. یه ساعت میگذره و وقتی که گریهاش تمام میشه میاد پیش مامان، میگه مامان حالا به من بگو چه اتفاقی افتاده برای دستات، من برام نرمال بوده، توجه نکرده بودم، ولی الان که بچه ها گفتن یهو برام باز شد، جریان چیه؟ مادرش میگه که تو وقتی 1 سالت بود خونه ما آتیش گرفت و تو داشتی آتیش میگرفتی و هیچ امیدی نبود برای زنده موندن تو. من اومدم تو رو بغل کردم و دستای من سوخت اونجا، ولی تو رو تونستم نجات بدم. و اونجا بچه کوچیک گریه میکنه، این دستا رو میبوسه، میگه من این دستا رو دوست دارم، عاشق این دستا هستم، این دستا چقدر زیبا هست. ببینید عیسی مسیح برای ما میتونه اون زیبایی رو داشته باشه وقتی بفهمیم برای چی عیسی مسیح روی صلیب رفته. ولی برای ما این صلیب افتخار هست، پولس رسول میگه، چون که میفهمیم دلیل این صلیب چی هست. دلیل این درد و رنج در واقع گناه ما هست. خدای آسمان و زمین و کهکشان، خدای آفریننده اومده در جسم ظاهر شده، چون که جریمه گناه مرگ بود. پس خداوند انسان شد که به صورت انسانی بتونه این کار رو انجام بده از روی محبتش. این میشه فیض. و اگه این رو درک بکنیم واقعا، من فهم کنم که دعا کردن و کلیسا رفتن و مشارکت و پرستش و کلام برای ما بار نمیشه، بلکه لذت.
1: خدا رو شکر واقعا برای خداوندمون عیسی مسیح که ما رو نجات داد. همینطور که شما گفتین، من اشاره میکنم به رومیان 6:23، زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاودان در خداوند ما مسیح عیسی است. واقعا فیض ما رو به ابدیت میبرد. یعنی اگه ما ایمان بیاریم به عیسی مسیح و از این فیض رایگان در زندگیمون استفاده کنیم و قلبمون رو بدیم به خداوند، ما حیات جدیدی داریم. و من فکر میکنم بازم در زندگی خودم شخصا، من این فیض رو موقعی فهمیدم که ایمان آورده بودم به عیسی مسیح. قبل از اینکه ایمان بیارم نمیدونستم چه فیض عظیمی، اصلا نمیدونستم که خداوند اینقدر منو دوست داره. یعنی قبل از اینکه من مسیحی بشم و ایمان بیارم، معنای این که خداوند انسان رو اینقدر دوست داره در من وجود نداشت. من همیشه فکر میکردم که واقعا فقط باید ترس داشته باشم از خداوند و خداوند فقط یک قاضیه و اون محبتش رو هیچ وقت حس نکرده بودم. ولی شرایط زندگیم واقعا، حالا داستانشو نمیخوام تعریف کنم، یکی دو ساعت طول میکشه، ولی نحوی که من نجات پیدا کردم یک چیز 100% بود و فهمیدم که واقعا این نجات نبود به خاطر این که من خوششانسم یا به خاطر این که من کارهایی کرده بودم، خیریه داده بودم، به یه فقیری کمک کرده بودم، واقعا به خاطر این که خداوند منو دوست داره. یعنی همه ما رو اینقدر دوست داره که ما فقط اینو متوجه میشیم وقتی که نجات پیدا کنیم. یعنی اون فیضش میاد در ما، روحش بعد میاد کار میکنه. واقعا خداوند همه ما رو دوست داره و نمیخواد هیچ کدوم از ما از این فیض برخوردار نباشیم. همینطور که در مکاشفه کلام میگه که من ایستادم در میزنم و هر کسی در رو واکنه من میام و با اون زندگی میکنم. یعنی هر روز با ما راه میره، ولی قدم اول اینه که ما واقعا در رو واز کنیم. و این درم من فکر میکنم همینطور که امروز صحبت کردیم فقط از طریق ایمانه که واز میشه.
2: دقیقا درست اشاره کردید شما. موضوع اینه که خداوند واقعا انقدر بخشنده و سخیه که در باور ما نمی گنجه. و اگه بخوایم اشاره کنیم میتونیم به اشعیا 30:18 اشاره کنیم. کلام خدا میگه خدا میخواهد بر شما رحم کند. خیلی کلام شفاف و گویاست. واقعا خداوند میخواد. حالا پذیرش ما مونده و گفتم اون سادگی که ما باید واقعا به سادگی قبول کنیم. قضیه را از اون چیزی که هست سخت‌ترش نکنیم، خیلی ساده‌تر از اون چیزی که ما بخوایم باور کنیم، چون واقعا کارهای خدا جدای از کارهای انسانه. ما با فکر انسانمون نمیتونیم خدا رو درک کنیم، بفهمیم. برای همینه که خوبه به سادگی بپذیریم و واقعا به ابدیت برسیم.
0: خدا رو شکر، بسیار زیبا گفتین. من یادم یک روز توی خونه داشتم قدم میزدم و در مورد رابطه فیض و ایمان فکر میکردم و دعا میکردم که خداوند برای من باز بکنه این مطلب رو که بهتر بفهمم. و یک تصویری در ذهن من اومد که ایمان دارم از خداوند بود. تصویر یک استادیوم 100,000 نفره بود با پروژکتورهای بسیار قوی و نورافکن‌هایی که تمام این استادیوم بزرگ رو در واقع نور انداخته بود. و این فکر به من رسید که اون شخصی که این کلید رو میزنه که تمام این نورافکن‌ها در واقع روشن بشه، هنر بسیار بزرگی نکرده، فقط کلید رو زده. هنر رو اون کسی کرده که این نورافکن‌ها رو اونجا گذاشته، سیمکشی‌ها رو کرده و تمام کارهای برقی رو انجام داده که کلی طول کشیده، کار اصلی رو اون شخص انجام داده. اون میشه فیض، سیمکشی شده، انجام کامل آماده. فقط یک کلید شما بزنید اون میشه ایمان، زندگی شما نورانی میشه. پس ما فقط خداوند از ما میخواد که ایمان داشته باشیم، کلید رو بزنیم و فیض آماده هست و میتونه زندگی ما، قلب ما نورانی بشه. شنونده عزیز، اگه شما هم میخواین زندگی شما نورانی بشه، اگه شما میخواین خداوند پدر شما باشه همینطور که کلام خودش میگه، با من این دعا رو بکنید. بگید ای خداوند، من گناهکار هستم، من رو ببخش. من نسبت به تو، نسبت به مردم، نسبت به خودم گناه کردم. من معذرت میخوام، خواهش میکنم من رو ببخش امروز. من شایسته و لایق این محبت نیستم، ولی تو رو شکر میکنم که تو به لیاقت من نگاه نمیکنی، تو به اعمال من نگاه نمیکنی، بلکه به محبت خودت، به فیض خودت نگاه میکنی که اینقدر بزرگ هست که میتونه همه گناهکاران رو در آغوش بکشه. ای خداوند، من رو امروز بپذیر. در نام عیسی مسیح من توبه میکنم و عیسی مسیح قبول میکنم کاری رو که روی صلیب انجام دادی برای من بود. به خاطر گناهان من، جریمه گناه من رو تو پرداختی، روی صلیب رفتی، مصلوب شدی، مردی و بعد از 3 روز برخاستی. ای خداوند، باز اعتراف میکنم که شایسته این محبت نیستم، ولی تو رو شکر میکنم به خاطر فیض عظیمت. ای عیسی مسیح، در این لحظه من عهدی رو با تو میبندم ای خداوند که از این لحظه به بعد برای خودم و برای لذات خودم زندگی نکنم، بلکه برای تو. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: خب عزیزان جوان شنونده، داریم به پایان برنامه می رسیم.
1: تا برنامه بعد شما رو به دستان خدای خوب و مهربان می سپاریم.
2: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در مزمور 42 آیات 1 و 2 چنین می‌فرماید: چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد.
0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در مزمور 42 آیات 1 و 2 چنین می‌فرماید: چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. آری.

0: برای تو دارد. آری، جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. کی می توانم به حضور او بروم و او را ستایش کنم؟ برادر و خواهر مسیحی، آیا شما میتونی به این مزمور زیبا آمین بگی؟ البته نه آمین زبانی، بلکه آمینی که از روی راستی باشه و از قلبت بیرون بیاد. یا اینکه تنها چیزی که از خدا پدر آسمانیمون انتظار داری اینه که او فقط خواسته ها و نیازهای تو رو برطرف کنه و بس. آیا مثل اون فرزندی هستی که از پدرش فقط پول و لباس و غذا و چیزهای دیگه میخواد؟ آیا اصلا مشتاق هستی که با پدر آسمانیت صحبت کنی؟ یا اینکه نه، اونقدر خودت رو مشغول به امور زندگی کرده ای که میگی من وقت ندارم؟ آیا ای برادر و خواهر مسیحی، نمیخوای از قدرت و حکمت خدا پر باشی و شبیه خداوند و منجید عیسی مسیح بشی؟ آیا فقط میخوای با معیارها و استانداردهایی که مورد قبول خودته این عمر رو به سر ببری و خواست و اراده عالی خدا رو برای زندگیت نادیده بگیری؟ آیا وقتی او به خاطر محبت الهیش میخواد تو رو اصلاح کنه و از راه غلط برگردونه، با فروتنی قبول میکنی یا اینکه در اشتباهاتت میمونی و کلام کامل و عالی خدا رو رد میکنی؟ شنونده عزیز مسیح، اگر اینطوره باید به شما بگیم که متاسفانه نسبت به خدا و ملکوتش جدی نیستی. خدا مثل انسان نیست که گول بخوره. محبت او نسبت به فرزندانش خالص و عالی است. او به قلب ما نگاه میکنه و میخواد که ما هم او رو خالصانه دوست بداریم و هر چه میکنیم به خاطر محبت و قدرشناسیمون نسبت به او باشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسه ام لبریز شده است. هر آینه نیکوی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود. عیسی مسیح شبان من است.

سلام به شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح. با آرزوی سلامتی و آمادگی ذهنی برای همگی شما برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. این روزها نامه‌های بسیاری به دست ما میرسه که به طور واضح بیان کننده معجزات بیشمار خداوند در میان شماست. تعدادی از این نامه‌ها محتوی سوالات و یا درخواست شما برای دریافت جزوات روحانی است و تعدادی دیگر حکایت کننده اعتراف ایمان شماست. ما به یکایک نامه‌های ارسالی شما پاسخ می‌دهیم و برای همه داوطلبان جزوات روحانی موجودمون رو می‌فرستیم و پیوسته خدا رو شکر می‌گوییم برای نجات عظیمی که توسط عیسی مسیح برای جهانیان فراهم نموده است و از شما نیز صمیمانه تشکر می‌کنیم که با نوشتن نامه و ارسال کارت پستال‌های تبریک ما را در انجام خدمتی که به امر خداوند بر آن گماشته شده ایم پیوسته تشویق و ترغیب می‌کنید. امروز می‌خواهیم به یکی از سوالات شما که مکرراً به آن اشاره نموده اید جواب دهیم. این سوال در مورد مسئله تثلیث است. آیا مسیحیان به وجود سه خدا معتقدند؟ توجه شما رو به شنیدن این برنامه جلب می‌کنم.

طرح این ادعا که مسیحیان به وجود سه خدا اعتقاد دارند کاملا نادرست و بدون اعتبار است. مسیحیان فقط به یک خدای واحد ایمان دارند و تمام قسمت‌های کتاب مقدس به این حقیقت شهادت می‌دهند. در حدود 3500 سال قبل موسی پیامبر از طرف خدا به بنی اسرائیل فرمود: ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای ما یهوه واحد است. و این به صورت دعای روزانه قوم یهود در کتاب تورات ثبت شده است. همچنین در انجیل مقدس می‌خوانیم که روزی یکی از مشایخ یهود پرسید: مهمترین حکم شریعت کدام است؟ و عیسی جواب داد: اول این است که ای اسرائیل بشنو خداوند خدای ما خدای یکتاست. مطالعه کتاب مقدس به جویندگان حقیقت نشان می‌دهد که فقط یک خدا وجود داره. در بخش دیگری از انجیل مقدس می‌خوانیم: زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. اگر مسیحیان هر مخلوق خدا را در عوض خدا و یا به اندازه او عبادت نمایند، بزرگترین گناه را مرتکب شده اند. مریم باکره شخص بسیار خداشناسی بود، ولی او هرگز نباید مورد ستایش قرار گیرد، زیرا ستایش فقط به خدا تعلق دارد. البته صحیح است که مسیحیان عیسی مسیح را ستایش می کنند، ولی ما او را نه از آن جهت ستایش می کنیم که یکی از پیغمبران خدا بوده، بلکه مسیحیان به این دلیل مسیح را ستایش می کنند که او از ازل کلمه خدا می باشد و از نظر ذات و کیفیت روحانی کاملا با خدا یکی است، وگرنه پیامبران همگی مخلوق خدا بوده اند و دیگر بین ما نیستند. اما مسیح شخصی نبود که ما انسانها او را به مرتبه خدایی رسانده باشیم و با خدا یکسان نموده باشیم، بلکه مسیح از ازل با خدا بوده. او به این دلیل انسان شد که بشر گناهکار را نجات بخشد و به سوی خدا بازگرداند. پس مسیح به موجب انجیل مقدس صورت خدای نادیده است، یعنی مسیح آشکار کننده خدای نادیده است و نه فقط اعلام کننده پیغام خدا. مسیح با گفتار و اعمال و معجزات خود خدای نادیدنی را برای جهانیان تصویر نمود تا انسان بتونه به خصوصیات ذاتی خدا پی ببره و مجدداً به سوی خدا بازگشت کنه. اما علت به وجود آمدن این سوء تفاهم که مسیحیان سه خدا را پرستش می کنند، درک نکردن معنی تثلیث از سوی غیر مسیحیان است. تثلیث مربوط به تعداد خدایان نیست، بلکه درباره ذات خداست. به طور کلی ذات خدا جزء اسراری است که فهمیدن آن برای هر کس چندان آسان نیست. درک الوهیت خدا باید با هدایت روح خدا انجام بگیره، وگرنه با غرض ورزی و دید دنیوی نمیتونیم به این حقیقت بزرگ پی ببریم. شاعری گفته است: چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. امور الهی رو باید با ایمان به خدا و متکی بودن به مکاشفه های الهی درک کنیم. اگر درک موضوعی برای ما مشکله، این بدین معنا نیست که آن موضوع غلط یا غیر ممکن است.
چند سال قبل اگر شخصی ادعا می کرد که ممکنه از هزاران کیلومتر فاصله ارتباط ایجاد کرد، او را غیر منطقی می خوندند. این عمل خارج از حدود تجربه انسان بود و حتی عده‌ای نمی تونستند چنین موضوعی رو در خیال خود هم عملی فرض کنند، تا اینکه دانشمندان آن را عملی ساختند و امروزه یکی از ضروریات روزمره ما شده است. ادیسون مخترع معروف گفته است که ما هنوز 100 میلیونیوم دانستنی ها را نمی دانیم، از ترکیب برگ درختان گرفته تا ضربان قلب. همه طبیعت پر از اسرار شگفت‌انگیز است. اگر الکترون که پایه موجودات است از لحاظ علمی اینقدر پیچیده باشه، پس درباره تثلیث ذات خدایی که آفریننده الکترون است چه باید گفت؟ کتاب مقدس از بیان واقعیات ترسی ندارد، بلکه آن را توضیح می دهد. کتاب مقدس برای ما روشن می سازد که خدا واحد است و هیچ شریکی ندارد. اما خدا در عین وحدانیت در ذات خود سه شخصیت دارد. خدایی که می تواند میلیون ها سال نوری ایجاد کند و اتفاقات میلیون ها قرن گذشته رو به خاطر داشته باشد، آیا نمی تواند در عین یکتا بودن سه شخصیت داشته باشد؟ به شعله شمع به دقت نگاه کنید. آنچه با چشم می‌بینید یک شعله روشن است، اما همین شعله در آن واحد دارای سه شخصیت مختلف است: حرارت، نور و انرژی. این سه پدیده هر یک به تنهایی خصوصیت ذاتی خود را دارند، اما در مجموع یک شعله است. دکتر جیمز اور برای تشریح معنی تثلیث این مثال رو می زند. تثلیث یا سه شخصیت مختلف خدای واحد شبیه شخصی است که با خودش مسئله ای رو حل و بحث می کنه. با اینکه شخص دارای یک فکره، اما در آن واحد با یک قسمت از فکرش مسئله رو طرح می کنه، با قسمت دوم فکرش به مسئله جواب میده و در قسمت سوم اونها رو سبک و سنگین میکنه و تصمیم نهایی رو میگیره. مثال دیگری که میتونیم برای درک بیشتر موضوع بیان کنیم فضاست. فضا دارای سه بعده: طول، عرض و ارتفاع. این سه عامل مختلف در مجموع فضا رو تشکیل میدن، ولی فضا در اصل یک واحده. الوهیت از سه شخصیت کاملا مشخص تشکیل شده که این سه شخصیت با چنان هماهنگی با هم در ارتباطند که در جوهر یکی هستند و این کاملا با عقیده سه خدایی فرق داره. کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا از ازل شامل پدر، پسر و روح القدس بوده است. این موضوع رو نمیتوان با فرمول‌های ریاضی تشریح کرد، زیرا طبق قوانین ریاضی هرچند یک به اضافه یک به اضافه یک مساوی سه میشود، ولی در این حال یک ضرب در یک ضرب در یک مساوی یک است. فهم و استدلال و تلاش بشری قادر به تشریح این سر عظیم نمی باشد. برای اینکه بتوانیم آن وجود نامحدود رو درک کنیم، باید خودمان هم نامحدود باشیم. پس لازم است با کمال احترام آنچه رو که در باره ذات خدا در کتاب مقدس مکشوف شده است بپذیریم. تثلیث عبارت است از مصاحبت کاملا هماهنگ در الوهیت.
هنگامی که مسیح در شروع خدمت خود در رودخانه اردن تعمید گرفت، پس از بیرون آمدن از آب، روح خدا مانند کبوتری نازل شده و به سوی عیسی آمد. در همین لحظه صدای خدا از آسمان شنیده شد که این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. در همین قسمت می توانیم به شخصیت سگانه خدا پی ببریم. عیسی مسیح پسر روحانی خدا در روی زمین تعمید می گرفت. صدای خدای پدر از آسمان به گوش رسید و روح القدس مانند کبوتری بر مسیح نازل شد. سه بعد مختلف خدای واحد در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس واضح و قابل تشخیص است و این ما هستیم که میبایست به خدا و واقعیت وجودی ذاتش ایمان بیاریم و او را همانطور که هست بشناسیم. مسیح کلمه روحانی خدا پس از زنده شدن از مرگ و اثبات فناناپذیری وجود خود به شاگردانش فرمود: پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. مسیحیان خدای واحد را که در سه شخصیت مختلف پدر و پسر و روح القدس می باشد عبادت می نماید. خدای پدر توسط پسر به جهانیان آشکار گردید و روح القدس همان پشتیبانی است که مسیح به عنوان روح راستی به جهانیان معرفی نمود. هرگاه به مسیح ایمان آورید و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بشناسید، روح القدس در شما نیز ساکن خواهد شد و آنگاه شما نیز می توانید با هدایت روحانی خدا این راز را درک کنید.

کلام خدا می فرماید ما در باره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی می شود سخن نمی گوییم، بلکه با آنچه روح القدس به ما می آموزد. کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. شنونده عزیز، اگر در درک مفاهیم کتاب مقدس سوالاتی داری برای ما بنویس تا با هدایت روح القدس به شما پاسخ دهیم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده، اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 7.
2: بعد از این 4 فرشته را دیدم که در 4 گوشه زمین مستقر شدند و جلوی 4 باد زمین را می گرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد. و فرشته دیگری را دیدم که از مشرق بر می خواست و مهر خدای زنده را در دست داشت و با صدای بلند به آن 4 فرشته که قدرت یافته بودند به خشکی و دریا آسیب رسانند گفت:
3: تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم به دریا و یا خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید.
2: و شنیدم که تعداد کسانی که از همه قبائل بنی اسرائیل نشانه مهر را دریافت داشته بودند 144,000 بودند.
4: 12,000 از قبیله یهودا، 12,000 از قبیله روبین، 12,000 از قبیله جاد، 12,000 از قبیله اشیر، 12,000 از قبیله نفتالیم، 12,000 از قبیله منسی، 12,000 از قبیله شمعون، 12,000 از قبیله لاوی، 12,000 از قبیله یساکار، 12,000 از قبیله زبولون، 12,000 از قبیله یوسف و 12,000 از قبیله بنیامین.
2: بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که به شمار نمی آمد، از همه ملل و همه قبائل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخه نخ در دستشان بود و با هم فریاد می زدند:
5: نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت می نشیند و از جانب بره است.
2: و همه فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و آن 4 حیوان در جلوی تخت چهره بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند. آنها می گفتند:
6: آمین، حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت از آن خدای ما باد تا به ابد، آمین.
2: آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت:
7: این مردان سفید پوش کی هستند و اهل کجایند؟
2: من پاسخ دادم: ای آقای من، تو باید بدانی. بعد به من گفت:
7: اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و او را شب و روز در معبدش خدمت می کنند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیب نخواهد رسانید، زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا همه اشک‌ها را از چشمان آنان پاک خواهد کرد.
0: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای محبت و راستی که در عیسی مسیح مظهرت خودت رو به من نشون دادی، منو کمک کن که مطیع کلامت کتاب مقدس باشم و ایمانم روی عیسی مسیح باشه تا وقتی طوفان‌ها میان من بتونم به او اعتماد کنم. خواهش می‌کنم کمکم کن تا وقتی قایق زندگیم در امواج طوفانی زندگی گیر می‌کنه به مسیح زنده روی بیارم و سعی نکنم که با قدرت خودم، با کارها و روش‌های انسانی خودم دریای طوفانی زندگیم رو آروم کنم، چون ای خداوند من موفق نمیشم. ای خدای محبت و راستی و عدالت، اعتراف میکنم که تنها از طریق عیسی مسیح مظهرت قایق زندگیم در خطرات و طوفان‌های سخت زندگی دوام میاره و میتونه در مسیر درست پیش بره و به سرمنزل مقصود برسه. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست تأثیر شناخت خدا. آیات کلیدی این مطالعه در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 17 هستند. عزیزان، نویسنده این قسمت از کلام خدا یوحنای رسول در انجیل اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 17 می فرماید: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. چگونه می توانیم مطمئن باشیم که خدا را می شناسیم؟ راهش این است که به قلب خود نگاه کنیم و ببینیم که آیا مایل هستیم احکام خدا را به جا بیاوریم؟ کسی که می گوید خدا را می شناسد اما احکام خدا را نگاه نمی دارد و خواست او را به جا نمی آورد، دروغ می گوید و از حقیقت به دور است. فقط کسی می تواند واقعا خدا را بشناسد و با او رابطه نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته کلام او را به جا آورد. کسی که ادعا می کند مسیحی است باید مانند مسیح زندگی کند. ای برادران، به شما می گویم که یک دیگر را محبت نمایید. این یک حکم تازه نیست، بلکه همان حکم قدیمی است که از ابتدا به شما داده شده و همه شما آن را شنیده اید. با این حال همیشه تازه است و همان گونه که مسیح به آن عمل کرد، شما نیز باید چنین کنید، زیرا در همان حال که به یک دیگر محبت می نمایید، لکه های تیره و تار زندگی از میان می رود و نور تازه زندگی مسیحایی شروع به تابیدن می کند. کسی که میگوید من در نور مسیح هستم ولی هم نوع خود را دوست نمی دارد، هنوز در تاریکی است. اما هر که هم نوع خود را محبت می نماید، در نور زندگی می کند و می تواند راه خود را ببیند بدون آنکه گرفتار تاریکی و گناه گردد. ولی کسی که هم نوع خود را دوست ندارد، در تاریکی سرگردان است و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است تا راه را نبیند. ای فرزندان، این چیزها را برای شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام عیسی مسیح آمرزیده شده است. ای پدران، این مطالب را به شما نیز می نویسم زیرا مسیح را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، روی سخنم با شما نیز هست، زیرا در نبرد روحانی بر شیطان پیروز شده اید. به شما خردسالان نیز می نویسم که پدرمان خدا را می شناسید.
پس این را می خواهم بگویم به شما پدرانی که خدای ازلی را می شناسید و به شما جوانانی که کلام خدا را در دل خود حفظ می کنید و قوی هستید و بر شیطان پیروز شده اید. به این دنیای گناه‌آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این چیزها دل ببندد در واقع نشان می‌دهد که به خدا دلبستگی ندارد، زیرا وابستگی‌های این دنیا و خواسته‌های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب می‌آید و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه آلود می‌باشد. دنیا نابود خواهد شد و چیزهای گناه‌آلود آن نیز از بین خواهند رفت، اما هر که طبق خواست خدا زندگی کند همیشه برقرار خواهد ماند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیا شما صادقانه و از صمیم قلب به دنبال شناخت و درک صحیح از خداوند هستید؟ اگرچه خداوند از بسیاری جهات فراتر از درک محدود ما انسان هاست، اما او بسیاری از خصوصیات شخصی و نحوه عملکردهای خودش را در این جهان و در زندگی ما در کلامش برای ما آشکار فرموده. همانطور که ما صادقانه و از صمیم قلب برای شناخت صحیح از خداوند در کلام او کتاب مقدس جستجو می کنیم، خداوند هم اشتیاق قلب ما را می بینه و به ما توانایی می ده تا در درک خودمان از ماهیت او رشد کنیم. شناخت خداوند صرفاً یک کار آکادمیک نیست. همینطور باید بدونیم که شناخت صحیح از خداوند و نحوه های عمل کرده وی بر هر جنبه ای از زندگی ما تأثیر میگذاره. برای مثال، شناخت صحیح از خداوند بر کیفیت دعاهای ما تأثیر میگذاره. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا به جای درخواست هر آنچه که ما دلمون میخواد به دنبال خواستن و دعا کردن بر اساس خواست و اراده خداوند باشیم. عزیزان، یوحنای رسول در کلام خدا اول یوحنا فصل 5 آیات 14 و 15 این نکته مهم را اینطور برای ما توضیح داده. یوحنا می فرماید: از این رو خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او به طلبیم دعای ما را خواهد شنید. و اگر یقین داریم که دعای ما را می شنود، می توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم به ما عطا خواهد کرد. آمین. عزیزان، ما درخواست‌های خودمون از خداوند را از نظر اندازه یا دامنه محدود نمی کنیم، چون که با شناخت صحیح از خداوند درک می‌کنیم که انجام هیچ کاری برای خداوند غیر ممکن نیست. مثال دیگه از تأثیر شناخت صحیح از خداوند بر ما، تأثیر بر نحوه تفکر، رفتار و ارتباط ما با دیگران هست. شناخت صحیح از خداوند گرایش طبیعی انسانی ما را در شک به وی و همینطور گناه تغییر میده.
شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا نسبت به توان، حکمت، وفاداری، محبت و حضور دائم وی با خودمان شک نداشته باشیم. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا درک کنیم گناه چقدر در چشمان قدوس وی فجیع و خانمان برانداز هست. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا با اشتیاق و سعی و کوشش با دلی پاک در برابر خداوند زندگی کنیم. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا به جای دوست داشتن این دنیا دیگر انسانها را دوست داشته باشیم و با مقاومت در برابر شهوات گناه آلود این دنیا همواره به دنبال خوشنود نمودن خداوند باشیم. عزیزان، شناخت صحیح از خداوند همچنین برای پولس رسول، نویسنده قسمت اعظمی از کتاب مقدس در قسمت عهد جدید، آنقدر مهم بود که وی آن را هدف اصلی زندگی خودش قرار داده بود. پولس رسول عیسی مسیح و نویسنده قسمت اعظمی از کتاب مقدس ما مسیحیان در فیلیپیان فصل 3 آیات 8 تا 10 می گوید: بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه چیز را کنار گذاشته ام، چون برای من پشیزی ارزش ندارند. با این هدف که مسیح را داشته باشم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. اکنون من همه چیز را رها کرده ام، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرده دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه؟ آمین. عزیزان، سوالی که باید در اینجا من و شما به اون پاسخ بدیم اینه که آیا من و شما هم میتونیم مانند پولس شناخت صحیح از خداوند را هدف اصلی زندگیمون قرار بدیم؟ شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا از درون عوض بشیم و مبدل به انسانی بشیم که خواست خداوند از خلقت او بوده. عزیزان، بیایید درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 17 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که شناخت صحیح از خداوند و داشتن رابطه صمیمانه با وی هر بخش از زندگی ما را به سوی جهت بهترین متحول می‌کنه. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا حال چون به تو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودم ایمان دارم، تو برای من نزد خدای پدر شفاعت می کنی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا تو مظهر راستی و عدالت هستی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا تو تاوان گناهان من را داوطلبانه بر روی صلیب پرداخت نمودی تا خدای پدر من را هلاک نسازد. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا تو با پرداخت تاوان گناهان من رابطه دوستانه با خدای پدر را برایم میسر نمودی. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا همیشه تو را دوست داشته باشم و مایل به اطاعت از احکام خدای پدر باشم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا همواره مانند تو زندگی کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا مانند تو همه را دوست داشته باشم و به آنها محبت کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا به این دنیای گناه آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا تو را به طور صحیح بشناسم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا خواسته های من همیشه با خواسته های تو هماهنگ باشند. خداوند عیسی مسیح، من تمام وجودم را در این لحظه به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا شناخت صحیح از تو و اطاعت کامل از خواسته های تو از من هدف اصلی زندگی من باشد. خداوند عیسی مسیح، دوستت دارم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواست های من پاسخ می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم، آمین. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. اگرچه صحبت کردن با خدا بسیار ساده و بدون تشریفاته، اما طبق کتاب مقدس اصولی داره و ما باید اونها رو بدونیم و به اونها عمل کنیم. اول از همه ما باید واقعا مشتاق باشیم که با خدا پدر آسمانیمون صحبت کنیم. اگر با خدا صحبت نمی کنی و کششی در خود نمی بینی و از مصاحبت با او لذت نمی بری، ای عزیز، به شما صادقانه میگیم که اشکال روحانی داری. اشکال کار شما کجاست؟ اولین سؤالی که میتونیم از شما بپرسیم اینه که آیا شما همیشه کمبود وقت داری؟ شاید علت کمبود وقتت این باشه که میخوای اول کارهای خودت رو انجام بدی و فکر میکنی که اونها برات مهمترین هستن و بعدش هم به خودت میگی اگر وقتی برام بمونه اونو با خدا صرف میکنم تا بتونم خواسته های دیگه‌مو نیز ازش بطلبم. خواهر و برادر عزیز مسیحی، کدومش برات مهمتره؟ میخوای وقتت رو بیشتر به خودت و کارهای خودت اختصاص بدی یا نه میخوای با خدایی که مالک آسمان و زمین و خالق و منجیت هست مشارکت و مصاحبت نزدیک داشته باشی و از حضور عالی و شیرین او برکت بیابی و تشویق و هدایت بشی؟ دومین سؤالمون رو از شما میپرسیم، آیا از دست خدا عصبانی هستی؟ چون که چیزهای از او خواسته ای و هنوز دریافتش نکرده ای. فکر نمی کنی خداوند اونها رو به شما نداده چون وقتش نبوده که بهت بده؟ برای اینکه وقت خدا با وقت ما فرق می کنه. آیا او صلاح شما رو بهتر از شما و دیگران نمی دونه؟ بهتره که بیشتر به خداوند و منجیت عیسی مسیح اعتماد کنی و با ایمان بگی آنچه از خداوند خواسته ام اگر صلاحم باشه در وقت مناسبش به من میبخشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی و عاشقان خدا، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. خدا را به خاطر فرصتی که عطا کرده تا یک بار دیگه با شما عزیزان باشم، نامش را می ستایم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در فیض و آرامش خداوند زندگی کنید. قبل از اینکه پیام این ساعت رو که درباره ازدواج مسیحی می باشد، موضوع بسیار مهمه، به خدمتتون عرض کنم، یادآور می شوم که شما از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. ولی قبل از اینکه شماره رو بدم، باز می خواهم از شما عزیزانی که لطف کردید و برای ما تلفن می گذارید و پیغام می گذارید صمیمانه تشکر کنم. خدا همه شما عزیزان رو برکت مخصوص بده و دعای ما این است که در خداوند پیروز باشید و بیاد داشته باشید که وقتی با مشکلات و سختی ها روبرو هستید، وقتی با چالش ها دارید دست و پنجه نرم می کنید، وقتی که شیطان به شما حمله می کنه، حق شما رو پایمال می کنه و به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح به شما ظلم می کند، بیاد داشته باشید که خداوند ما خداوند پیروزی است. سرانجام او عدالت را اجرا خواهد کرد. او وعده داده است و خدا هرگز دروغ نمی گوید. برای تماس با ما از طریق تلفن این شماره رو لطفاً یادداشت کنید: 2044-208-150-3170. تکرار میکنم: 2044-208-150-3170. دوستان عزیز، در پیام گذشته در مورد ازدواج و علت ازدواج مسیحی مطالبی خدمتتون عرض کردیم و از کلام خداوند براتون خواندیم و گفتیم که اولین چیزی که باید در مورد ازدواج بدانیم این است که خدا ازدواج را به عنوان یک پیمان و عهد آفریده است. دوستان عزیز، بسیار بسیار مهمه بدانید که خدا بنیاد ازدواج را بنا نهاد و خدا گفت که خوب نیست آدم تنها باشد و زن را خلق کرد تا همسر آدم باشد، تا در شادی و در تکامل به پیش بروند، نه برای اینکه آدم رئیس باشه و حوا نوکر باشه، بلکه دوستان عزیز به این خاطر که با هم باشن، مشارکت داشته باشن و یکدیگر را کامل کنن. در پیغام این ساعت میخوام موضوع ازدواج مسیحی رو ادامه بدم، ولی قبل از اینکه در مورد ازدواج صحبت کنم، میخوام داستان نوح رو براتون بیان کنم. شاید بگید که جریان داستان نوح چه ربطی به ازدواج مسیحی داره. دوستان عزیز، میخوام قسمتی از زندگی نوح رو براتون بیان کنم که مستقیما به موضوع ازدواج نیز مرتبط میباشد، آن هم مطالبی از دیدگاه مسیحیت در مورد ازدواج که به سمع شما میرسند. در عهد عتیق در مورد حضرت نوح پیامبر مطلب جالبی است که برای ما بسیار مهمه اون رو بدانیم. البته همه ما در مورد حضرت نوح چیزهایی میدانیم که چگونه طوفان نوح شروع شد و اینکه او کشتی نوح رو بنا کرد، ساخت و چطور خدا خانواده نوح رو حفظ کرد. سرگذشت او برای همه ما کم و بیش آشناست. ولی قسمتی در تورات هست که بسیار کم به آن توجه میکنیم. کلام خدا میگه که پس از اینکه طوفان و آبهای خروشان فرو نشستند و نوح و خانوادش از کشتی به روی زمین خشک پیاده شدند، میدونی چه اتفاق افتاد؟ در فصل نهم کتاب پیدایش داستانی کوتاه گفته شده است که بعضی وقتا حتی شرم داریم آن را بخوانیم. ولی چون که کلام خداست، خدا حقیقت را بیان کرده است. داستانی بسیار عجیب. میگه نوح به کار کشاورزی شروع کرد و تاکستانی قرض نمود و نوح از آن تاکستان شراب نوشید و مست شد و در خیمه خود عریان گردید و هام که پدر کنعان است برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را که در بیرون بودند خبر داد و سام و یافست ردایی برگرفتند و بر کتفهای خود انداخته و پس عقب عقب رفتند و برهنگی پدر خود را پوشانیدند و روی ایشان رفتند و دوستان عزیز میگه روی ایشان باز پس بود که برهنگی پدر خود را ندیدند. دوستان توجه کردید چه داستانیه؟ این داستان براستی که بسیار عجیبه، ولی نکته بسیار مهمی در آن است که میتونه برای من شما درس زندگی باشد.
در اینجا نوح پیامبر رو میبینیم که پرورش یک تاکستان یا یک مزرعه انگور رو شروع میکنه و در موسم محصول میاد انگورها رو جمع کرده و از آنها شراب درست میکند و به مقدار زیاد مینوشد. او به داخل خیمهش میرود و در حالت رخوت مستی از خود بی خود شده و اختیار خود را از دست میدهد و لباسهاش را از تن در آورده و برهنه میشود. سپس میخواهیم که یکی از پسرانش به داخل چادر میآید و کلام خدا میگه که او برهنگی پدرش را دید. توجه داشته باشید که در اینجا نمیگوید که هام داخل شد و به طور اتفاقی به برهنگی پدرش یک نگاه انداخت و پس از آن بیرون دوید و به برادرانش این موضوع رو خبر داد. خیر، باید موضوع رو دوباره مجسم کنید. ولی خیلی روشنه که هام از دیدن اینکه پدرش در آن حالت شرم آور و ناخوشاینده کمی سرگرم و حتی خوشحال شده بود و آبروی پدرش رو پیش برادرانش میبرد. هام از چادر بیرون میره و موضوع رو با آب و تاب فراوان برای برادرانش تعریف میکنه و به آنها میگوید بیایید و این پیرمرد را ببینید. او تارخورخور مشروب خورده و مست شده و روی پا بند نیست و در چادرش لخ شده است. ولی برادران دیگر او به جای اینکه پدرشون را رسوا و مقتضح کنند، ردای میابند و آن را باز کرده و بر دوشهای خیش میاندازند و عقب عقب به داخل چادر پدرشون میروند و همانطور که حرکت میکردند آن ردا را بر روی بدن پدر پیر خود میاندازند و عریانی او را میپوشانند. و در ادامه داستان چین میخوانیم زمانی که نوح پیرتر شد و زمان برکت دادن فرزندان و مردمانش فرا رسید، سام و یافث را برکت میدهد اما هام را نفرین و لعنت میکند، زیرا هام به عریانی و برهنگی پدر خیش نگریسته بود. حالا دوستان عزیز، در اینجا مطالب زیاده که مثلا چرا نو شراب خورد، مگر نمیدونست که حرامه؟ که در اینجا باید بگم که تا اون موقع اصلا شریعت خدا داده نشده بود، ولی میخوام از این موضوع بگذاریم. در اینجا یک داستان دیگری در جریانه. ببینید، شاید بگی که آیا مردم اسرائیل باستان از عریانی و برهنگی بسیار شرمسار بودند، آنقدر که نمیتوانستن پیش شست لخت حتی یکی از اعضای خانواده مانده و حتی نیم نگاهی به او بیفکنن؟ یک داستان جالب در سراسر کتاب مقدس وجود دارد و بیایید با هم به آن توجه کنیم که درباره برهنگی و لخت بودن میگه. برای مثال در جنگ های عهد عتیق میبینیم که بدترین توهین و تحقیر از طرف شخص پیروز به طرف مغلوب در جنگ این نبود که فقط دست ها و بدن شکست خوردگان را برهنه کرده و اموال آنها را به عنوان غنیمت جنگی به تاراج ببرند، بلکه همچنین تمام بدن آنها را لخت می کردن و ایشان را به زنجیر کشیده و با نهایت تحقیر و آزار پیش چشم همه می گردانیدن. این کار یعنی لخت کردن اسرا سبب خفت و حقارت بی حد دشمن شکست خورده می شد. این کار تصادفی یا بخشی از جریمه و مجازات مجروحینی که بایستی شکنجه شده و به سزای اعمال خود میرسیدن نبود، بلکه به تمام و کمال در مورد آنها اجرا میشد و حتی مسیح هم چنین خفت و تحقیر رو بر روی صلیب و به عنوان یک مجرم شکست خورده تجربه نمود. حالا این اعتقادات و باورها از کجا آمدن؟ من فکر میکنم برای فهم و استنباط صحیح این موضوعات بایستی به زمانهای بسیار دور، یعنی به عهد عتیق و دوران باغ عدن و آفرینش آدم و حوا بازگردیم. حتما شما عزیزان بیاد میآورید که در جلسه اول یا در پیغام اولی که به خدمتتون کردم نگاهی به داستان آفرینش آدم و حوا داشتیم و دیدیم که مرد از دیدن زن چقدر شادمان شد و گفت همانا این زن استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتهایم است.
در بخش‌های آخر فصل دوم کتاب پیدایش به روشی عجیب برمی‌خوریم. در این قسمت می‌خوانیم و انسان گفت همانا این استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشت‌هایم است، از این سبب او نسا یا زن نامیده می‌شود. بنابراین این مرد بایستی پدر و مادر خود را ترک کرده و با زن خود بپیوندد و آنها یک تن خواهند بود. حالا وقتی ما این چیزها را می‌خوانیم، در ذهن ما یک نوع تعارض و تضاد ایجاد می‌شود، به خصوص هنگامی که به این آیات می‌رسیم که میگه هر دوی آنها برهنه بودند و خجالت زده نبودند. خیلی عجیبه. این گفته چه معنی داره؟ میگه هم آدم هم حوا برهنه بودند و شرمسار نبودند. چرا موسی این عبارت را در متن تورات نوشته است؟ من از منظور نویسنده کتاب پیدایش در این باره کاملا مطمئن نیستم و همچنین نمیدونم که چگونه و چرا خدا آدم و حوا را از ماندن در باغ عدن منع نمود و برای استفاده از آن باغ قوانین و مقرراتی وضع نمود. و در اینجا است که ما ورود ابلیس را به صحنه مشاهده میکنیم. کلام خدا میگوید که مار از تمام حیوانات صحرا که خدا آفریده بود هوشیارتر بود. و در اینجا ما با قدیمی ترین وسوسه ابلیس بر ضد آدم حوا روبرو می شویم که به آنها می گوید شما باید همچون خدا بتوانید نیکویی را از پلیدی تشخیص دهید. و در نهایت می بینیم که والدین اولی ما به دام آن وسوسه موذیانه گرفتار آمدند و از میوه درخت معرفت نیک و بد که خدا آنها را از خوردن و نهی فرموده بود خوردند. و ناگهان در باغ عدن همه چیز کاملا دگرگون می شود و فضای باغ عدن به نحو بدی تغییر می کنه. موضوع از این قراره که زمانی خدا در تراوت روز در باغ می خرامید و آدم و حوا به حضور و دیدار او می شتافتن و گرما و صمیمیت و مشارکت با آفریننده خود را با تمام جلال و شکوه آن تجربه و حس می کردن. ولی پس از مدتی آنها دچار نااطاعتی شدند و اینک هنگامی که خدا وارد باغ می شود آنان خود را از حضور خدا پنهان می کنند. کلام خدا ادامه می دهد که زمانی که آنها مرتکب گناه شدند بلا فاصله چشمان ایشان باز شد و دانستند که اوریانن. دوستان عزیز، من تعجب میکنم که نکته برجسته این امر که انسان برای نخستین مرتبه گناه و تقصیر را تجربه کرده در چیست که نمیگوید بلافاصله چشمانشان باز شد و دانستن که شریر و گناهکارن، بلکه میگوید که زمانی که آنها مرتکب گناه شدند بلافاصله چشمانشان باز شد و دانستن که اوریانن. پس رفته و خود را از دید خدا پنهان کردند. ببینید دیگر کلام خدا میگه که آنها زن و مرد و برهنه بودند و از این امر خجالت زده نبودند، بلکه میگه که آنها عریان بودند و از این امر خجالت زده و شرمسار بودند. دوستان عزیز، الان که میخوایم به موضوع ازدواج اشاره کنیم، اجازه پیش از این موضوع برجسته ازدواج رو براتون باز بیان کنم. ببینیم که خدا به موضوعی که گفته شد چه واکنشی نشون میده در باغ عدن. زمانی که خدا در باغ میخرامد به مخلوقاتش ندا در میداد که ای آدم کجایی؟ آنها خود را مخفی ساخته بودند و خدا میفرماید آیا از میوه‌ای که آن درخت منبوع خورد گفته بودم خوردید؟ چرا خودت را از من مخفی کردی؟ ببینید خدا این سوال را از ایشان میپرسد و آنها در پاسخ میگن که ما خود را پنهان کردیم چون دانسته ایم که عریانیم. دقت کنید، آنها نمیگن که ما خود را پنهان کردیم که تا کنون که گناهکاریم، خیر، یا الان متوجه شدیم گناهکاریم، هاشا. بلکه دوستان عزیز دقت کنید، خدا با آنها میگوید که تا کنون که عریان بودید هیچ مشکلی وجود نداشته است. از زمانی که من شما را خلق کردم همینطور عریان بودید. هر زمان که من با شما مشارکت داشتم شما بدون پوشش در حضور من حاضر میشدید. چرا عریانی شما دلیلی است که خود را از من میپوشانید یا بپوشانید؟ چرا عریانی شما دلیلی شده است که خودتون رو از من میپوشانید؟ آیا از میوه درخت ممنوع خورده اید؟
میبینید دوستان عزیز که اعتراف آگاهی آنان از برهنگیشان در واقع اعترافی در پیشگاه خداوند مبنی بر آگاهی از ارتکاب به گناه میباشه. و به همین دلیل ما در این داستان وابستگی و ارتباط عجیبی را بین برهنگی و عصیان و گناه میبینیم. برادران و خواهران عزیز من، حتما میدانید که جوامع بشری امروز چقدر به زوال و انحطاط اخلاقی گراییدن. لخت بودن و برهنگی در بین بسیاری از فرهنگ ها به صورت یک امر عادی و معمول در آمده است و خیلی ها از نمایش بدنهای برهنه خود اصلا خجالت نمی کشند و آن را کاری پسندیده به حساب می آورند. اما واقعیت این است که هنوز هم بیشتر انسان ها از دیدن یک برهنه از نظر قانونی و اخلاقی و مذهبی حق دیدن بدن برهنه رو ندارن. آنها دست پاچه میشن و دچار نوعی خجالت و شرم میشن. بایستی دوستان عزیز توجه کنید، بعضیا میگن که مسیحیان اصلا اهمیت نمیدن که طرف لخت باشه یا نه. دوست عزیز توجه کن به این پیغام. کتاب مقدس نشون میده که این برهنگی رابطه مستقیمی به گناه دارد. در باور بیشتر انسان‌ها برهنگی نوعی صفت حیوانی و ناپسند و حالت غیرعادی شمرده می‌شود. برخی از دانشمندان انسان را نوعی گوریل یا میمون یا بوزینه در نظر می‌گیرند، با این تفاوت که بدن ما انسان‌ها تماماً از مو پوشیده نشده است و ما برای پوشانیدن بدن خود باید لباس تهیه کرده و خود را با آن بپوشانیم. ضرورت و نیاز و طبیعت به ما آموخته است که بدن خود را بپوشانیم. اما چرا در روی زمین؟ چرا در روی این زمین فقط ما انسان هستیم که باید لباس بپوشیم؟ آیا هیچ میدونید اولین بار پوشاک در کجا و چگونه به وجود آمد؟ موضوع جالبی است که خدا به باغ آدم میاد، باغ عدن میاد و آدم و حوا را که خود را پنهان ساخته بودند پیدا کرد. آنها خیلی ترسیده و شرمگین و پشیمان شده بودند و خدا از آنها پرسید که آنجا چه می کنید و ایشان پاسخ دادند که ما خود را مخفی کردیم چون فهمیدیم که لخت هستیم. به نظر من خدا می توانست با آنها بگوید که بسیار خوب بدبخت های بیچاره، شما از من اطاعت نکردید، بنابراین تمام زندگی خود را در برهنگی و با خجالت و تحقیر و بدبختی سپری خواهید کرد و تمام موجودات به شما خواهند خندید. اما حتی دوستان میبینیم زمانی هم که خدا گناه آنان را مورد شماتت و داوری قرار داد، با این حال سخنانش از روی رحم و دلسوزی بود و نخستین عمل کفاره برای گناه و عریانی بشر را نیز خود خدا انجام داد و عریانی ایشان را با پوست یک حیوان پوشانید. این کار را در کل تاریخ کتاب مقدس هم دیده میشود. برای مثال حضرت اشعیای نبی در مورد وضعیت گناه‌آلود ما میگوید که پارسایی و عدالت ما انسان‌ها همچون لباسی کهنه و مندرس و چرک پلید میباشد. تمام مقصود و مفهوم کفاره و بازخرید چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید بر پایه پوشانیدن و اینکه مسیح پوشش گناهان ماست استوار میباشد. می توان درک نمود که اولین مظهر و نماد و تصویر کفاره برای بشر این بود که خدا نزول فرمود تا فرزندان عریانش را بپوشاند. ما از این موضوع چه یاد می گیریم؟ از این موضوع یاد می گیم که خدا به ما اجازه می دهد که خودمون رو بپوشانیم. او به ما حق می دهد تا حریم خصوصی رو برای خود داشته باشیم، در حالی که برخی از روانشناسا می گویند برای اینکه از قید و بند جسمانی و روحانی آزاد شوید می توانید لباساتون رو از تن در بیاورید. دوستان عزیز، این خلاف کلام خداوند می باشد، خلاف تعلیمات انجیل مقدس می باشد. همه ما برای جلوگیری از رسوایی جسمی و روحی تلاش میکنیم تا خود را مخفی و در حاشیه امنیتی قرار بدهیم. نیازی نیست تا همه چیز را برای همه بازگو و عریان نماییم. خدا به ما پوشش و لباس عطا فرموده است و بهترین جایی که ما میتوانیم کاملا باز و آزاد باشیم فقط در حضور خداست، زیرا هرگز نمیتوانیم خدا را گول بزنیم و خود را از دید چشمان تیزبین و نافذ خدا پنهان کنیم.
ولی بسیاری از این موضوع هراس دارند. لیکن تمام پیغام انجیل همین است که خدا ما را با تمام عریانی و حقارت ما دوست دارد. حضرت داوود به خداوند عرض می‌کند که ای خدا، مرا جستجو نما، مرا بشناس، افکار مرا و دل مرا به خداوند بشناس. اگر شرارتی در من هست، آن را ببین و مرا کاملا پاک فرما. حتی هنگامی که ما با تمام شرارت‌های خود به سوی خدا می‌رویم، با اینکه او ما را توبیخ و تعدیب و اصلاح می‌کند، ولی هرگز ما را تغییر و خرد نمی‌کند. حضور خدا تنها جایی است که ما می توانیم در آن آزادانه و با احترام نسبت به او حاضر شده و شرمسار نباشیم. جای دیگری که می توان در آن برهنه بود و خجالت نکشید، حریم و چارچوب مقدس ازدواجه. بلدستان عزیز، در درون خانواده زن و مرد می توانند آزادانه و بدون احساس خجالت و گناه برهنه باشند. بیشترین صمیمیت بایستی بین زن و شوهر وجود داشته باشه و آنها بتوانن آزادانه و بدون احساس تقصیر به هم عشق ورزن. تصویر عروسگونه از اسرائیل در عهد عتیق و تصویر عروسگونه کلیسا در عهد جدید برای خداوند نشان از لزوم و ضرورت و صمیمیت و ارتباط متقابل است که خدا از انسان انتظار دارد. بنا به همین دلیل، آیا بدترین تجربه برای یک نفر گرفتار شدن در دام و لعنت طلاق نیست؟ می توانید تصور کنید که چقدر سخت و جانفرساست کسی که دوست دارد به یک باره، دوستان عزیز، اون کسی که عاشقتونه به شما پشت می کنه و شما را تنها می گذارد. پس ای برادران و خواهران عزیز من، اجازه ندهید که در این دنیا برای شما هیچ کس صمیمی‌تر و نزدیک‌تر از همسرتون باشد. زیرا دوستان عزیز، خداوند می‌خواهد شما رابطه بسیار صمیمی با همسر داشته باشید. خود را در حضور یکدیگر عریان سازید تا بتوانید فارغ از قید و بندها بیشتر همدیگر را بشناسید و درک نمایید. سعی نمایید تا در چارچوب ارتباطی مقدس باز رابطه دوستانه داشته باشید، رابطه مملو از فداکاری، و همدیگر را بشناسید تا خدایی که شما را به بهترین نحوی ممکن میشناسد زندگیتون رو از برکاتش سرسار سازد. دوست عزیز، شاید این موضوع برای شما کمی سخت بود، موضوع برهنگی، ولی لازم بود به آن اشاره کنم، زیرا کلام خداوند میگوید که مرد صاحب اختیار بدن زن است و زن صاحب اختیار شوهرش. و دعای من این است که امروز دوست عزیز یاد گرفته باشید که کلام خداوند در این مورد چه میگوید و از آن پیروی کنید. با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که پایان بخش برنامه این ساعت ما میباشد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در انجیل مقدس دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7 پولس رسول با الهام روح القدس همین رو میگه. میگه که روزی یک فرشته شیطان به زندگی من فرستاده میشه تا به من لطمه بزنه، خاری در جسم من میشه. یه دشمن به زندگی پولس فرستاده میشه، یک دشمن، و پولس 3 دعا میکنه که خداوند این خار رو، این دشمن رو از زندگی من بردار. 3 از خداوند استدعا میکنه که این دشمن از زندگیش بره. پولس به احتمال قوی اینطور دعا میکرد که خداوند این مانع رو از سر راه من بردار. خداوند در شرایط و اوضاعی قرار گرفتم که دوست ندارم و میخوام از دورش رد بشم، میخوام بر آن پیروزی بیابم. و خداوند بهش میگه که به جای اینکه این خار رو بردارم، من یه فکر بهتری دارم. به جای برداشتن خار بهت فیض میدم، اون قدرت اطاعت کردن از فرامینم رو بهت میدم. چون که آیه 9 میفرماید فیض من تو را کافی است. و پولس، هر چقدر تو در نفس خودت ضعیفتر شوی، قدرت من در تو قوی تر میشه. و خداوند از اون خار برای پولس یک خادم میسازه تا به پولس به طور پرجلالتری برکت بده، به حدی که پولس در آیه 10 میفرماید من اکنون به خاطر ضعف‌ها و رسوایی‌ها، احتیاجات، زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم. اون خار، اون دشمن حالا مایه شادی پولس شده. یا صلیب رو در نظر بگیرید. به نظر ما آدم‌ها صلیب بزرگترین دشمنی بود که مسیح با آن روبرو شد، ولی در صلیب بود، در مصلوب شدن بود که عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده جهان جلالتری برکت بده. به حدی که پولس در آیه 10 می‌فرماید من اکنون به خاطر ضعف‌ها و رسوایی‌ها، احتیاجات، زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم. اون خار، اون دشمن حالا مایه شادی پولس شده. یا صلیب رو در نظر بگیرید. به نظر ما آدم‌ها صلیب بزرگترین دشمنی بود که مسیح با آن روبرو شد، ولی در صلیب بود، در مصلوب شدن بود که عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده جهان جلال یافت.

0: حلال یافت. خدا دشمن رو میگیره و از اون یک خادم میسازه، خادم شرایط دشوار. دوستان عزیز، من نمیدونم که امروز شما که به این پیغام گوش میدید در زندگیتون چه دشمنی دارید، ولی میخوام اینو بدونید که خدا میخواد آن دشمن شما رو به خادم شما تبدیل کنه، شما را به مقام نخست وزیری اون مصری که در زندگیتون هست برسونه. سبب سازی خدا، این که هر دشمنی رو بر می‌داره و از اون برای شما خادمین می‌سازه، هر نوع شرایط و اوضاعی که شما در زندگی با اون روبرو هستید، هر نوع شرایط و اوضاعی که می‌خواد باشه، پدر آسمانی ما اون حاکمیت مطلق رو داره، پدر آسمانی ما بر اون حاکمیت داره و از اون برای خیریت شما استفاده می‌کنه.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بررسی کتاب مقدس را که در مورد یکی از ویژگی‌های مهم شاگردی عیسی مسیح است، انجام می‌دهند. ما از یک روش بسیار ساده بررسی کتاب مقدس که روش پنج قدم نام دارد، استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. سومین مجموعه از بررسی‌های پنجگانه کتاب مقدس در مورد کلیسا است. عناوین این بررسی‌ها اینها هستند: وظیفه فرهنگی کلیسا، وظیفه رسالت بین‌المللی کلیسا، وظیفه بشارتی کلیسا، اهداف کلیسا و رهبری کلیسا. بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد در گسترش رشد رهبریت کلیسا مشغول است.
1: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از حاویه اسفل رهانیده‌ای.

0: قدم یک، بخوانید. بیایید اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 7 را بخوانیم.
1: اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 7. پیران را در میان شما نصیحت می کنم. من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد، گله خدا را که در میان شما است بچرانید و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه با رضامندی، و نه به جهت سود قبیح بلکه با رضامندی، و نه چنان که بر قسمت‌های خود خداوندی بکنید بلکه به جهت گله نمونه باشید، تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جلال را بیابید. همچنین ای جوانان، مطیع پیران باشید، بلکه همه با یکدیگر فروتنی را برخورد ببندید، زیرا خدا با متکبران مقاومت می کند و فروتنان را فیض می بخشد. پس زیر دست زوراور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرفراز نماید.
0: قدم دو، کشف کنید. بیایید در این قسمت بعضی حقایق مهم کتاب مقدس را کشف کنیم و درباره آن صحبت کنیم. چه حقیقتی در این قسمت برای شما مهم است؟ یا چه حقیقتی در این قسمت ذهن یا قلبتان را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه خود بنویسید. بعد از چند دقیقه با یکدیگر کشفیات خود را در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در اول پتروس فصل 5 آیه 1 است که پتروس رسول خود را یکی از پیران می نامد. رسولان مسیح گروهی انسان بی‌نظیر بودند که وظیفه‌ای منحصر به فرد در کلیسای جهانی داشتند و کلیسای اولیه را در بین یهودیان، سامری‌ها و امت‌ها تأسیس کردند. پتروس از هر کلیسای محلی که بازدید می‌کرد، در واقع به عنوان یکی از پیران کلیسا عمل می‌نمود. او خودش را به همان تعلیمی که درباره پیران کلیسا به کلیسا داده بود، تسلیم کرده بود و بر هیچ یک از کلیساهای محلی خداوندی نمی کرد.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در اول پتروس فصل 5 آیه 2 الی 3 است که از سه واژه برای پیران کلیسا استفاده می کند. آنها پیران کلیسا، شبانان و ناظرین نامیده شدند. این حقیقت دارای دو مفهوم است. اول، رهبران دارای هیچ سلسله مراتبی در کلیسای عهد جدید نیستند. دوم، اینکه کلیسای محلی عهد جدید توسط گروهی از مردان که شورای پیران کلیسا نامیده می‌شدند هدایت می‌شد. کلیسا به طور مشخص توسط یک شبان یا کشیش هدایت نمی‌شد. مسئولیت پیران کلیسا به عنوان کار شبانان و ناظرین شرح داده شده است. رهبری برتری یا امتیاز یک شخص نیست، بلکه وظیفه گروهی از مردان به نام پیران کلیسا است.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید بپرسید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالاتتان گفتگو کنید و سعی کنید پاسخها را پیدا کنید. اولین سوال، چه کسانی رهبران بنیادین کلیسا هستند؟
0: در متی فصل 16 آیه 18 عیسی میگوید من بر روی این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. او میگوید این کلیسای من است. کلیسای جهانی و تمام کلیسای محلی سرتاسر جهان به رهبران یا اعضایشان متعلق نیستند، بلکه متعلق به عیسی مسیح هستند، چون او کلیسا را با خونش خریده است. به علاوه عیسی میگوید کلیسای خود را بنا میکنم. مبلغین، شبانان و یا هر انسان دیگری به تنهایی کلیسای محلی را بنا نمیکند، بلکه عیسی کلیسا را بنا میکند و از مردم به عنوان خادمینش استفاده میکند. جدای از عیسی مسیح قادر به کاری که دارای ارزش ابدی باشد نیستیم. در افسوسیان فصل 1 آیه 22 خدا عیسی مسیح را تعیین کرد تا سر تمامی خلقت و همچنین سر کلیسا باشد. هیچ انسانی بر روی زمین ممکن نیست که این مقام را به دست آورد، پس عیسی مسیح بنا کننده، مالک و سر کلیسا است از حال تا ابدالآباد. در افسوسیان فصل 2 آیه 20 کتاب مقدس میگوید که کلیسا بر بنیاد رسولان و انبیا ساخته شده است. رسولان شاگردان عیسی مسیح و پولس هستند. آنها توسط عیسی مسیح انتخاب، دعوت و فرستاده شدند و شاهدین مرگ و قیام او بودند. آنها نخستین کلیسای تاریخی را میان یهودیان، سامری‌ها و امت‌ها تأسیس کردند. انبیای عهد جدید یعنی واعظین الهام یافته مانند تیموتائوس و تیتوس به آنها کمک می‌کردند. این رسولان و آنانی که به ایشان کمک می‌کردند در میان کلیساهای امت‌ها نخستین رهبران پایه‌گذار کلیسای محلی یعنی پیران کلیسا را تعیین کردند. این رسولان جانشینی نداشتند، چون بر طبق اعمال فصل 1 آیه 21 الی 22 هیچ کس واجد شرایط احراز آن نبود. پس رسولان رهبران بنیادین کلیسا هستند. در اول پتروس فصل 5 آیه 1 پتروس رسول خود را پیر می‌خواند. پتروس رسول در زمان موعظه انجیل به غیر مسیحیان و تأسیس اولین کلیسای محلی در میان یهودیان، سامری‌ها و امت‌ها و نوشتن چند کتاب عهد جدید مانند یک رسول عمل کرد. اما زمانی که در یک کلیسای محلی زندگی و خدمت می‌کرد، عملکرد او مانند یک پیر کلیسا بود. سایر رسولان هم در آغاز به عنوان پیران کلیسای اورشلیم عمل می‌کردند، اما چون مسئولیت اصلی و دعوت آنها شاگردسازی و تأسیس کلیسای محلی دیگر بود، کلیسا اعضای محلی را انتخاب و تعیین می‌کرد تا پیران کلیسای محلی خودشان بشوند. دومین سوال، رهبران منصوب کلیسا چه کسانی بودند؟
1: بر طبق اعمال فصل 14 آیه 23 پولس و برنابا پیران کلیسان را در هر کلیسای جدید در میان غیر یهودیان منصوب کردند. بر طبق تیتوس فصل 1 آیه 5 پولس به تیتوس دستور داد که در هر شهری که مسیحیان زندگی می‌کنند پیران کلیسا را منصوب کند. پس رسولان و همکارانشان که انجیل را موعظه و کلیساها را تأسیس می‌کردند در هر کلیسای محلی پیران آن کلیسا را منصوب می‌کردند. بر طبق اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14 رهبری هر کلیسای محلی را شورای پیران کلیسا تشکیل می‌داد. سومین سوال، چگونه می‌فهمیم که پیران کلیسا بایستی رهبران کلیسای محلی باشند؟
0: بر طبق اعمال فصل 20 آیه 17 الی 28 پولس پیران کلیسای افسوس را می‌طلبد و وقتی آنها وارد می‌شوند به آنها چنین می‌گوید: مواظب خودتان باشید و از گله خدا، یعنی ایماندارانی که مسیح به قیمت خون خود خریده است، نگهداری کنید و کلام خدا را به ایشان تعلیم دهید، زیرا روح القدس شما را ناظر و مسئول مقرر فرمود. همانند پتروس رسول، پولس رسول نیز تعلیم می‌دهد که پیران کلیسای محلی به اتفاق هم رهبران آن کلیسای محلی هستند. همانند پتروس رسول، پولس رسول نیز مسئولیت‌های آنان را به عنوان شبانان و ناظرین شهر می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به واژه‌شناسی کلمات، پیران کلیسا، شبانان و ناظرین در عهد جدید مترادف هستند. واژه‌های جدیدی مانند اسقف، کشیش و خادمین کلیسا از کلمات یونانی و لاتین کتاب مقدس مانند ناظرین، پیران و شبانان ریشه گرفتند. در کلیسای عهد جدید فقط یک گروه رهبران که پیران کلیسا یا شورای پیران کلیسا نامیده می شدند در هر کلیسای محلی وجود داشت. آنها مسئولیت رهبری آن کلیسای محلی را تقسیم می کردند. در کلیسای عهد جدید هرگز یک سلسله مراتب رهبری وجود نداشت. اما بعداً در تاریخ کلیساهای مسیحی یک سلسله مراتب رهبری را معرفی کردند. آنها مسئولیت پیران کلیسا را که ناظران باشند به یک مقام جدید در کلیسا که اسقف‌ها نامیده می شدند تغییر دادند. آنان همچنین مسئولیت پیران کلیسا را که شبانان باشند به یک مقام جدید در کلیسا که کشیش‌ها یا خادمین کلیسا نامیده می‌شدند تغییر دادند. در عهد جدید واژه پیر بیانگر بلوغ و تجربه روحانی رهبر و احترام بیشتری است که او سزاوار آن است. واژه ناظر و شبان ماهیت مسئولیت‌های پیران کلیسا را نشان می‌دهد. پس تمام پیران کلیسای محلی بایستی شبانان و ناظرین کلیسای خود باشند. تمام پیران کلیسا دارای عملکرد شبانی، تعلیم و مدیریتی در کلیسای محلی خود هستند. چهارمین سوال، پیران کلیسا چه مسئولیت‌هایی دارند؟
1: اولین مسئولیت پیران کلیسا این است که بر گله خدا شبانان باشند. بر طبق نظر پولس رسول، مسئولیت پیران این است که از گله خدا نگهداری کنند و بر آنها نظارت کنند. بر طبق نظر پولس رسول در اعمال فصل 20 آیه 28 مسئولیت‌های پیران کلیسا دقیقاً مشابه است. نباید در هر کلیسا فقط یک خادم یا کشیش کلیسا وجود داشته باشد، بلکه هر عضو شورای پیران کلیسا بایستی یک شبان باشد. با عنوان شبان پیران کلیسا بایستی ناظرین کلیسای محلی باشند، درست مثل عیسی، یعنی شبان نیکو که کلیسای جهانی را نظارت می کند. آنها بایستی به منظور رشد و سلامتی روحانی اعضای کلیسای محلی را تغذیه، محافظت، مواظبت و هدایت کنند. پیران کلیسا به عنوان شبانان بایستی کارشان را نه به خاطر مقام بلکه به عنوان یک مسئولیت انجام دهند. هر پیر کلیسا بایستی علاوه بر اعضای کلیسای محلی از سایر پیران کلیسا نیز محافظت کند. بدین ترتیب هم اعضا و هم پیران کلیسا نسبت به شخص دیگر پاسخگو هستند. پیران کلیسا بایستی در برابر تعالیم غلط بسیار هوشیار باشند. همچنین بایستی نسبت به اعضایی که واقعا محتاج هستند مثل یتیمان، بیوه ها و نوایمانان توجه نشان داده و از آنها با مهربانی مراقبت کنند. پیران کلیسا بایستی بیماران را ملاقات کرده و برای آنها دعا کند.
0: دومین مسئولیت پیران کلیسا تدبیر خانه خدا است. اول تیموتائوس فصل 3 آیه 5 تعلیم می‌دهد که یک ناظر بایستی بتواند خانواده خود را اداره کند و از کلیسای خداوند مواظبت و نگهداری کند. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 تعلیم می‌دهد که پیران کلیسایی که امور کلیسا را به خوبی اداره می‌کنند دارای حرمت مضاعف می‌باشند و تیتوس فصل 1 آیه 7 می‌گوید که مسئول کار خدا هستند. در تیموتائوس مسئولیت پیران کلیسا مدیریت کردن به معنی رهبری و هدایت کردن به طور نمونه است، به این مفهوم که او با پیشا پیش حرکت کردن رهبری می کند و از طریق نمونه بودن به دیگران جهت می دهد. در تیتوس مسئول پیران کلیسا مدبر، مدیر یا مجری یک خانه شهر داده شده است. به عنوان مدیران، پیران کلیسا مسئول عملکردها و دارایی‌های کلیسای محلی بوده و بایستی بر آن مدیریت کنند. پیران کلیسا نه خادمین کلیسا بایستی امور کلیسای محلی را اداره کنند. اگرچه پیران کلیسا رهبران کلیسا هستند، ولی شیوه رهبری آنها نباید خداوندی کردن باشد بر آنانی که به دیشان سپرده شدند، بلکه بایستی از طریق به جا گذاشتن یک نمونه آنها را رهبری کنند. اگر یک پیر کلیسا خانواده خود را به خوبی مدیریت نمی کند و همسر و فرزندانش به توجه بیشتری احتیاج دارند، پس بایستی از عنوان پیر کلیسا بودن خود کناره گیری کند تا احتیاجات خانوادهش را برطرف کند. پیران کلیسا بایستی عملکرد جلسات کلیسای محلی، بشارت، برنامه‌های آموزشی و خدمات متفاوت کلیسا را اداره کنند.
1: سومین مسئولیت پیران کلیسا این است که معلمان کلام خدا باشند. اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 تعلیم می‌دهد که یک ناظر بایستی قادر به تعلیم دادن باشد. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 تعلیم می‌دهد که مسئولیت خاص بعضی از پیران کلیسا موعظه و تعلیم کلام خدا می‌باشد و تیتوس فصل 1 آیه 9 تعلیم می‌دهد که یک پیر کلیسا بایستی بر حسب کلام خدا به طور صادقانه تعلیم دهد تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ کند. بنابراین پیران کلیسا مسئولیت‌هایی دارند که لازمه آن استفاده از کتاب مقدس است. به عنوان معلمین، پیران کلیسا بایستی از کتاب مقدس استفاده کنند تا تمامی اراده خدا و هر آنچه مفید است را به اعضای کلیسای محلی تعلیم دهند. بایستی به آنها تعلیم دهند که از تمام دستورات عیسی مسیح اطاعت کنند. آنها بایستی کلام خدا را هم به مسیحیان و هم به غیر مسیحیان موعظه کنند. بایستی به اعضای کلیسای محلی تعلیم دهند، آنها را تشویق کنند و به آنها هشدار بدهند. آنها بایستی در مورد مسائل آموزه‌ای گفتگو کنند و تصمیم بگیرند و تعالیم غلط را رد کنند.
0: چهارمین مسئولیت پیران کلیسا این است که خادم خدا و مردم باشند. در متی فصل 20 آیه 25 الی 28 عیسی همه شاگردان را جمع می کند و می گوید در این دنیا حکمرانان بر مردم آقایی می کنند و رؤسا به زیر دستان خود دستور می دهند، ولی شما چنین نباشید. اگر کسی از شما می خواهد در میان شما از همه بزرگتر باشد، باید خدمتگزار همه باشد، و اگر می خواهد مقامش از همه بالاتر باشد، باید غلام همه باشد. چون من که مسیحم نیامدم که تا به من خدمت کنند، من آمدم تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات بسیاری فدا کنم. به عنوان خادمین خدا و مردم، پیران کلیسا بایستی مسئولیت‌های خود را به نفع دیگران انجام دهند. این مسئولیت خلاصه ای از شیوه رهبری پیران کلیسا است. شیوه رهبری رهبران کلیسا بایستی به طور اساسی با شیوه رهبری دنیوی متفاوت باشد. پیران کلیسا بایستی با رضایت خاطر، آزادانه و مشتاقانه خدمت کنند، ولی نه با خداوندی بر آنانی که به دیشان سپرده شدند، بلکه بایستی برای ایمانداران نمونه باشند و به جای اینکه با دادن دستور رهبری کنند، بایستی با بجا گذاشتن یک نمونه آنها را هدایت کنند و به جای اینکه خدمت کرده شوند، بایستی اعضا را خدمت کنند. پنجمین سوال، نگرش و حالت مسیحیان نسبت به رهبران کلیسا باید چگونه باشد؟
1: اول پتروس فصل 5 آیه 5 الی 6 تعلیم می‌دهد که نگرش صحیح نسبت به رهبران کلیسا اطاعت از آنان است. خدا به پیران کلیسا اقتدار بخشیده، اما اقتدار آنها محدود به مسئولیت‌های آنهاست. به علاوه خود پیران کلیسا تحت اقتدار عیسی مسیح، یعنی تحت اقتدار کتاب مقدس، روح القدس و سایر پیران در شورای پیران کلیسا هستند. قدرت نجات دادن، تغییر دادن و استفاده کردن و برکت دادن مردم، هدایت از طریق کلام خدا و روح القدس، دادن عطایای روحانی، محول کردن کارها و دعوت برای خدمات خاص در کلیسای محلی و کلیسای جهانی در نهایت به عهده عیسی است و نه پیران کلیسا. اما در زمینه مسئولیت‌هایی که به ایشان سپرده شده دارای اقتدار هستند و اعضای کلیسا بایستی مطیع رهبری ایشان باشند. حالتی که خدا هم از اعضا و هم از رهبران انتظار دارد فروتنی است. شخص فروتن از اهمیت، توانایی یا موفقیت‌های خود مغرور نمی‌شود. شخص فروتن همچنین مغرورانه از خود دفاع نمی‌کند و یا سعی نمی‌کند دیگران را زیر سلطه خود آورد. شخص فروتن دیگران را حقیر نمی‌شمارد، بلکه آنها را بهتر از خود می‌داند.
0: قدم 4 کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، توجه کنید که خدا از شما می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به یک کاربرد شخصی بسازید.
1: من یک رهبر و معلم جوانان در کلیسای محلی هستم. امروز یاد گرفتم که یک رهبر مسیحی با خدمت کردن دیگران را هدایت می کند. به علاوه او با نمونه بودن آنها را رهبری می کند. می خواهم چنین رهبری باشم. نمی خواهم برای آنانی که به من سپرده شده اند خداوندی بکنم، بلکه مسئولیتم را با رضایت خاطر مشتاقانه و به خصوص فروتنانه انجام می دهم.
0: من در کلیسای خود یک پیر کلیسا هستم. امروز کتاب مقدس به یادم آورد که مسئولیت من به طور خاص شبانی قوم خدا است و اینکه مدیر فعالیت‌های خدا باشم. وظیفه من است که بفهمم کارهای خدا به منظور خدمت کردن به قوم خدا است. از قوم خدا نباید در جهت انجام کارهای خدا سوء استفاده کرد. بایستی به دیگر پیران همکارم در کلیسا یادآوری کنم که نمیتوانیم بر قوم خدا خداوندی کنیم و از آنها برای انجام اهدافمان سوء استفاده کنیم. بایستی مواظب مردم باشم، آنها را تشویق کنم و با نمونه شخصی که از خود به جا میگذارم به آنها انگیزه بدهم.
1: قدم 5، دعا. بیایید به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 7 به ما آموخته دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، لطفاً از من برای جوانان رهبری بساز که با گذاشتن نمونه‌ای از خودم آنها را خدمت کنم.
0: پدر آسمانی عزیز، به عنوان یک پیر کلیسا کمکم کن که واقعاً به سعادت قوم خدا توجه کنم. کمکم کن که هرگز برای انجام اهداف خودم از آنها استفاده نکنم، بلکه به آنها کمک کنم چیزی باشند که تو می‌خواهی و بدین ترتیب آنها را خدمت کنم.

تکلیف برای هفته آینده. اول، اگر رهبر کلیسا هستید، مسئولیت خاص و شیوه رهبری شما چه باید باشد؟ دوم، هفته آینده مجموعه جدیدی را به نام زندگی در دنیا شروع خواهیم کرد. بررسی هفته آینده را آماده کنید. عنوان بررسی این است: پول در جهان و قسمت کتاب مقدسی آن اول تیموتائوس فصل 6 آیات 3 تا 12 و 17 تا 19 است. کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست هدیه دیدن خدا.

پایه کلیدی این مطالعه مزمور فصل 16 آیه 2 هست. عزیزان، کلام خدا در مزمور فصل 16 آیه 2 می‌فرماید: به خداوند گفتم تو خداوند من هستی و جز تو هیچ چیز مرا خوشبخت نمی‌کند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، در سراسر کتاب مقدس ما ایمانداران به عیسی مسیح نمونه‌های بسیاری از اشخاصی را می‌یابیم که آرزو داشتند با خدا ملاقات کنند. برای نمونه، کتاب مقدس در قسمت خروج فصل 33 آیه 18 به ما میگه که موسی پیامبر مشتاق دیدن جلال خدا بود. این آیه میفرماید: موسی عرض کرد استدعا دارم جلال خود را به من نشان دهی. آمین. همچنین کتاب مقدس در مزمور 27 آیات 7 تا 9 نیز به ما میگه که داوود پیامبر درخواست کرد که شخصاً با خدا ملاقات کنه. این آیات که فرمایشات داوود هستند می‌فرمایند: ای خداوند، فریاد مرا بشنو و رحمت فرموده دعایم را اجابت کن. تو گفته‌ای که تو را بطلبیم. من نیز از ته دل میگویم که ای خداوند، تو را خواهم طلبید. خود را از من پنهان مکن، بر من خشمگین مشو و مرا از حضورت مران. تو مددکار من بوده ای، مرا طرد مکن. ای خدای نجات دهنده من، مرا ترک مگو. آمین. عزیزان، مطالعه زندگی نامه این ایمانداران به خدا امروز یادآور دو نکته بسیار مهم به ما هستند. نکته اول این هست که خدا ما را با اشتیاق حضور او با خود آفریده. تکرار میکنم، خدا ما را با اشتیاق حضور او با خود آفریده. و نکته دوم این هست که سخاوت و مهربانی خدا را به ما یادآوری می کنند. تکرار می کنم، سخاوت و مهربانی خدا را به ما یادآوری می کنند. اگرچه خدا هدایا و برکات بیشماری را در طول عمرمان بر روی این زمین به ما هدیه میده، اما او میخواد ما به یاد داشته باشیم که سهیم شدن در زندگی با او و برای او هدیه و برکت نهایی از جانب اوست. هدیه‌ای که رضایت واقعی قلب ما تنها با آن سیراب میشه. عزیزان، بیایید امروز این سوال را از خودمون بپرسیم که چه چیزی مانع اشتیاق داشتن برای بیان آیه کلیدی این مطالعه در من هست؟ به عبارتی دیگه، چرا من اشتیاق گفتن تو خداوند من هستی و جز تو هیچ چیز مرا خوشبخت نمی کند را در خودم ندارم؟ دوست من، مانع هرچه که باشه می تونیم با خدا پدر آسمانی من صادق باشیم و اگرچه او خودش خوب می دونه، اون مانع درون من را به او اعتراف کنیم.
در این صورت میتونیم مطمئن باشیم که خدا پدر آسمانی من به ما کمک میکنه تا مانع هر چی که هست برطرف بشه. به علاوه او به ما کمک میکنه تا قادر به زندگی با او و برای او بشیم. دوست خوب من، تجربه حضور خدا با خود اغلب مستلزم گام‌های کوچک و وفادارانه به همراه مطالعه کتاب مقدس و صحبت با اوست. شما را تشویق می‌کنم تا هرچه را که مانع شده تا نتونید با خدا و برای خدا زندگی کنید را همین امروز به او اعتراف کنید. از خدا بخواهید تا اشتیاق شناخت بیشتر و صحیح از خودش را در قلب شما شعله‌ور کنه. عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه مزمور فصل 16 آیه 2 بود. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که اگرچه ما خدا را به طور فیزیکی نمیبینیم، اما میتونیم حضور هدیه مهربانی و سخاوت او را در زندگیمون تجربه کنیم. تکرار میکنم، اگرچه ما خدا را به طور فیزیکی نمیبینیم، اما میتونیم حضور هدیه مهربانی و سخاوت او را در زندگیمون تجربه کنیم. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بود. حضور هدیه مهربانی و سخاوت او را در زندگیمون تجربه کنیم. تکرار میکنم، اگرچه ما خدا را به طور فیزیکی نمیبینیم، اما میتونیم حضور هدیه مهربانی و سخاوت او را در زندگیمون تجربه کنیم. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه.

0: حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما کل کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما در مطالعه نامه یهودا که یکی از نامه‌های ایام آخره به آیه 21 رسیدیم. در همین ابتدا خوش آمد میگم به همراه همیشگیمون که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
0: برادر اجازه بدید آیات 20 و 21 رو بخونم و با سوالی خدمتتون برگردم. میفرماید ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمایید و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید، خود را در محبت خدا نگاه دارید. در دو برنامه قبلی گفتیم که چطور درباره ایمان بسیار مقدسمون پیشرفت کنیم و چطور با هدایت روح القدس دعا کنیم. باید روی آیه 21 تأمل داشته باشیم. و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید، خود را در محبت خدا نگاه دارید.
1: قبلا گفتیم کلمه نگاه داریم در این نامه 6 بار تکرار شده، 3 بار به شکل منفی و 3 بار به صورت مثبت. اونا رو مرور میکنیم. در آیه 6 میگه همچنین خدا فرشتگانی را که مقام بالای خود را حفظ نکردند تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته است تا در روز داوری محکوم شوند. این 2 بار. بار دیگه در آیه 13 میخونیم آنها مانند امواج متلاطم دریا هستند و کارهای شرماورشان مانند کفهای کثیفی ظاهر میشود و مانند ستارگان سرگردانی هستند که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار آنهاست. 3 بار به شکل منفی، اما این کلمه 3 بارم به شکل مثبت به کار رفته. اولین بار در درود و مقدمه آیه 1 و در عیسی مسیح محفوظ می باشند. آخرین بار در آیه 24 که فوق‌العاده است. اکنون بران کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد، در این دعایه شاهد یه امتیاز هستیم. پس ما برای عیسی مسیح حفظ شدیم و خداوند قادر ما را از لغزش محافظت کنه. اینجا مسئولیت خودمونو میبینیم. یه دیدگاه وجود داره، جنبه الهی. خدا رو شکر می‌کنیم که برای عیسی مسیح محفوظ نگاه داشته شدیم و او قادر ما رو از لغزش حفظ کنه. آیا خودمون نقشی نداریم؟ چرا داریم؟ این نقش چیه؟ خود را در محبت خدا نگاه دارید.
0: همینطوره. مثلا وقتی زمستون سخت فرا میرسه شما میتونید کاری انجام بدید. میتونید از خورشید دور باشید و همین باعث میشه بیمار بشید. یا میتونید در گرمای خورشید و نور خورشید بمونید. این کاریه که باید انجام بدیم. فضای نامه یهودا خیلی غمگینه. اما ما نباید به خاطر ارتداد و خطاها و هوسهای این دنیا بلغزیم. بلکه باید خودمونو در محبت خدا حفظ کنیم. خودمونو در محبت خدا نگاه داریم. باید بر محبت خدا بیشتر تمرکز کنیم. برادر، خدا چطور این محبت رو نسبت به ما نشون داد و برای ما چه میکنه؟
1: در افسوسیان 2 و رومیان 8 دعای فوق‌العاده رو میخونیم. البته آیات زیادی درباره محبت خدا وجود داره. افسوسیان 2 میگه اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید. در رومیان 8 آیه بسیار زیبایی می خونیم. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیش آمدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. خدا این محبت را در حالی نشونمون داد که هنوز گناهکار بودیم، اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد.
0: در این محبت کامل و صمیمانه مطمئنیم هیچی نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه. ایماندار در اون حفظ میشه، با تمام خطاها، فسادها و سقوطهایی که اطرافش وجود داره. اما از ایمان افتادن همیشه بین انسان و خدا جدایی میندازه. موضوع ایمانه.
1: بله، وقتی از ایمان میافتم انگار از احساسات خدا محرومم، انگار خدا طرف من نیست، انگار خدا دوستم نداره و فکر میکنم خدا به هم اهمیتی نمیده.
0: شخص دچار پریشانی و افسردگی میشه، اما یهودا میخواد ایمانداران رو در محدوده قرار بده که از محبت خدا برخوردار بشن. لطفا فرزندان رنج کشیده خدا رو تشویق کنید و بگید چطور محبت، تسلی و آسایش خدا رو پیدا کنن. افراد تبعید شده، ظلم دیده و بدنام چطور تسلی و آرامش رو در محبت خدا پیدا می کنن؟
1: امیدوارم به اتفاقات حال نگاه نکنیم. همه چیز به او بستگی داره. واقعا ما داریم از یه بیابان عبور می کنیم. این راه اونقدر کوتاهه که غضب تو عمر ما را کوتاه می سازد و مانند خیالی به آن خاتمه می دهد. اما بعد از این رنج های کوتاه چی؟ پتروس رسول گفت: اما پس از این که اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، جلال ابدی بسیار ارزشمنده و شادی بی پایانی در انتظارمونه. پس فراموش نکنیم که خدا ما رو در شرایط سخت رها نمی کنه. در فصل 3 کتاب دانیال، سه مرد جوان در تون آتش انداخته شدند. آیا خداوند اونا رو رها کرد؟ نه، بیشتر از همیشه بهشون نزدیک شد، چون به عنوان چهارمین نفر در کنارشون بود، کسی شبیه پسر خدایان. و در مزمور 94 آیه زیبایی میخونیم: هنگامی که اضطراب و نگرانی به من روی میآورد، تو ای خداوند مرا تسلی میدهی و شادمان میسازی.
0: بله، خدا هرگز مقدسینش رها نمی کنه. در کتاب ایوب می خونیم: به مردمان نیک توجه دارد. پس هر کی تبعید شده و با ناعدالتی باهاش رفتار شده و امروز پای برنامه ماست، کسانی که عزیزانشون رو به خاطر خیانت و شرارت از دست دادن، باید انتظار خدایی رو بکشن که هرگز منتظران خودشو خجل نمی کنه. شما باید خودتونو در محبت خدا جا کنید و در محدوده حفاظت الهی قرار بدید. وقتی ظرفی رو در آب قرار میدید، آب در ظرف و ظرف در آب. بهترین چیز اینه که در این محبت غرق بشیم. محبت خدا در ما باشه و ما هم در محبت خدا. خود را در محبت خدا نگاه دارید. مفهوم این عبارت اینه که باید خدا رو محبت کنیم، که البته می دونیم این کارو باید کرد، یعنی حتما محبت کنیم چون او اول ما رو محبت کرد. اما مفهوم روح القدس در نامه یهودا که موضوع مطالعه ما هم هست اینه که از محبت او لذت ببریم، محبتی که خدا به ما داره. یعنی باید خودمونو وقف محبت خدا کنیم. به عبارت دیگه همه اعمال او رو بر اساس این محبت بی حد و حصر تفسیر کنیم. مطمئن باشیم که او عمیقاً و در هر شرایط به ما محبت میکنه، در شرایط خوب و بد. برادر یوسف در آیه 21 میگه: و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید. ما رحمت یافتیم. چطور باید منتظر رحمت خداوندمون عیسی مسیح باشیم؟
1: بله، ما رحمت پیدا کردیم، داریم و خواهیم داشت. خدا از ابتدا با ما با رحمت برخورد کرد.
0: با رحمت فراوان.
1: دقیقاً. فصل اول پتروس 1 به ما میگه: سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است. پس ما مولود یافتیم و این آغازه.
0: تولد یافتن.
1: وقتی تولد تازه یافتیم از خدا مولود شدیم. این مطابق با رحمت بیکران او بود. بسیار خوب، آیا امروز هم دریافت می کنیم؟ بله، خوندیم که محبت خدا همیشه پابرجاست، اما کسانی که به خداوند توکل دارند از محبت بی پایان او برخوردار می شوند. در ابتدای نامه می خونیم رحمت و آرامش و محبت در میان شما روزافزون باد. پس ما از رحمت بیکران بهره مند می شیم. اما چقدر جالبه که خدا هر روزه به همون رحمت داره. همونطور که گفتیم هر روزه شاملمون میشه. هر روز رحمت خدا رو میچشیم و باز هم در انتظار اونیم. اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود. اما روزی میرسه که رحمت به هدف اصلیش میرسه. بعد هیچ رحمتی وجود نداره. چرا؟ چون نیازی بهش نیست. گفتیم که معمولاً به وضعیت مصیبت مربوط میشه. یعنی فقیری از خدا میخواد بهش رحم کنه.
0: بله، وقتی شخصی بیماره میگیم خداوند بهش رحم کنه. در شرایط سخته، براش رحمت میطلبی.
1: روزی فرا میرسه که به رحمت نیاز نخواهیم داشت. چه زمانی؟ وقتی به حیات ابدی برسیم و در اینجا منظور وارد شدن به حیات جاودانه. وقتی خداوند برای ربودن کلیسا میاد، آیا به رحمت نیاز خواهیم داشت؟ رحمت یعنی وقتی که خدا میاد و این بالاترین رحمته، اما بعدش رحمتی وجود نداره. چرا؟ چون نیازی به اون نخواهیم داشت.
0: در ارتباط با رحمتی که برخوردار شدیم باید بگیم ما بر حسب فراوانی اون بهش نزدیک میشیم. خدایی که با رحمتش به ما نزدیک و مصیبت و برداشت و در مورد تنبیه ابدی که در انتظارمونه و به سمتش در حرکتیم به ما رحم کرد. برادر یوسف چطور رحمت رو دریافت کنیم؟ انسان همیشه دنبال رحمته. اون به درگاه خدای رحیم دعا میکنه تا شامل حالش بشه و خداوند حقیقتاً رحیمه. اما رحمتش مطابق با چه چیزیه؟
1: اول از همه بگم که هیچ کس جز او رحیم نیست.
0: اما مرد ثروتمندی نزد ابراهیم فریاد زد و خواست بهش رحم کنه.
1: درسته. و آیا ابراهیم بهش رحم کرد؟ نه، رحم نکرد. میکا 7 میگه خداوندا هیچ خدایی مانند تو نیست. تو گناه بندگانت را میامرزی و تقصیرات بازماندگان قومت را میبخشی و چون بر بندگانت رحمت و شفقت داری. رحمت یعنی بخشیده شدن گناهان. چه کسی جز خدا میتونه گناهانمونو ببخشه؟ برای همینم میگه خداوندا هیچ خدایی مانند تو نیست. تو گناه بندگانت را میامرزی و تقصیرات بازماندگان قومت را میبخشی. گناهان ما را در زیر قدمهایت پایمال میکنی و دوباره بر ما مهربان میشوی. پس این بالاترین رحمتیه که دریافت کردیم.
0: برای همه شنوندگان این رحمت رو آرزو می کنم. آیا اونو دریافت کردید؟ رحمتی که خداوند مطابق با اون گناهان ما رو به اعماق دریاها میندازه و دیگه اونا رو به یاد نمیاره رو دریافت کردید؟ تصور کنید گناهان زیادی دارید، اما خداوند میگه در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. این بالاترین رحمته. هیچ کس جز مسیح خداوند اونو نمی بخشه. برادر یوسف، بر چه اساسی خداوند گناهان ما رو می بخشه؟
1: این نکته مهمیه. بر چه اساسی؟ متاسفانه خیلی ها اینو اشتباه می فهمن. یادمه یه بار تو خیابون قدم می زدم. مثل خیلی جاها کنار خیابون کتاب می فروختن. یکی از عناوینی که توجهم رو جلب کرد این بود: رحمت خدا از عدالتش جلوتر است. من به این عنوان غلط خندیدم. اگه عنوان غلطه ببین مضمونش چیه. از عنوان نامه میشه به مضمونش پی برد.
0: چرا غلطه؟
1: مفهومش چیه رحمت خدا از عدالتش جلوتر است؟ اول از همه انگار خدا کاریکاتوره. رحمت او از عدالتش بالاتره. چنین چیزی نیست. صفات خدا یک دسته. او 100% رحمت و 100% عدالت داره. هیچ کدوم از دیگری بالاتر نیست. این دو چطور میتونن کنار هم قرار بگیرن؟ مثلا در دادگاه ها خواهان یا بازجو بعد از فاش کردن کار مجرم بالاترین تنبیه و درخواست میکنن. وکیل دنبال حکم براءته و بر اساس همین درخواست دنبال مدارک میگرده. چون رحمت همیشه برخلاف عدالته. پس این نشونه عدالت و دیگری نشونه رحمته. اما در صفات خدا عدالت و رحمت برای همیشه در صلیب با هم ملاقات میکنند. وقتی مسیح بر صلیب بود، این رحمتش بود که باعث شد این کارو بکنه. اما اونجا چی کار کرد؟ جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد. پس خداوند نجات داده و بخشش و رحمت نشون داده. این خصوصیات در یه مکان یعنی صلیب مسیح با هم جمع شدن.
0: پس اگه رحمت خدا فراوانه، این مطابق کاریه که مسیح بر صلیب کرد. به خاطر عدالتش میتونه انسانو عادل بشماره. مهم نیست که چه گناهان و شرارتهایی داره، باید بر این کفاره تکیه کنه. کفاره به شخصی که برای من مرده مربوط میشه. پس عدالت و رحمت در او اجرا میشه. عدالت خدا بر او نازل شده و رحمت او منو بخشیده. این فقط در صلیب مسیح اتفاق افتاد.
1: درسته.
0: برادر نویسنده میگه و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عطا فرماید. شما گفتید مسیح برای ما اومد و روبوده شد که این خودش نشانه رحمته. او ما را از موقعیت خاصی مثلا از مرتدان و بلاهاشون دور نگه میداره. لطفاً این مسئله رو برامون تشریح کنید. اومدن خداوند عیسی مسیح برای بردن ایمان دارن.
1: شکی نیست که اومدن مسیح به ما امید میده. اما در این روزهای سخت نه تنها مایه امید بلکه مایه رحمته. عبارت منتظر هستید نشون دهنده استمراره. به این معناست که پیوسته در دعاییم. کلام میگه و پیوسته دعا کنید. اما اینجا منتظر هستید به چه معنیه؟ یعنی همیشه منتظر باشید.
0: انتظار داشته باشید.
1: منتظر او باشید. این در مورد اومدن خداونده. یعنی ما هر دقیقه در انتظار اومدن خداوندمون هستیم. آیات زیادی در این مورد صحبت می‌کنند. مثلا در دعای دیگه می‌خونیم: مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند. آیه دوم در تیتوس 2:13 میگه و در این حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم.
0: پس اومدن خداوند برای بردن ایمانداران نشونه رحمته. او در این شرایط بدی که الان حاکمه بر ما رحم خواهد داشت. ممنون برادر جان، با اجازتون بعد از استراحتی کوتاه برمیگردیم.

0: اول آیه 21 می‌خونیم: و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید. حیات جاودان را دریافت کردیم، چرا منتظرش باشیم؟
1: باید حیات جاودان را در دو مفهوم درک کنیم، یک به معنای حیاتی که در ماست و دیگری ما در این حیات هستیم. اولین معنا اینه که ما حیات جاودان را دریافت کردیم، پس حیات جاودان در ما قرار داره.
0: تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود.
1: یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد.
0: الان حیات در ماست،
1: اما ما در این حیات نیستیم، در جو حیات جاودان که در خانه پدره قرار نداریم. وقتی به خانه پدر میریم، وارد حیات جاودان میشیم، یا به قول پولس در اول تیموتائوس 6، حیات جاودانی را به چنگ آور، زیرا خدا تو را برای آن خوانده است. در رومیان 6 آیه آخر میخونیم: عاقبتش حیات جاودان است. آیا حیات در منه؟ جواب مثبته. آیا در جو حیات قرار دارم؟ خیر، من در جو غمناکیم.
0: به قول مزمور 120، زندگی با شما مانند زندگی در سرزمین ماشک و در بین مردم قیدار است. از زندگی با این مردم که دشمن صلح هستند بیزار شدم. وقتی درباره صلح حرف میزنم، آنها درباره جنگ صحبت میکنند. مردم شریر و بد، قاتلان، ما در این جو زندگی میکنیم. آیا این جو و حیات جاودانه؟ نه، ما قرار صاحب حیات جاودان بشیم، هرچند الانم در ماست. پس با ایمان به شخص مسیح، حیات جاودان از آن ما میشه. با رسیدن به آسمان، زمانی که مسیح برای روبودن میاد، اون وقت وارد حیات جاودان میشه. برادر، این باعث میشه سوالی بپرسیم که شاید لازم شنوندگان بدونن. حیات جاودان چیه؟ آیا فقط به معنی زندگی کردن تا ابده؟ اما مردم شریر تا ابد در جهنم میمونن.
1: حیات جاودان فقط به معنای بقا و فنا ناپذیری نیست، چون همونطور که گفتید مردم شریر تا ابد در عذابن، اما حیات جاودان ندارن، نه در اینجا و نه وقتی که به جهنم میرن. منظورم اینه که در این دنیا به لحاظ اخلاقی و روحانی در خطاها و گناهان مردن. حتی در مورد رستاخیز نمیگه که اونا حیات یافتن. اما بقیه مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. و این نشونه دقت وحی لفظیه که در موردش صحبت کردیم. شخص گناهکار و شرور چیزی راجع به حیات نمیدونه. مرده. اینجا و در دنیای دیگه حیاتو به چشم نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. حیات جاودان متفاوته، حیات خداست.
0: حیات خدای جاودان،
1: حیات خدای لایزال که از ازل تا به ابد هست. ما صاحب این حیات شدیم با همین نوع و کیفیت. البته از حیاتی که آدم داشت برتره، چون حیات جاودان نداشت. حیات اون شرطی بود. حیات جاودان برتر از حیات فرشتگانه، چون فرشتگان حیات دریافت کردن اما حیات خدا رو ندارن.
0: اما در مورد ما چطور؟ ما بر چه اساسی این حیات رو دریافت کردیم؟
1: بر اساس این حقیقت که حیات بر زمین آمد، ظاهر شد و این دانه ی گندم مرد. میدونید چرا مرد؟ برای اینکه ثمر بیاره و همون نوع حیاتو به بار آورد.
0: زمین همه نوع گیاه برویاند.
1: عبارت همه نوع در کتاب پیدایش 10 بار ذکر شده. پس ما حیات یافتیم چون مسیح مرد تا مردم همشکل خودشو به همون حیات برسونه.
0: یوحنای رسول به ما تعلیم میده که حیات جاودان همون شخص مسیحه. حیات جاودانی که با پدر بود و ظاهر شد. پس حیات جاودان حیات خدای ازلی و ابدیه. این حیات با اومدن مسیح به ما رسید. حیات جاودانی که با پدر بود و ظاهر شد به ما رسید. حیاتی که اخلاقیات خدا رو بر زمین نشون داد. مسیح بر صلیب رفت و مثل دانه گندم مرد و وقتی مرد ثمره فراوان داد. ما حیاتو دریافت کردیم، پس در ما وارد شد چون به مسیح ایمان آوردیم و همون بذر حیات که در مسیح عیسی هست در ما هم هست. حیات جاودان شامل حال ما شد.
1: و چیزی در انتظارمونه؟ قرار وارد فضای حیات ابدی بشیم.
0: درسته. و به خاطر همین حیات لایق و وارد مشارکت با پدر و پسر شدیم. برادر یوسف، شما در مقدمه نامه به ما تعلیم دادید که یه ساختار سگانه وجود داره. سگانه های زیادی که درباره اکثرشون صحبت کردیم و میتونیم در آیات بعدی در مورد بقیهشون صحبت کنیم. لطفاً چند مورد از اونا رو از آیات 20 و 21 نام ببرید.
1: خب حداقل دو تا سگانه زیبا رو میشدید. ایمان، امید و محبت. اما این بار ترتیبش رو عوض کرده. ایمان، محبت و امید. چون امید در آخر ذکر شده. پولس گفت خلاصه این سه چیز باقی میماند. ایمان و امید و محبت، ولی بزرگترین اینها محبت است.
0: بله، یهودا در آیه 20 میگه شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید. بعد در آیه 21 میگه خود را نگاه دارید. همونطور که پیشرفت میکنید خود را نگاه دارید. ایمانتون رو در محبت خدا نگاه دارید.
1: این یعنی ایمان و محبت. پس امید کجاست؟ و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید. همینطور پدر، پسر و روح القدس. وقتی میگه با هدایت روح القدس دعا نمایید، در اینجا در مورد روح القدس میگه. بعد میگه خود را در محبت خدا نگاه دارید. اینجا در مورد خدا میگه. بعد و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید، در اینجا در مورد مسیح میگه. بعد سه شخص الوهیت رو مشاهده کردیم. این نامه فضای غمناک و خیلی سختی داره. من در مورد مشکل فهم اون صحبت نمی کنم، اما فضا غمناک، پر از ارتداد و کلمات دشواریه که به ضد مسیح گفتن. اما شکر می کنم که ما از حمایت پدر، پسر و روح القدس برخورداریم. ایمان، محبت و امید دوام خواهد داشت. چه سعادتی نصیب ما شده.
0: بله. ممنونم برادر یوسف. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، اگه تا امروز از رحمت مسیح برخوردار نشدید و از بار گناهان و خطاهاتون رهایی نیافتین و رحمت خدا را در مورد تنبیه ابدی دریافت نکردین، به مسیح پناه بیارید. به قربانی او تکیه کنید. بدون کفاره مسیح رحمتی وجود نداره. رحمت خدا فقط بر اساس کفاره و قربانی مسیح ممکنه. مسیح رو بپذیرید و کار کفاره او رو برای خودتون قبول کنید تا از رحمت برخوردار شده و از مجازات ابدی نجات یابید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: از انجیل شریف.
1: انجیل متی، فصل 24. در حالی که عیسی از معبد خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودند. عیسی به آنها گفت: آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمده و به طور محرمانه به او گفتند: به ما بگو، کی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟ عیسی جواب داد: مواظب باشی که کسی شما را گمراه نسازد. زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم، و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد بود. اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، شنونده خوب توجه کند. کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید. و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روزها برای زنان آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان یا در روز سبت نباشد. زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجا است، آن را باور نکنید. زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. توجه کنید، من قبلا شما را آگاه ساختم. اگر به شما بگویند که او در بیابان است، به آنجا نروید، و اگر بگویند که در اندرون خانه است، باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشه‌ای باشد، لاش‌خوران در آنجا جمع می شود. به محض آن که مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمانی می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. از درخت انجیر درس بیاموزید. هر وقت شاخهایان جوانه می زنند و برگ می آورند، شما می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می بینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مرد. آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن میخبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم میخوردند و مینوشیدند و ازدواج میکردند و چیزی نمیفهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند، و از دو زن که دست آس میکنند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید در چه روزی مولای شما میآید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحبخانه میدانست که دزد در چه ساعت از شب میآید، بیدار میماند و نمیگذاشت دزد وارد خانه اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیره آنان را بدهد؟ خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی‌داند اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت، در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.

آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده، اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بهترین چیزی که می توانید به فرزندانتان تقدیم کنید وقت شماست. روز نهم از شماره سوم نان روزانه ما، برکت پدر، عنوان و اول پتروس باب 3 آیات 8 تا 12. متن امروز ما از کلام خداست. دوستی که سوگوار مرگ پدرش بود می گفت: من نه تنها برای پدرم بلکه برای خودم نیز گریه می کنم. مرگ او یعنی دیگر من حرفهایی را که می خواستم از او بشنوم نخواهم شنید. اینکه او به من و خانواده‌ام افتخار می کند. این دوست به عوض اینکه اشتباه پدرش را تکرار کند، سخنان تشویق‌آمیزی که هرگز از پدر خود نشنیده بود را به پسرش می گفت که به او و به زندگی که ساخته است افتخار می کند. در بسیاری مواقع مشکلات روابط پدران و فرزندان لاینحل باقی می ماند. ما نمی خواهیم سخنان خشم‌آلودی که از پدرانمان شنیده ایم و یا صدماتی را که از آنها در گذشته دیده ایم فراموش کنیم، ولی به خاطر خودمان باید فرزندانمان را محبت کنیم تا دیوارهای جدایی بینمان فرو بریزند. از کجا می توانیم شروع کنیم؟ دستور کتاب مقدس برای تمام روابط ما این است: همه شما یک رأی و همدرد و برادر، دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت به تدمان باید فرزندانمان را محبت کنیم تا دیوارهای جدایی بینمان فرو بریزند. از کجا می توانیم شروع کنیم؟ دستور کتاب مقدس برای تمام روابط ما این است: همه شما یک رأی و همدرد و برادر، دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت به طلبید، زیرا که می دانید برای این خوانده شده اید.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: حکایت زندگی من.
1: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟

من به دنیا آمدم در ایران. در اونجا با دختری رو که از طفولی دیده بودم آشنا شدم و بعدها ازدواج کردم. من یک تصادف کردم و بعد از چپ شدن ماشینم که خانم و بچه هم در ماشین بودن، پای چپ من آسیب دید، عصب اون پاره شد و سالها در بستر بیماری زجر و شکنجه می دیدم. دوتا دکتر بسیار خوب منو عمل کردن ولی نتیجه نداشت و هر دفعه بعد از عمل نیز بدتر و بدتر می شدم. از بهترین دوستانم جراح متخصص شد، ایشونم توصیه می کرد که حتما خارج از کشور برو. علیرغم این که نه پول کافی بود، فرزندانم مدرسه می رفتن و همسرم کار می کرد، بالاخره مجبور شدم ایران رو ترک کرده به اتفاق همسرم به اروپا لندن رفتم. در اونجا 4 جواب مختلف و 4 تا دکتر گرفتم که یکیشون که خیلی جالب بود، میخواست برد الکترونیک پشت سر من بذاره و 10,000 پوند هزینهش باشه و هر 6 ماه یک دفعه برگرم عوض بکنم. که خانمم برگشت به این دکتر گفت من شوهر باتری دار نمیخوام، اگر باتریش وسط خیابون بره چه کارش بکنیم؟ اون شب من واقعا تصمیم گرفتم که خودکشی کنم، چون نقطه امیدی برای من وجود نداشت. قرصهای خواب‌آور بسیاری داشتم، آماده بودم، ولی وقتی که خواب رفتم در خواب صدای 2 دفعه من گفت برو امریکا. همسرمو بیدار کردم و جریانو بهش گفتم. میخندید، میگفت خواب دیدی، نه پول کافی داریم، 2 نفر هستیم، 4 تا جواب گرفتیم و کجا میخوای ویزا بگیریم؟ به اصرار تمام به سفارت رفتم و وقتی که اونجا به راحتی تونستیم ویزا بگیریم، متوجه شدم که کسی داره ما رو هدایت میکنه به سوی امریکا. یکی از بستگانم در امریکا بود. وقتی که با امریکا وارد شدم، منو سریعا به دکتری برد و ایشون چک کرد، بعد از معاینه کرد، بعد از 1-2 هفته برگشت به همسر من گفت شوهرت پشتش به دیوار خورده و هیچ کاری نمیتونه بکنیم. من از بس التماس کردم بهش، بالاخره با من تماس گرفت و گفت بیا 25,000 دلار بده، 99% پای راستم فلج میشه. خب منم اینقدر پول نداشتم و هر چی التماس کردیم نتیجه نداشت. فامیل منم که میخواست بیرون برگرده، منو به همسایه‌اش معرفی کرد و محبت کرد من در خونه‌اش بمونم تا برمیگرده. این همسایه عزیزش رو من بهش تماس گرفتم و جریانم بهش گفتم، قول داد که منو دکتری خوب ببره. محبت عظیمی به ما میکرد و منو به سوی دکتر خودش برد. در راه برگشت از من سوال کرد به نظر تو عیسی مسیح کیه؟ گفتم عزیز من به قدری از دین خسته هستم، حالا دیگه راجع به دین با من صحبت نکن. ولی با اصرار تام میپرسید که به نظر تو عیسی مسیح کیست؟ منم پاسخ دادم پیامبری بود، آمد، تموش و رفت مثل بقیه. و ایشان به صراحت خدا رو شکر برگشت گفت نه، این عیسی مسیح پسر خداست، درسته که اون مرد ولی روز سوم زنده شد. ازش خواهش کردم که همینجا متوقف کن ماشین تو، من میخوام پیاده شم، من نمیتونم با تو بیام چون تو انسان رو خدا میسازی. برگشت به من پاسخ داد که عیسی مسیح خودش گفت من پسر خدا هستم، من انسان رو خدا نکردم، خدا انسان شد تا ما رو به آسمان ببره. من بهش گفتم همینجا متوقف شو، من پیاده میشم. بالاخرهشون ساکت شد و وقتی منو به مقصد رسوند، منو به محلی برد که نمایشنامه زنده ای از تولد تا رستاخیز عیسی مسیح نشون میدادن. در ابتدا من نمیخواستم چیزی رو ببینم، 4 تا صندلی برای من گرفته بود که من بتونم دراز شم، نمیتونم مدت‌ها بنشینم. ولی به محض اینکه به دقت گوش دادم و دیدم، قسمتی از نمایشنامه‌ای که قلب منو تکون میداد این بود که چگونه خدای عالم جلال خودش رو رها کرده، جسم پوشید، آمد بالای صلیب، به خاطر من رفت، به خاطر من مرد و به خاطر من رستاخیز کرد تا با مرگ و دفن و رستاخیز اون من بتونم از گناه آزاد شم. میدونستم که این حقیقتی که اینجا پیدا شده، ولی چیزی مانع میشد اون شب ترس که من اعتراف کنم عیسی خداوند است. در راه برگشت از من پرسید چه احساسی الان داری؟ پاسخ من این بود که هیچی، در حالی که میدونستم دارم بهش دروغ میگم، چون از درون در دل من غوغایی برپا بود. اون شب رو من تا صبح نتونستم بخوابم. هفته بعد به من تماس گرفت گفت میه با ما بریم کلیسا، و بهش گفتم حتما. با هم دیگه به کلیسای وارد شدیم. وقتی وارد سالن پرستشی شدم، حدود 2,000 نفر با روحیه شاد، برخلاف آنچه که من دائم میدیدم غم و اندوه بود، اینجا شادی خدا در اونجا، روح خدا منو لمس کرده بود. و بعد از اینکه خانمی از من پرسید لهجه داری، کجا هستی، من میخوام بهت بگم که شاید ایرانی باشی و ایرانی ها اینجا هم خدا رو پرستش میکنن، و واقعا چنین بود. در راه عبور یک میز کوچکی بود با انجیل به زبان فارسی، از همسرم گفتم میشه از اون انجیل بگیریم. عزیزانی اونجا بودن که جویای حال من شدن و واقعا درد سراپای من رو فرا گرفته بود. به من گفت من به نام عیسی مسیح برای تو دعا میکنم. به شخص گفتم که من سالها دعا کردم جوابی نگرفتم، شما به نام شخص دیگه برای من دعا میکنی؟ گفت آخه اون خداوند عیسی مسیح زنده است. منو به مشارکتشون دعوت کردن، فرصت کم بود و منم درد زیاد. هفته بعد قول دادم رفتم و وقتی که وارد سالن پرستشی
این عزیزان ایرانی شدم، قلب من توسط روح القدس لمس شد، چون عزیزانی از کلیسا سرود رو میخوند، یک شب تنهای تنها غرق بودم درون غم، در این دنیای فانی نبود برایم همدم، آسمان دنیای من خورشیدی نداشت، شیطان درون قلبم بعض رقم میکاش، و بین اون تاریک ها چشم من نوری را دید، فریاد زدم ای خدا، او صدایم شنید، او عیسی بود، بله اون عیسی بود که صدای من رو شنید. برادر عزیز دیدن که من واقعا گریه میکنم و اون سرود رو مینویسم، به من گفتن که من نوارش رو بهت میدم. و چند روز بعد کشیش کلیسا به اتفاق عزیز دیگه از کلیسا خادمین اومدن و پیام انجیل رو با ما در میون گذاشتن و از من پرسیدن که اگر در جلسات مشارکت کتاب مقدس بیای سوالاتی داشته باشی پاسخ میدیم. ولی خداوند عیسی مسیح در اون شبی که من اون نمایشنامه رو دیده بودم با من سخن گفته بود که اون زنده است و اون حقیقت است. 10 سال پیش بود که من قلبم رو به عیسی مسیح خداوند سپردم. در همون لحظه بودم خانومم گریه میکنه و ایشون هم به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و تنها مالک و صاحب خداوندمون ایمان آوردیم. نمیدونم اون شب بر من چه گذشت، شادی عظیمی مرا در بر گرفته بود. از فردای آن شب کتاب مقدس رو شروع به خواندن نمودم. خداوند مسیح عیسی را سپاس میگویم که مرا تشنه کلامش کرد. همچون تشنه در دل کبیر که به چشمه آب شیری رسیده باشد، کلام مقدس تمام وجود مرا سیراب مینمود. آنچه که گم شده داشتم در آنجا میدیدم. اصلا کمردرد یادم رفته بود. گویا درد اصلی من گناه و دوری از خدای واقعی بود. اما خداوند من بسیار مهربان است. خداوند است که آمد تا مسکینان را بشارت دهد، تا شکست دلان را التیام بخشد، تا اسیران را به رستگاری، محبوسان را به آزادی ندا دهد. پس از سالها احساس آرامش عظیمی در درون نمودم. خداوند ما به همین جا کفایت نکرد. هر شب بهتر و بهتر تونستم بخوابم. 2 ماه بعد که از خواب بیدار شدم احساس کردم پای چپم کاملا حس داره که 14 سال حس نمی کرد این پا. وقتی که خانمم منو به دکترم برد و پزشک من معاینه کرد، از من سوال کرد کی عملت کرده. گفتم دکتر تو جراح من بودی و تو هم منو رد کردی، ولی بهترین و ارزون ترین دکتر دنیا آمد و اون مرا پیدا کرد و عمل کرد. وقتی پرسید اسمش چیه، گفتم آماده بشنوی، اسمون عیسی مسیحه. زندگی منو خداوند عوض کرد، نه تنها روحم آزاد کرد، جسمم رو نیز شفا داد. عیسی خداوند فرمود من راه، راستی و حیاتم و هیچ کس نزد پدر نخواهد آمد مگر به وسیله من. ای عزیزان من، امروز روز نجات است به نام عیسی مسیح.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید. نام او را با یکدیگر برافرازیم، چون خداوند را طلبیدم مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید. به سوی او نظر کردند و منور گردیدند و روی های ایشان خجل نشد. این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگی هایش رهایی بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست. اردو زده ایشان را میرهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال شخصی که بدو توکل می‌دارد. ای مقدسان خداوند، از او بترسید، زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیر بچگان بینوا شده گرسنگی می‌کشند، و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. ای اطفال، بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. کیست آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می دارد تا نیکویی را ببیند؟ زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله‌آمیز. از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن. صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان. روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد. چون صالحان فریاد برآورند، خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگیهای ایشان رهایی بخشید. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. همه استخوان‌های ایشان را نگاه می‌دارد که یکی از آنها شکست نخواهد شد. شریر را شرارت هلاک خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح مؤاخذه خواهد شد. خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنانی که بر وی توکل دارند مؤاخذه نخواهد شد.

0: جوانان عزیز، به پایان این برنامه رسیده ایم. امیدواریم که شما شنونده عزیزی که از ناامیدی و بی‌هدفی در زندگی رنج میبری و نگران آیندت هستی، نام خدای حقیقی رو که در عیسی مسیح به انسان آشکار شده بخونی و خودت رو به او بسپری. اون وقت میتونی با توکل و اعتماد به او آزادی و رهایی از بند نگرانی و آرامش و شادی واقعی رو در عیسی مسیح خداوند تجربه کنی. تا برنامه بعد، شما رو به خدای پر از محبت و رحمتمان میسپاریم.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.
2: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا برای زندگی شما هدف و نقشه داره و اون هدف اینه که شما رو همسیرت مسیح بکنه و خدا ضمانت کرده که در روز بازگشت مسیح آن هدف به طور کامل انجام خواهد شد. ولی خدا نمیخواد که صبر بکنه تا در آن روز شروع بکنه به مبدل ساختن شما به سیرت مسیح. او از همین الان در زندگی شما در کاره تا شما در همین زمان حال نوری باشید در تاریکی این دنیای سرگردان و گم شده در گناه، تا شما منبع حیات، وسیله حیات باشید برای دیگران، همانطور که یوسف وسیله حیات بود به دیگران در قحطی. پس خدا همین الان در این دنیا داره روی شما کار میکنه تا اون هدفش رو، اون همسیرت مسیح شدن رو در شما به مرحله عمل در بیاره. و آیا میدونید که خدا از چه ابزاری استفاده میکنه تا شما را هم شکل مسیح بسازه؟ ابزار شرایط، شرایط و اوضاع، شرایط و اوضاع دشوار. خدا یک سری شرایط و اوضاع برای زندگی شما درست میکنه، مثل یک خیاط ماهر دقیقا آنها را برای شما میدوزه تا کاملا اندازه ظرفیت روحانی شما باشن. از این مطمئن باشید، نه گشاد خواهند بود نه تنگ، دقیقا اندازه شما و برای شما تا اون هدف همسیرت مسیح شدن رو در زندگی شما به تحقق برسونه. خیلی از ما دعا میکنیم که خدایا اون شرایط و اوضاع سخت زندگیم رو عوض کن، ولی خبری براتون دارم. خداوند کوچکترین علاقه‌ای به عوض کردن شرایط زندگی شما نداره، بلکه آنچه خداوند علاقه داره عوض کردن شخصیت شماست. و وقتی که اون شرایط شخصیت شما را عوض کردن، وقتی که شما در اون سختی ها پیروزی یافتید به جای پیروزی بر سختی ها، آن وقتی که پیروزی بر سختی ها را به دست خواهید آورد. اون زندان سختی هایی که الان درش هستید، اگر با این روحیه که در این پیام های گذشته با هم مطالعه کردیم باهاش روبرو بشید، اگر با این دید به سختی ها نگاه کنید که سد و مانع بر سر راه پیشرفتتون نیستن، بلکه طریق و راهی هستن برای رساندن شما به پیروزی، اون وقتی که اون زندان سختی ها مثل زندانی که یوسف در آن بود به کاخ نخست وزیری تبدیل میشه. خداوند از خار زندگیتون خادم برای شما میسازه. خدا را شکر کنید برای خارهای زندگی و برای پدر آسمانی که ما داریم که میتونه از خارها خادمین برای ما بسازه. به عیسی مسیح اعتماد کنید. دستون نیستن، بلکه طریق و راهی هستن برای رساندن شما به پیروزی، اون وقتی که اون زندان سختی ها مثل زندانی که یوسف در آن بود به کاخ نخست وزیری تبدیل میشه. خداوند از خار زندگیتون خادم برای شما میسازه. خدا را شکر کنید برای خارهای زندگی و برای پدر آسمانی که ما داریم که میتونه از خارها خادمین برای ما بسازه. به عیسی مسیح اعتماد کنید، در او رشد کنید.

0: نردبان. به نردبان شما فقط نگاه نمی کنید، بهش اعتماد می کنید، بعد از نردبان میرید بالا و چشمانتون رو به آسمان می دوزید. به مسیح اعتماد کنید. مسیح هم مثل یک نردبانه که ما رو به حضور پدر آسمانی می بره. اعتماد کنید، از او بالا برید و چشمانتون رو به آسمان، به ملکوت خدا بدوزید، نه به دورور خودتون، نه به این دنیای فاسد، تا به سیرت پر جلال او تبدیل شید.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز است.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ رحمت و کرم و عنایات عظیمت ای قدوس متعال و خدای توانا، به درگاه تو روی می آوریم و از تو استدعا داریم که قلب ها و افکار ما را از دنیای پریشان و آلوده به زحمت و گناه و ناامیدی و یأس برگردان و تماما متوجه خود بگردان، تا ای قادر مطلق از تو الهام یافته و هدایت شویم و نور تو امید و آرامی جان ما و حیات ما بشود. توفیق عنایت کن ای خداوند یکتا، تا اکنون که از کلام مقدست آیات را می‌خوانیم به معنی و مفهوم آن پی برده و غذای روح و روان خود را از تو و به وسیله کلامت دریافت کنیم. ای خدا، دعا می‌کنیم که تو قلب‌های عزیزانی که در سرگردانی راه قرار گرفتن لمس بکن و به آنان نشان بده که راهی که تو برایشان برگزیده ای چه راهی می باشد. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. غزل غزلهای سلیمان، 22 بخش از تورات مقدس.

0: دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی و ایمانداران محبوب، فیض خداوند بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سلامت باشید و قلبهای خودتون را متوجه خالق مهربان کرده و شاد باشید و به صدای ملکوتی او توجه فرمایید. در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب غزلهای سلیمان معطوف میکنیم و از کلام خداوند پس از مقدمه مختصری آیات رو براتون میخونم که امیدوارم باعث برکت و باعث رشد روحانی شما بشود. کتاب غزلهای سلیمان، همانطوری که از اسمش آشکاره، مجموعه است از اشعار عاشقانه حضرت سلیمان و باید پذیرفت که این قسمت از استثنایی ترین قسمت کلام خدا نیز محسوب میشه، زیرا اولا اشعار آن به صورت استعاره‌ای بیان گردیده یا تمثیلی داره و یا حالت کنایه‌ای داره، یعنی از یک چیز سخن میرانه ولی مقصود از چیزی دیگریه، یعنی یه هدف دیگری رو داره دنبال میکنه. و دوم که اگر ما عمیقا آیات رو در تصویر تمثیلی آن نگاه کنیم، به محبت عظیم خدا یکتا نسبت به خودمون پی میبریم. همچنین باید بگن که چون فهم این کتاب آسان نیست برای خیلی ها، حتی این کتاب مطالب آن سبب سوالهای بسیاری و حتی سوء تفاهم ها شده و چه بسا باعث لغزش هم گردیده. متاسفانه بسیاری چون با سایر آیات کتاب مقدس آشنایی ندارن، در هنگام تعریف و تفسیر این قسمت از کلام خدا آن رو به غلط تفسیر میکنن و در نتیجه باعث لغزش بسیاری در ایمان میشن. زیرا به ظاهر این اشعار در حقیقت اگر نگاه کنیم میبینیم که داره فقط از یک داستان عشقی صحبت میکنه. در صحنه اول دختر دهاتی که به وسیله سوزش آفتاب سیاه‌رو شده و مورد تحقیر خانواده و برادران و دیگران است، ملاحظه میکنیم که در بیابان شبانی میکنه. علامت سوختنی در آفتاب به معنی تحمل کردن سختی ها و کار کردن اوه. این دختر به خاطر کار بسیار سخت و زیاد و طاقت فرسا در زیر آفتاب پوست صورتش سیاه شده بود، در حالی که تمام دختران محل سعی می کردن که صورت خیش را از تابش خورشید محفوظ بدارن تا سفید رو باقی بمانن. نه فقط زندگیش با سختی و مشکلات رو برو بوده، بلکه حتی قادر نبوده که از تاکستان خودش هم نگهداری کنه. از قضایا چنین برمیاد که او از زیبایی طبیعی بهره‌مند بود که او را بر سایر دختران برتری می ساخت و دختران دیگر با پناه بردن به وسایل آرایش سعی می کردن خود را زیباتر جلوه بدهن، ولی این دختر نیازی به آن نداشت. ولی خودش متوجه زیباییش نبود، بلکه احساس می کرد که به خاطر سوختگی زشتر از سایر دخترانه. چرا؟ چون هیچ آرایشی نمی توانست بکند و پولی هم نداشت، امکاناتی هم نداشت که چنین کاری را بکنه. او دختر کارکنی بود که غالبا در خارج از منزل و به امر برادرانش میبایستی در کوهستانها بر تپه‌ها از گوسفندانش نگاهداری کرده و کار شبانی رو دنبال کند. محلی که او زندگی میکرد در کنار جاده بود که کاروانها از اونجا عبور میکردن و مسیر این کاروانها به طرف اورشلیم بود، منطقه‌ای که پر از تپه‌های کوچک بزرگی است. در فصل سوم می‌فرماید که وقتی او سرش را بلند می‌کند تا مسافران یکی از این کاروان‌ها که در حال عبور را ببیند، می‌گوید این کیست که مثل ستون‌های دود از بیابان برمی‌آید؟ او شاهد کاروان بسیار بزرگی میشه که دختران زیبا را از جاهای مختلف به همراه خود می‌برند و احتمال دارد که این دخترها را برای حرم سرای سلیمان می‌بردند، دخترانی که از طبقات اشرافی و بالا محسوب می‌شدند، دخترانی که احتمال دارد از کشورهای دیگر برای سلیمان می‌آوردند، دخترانی که صورتشون به وسیله خورشید سیاه نشده بود و پوست دست‌هاشون با کارهای سخت تماسی نداشت، بلکه در زیر سایه بانهایی که بر شتران نهاده بودند سفر می‌کردند و می‌رفتند تا در حرم سرای سلیمان باشند. این دختر دهقان یا این دختر کولی با حسرت به این دختران زیبا که جواهرات بسیار نفیسی بر گردن و دستان نهاده بودند نگاه می‌کند. چیزهایی که هرگز در رویا و خواب نمی‌توانست تصور داشتن آن را بکند، می دید که در این دختران همه چیز هست. زیرا او فقیر بود، دختر یک کولی و چادرنشین بود. نه فقط شاهد زیبایی و جواهرات این دختران میشه و حسرت میکشه، بلکه بوی عطرهای دلپذیر که از آنان به مشامش برمیخورد باعث حسادت شدیدی در قلب این دختر میشه. عطرهای خوشبویی که در دنیای آن زمان بی‌نظیر بودند اکنون به مشام این دختر میرسید. او روزگارش را اینطور به سر میآورد. ولی یک روز شبانی خوشتیب، لاقل جوانی خوشتیب که به این خیال میکرد شبانه، در سر راهش ظاهر میشه و این شبان فریفته و عاشق و شیدای این دختر سیاه‌فام و زیبارو میگردد. در آیه 2 از فصل دوم میبینیم که دختر نیز عاشق و شیدای این جوان بظاهر چوپان میشود و در مورد او میگوید: چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوب من در میان چوپانان پسر است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوهش به کامم شیرین بود. و این جوانیز با دید عاشقانه خود این دختر را زیباترین دختر میداند و برای او هیچ چیزی و هیچ کسی زیباتر از این سیاه‌فام وجود نداشت. به طوری که در فصل چهارم دختر را اینطور به ما معرفی می کند. می گوید: اینک تو زیبا هستی ای محبوبه من، اینک تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقه مثل چشمان کبوتر است و موهایت مثل گله بزهایت که بر جانب کوه جلعاد خوابیدن، که اشاره به پرپشت بودن و فر بودن موی زیبا این دختر می کند. ببینید دوستان، وقتی که عشق حقیقی وجود داشته باشه، عیب ها و مشکلات از بین می روند، و یا بهتر بگویم عشق عیب ها و مشکلات را در خود حل می کنه، ندیده می گیرد و همه چیز زیبا و امکان پذیر دانسته و هیچ مانعی که در برابرش هست بزرگ نمی پندارد، زیرا عشق و محبت قادر است بر مشکلات و موانع پیروز شود. برای این جوان به ظاهر چوپان این دختر بسیار زیبا بود. اتفاقاً در آیات بعد ملاحظه میکنیم که در نظر این جوان این دختر زیباتر از هر دختر دیگری بود، در حالی که در بقیه و حتی خود دختر اینطور فکر نمیکردن. برادران این دختر او را حتی زشرو و سیاسوخته میدانستن، ولی از نظر این مرد این دختر زیباترین دختر عالم بود. داستان در اینجا خاتمه نمییابد، بلکه پس از اینکه این دختر نیز عاشق این جوان به ظاهر چوپان میشه، عشق آنان چنان قوی میشه که آیات صحبت از یک رابطه بسیار زیبای عاشقانه میکند، به طوری که این غزل ها افکار و گفتار آنها رو برای ما بازگو میکنند. یک روز دخترک را این جوان برای جشن بزرگی دعوت میکند. دخترک را برای شام دعوت میکنه و به جشن بسیار بزرگی میبرد. دخترک هیچ نمیدانست که این یارو از کجاست و چه کسی است. در حالی که خیال میکرد او یک چوپانه، حالا متوجه میشود که او بسیار ثروتمنده و این جوان او را از محبت خیش بهرمند میکنه، به طوری که دختر تماما اسیر عشق و خوبی های او میشه. اما کم کم موضوع عوض میشه. برای دختر او شبانی بسیار عجیب بود. دختر هیچ وقت نمیدید که اون جوان از گوسفنداش داره نگهبانی میکنه و هیچ بویی هم از شبان بودن هم نداره. پس از او سوال میکند و میگوید: ای حبیب من، ای جان من، جان مرا خبر بده که گوسفندانت را کجا میچرانی و در وقت زور گله ها را کجا میخوابانی؟ چرا نزد رفیقانت مثل آوار گردم؟ ولی این مرد گوسفندی نداشت که آن را به چراگاه ببره. او یک شبان غیرعادی بود. دختر نمیدانست که به راستی کسی را که به قلب خود پذیرفته و اسیر عشقش شده است چه کسیه؟ تا اینکه یک روز عاشق به معشوق خود میگوید باید محل را ترک کند و به دیار دور بره، ولی دوباره برمیگردد. پس دختر با بی صبری در انتظار بازگشت یارش میستد. روزها میگذرد و او همیشه چشم انتظارش است، اما هر چقدر بیشتر صبر میکند کمتر از او نشانی به دست میآورد. پس دوستان و اقوام دختر شروع به مسخره کردن و نکوهش نمودن دختر میکنند که چرا بیهوده چشم انتظار او هستی. به او میگویند: تو چقدر ساده ای، تو یه دختر ساده دهاتی بیشتر نیستی، بیهوده منتظر او نباش، با با تمام این احوال دخترک چشم انتظار می ماند و وفاداری خود را برای این عاشقی که حتی نمی داند چه کار است حفظ می کند و رو به دوستانش کرده و می گوید من حتی شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست می دارد طلبیدم، یا شبها به یاد او می خوابم و امیدوارم که در رویاها او را لاغل ببینم، ولی افسوس که حتی در رویاهایم نیز او را نیافتم. در حالی که شب روزش را در انتظار عشق خود می گذرانید، یک شب متوجه می شه که عطر زیبایی در اتاق اوست. در آن زمان رسم بود که عاشق عطریات را در منزل دختری که دوست داشت بگذاشت. او عطر را بو می کند و از شوق به سوی در منزل می رود تا در را باز کند، زیرا می داند که این عطر از جانب عشق اوست. در فصل 5 آیه 5 این موضوع رو اینطور بیان میکنه که من برخواستم تا در را به جهت محبوب خود باز کنم و از دستم مور و از انگشتهایم مور صافی بر دست قفل بچکید. در را به جهت محبوب خود باز کردم، اما محبوبم رو گردانیده رفته بود. چون او سخن میگفت جان از من بدر شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم. او را خواندم و جوابم نداد. دخترک می دانست که محبوبش به او نزدیک است، نزدیک اوست. بوی عطر او بهترین دلیل و برهان برای وجود عشقش در کنارش بود، اما او را نمی یابد، او را نمی دید. یک روز که به تاکستان میره تا سنگ چینی کنه و مانع خراب شدن انگورهای رسیده بشه، از دور دوباره شاهد گرد و خاک میشه که صحبت از عبور کاروانی می کرد. چشم به بالا می اندازد و از اطرافیان می پرسد که این کاروان از آن کیست؟ و جواب می شنود که این کاروان کاروان سلیمان پادشاه می باشد. اما چون سلیمان را نمی شناخت به کار خود مشغول می شه. اما در این اثنا ایلچی به پیش دختر می آید و می گوید که ای دختر، پادشاه تو را می طلبد. و دختر با حیرت می پرسد او مرا می خواهد ببیند؟ من او را نمیشناسم. من تا به حال پادشاه را ندیدم. چطور ممکن است که مرا میخواد ببینه؟ اشتباه گرفتید. اما سرانجام دختر در حالی که حیرت زده و لرزان بود به پیش پادشاه سلیمان میره. وقتی چشمان دختر به چشمان سلیمان پادشاه میافتد، مات زده و حیران میشه. زیرا متوجه می شود که آن مردی که در نظر او چوپان بود، آن مردی که به او عشق می ورزید، آن مردی که محبوب قلب خود کرده بود، همان سلیمان پادشاه بوده. آن شبانی که او را ترک کرده بود اکنون آمده است تا او را با خود ببرد. دختر در وصف رسیدن عشق خود در فصل دوم از آیه 8 الی 10 این صحنه روبرو شدن با عشق را اینطور بیان می کند: آواز محبوب من است، اینک بر کوها جستان و بر تلها خیزان می آید. محبوب من مثل غزال یا بچه آهوست، اینک او در عقب دیوار ما ایستاده از پنجره ها می گرد و از شبکه ها خیشتن را نمایان می سازد. محبوب من مرا خطاب کرده گفت ای محبوب من و ای زیبای من، برخیز و بیا. و از آیه 11 الی 13 می گوید زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده است و رفته است، گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الحال رسیده و آواز فاخته ها در ولایت ما شنیده می شود. درخت انجیر میوه خود را می رساند و موفها گل آورده راه خیش را می دهند. ای محبوب من و ای زیبای من، برخیز و بیا. ای کبوتر من که در شکاف‌های صخره و در سطرهای سنگ‌های خارا هستی، چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان، زیرا که آواز تو لذیذ و چهرت خوشنما می باشد. او مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. دوستان عزیز، این بود خلاصه داستان غزل غزلهای سلیمان، داستانی به ظاهر عشقی انسان و یا بین سلیمان و این دختر که ظاهراً فقط یک داستان معمولی و زیبا می باشه، ولی همونطور که گفتم دوستان عزیز، نبایستی فقط به ظاهر این آیات توجه کرد، زیرا در لابلای این جملات و این غزلها اسرار بسیار عظیمی نهفته است و و برای همین است که خداوند این آیات را در تورات مقدس به یادگار نهاده برای من و شما تا بتوانیم با کمک او به این اسرار عظیم الهی که صحبت از محبت بی پایان و مکاشفه خدا به من و شماست پی ببریم. دعای من این است که شما بتوانید این حقیقت را درک کنید و از خدا بخواهید، استدعا کنید که وقتی که این آیات را میشنوید معنی روحانیان را نیز براتون آشکار کند. حالا توجه شما را به آیات فصل اول جلب می کنم. چهار آیه اول از فصل اول کتاب غزل‌های غزل سلیمان اینطور است. می گوید غزل غزل‌ها که از آن سلیمان است. او مرا به بوسه های دهان خود می بوسد، زیرا که محبت تو از شراب نیکوتر است. عطرهای تو بوی خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخته شده می باشد. بنابراین دوشیزگان تو را دوست می دارن. مرا بکش تا در عقب تو بدوم. پادشاه مرا به حجله های خود درآورده. از تو وجد و شادی خواهم کرد و محبت تو را از شراب زیاده ذکر خواهم نمود. تو را از روی خلوص نیت دوست می دارن. اولین مطلبی که بایستی به آن توجه کنیم اینه که بدانیم این اشعار پس از به وقوع پیوستن واقعی عشقی نوشته شده است، یعنی اینکه عاشق و معشوق به هم رسیده و ازدواج کردن و بعداً این داستان برشته تحریر در آمده است. موضوع دیگر این که اگرچه این کتاب شامل 8 فصله، ولی اشتباه نخواهد بود که آن را مجموعی از 5 قطعه شعر و یا غزل بدانیم. و سرانجام هدف ما از بیان این آیات و قرائت آن این است که بتوانیم درس روحانی از آن یاد بگیریم و ببینیم که چرا موضوع تمثیلی در اینجا بسیار مهمه. بنابراین تفسیر آیات را بیشتر در مد نظر داریم تا خود آیات، زیرا همانطور که عرض کردم این اشعار یک اشعار تمثیلی و کنایه می باشند و این با ماست که با کمک خدا بتوانیم تفسیر آیات را و معنی آیات را در لابلای آیات مختلف دیگر از کلام خدا بیابیم. در آیه اول پس از اینکه حضرت سلیمان خود را معرفی می کند و می گوید که نویسنده این اشعار من هستم، شروع به بیان جملات عاشقانه، زیبا و دوست داشتنی که اشاره به عشق و محبت خالص و بسیار راست می باشه می کنه. بدون شک ما نیز میتونیم بگوییم که اگر انسان عاشق این چنین اشتیاق و محبتی برای معشوق خود داشته باشد که برتر و بالاتر از هر چیزی است که ما تصور کنیم، چقدر بیشتر محبت و عشق خدا نسبت به بندگانش عظیم‌تر میباشد. ببینید دوستان، اگر من و شما عاشق میشیم و احساسمون که تمام دنیا به اندازه ما محبت نداره نسبت به معشوقمون و یا به عاشقمون، اگر ما این چنین تصوری داریم، آیا نه اینکه خدای یکتا که ما را خلق کرده و روح خود را به ما دمیده است، ما را نیز میتونه به همان اندازه بلکه به مراتب بیشتر دوست داشته باشد و محبت کند؟ از آیه 2 متوجه میشیم که عروس و داماد یا عاشق و معشوق با همدیگه به طور مرتب صحبت میکنن و در وصف همدیگه شعر میگوین. میفرماید او مرا به بوسه های دهان خود ببوسد. عرض کنم که بوسه در قدیم گذشته از علامت دوستی معنی صلح و آرامش را هم داشت و اسم سلیمان از دوستان عزیز معنیش همون صلح بود. و جالب اینجاست که سلیمان در اورشلیم حکومت میکرد که اورشلیم نیز به معنی شهر صلح و صفا است. بوسه هم که همچنین در اینجا اشاره به یک رابطه نزدیک و شخصی و خصوصی میکند. و اگر بیاییم به آن جنبه روحانی بدیم، متوجه می شویم که رابطه خاصی که خدا نیز با بعضی از بندگانش داره نظیر آن است. یعنی خدا آرزو داره که با همه بندگانش یک رابطه بسیار نزدیک و مشارکت خاصی داشته باشد. ببینید کلام خداوند می گوید که خدا خدای محبت است و او به همه مخلوقانش، با همه بندگانش میخواد که یک رابطه خاصی داشته باشد. همه را ارج میند و همه را بی نهایت دوست داره و دوستان او قادر و تواناست تا بتونه با همه بندگانش به صورت انفرادی مشارکت و رابطه داشته باشه و گفتگو کند. زیرا هر کسی در نظر خدا بسیار عزیزه و هیچ کسی از نظر او دور نمی باشه. ولی انسان نمیتونه در چین رابطه بسیار نزدیک و عالی قرار بگیره اگر از کلام خدا، اگر از خود خدا دور باشه. زیرا همان گونه که عاشق و معشوق به وسیله مصاحبت‌هاشون به هم نزدیک‌تر میشن و هم فکرتر میشن، بین آنان رابطه مکمتری به وجود میاد. به همان نحو نیز وقتی ما کلام خدا را بخوانیم، در حقیقت صدای خدا را میشنویم، و یا بهتر بگم که آن وقت خداست که با ما صحبت میکنه. و وقتی ما با خداوند راز و نیاز داشته باشیم، با او صحبت کنیم، آن وقت به خداوند بیشتر نزدیک میشیم. هر قدر که ما به صدای خدا بیشتر توجه کنیم و بیشتر با او صحبت بکنیم، رابطمون با او محکمتر، صمیمیتر و حقیقیتر میشه. رابطه‌ای که بر روی اختیار و عشق و علاقه بنا شده و نه اجبار و احساسات. در رساله به رومیان فصل 12، حضرت پولس پس از توضیح دادن محبت عظیم خدا رو به ما ایمانداران می کند و می گوید: حالا که شما به محبت عظیم خدا پی برده اید، ای برادران عزیز، به رحمتهای خدا استدعا دارم که بدنهای خود را قربانی زنده و پسندیده خدا بگذرانید، و یا از روی عشق و علاقه خودتون رو در بست تسلیم خدا کنید. خدا را آنچنان دوست بدارید که هیچ چیزی، هیچ نیروی نتواند در بین شما خلایی به وجود بیاورد. راستی دوست من، رابطه شخصی شما با خالقت در چه درجه و در چه حدی است؟ آیا احساس میکنید که خداوند به راستی شما را دوست داره؟ آیا خدا را آنقدر میشناسید و به او نزدیک هستید که او را پدر آسمانی خود بدانی و خود را فرزند او؟ فراموش نکن که او تو را دعوت به این مقام پر افتخار کرده. در رساله به افسسیان در انجیل مقدس می‌خوانیم که او در رحمت و فیض بسیار غنی است و می‌خواهد که تو را در این گنج عظیم شریک سازد. دوست عزیز، من نمی‌توانم در مورد حالت و موقعیت و رابطه شما با خدا قضاوت کنم، ولی یک چیز را در مورد خودم می‌دانم، و آن اینی که من محتاج رحمت خدا هستم و من نیازمند فیض او می‌باشم. من نیازمند محبت او هستم، زیرا بدون رحمت او، بدون فیض او، بدون محبت او، نابودیم حتمیه، و می‌دانم بدون او از همه انسان‌ها بدبخت‌تر هستم. برای همین است که هر روز خدا را به خاطر دعوت عظیمش که می‌فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم بخشید، شکر می کنم. دوستان، این آرامی حقیقی است که روح و روان ما طالب آن است، و تا آن را از خدا طلب نکنیم و دریافت ننماییم، مطمئن باشید که هرگز آرام و قرار نخواهید گرفت. زیرا انسان از خداست و تا در خدا قرار نگیرد، آرامی حقیقی را پیدا نمی کند. سوال مهم این است که آیا شما امروز آن را به دست آورده اید؟ آیا این آرامی جان را یافته اید؟ آیا آن را از خدا درخواست کرده اید؟ واقعیت این است که خدا حاضر است آن را به شما ببخشد، اگر شما از راه درست آن را از او طلب کنید. در آیه 3 و 4 متوجه می‌شویم که در این قطعه محبت را بالاتر از هر شرابی و هر چیزی می‌داند. این اصطلاحی بود که برای مردم آن زمان به خوبی متوجه بزرگی و عظمت عمق محبت و دوستی می شدند، زیرا شراب سمبل بهترین چیزی بود که دنیا به انسان می بخشید. مقصود این بود که شراب مرکز و ثقل شادی برای انسان فانی است و بالاترین شادی رو به جسم انسان می بخشد. شراب سمبل حیات بود، حیات شادی بخش. برای همین است که در اینجا نویسنده محبت حقیقی خود را با شراب مقایسه میکنه و میخواهد بگه که ای محبوب من، بدان که من تو را از هر چیز دیگری بیشتر دوست دارم و عشق من به تو بیشتر از شراب شادی میآورد. دوستان عزیز، کلام خدا میگوید که سرچشمه شادی حقیقی خود خداونده، برخلاف مردم دنیا که شادی را در شراب می دانستن و آن را سمبل شادی کرده بودند. در مسیحیت شادی از ثمرات روح القدسه، یعنی کسی که روح القدس را داشته باشد شاد می باشد. چرا؟ کلام خدا می گوید زیرا ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و نیکویی و تواضع و نیکوکاری می باشد، و سپس کلام خدا به ما امر می کند که مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح خدا پر شوید. مست شراب نشوید که در آن زشتی و قباحت است، بلکه از روح خدا پر شوید که ثمرات آن شایسته خدا پرستان است و شادی را به زندگیتون وارد می کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز و گرامی، خدا و خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. خوشحالیم که می‌توانیم یک سری پیام کتاب مقدسی برایتان پخش کنیم که بر اساس انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 می‌باشد. این قسمت از تعالیم عیسی خداوند به موعظه سر کوه معروف است. هدف اصلی ما از پخش این پیام‌های جالب و مفید که به وسیله یکی از خادمین عیسی مسیح موعظه شده، این است که بیشتر با کلام خدا آشنا شده و حقایق الهی آن را دریافت کنید. لطفاً به اولین قسمت از این سلسله پیام‌ها توجه فرمایید. امیدواریم از شنیدن آن برکت بیابید.

انجیل متی باب 5. روزی که جمعیتی انبوه گرد آمده بودند، عیسی به همراه شاگردان خود بر فراز تپه‌ای برآمد و بنشست. آنگاه شروع به تعلیم ایشان کرد و فرمود: خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند. در ترجمه قدیمی میگه خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زندگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، در ترجمه قدیمی میگوید حلیمان، حلم فروتنی یکیست، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. خوشا به حال آنان که مهربان و باگذشتند، رحیمان، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. خوشا به حال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهرمند خواهند شد. هرگاه به خاطر من شما را ناسزا گفته، آزار رسانند و به شما تهمت زنند، شاد باشید. بلی، خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردند. شما نمک جهان هستید و به آن طعم می بخشید. اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در این صورت شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته پایمال خواهند ساخت. شما نور جهان می باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه‌ای بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند. پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کنند. خداوند کلامت را برای ما باز کن، به نام عیسی مسیح، آمین. اینجا در واقع میتونیم بگیم که قانون اساسی پادشاهی عیسی مسیح است، چون در انجیل متی جنبه پادشاهی عیسی مسیح مورد تاکید است. انجیل متی خطاب به یهود نوشته شد و برای این بود که به آنها نشان بدهد این همون پادشاهی است که شما منتظرش هستید. منتها اونا به طرز دیگری منتظر بودند. اونا منتظر بودند که این پادشاه به شکل پادشاهان دنیوی بیاد و انقلابی پا بکنه و سلطنت بکنه و بعد کشورگشایی بکنه. ولی عیسی مسیح این کارو نکرد. عیسی مسیح با فروتنی اومد. و ببینید چه تعالیمی داره میده. این تعالیمی که عیسی مسیح در اینجا داره میده اصلا تعالیمی است کاملا برخلاف فلسفه دنیا، برخلاف عقیده عمومی. مسیح هیچ وقت برای خوشنودی مردم حرف نزد، بلکه اون چه که درست بود و اون چه از طرف خداوند بود، از طرف پدر آسمانی بود، آن را گفت. و کلماتی که او گفت هیچ وقت هم کهنه نمیشه. نمیشه بگیم این مال اون زمان بود، حالا یک نبی دیگه اومده جانشینش شده، دیگه کاملترش آورده. نه خیر، هیچ کاملتر کسی نیاورده. اون چه عیسی مسیح فرمود برای اون زمان بود، برای حالا هست، برای آینده هم هست، برای همیشه هست، هیچ وقت عوض نخواهد شد. در آیه 3 میگه خوشا به حال مسکینان در روح، در ترجمه تفسیری میگوید کسانی که احتیاج و نیاز خودشون را به خدا میبینند. خوشا به حال مسکینان یا فقیران در روح، مقصودش فقر مادی نیست. منظوری نیست که خوشا به حال گداها یا خوشا به حال کسانی که پول ندارن، چون بعضی ها فکر میکنن که فقر مادی خوبه. البته اون یهودی هایی که اون زمان زندگی میکردن، مخصوصا رهبران دینی، برعکس این فکر میکردن. فکر میکردن که هر که فقیره خدا لعنتش کرده و هر که پول داره خدا با اوست و آدم خوبیه. علمای دینی یهود این عقیده را داشتند، که البته اونم غلطه. ممکنه کسی فقیر باشه و آدم خیلی خوبی باشه، به خداوند خیلی نزدیک باشه، و همینطور ممکنه که ثروتمندم باشه و به خداوند نزدیک باشه. هرچند عیسی مسیح فرمود مشکله که ثروتمندان وارد ملکوت خدا بشن، یعنی کسانی که به ثروت تکیه میکنن. ولی اگر ثروت خود را
در پای صلیب مسیح بگذارند میتونن قلب خود را بدن، بعد ثروتشون هم میدن. اینجا منظور فقر مادی نیست. این اشخاص کسانی هستند که خودشون را محتاج و گناهکار میبینند، خودشون را اونطور که هستند میبینند. ممکنه شخص ثروتمند یا فقیر باشه، فرق نمیکنه، اما متکبر باشه، مغرور باشه و خودشو محتاج خدا نبینه، خودشو خیلی آدم خوبی فکر کنه. در این صورت برخلاف این خوشابهال خواهد بود، یعنی خوشابهال او نخواهد بود، او مبارک خوانده نمیشه. کسانی که احتیاج خودشون را به توبه و به آمرزش گناه نمیبینند، خودشون را فریب میدهند. در کتاب اشعیای نبی باب 57 این کلمات هست، آیه 15، اگه میخواید شما باز کنید نگاه کنید خیلی عالیه و من این را از ترجمه تفسیری اینجا میخوانم. اشعیا 57:15 میگوید: خدای متعال و مقدس که تا ابد زنده است چنین میگوید: من در مکانهای بلند و مقدس ساکنم و نیز در وجود کسی که روحی متواضع و توبه‌کار دارد. خداوند میاد در وجود کسی ساکن میشه که چیه؟ که روحی متواضع داره، فروتنه و توبه‌کار، تا دل او را زنده سازم و نیروی تازه به او بخشم. دل شما مرده است، افسرده اید، بیاریدش پیش خداوند. با آمدن عیسی مسیح خداوند تو دل زنده میشه، فروتن بشید. در کتاب مقدس ما نمونه های خیلی زیادی داریم از این اشخاصی که اینطوری فقر روح خودشون رو میدیدند. موسی این روحیه را داشت، فقر روحی خودش رو میدید و اعتراف کرد و میگفت من کی هستم. با اینکه مرد بسیار بزرگی بود، با اینکه خودش یک نبی بزرگ شد، خداوند او را خیلی دوست داشت و به خدا خیلی نزدیک بود، ولی فروتن بود، ولی خودش رو فقیر میدانست. جدون در کتاب داوران همینطور خودش رو فقیر و کوچیک میشماره و میگه من کی هستم، طایفه من کیه. اشعیای نبی خودش در فصل ششم از کتابش وقتی خداوند را بر تخت میبینه، رؤیای آسمانی میبینه، میگه که وای بر من که مرد ناپاک لب هستم. اعتراف میکنه که حرفایی زده که نمیبایستی بزنه و توبه میکنه. پتروس در انجیل در عهد جدید میبینیم که وقتی عیسی مسیح در کنار دریاچه معجزه‌ای کرد، آمد جلوی پاهای عیسی مسیح افتاد، میدونید چه گفت؟ گفت خداوندا من مرد گناهکاری هستم، از من دور شو، من لایق نیستم. مسیح گفت نترس، از این به بعد تو به جای ماهی انسانها را صید میکنی برای من، یعنی میاری نجات میدی. وقتی کسی این طور مثل پتروس، مثل موسی، مثل ارمیا، مثل اشعیا، مثل انبیا، مثل همه این اشخاصی که اسم بردم و اونهایی که اسم نبردم، خودشو فقیر میبینه، خودشو محتاج خداوند میبینه، احتیاج خودشو میبینه، خداوند به او اون ثروت آسمانی را خواهد داد. ولی چطور ما میتونیم این فقر روحی را متوجه بشیم؟ اگر به دنیا نگاه کنیم این را نمیبینیم، در دنیا برعکسش هست. ولی باید به صورت یک نفر نگاه کنیم، صورت عیسی مسیح خداوند. و برای نگاه کردن به صورت خداوند عیسی مسیح دو کار لازمه که انجام بشه. یک، اینکه وقت بدیم به دعا، وقت بدیم به راز و نیاز با او. وقتی میگیم دعا، منظور این نیست که یک فرمول های را یاد بگیریم و حفظ کنیم و بعد اونها را ورد بگیم و تکرار بکنیم رو به حال هر جهتی که باشه. خدا کدوم جهت هستش؟ همه جا هست. هللویا. مزمور 139 میگوید از حضور تو کجا بگریزم؟ آسمان برم اونجای، عمق اقیانوس برم اونجای، مشرق برم، مغرب برم، شمال، جنوب، همه جا هستی. شکر بر نام خداوند، همه جا هست. باید در حضور او دعا کرد، در حضور او باید دعا کرد. دوم، باید نگاه کرد به چهره مسیح در کتاب مقدس. انجیل رو بخوانید. میخواهید که شما خودتون اونطور که هستید بشناسید، انجیل رو بخوانید، تو صورت مسیح نگاه کنید. بعضیا نمیخوانند چون میترسند خودشونو ببینن اونجا و اون وقت مجبور بشن توبه کنن. برای اینکه فقر روحی خود را درک بکنیم، باید کلام خدا را بخوانیم و در صورت مقدس عیسی مسیح نگاه کنیم. عیسی مسیح مظهر خداست. خدا را میخواید ببینید، به صورت مسیح نگاه کنید، به زندگی مسیح نگاه کنید. اون وقت فقر خود را خواهید دید
و اون وقت نمیذارید تو سرتون، میگید خدا هم مسیح منو عوض کن، مثل خودت بساز. بعضی از شما شاید هنوز این عادت رو دارید، هی دائما گلگی میکنید. شما بدبخت نیستید، اگر به مسیح ایمان آوردید خوشبخت‌ترین افراد هستید، با سعادت‌ترین افراد هستید. هللویا، هللویا. خوش به حال ما، خوش به حال من، بگید خوش به حال من که قلبم را به مسیح دادم. شکر بر نام خداوند. چون شیطان میخواد که هی ما به تو سر خودمون بزنیم و بگیم که من بدبخت و بیچاره هستم. ما ایرانی هم دوست داریم شکست نفسی بکنیم. آیه چهارم میگه خوش به حال ماتمیان یا ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. منظورش این نیست که شما بشینید برای مرده هاتون هی گریه بکنید. مادری بود که پسرش مرده بود، بعد من رفتم دیدنشون، دیدم این سیاه پوشیده. گفتم چی شده؟ گفت پسرم 3 سال پیش مرد. گفتم خب خیلی متاسفم که مرد، خدا شما رو تسلی بده، ولی دیگه چه لزومی داره 3 سال سیاه بپوشی؟ نه، تا آخر عمرم سیاه میپوشم. قصه را دوست داشت، غم را دوست داشت. ولی اینجا منظور خداوند این نیست که ما برای مرده هامون عزاداری بکنیم. البته اگه کسی فوت بکنه با احترام و بالاخره آدم عاطفه داره، گریه میکنه، زاری میکنه، ولی دینه بخواد خداوند دائما در این حال باشیم. و اصلا این درباره ماتم برای مرده ها و اینا نیست، به کلی یه چیز دیگریه. خوش به حال ماتمیان، ماتم نه برای مرده ها بلکه برای یک چیز دیگر که عرض خواهم کرد. اما ببینید اینجا مردم دنیا ما را مسخره میکنن، میگن چون این کلمه خوشا به حال در معنا اینو میرسونه که یعنی سعادتمند است آن کسی که ماتم میکند. کسی که ماتم میکنه سعادتمنده، خوشحاله، عجب. در دنیا میگن اگر میرقصی، اگر آواز میخونی، اگر خوشی، اون وقت واقعا سعادتمندی، نه خوشحالی. اینجا داره میگه نه، میگه ماتم بکن که یعنی تو سعادتمند بشی. ببینید اینجا یک چیز دیگری داره میگه و مردم دنیا اینو نمیتونن بفهمند، چون از یک عالم دیگری صحبت میکنه مسیح خداوند. میگوید که این ماتم برای مرده ها نیست. در باب 6 انجیل لوقا شبیه همین مطالب را خداوند عیسی مسیح بیان فرموده و اونجا در آیه 25 میگه وای به حال آنانی که امروز خندان و بیغمند، زیرا غم و اندوه انتظارشان را میکشد. عیسی مسیح به آن شادی و خوشی سطحی دنیوی و زودگذر داره اینجا حمله میکنه. میگه این خوشی و شادی زودگذر دنیا فایده نداره. امروزه در اینجا میگویند خوش باش، تفریح کن، هر چه دلت میخواد بکن، فقط خوش باش، خوش باش. اما پایه این خوشی و این سعادتی که مردم فکر میکنن اینه، پایش پوچه، باده، هیچه، خالیه. میخورن میخورن مشروب، میخورن میخورن، بعد مست لایعقل میفتن، فرداش بلند میشن وای وای چه سردرد، یا به طرف مواد مخدر میرن، یا تلویزیون رو باز میکنید هیچ کانالش نیست که پاک باشه، یک چیز خوبی حسابی نشون بده، حتی غیر از کانال مسیحی که چیزای خوب نشون میده. کانال های دیگه همش باید یه چیزی مربوط به گناه و به فساد نشون بدن. فکر میکنن با این چیزها مردم خوش میشن، ولی کو خوشی؟ کو خوشی؟ اگر خوشن چرا به طرف مواد مخدر میرن؟ چرا میفتن در دام اعتیادها؟ چرا دلهوره دارن؟ چرا افسردگی هست؟ چرا این همه دکتر روانپزشک هست که مردم میرن بشینن ساعتها باشون حرف بزنه این دکتر و روانکاوی بکنه؟ مقاله‌ای میخواندم در یکی از مجلات ایرانی در مورد یک شخص افغانی که زنشو کتک زده بود، بعد اینو میگیرن میبرن، بعد میگن که تو احتیاج داری به پیش روان پزشک بری. بیچاره خیلی گلگی میکرد، میگفت که با ما در مملکت خودمون زنامونو میزدیم و کسی کارو نداشت. اینا چرا دخالت بیجا میکنن؟ مخصوصا من حالا فرستادم پیش یه روان پزشک، این یه شخص غریبه است که اصلا به این چه ربطی داره که بپرسه من چه کاره بودم از بچگی، چه کار کردم چه کار نکردم در زندگی من دخالت میکنم.
منظور من این نیست که البته این مرد میبایست زنشو بزنه، ولی منظور این که ببینید اوضاع چجوریه. میرن پیش روانپزشک و این روانپزشک چه کار میتونه بکنه؟ کیو تا حالا واقعا معالجه کرده؟ فقط عیسی مسیح معالجه میکنه. مرض اصلی گناهه و گناه که معالجه شد درست میشه. و اینجا منظور روحانیه. این ماتم به خاطر یک امر روحانیه، نه به خاطر مرگ عزیزان یا خسران مالی. بعضی شاید پول و مالشون از دست رفته و همش میزن تو سرشون که مالم از دست رفت. ما باید برای ضعفای خودمون ماتم بکنیم، ضعفای روحانی خودمون. و اون ماتم هم برای این نیست که هی همیشه بگیم من ضعیفم من ضعیفم و قصه بخوریم. بیاییم جلوی صلیب مسیح اعتراف کنیم، توبه بکنیم، با تمام وجود توبه بکنیم و بعد خداوند میگوید که گناهانت بخشیده شد. اون زنی که آمد پیش عیسی مسیح آوردنش که در زنا گرفته بودن، در انجیل یوحنا فصل 8 وقتی اون کسانی که او را محکوم میکردن همه ول کردن رفتن، چون مسیح گفت هر که گناه نکرده اولین سنگو بندازه، همه ول کردن رفتن. مسیح چه کار کرد؟ گفت ای زن، من هم تو را محکوم نمی کنم، اما دیگر گناه نکن. فکر میکنید او رفت و دائما در غم و قصه به سر برد؟ یا مریم مجدلیه که 7 روح شریر عیسی مسیح ازش بیرون کرده بود، زندگی ناپاکی داشت، اسیر شیطان بود. این زن میبینیم که جزء اولین کسانی است که سر قبر مسیح میره و جزء اولین کسانی است که مسیح زنده را میبینه و شاهد او میشه و چقدر زندگیش پاک و پر از کارهای نیک شد. او شاهد مسیح شد، زندگیش مثبت شد. کسی که متوجه وضعیت خودش میشه، ماتم میکنه برای گناهانش، توبه میکنه، دست میکشه و بعد برمیگرده به سوی خداوند. من دیدم اشخاصی که واقعا توبه کردن، به مسیح ایمان آوردن، مسیح زندگیشون رو عوض کرد. شخص برای گناهان خودش ماتم بکنه. اگر در کلیسا گناه باشه، ما باید ماتم بکنیم. ای کسی از ایمانداران گرفتار گناه است، ما لازم نیست انگشت دراز کنیم بگیم که این در گناهه و بریم به همه بگیم این در گناهه. باید برش ماتم بکنیم، باید در خلوت دعا کنیم، در خلوت گریه کنیم، بریم پیش خودش با محبت، با خواهش، با دلسوزی بگیم برادر، خواهر عزیز، ما برای شما قصه میخوریم چون شما گرفتار این موضوع هستید. برگردید، توبه کنید. دقت میکنید؟ یک نفر رو دیدم که در کلیسایی بود، گفت که میدونستم چند سال پیش این دوست من در این گناه هست. گفتم میدونستی و هیچ بهش نگفتی؟ گفت آخه گفتم دلخور میشه. این برخلاف تعلیم انجیل عیسی مسیحه. اگه کسی را واقعا دوست داریم، باید وقتی او را در گناه میبینیم دلسوزی بکنیم، بهش بگیم، اشک بریزیم اگر لازم باشه و او را به توبه بیاریم. پولس رسول به کلیسای قرنتیان اینطور مینویسه در فصل 5:2 میگه آیا باز هم به روحانی بودن خود میبالید؟ چرا از قصه و شرم از آن میگیرید؟ چرا این مردم را از کلیسا بیرون نمی کنید؟ یک شخصی در اون کلیسا مرتکب گناه زشتی شده بود و ایمانداران اون کلیسا گفتن چه اشکال داره، بذار خوش باشه، دلشو نشکنیم. پولس رسول شنید و خیلی غمگین شد، گریه کرد، دعا کرد، نامه خیلی محکمی نوشت، همون رساله اول قرنتیان رو نوشت و گفت که شما میبایستی عذاب کنید، گریه کنید و این شخص رو از کلیسا بیرون کنید. بعد در رساله دومش نوشت حالا اینو برگردانید، چون که توبه کرده بود، قبولش کنید، او را به عنوان دشمن در نظر نگیرید، او را قبول بکنید، او را بپذیرید چون توبه کرده، دست کشیده. چیز دیگری که ما را به گریه باید وادار بکنه وضعیت دنیاست. دنیای ما در گناه الان غوطه میخوره. یوحنای رسول در رساله اولش میگه جهان در آغوش شریر، دنیا در آغوش شیطان خوابیده است. آیا برای دنیا ما هیچ ماتم میکنیم؟ هیچ دعا میکنیم؟ شده که گاهی شما در دعا برای دیگران گریه کنید خداوند اینها را به توبه بیار، به نجات بیار؟ خدا عطا کنه که در قلب ما این عشق باشه برای دیگران.
چون آن وضعیت کلی که حاکمه اینه که مواظبیم نکنه یک دقیقه هم غمگین بشیم، نکنه یک دقیقه به خاطر دیگران غم بخوریم، همش به فکر اینیم که من خوشحال باشم، من شاد باشم، به من برسند، به من خدمت بکنند. درسته؟ ولی اینجا خداوند ما را متوجه میکنه که برای دیگران دعا کنیم، گریه کنیم که توبه کنند، نجات بیابند. کسانی که بدون مسیح از این جهان میروند کجا میروند؟ کلام خدا میگه هلاک میشوند. پس ما مدیونیم براشون دعا کنیم، حتی گریه کنیم. کلیسایی که این حالت رو داره، عزیزان، خداوند این کلیسا رو برکت میده. ما نمیخوایم مردم رو فقط با برنامه‌های زیبا جمع بکنیم، هرچند خدا رو شکر برنامه‌های زیبا هم هست داریم و برای این موزیک زیبایی که عزیزان می نوازند می خونند خدا رو شکر خیلی زیباست و کارهای زیبایی که انجام میشه به فیض خداوند خوبه، اما اون کار اصلی می دونید چیه؟ کاریست که در قلب انجام میشه. تمام این برنامه برای اینه که روح خدا عمیقا در قلب ها کار بکنه، برای اینکه ما زیر رو بشیم، عوض بشیم. خوشا به حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند. وقتی دعا میکنیم، گریه میکنیم برای گناهان خود و توبه میکنیم، پولس رسول میگه غمی که برای خدا باشد منشأ حیاته، یعنی نتیجهش خوبه، زندگیه. برای غم دنیوی مرگ میاره. خداوند نمیخواد شما به خاطر چیزهای دنیوی غمگین باشید، ولی میخواد اگر گناهی در ما هست، برای اینکه ما زیر رو بشیم، عوض بشیم. خوشا به حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. وقتی دعا میکنیم، گریه میکنیم برای گناهان خود و توبه میکنیم، پولس رسول میگه غمی که برای خدا باشد منشأ حیاته، یعنی نتیجهش خوبه، زندگیه. برای غم دنیوی مرگ میاره. خداوند نمیخواد شما به خاطر چیزهای دنیوی غمگین باشید، ولی میخواد اگر گناهی در ما هست برای

عزیزان مسیحی شنونده، چون خدا پاک و قدوس است، انتظار دارد که ما هم پاک و مقدس باشیم و اگر گناهی در زندگیمان وجود دارد، به خدا و دیگران اعتراف کنیم. کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل اول آیه 9 می‌فرماید: اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد. امیدواریم مطالبی که شنیدید برای زندگی روحانی شما مفید بوده باشد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با عرض سلام به شما عزیزان جوان شنونده، امیدواریم آماده شنیدن برنامه خودتون باشید.
1: امروز هم برنامه متنوعی براتون تهیه دیدیم که امیدواریم وسیله برکت بشه.
0: پس با ما باشین و به این برنامه جالب و شنیدنی گوش بدین.

0: میزه گرد جوانان.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و دعا میکنم هر جایی که هستین، هر گوشه دنیا، واقعا در رابطه صمیمی با عیسی مسیح باشین و در مشارکتی صمیمی با روح القدس باشین. ببینید، خدای پدر شما رو دوست داره، انقدر شما رو دوست داره که بهای بسیار سنگینی پرداخته که شما رو به فرزند خوندگی بپذیره، که شما دختر یا پسرش باشین. بنابراین عیسی مسیح رو فرستاد، جریمه گناه رو داد، جریمه گناه مرگ بود، روی صلیب پرداخت این جریمه رو، بعد از 3 روز قیام کرد و هر کس که به او ایمان بیاره این فیض شامل حالش میشه که بتونه نجات پیدا بکنه از جریمه گناهی که مرگ بود، چون که عیسی مسیح اون رو پرداخته. ما در یک برنامه دیگه در مورد فیض صحبت کردیم، امروز میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. در برنامه قبلی ما اینطور تمام کردیم که گفتیم که خداوند عیسی مسیح فیضش رو شامل حال ما میکنه، یعنی محبتی که لایقش نیستیم، شایسته اون محبت نیستیم، ولی اتفاقا چون شایسته نیستیم اسمش فیض هست. فیض عیسی مسیح شامل حال ما میشه، ما رو نجات میده، ولی از نجات به بعد کار روح القدسه، یعنی خدای پدر نقشه نجات رو کشیده، خدای پسر عیسی مسیح نقشه نجات رو به عمل رسوند روی صلیب و روح القدس این نجات رو در ما ادامه میده. پس مشارکت اصلی ما با روح القدس هست، ولی فیض ما از عیسی مسیح هست و در نتیجه اینها ما فرزند خدای پدر هستیم. او رو میتونیم پدر خطاب بکنیم. شنونده عزیز، شما میتونی پسر یا دختر خداوند باشی و حتی امتیازات فرزندی رو داشته باشی. این از فیض میاد، نه به خاطر اینکه ما شایستش هستیم. پس بیاین در این مورد باز صحبت بکنیم با همین دو جوان عزیزی که در برنامه قبلی در مورد فیض صحبت کرده بودیم. باز این مبحث رو ادامه بدیم. بچه چه چیزی میتونیم اضافه بکنیم به این فیض یا مخصوصا مشارکت ما با روح القدس؟
2: خیلی درست گفتیم و واقعا در ادامه حرف شما، جوری که میتونیم تشخیص بدیم که حالا که من ایمان آوردم و روح خداوند داره در من کار میکنه، در غلاطیان 5:22 ثمره های میوه روح القدس نوشته شده که میگه: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. من فکر میکنم همونجور که برادر شما گفتین، واقعا وقتی که ما ایمان میاریم مثل یک ازدواج، یعنی وقتی که من با همسرم ازدواج کردم نمیدونستم که آیندمون چی خواهد بود. ازدواجو کردم به امید این که دیگه دلم سر سامون بگیرم، زندگی جدیدی رو شروع کنم، ولی بعد شروع کردم عمل کردم، بعد شروع کردم رابطه داشتن، قدم برداشتن. و وقتی که روح خداوندم در ما کار میکنه، همینطور که در غلاطیان نوشته شده، اینها دیده میشه. به مرور زمان کم کم ما تبدیل میشیم. من خودم شخصا قبل از اینکه ایمان بیارم، اصلا زندگی که داشتم متوجه نبودم واقعا چقدر در گناه بودم و چقدر اشتباه میکردم و نمیتونستم اصلا تشخیص بدم و هیچ وقت فکرشو نمیکردم که بتونم اینقدر عوض بشم. چون بعد از اینکه ایمان آوردم الان احساس میکنم که این من نیستم که همه این تصمیماتو میگیرم و این کارها، یعنی با قدرت خودم نیست، واقعا خداوند در من کار میکنه و از من استفاده میکنه و ثمره های روح القدس دیده میشه در جاهایی برای همه ما ایمانداران. و همونطور که شما گفتین، من در خاتمه کلامم میخوام بگم که در مورد نجات اولیه ما، که ما حیات ابدی داشته باشیم، از گناهانمون آمرزیده بشیم، پاک بشیم، این از اعمالمون نیست، این از ایمانمونه که خودمونو بسپریم به عیسی مسیح، اعتراف کنیم و بخوایم که اون بیاد تو زندگیامون. این میشه مرحله ایمانمون. ولی بعد از اون با خوندن کلام، با مشارکت با دیگر ایمانداران، با دوستی و با رفتن به کلیسا و خیلی کارهای دیگه ما میتونیم رشد کنیم و روح خداوند کار میکنه و ما رو هدایت میکنه اگه ما در این راه بمونیم، یعنی در حقیقت یک انضباط روحانی، و ما کم کم اینا رو میبینیم در زندگیمون.
3: بسیار عالی. یه نکته که من بخوام در تایید صحبت شما بگم اینه که این بحث اعمال و ایمان و نجات مورد سوال خیلی از انسان هاست که واقعا به واسطه اعمال کسی نجات پیدا میکنه یا به واسطه ایمانه. این سوال خیلی عمومی و فراگیره. اگه بخوام یک مثالی بزنیم، خوبه که به ابراهیم نگاه کنیم. زمانی که وعده خداوند رو گرفت که از تو من امتهای فراوان خواهم آورد، در شرایطی که نه خودش و نه همسرش شرایط داشتن بچه رو نداشتن و این وعده خدا بود و ابراهیم قبول کرد اینو. زمانی که قبول کرد، بعد در آینده جلوتر دیدیم که فرزند حالا براش تحقق پیدا کرد در شرایطی که باور نمی کرد. ابراهیم ایمان داشت که این تحقق پیدا، خداوند رو باور کرد و اون امید درش زنده شد و رفت جلو تا جایی که حالا نوبت امتحان بعدیش بود که گفت برو فرزند خودتو قربانی کن. اینجا بود که عمل ابراهیم به واسطه ایمانش شکوفا شد، یعنی رفت و اون کاری که خداوند خواست انجام داد و لحظه آخر بود که خداوند راهو براش باز کرد و فرزندشو بهش بخشید. اینی که میخوام بگم اعمال و ایمان دوتا موضوع خیلی نزدیک به هم هستن که اینا با هم در ارتباط مستقیم هستن، ولی واقعیت قضیه اینه که آره، نجات به واسطه ایمانه. بعد که ایمان آوردیم، اون موقع است که اعمال ما اون وقت شکوفا میشه. اون اعمال نیک، حالا محبت، هرچی که هست در آینده به واسطه ایمان ماست که رشد میکنه. این موضوع بود که من میخواستم بهش اشاره کنم.
1: بسیار زیبا هست. باز هم میگم چون که این برای انسانیت یک موضوع تازه‌ای هست، چون که در سیستم طبیعی ما وجود نداره، مسلما بازم شاید 100% حتی بعد از 10-20 سال ایمان این قضیه رو هنوز نفهمیم. بعضی موقع من خودم گیج میشم. در کلام خدا میگه که ما عادل شمرده شدیم، یعنی وقتی خداوند به ما نگاه میکنه، به من گناهکار وقتی نگاه میکنه، گرچه من ایماندار هستم ولی باز گناهکار هستم، بخوام نخوام هر روز مرتکب گناهان میشم. مسلما همه ما اینطوری هستیم و گناهکار هستیم، ولی وقتی خداوند به ما نگاه میکنه، ما رو 100% عادل میبینه و بی عیب میبینه. هنوز من بعضی موقع گیج میشم که ای بابا خداوند، من که گناهکار هستم، تو چطور من رو بی عیب میبینی؟ چون که خداوند من رو با عینک های عیسی مسیح نگاه میکنه، بنابراین من رو یک چیز دیگه میبینه. وقتی ما زیر چتر عیسی مسیح هستیم، خداوند از بالا که نگاه میکنه اون چتر رو میبینه و میگه این چتر عالیه، 100% عادله. بازم من میگم قاضی خداوند ما نیستیم و قاضی این پرونده ما رو مهر زده، نوشته تمام شد، این شخص دیگه گناهکار نیست، پرونده رو بسته. حالا ما خودمون پرونده رو از موقع بیرون میکشیم، میگیم نه خداوند من گناهکار هستم، اینا رو بنویس اینجا. خدا میگه من تو رو بخشیدم، تمام شد، حالا در این بخشش من قدم بزن، لذت ببر. بازم اگه اشتباه کردی اشکال نداره، من باز تو رو میبخشم. پس این فیض همیشه برای ما هست، ولی اعمال ما نتیجه ای هست از این فیض. ولی من ایمان دارم اگه یک نفر فیض خداوند رو چشیده، همطور که کلام خودم میگه، به هیچ وجه نمیتونه برگرده به زندگی قبلیش. یک سرود بسیار زیبا و معروفی است که در مورد فیض عظیم مسیحا صحبت میکنه. اگه موافق باشید میتونیم با همین سرود رو بشنویم و باز ادامه میدیم.
4: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: خدا رو شکر به خاطر این سرود زیبایی که فیض عظیم مسیحا رو به طرز بسیار زیبایی بیان میکنه. نویسنده این سرود حدود 200 سال پیش فوت کرد، ولی ایشون قبل از اون بردهداری و برده فروشی میکرد. از آفریقا برده ها رو میآورد به آمریکا و اونها رو میفروخت و این انسانهای با ارزش رو به جای کالا باشون رفتار میکرد. و یک بار در طوفان و تلاطم بسیار شدیدی در وسط دریا قرار گرفت و اونجا اتفاقی براش افتاد که فیض مسیح رو چشید. از اون روز به بعد توبه کرد، کارش رو که برده فروشی بود کاملا کنار گذاشت و خدا رو خدمت کرد و سرودهای بسیار زیبایی نوشته که اکثرشون در مورد فیض هست، چون که این برادر واقعا فیض رو چشیده که چه گناهکاری بوده، چه کارهای زشتی کرده. این برده ها رو با زنجیر میبست توی کشتی و چقدر اذیتشون میکرد، ولی با وجود این عیسی مسیح این شخص رو محبت کرد، این شخص رو بخشید و الان در همین لحظه این شخص در حضور عیسی مسیح است. این هست فیض، این هست فیض عیسی مسیح که ما میگم درکش بعضی موقع سخته برای ما. یک نمونه دیگه هم من میخوام اینجا بزنم که شاید کمک بکنه این فیض رو بفهمیم. یک پسر بچه‌ای بود که میگن که مادرش هیچ وقت براش تولد نمیگرفت، جشن تولد. این پسر میشه ناراحت میشد، میگفت ماما چرا برام جشن تولد نمیگیری؟ الان 6 سالمه، میخوام دوستامو دعوت بکنم. مادرش با ناراحتی بعد از چونه زدن بالاخره تسلیم میشه و میگه چشم، این کارو برات میکنم. روز جشن تولد میرسه، بچه ها میان بازی میکنن، خوش میگذرونن و وقت شام میشه، مادر ساندویچ هایی رو که درست کرده بود میاره میذاره روی میز. یکی از بچه ها توجه میکنه به دست های مادره و میبینه که دستاش سوخته بود و شروع میکنه به مسخره کردن، میگه دستای مامانش رو ببینید چقدر زشته، سوخته. همه میخندن، بعضی ها میگن اصلا این ساندویچ رو اگه مامان درست کرده نمیخوریم. و بالاخره این پسر کوچیک 6 ساله شروع میکنه به گریه کردن، ناراحت میشه. پدر مادر میان بچه رو میبرن، میمونه این فرزند با مادرش و این بچه با مادرش غر میکنه، گریه میکنه، میگه من متنفرم از تو، من متنفرم، این چه دستای زشتیه، تمام مادرای دیگه دستاشون خیلی زیبا هست ولی دستای تو زشت، من دوست ندارم. یه ساعت میگذره و وقتی که گریهاش تمام میشه میاد پیش مامان، میگه مامان حالا به من بگو چه اتفاقی افتاده برای دستات، من برام نرمال بوده، توجه نکرده بودم، ولی الان که بچه‌ها گفتن یهو برام باز شد، جریان چیه؟ مادرش میگه که تو وقتی 1 سالت بود خونه ما آتیش گرفت و تو داشتی آتیش میگرفتی و هیچ امیدی نبود برای زنده موندن تو، من اومدم تو رو بغل کردم و دستای من سوخت اونجا ولی تو رو تونستم نجات بدم. و اونجا بچه کوچیک گریه میکنه، این دستا رو میبوسه، میگه من این دستا رو دوست دارم، عاشق این دستا هستم، این دستا چقدر زیبا هست. ببینید عیسی مسیح برای ما میتونه اون زیبایی رو داشته باشه وقتی بفهمیم برای چی عیسی مسیح روی صلیب رفته، ولی برای ما این صلیب افتخار هست. پولس رسول میگه چون که میفهمیم دلیل این صلیب چی هست، دلیل این درد و رنج در واقع گناه ما هست. خدای آسمان و زمین و کهکشان، خدای آفریننده اومده در جسم ظاهر شده، چون که جریمه گناه مرگ بود. پس خداوند انسان شد که به صورت انسانی بتونه این کار رو انجام بده از روی محبتش. این میشه فیض. و اگه این رو درک بکنیم واقعا، من فهم کنم که دعا کردن و کلیسا رفتن و مشارکت و پرستش و کلام برای ما بار نمیشه بلکه لذت.
1: خدا رو شکر واقعا برای خداوندمون عیسی مسیح که ما رو نجات داد. همینطور که شما گفتین من اشاره میکنم به رومیان 6:23، زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاودان در خداوند ما مسیح عیسی است. واقعا فیض ما رو به ابدیت میبرد. یعنی اگه ما ایمان بیاریم به عیسی مسیح و از این فیض رایگان در زندگیمون استفاده کنیم و قلبمون رو بدیم به خداوند، ما حیات جدیدی داریم. و من فکر میکنم بازم در زندگی خودم شخصا من این فیض رو موقعی فهمیدم که ایمان آورده بودم به عیسی مسیح. قبل از اینکه ایمان بیارم نمیدونستم چه فیض عظیمی، اصلا نمیدونستم که خداوند انقدر منو دوست داره. یعنی قبل از اینکه من مسیحی بشم و ایمان بیارم، معنای اینکه خداوند انسان رو اینقدر دوست داره در من وجود نداشت. من همیشه فکر میکردم که واقعا فقط باید ترس داشته باشم از خداوند و خداوند فقط یک قاضیه. و اون محبتش رو هیچ وقت حس نکرده بودم. ولی شرایط زندگیم واقعا، حالا داستانش رو نمیخوام تعریف کنم، یکی دو ساعت طول میکشه، ولی نحوی که من نجات پیدا کردم یک چیز 100% بود و فهمیدم که واقعا این نجات نبود به خاطر اینکه من خوش شانسم یا به خاطر اینکه من کارهایی کرده بودم، خیریه داده بودم، به یه فقیری کمک کرده بودم، واقعا به خاطر اینکه خداوند منو دوست داره. یعنی همه ما رو اینقدر دوست داره که ما فقط اینو متوجه میشیم وقتی که نجات پیدا کنیم. یعنی اون فیضش میاد در ما، روحش بعد میاد کار میکنه. واقعا خداوند همه ما رو دوست داره و نمیخواد هیچ کدوم از ما از این فیض برخوردار نباشیم. همینطور که در مکاشفه کلام میگه که من ایستادم در میزنم و هر کسی در رو واکنه من میام و با اون زندگی میکنم. یعنی هر روز با ما راه میره، ولی قدم اول اینه که ما واقعا در رو واز کنیم. و این درم من فکر میکنم همینطور که امروز صحبت کردیم فقط از طریق ایمانه که واز میشه.
2: دقیقا درست اشاره کردید شما. موضوع اینه که خداوند واقعا انقدر بخشنده و سخیه که در باور ما نمی گنجه. و اگه بخوایم اشاره کنیم میتونیم به اشعیا 30:18 اشاره کنیم. کلام خدا میگه خدا میخواهد بر شما رحم کند. خیلی کلام شفاف و گویاست. واقعا خداوند میخواد. حالا پذیرش ما مونده و گفتم اون سادگی که ما باید واقعا به سادگی قبول کنیم. قضیه را از اون چیزی که هست سخت‌ترش نکنیم، خیلی ساده‌تر از اون چیزی که ما بخوایم باور کنیم، چون واقعا کارهای خدا جدای از کارهای انسانه. ما با فکر انسانمون نمیتونیم خدا رو درک کنیم، بفهمیم. برای همینه که خوبه به سادگی بپذیریم و واقعا به ابدیت برسیم.
0: خدا رو شکر، بسیار زیبا گفتین. من یادم یک روز توی خونه داشتم قدم می‌زدم و در مورد رابطه فیض و ایمان فکر می‌کردم و دعا می‌کردم که خداوند برای من باز بکنه این مطلب رو که بهتر بفهمم. و یک تصویری در ذهن من اومد که ایمان دارم از خداوند بود. تصویر یک استادیوم 100,000 نفره بود با پروژکتورهای بسیار قوی و نورافکن‌هایی که تمام این استادیوم بزرگ رو در واقع نور انداخته بود. و این فکر به من رسید که اون شخصی که این کلید رو میزنه که تمام این نورافکن‌ها در واقع روشن بشه، هنر بسیار بزرگی نکرده، فقط کلید رو زده. هنر رو اون کسی کرده که این نورافکن‌ها رو اونجا گذاشته، سیمکشی‌ها رو کرده و تمام کارهای برقی رو انجام داده که کلی طول کشیده. کار اصلی رو اون شخص انجام داده، اون میشه فیض. سیمکشی شده، انجام کامل آماده، فقط یک کلید شما بزنید اون میشه ایمان، زندگی شما نورانی میشه. پس ما فقط، خداوند از ما میخواد که ایمان داشته باشیم، کلید رو بزنیم و فیض آماده هست و میتونه زندگی ما، قلب ما نورانی بشه. شنونده عزیز، اگه شما هم میخواین زندگی شما نورانی بشه، اگه شما میخواین خداوند پدر شما باشه، همینطور که کلام خودش میگه، با من این دعا رو بکنید. بگید ای خداوند، من گناهکار هستم، من رو ببخش. من نسبت به تو، نسبت به مردم، نسبت به خودم گناه کردم. من معذرت میخوام، خواهش میکنم من رو ببخش امروز. من شایسته و لایق این محبت نیستم، ولی تو رو شکر میکنم که تو به لیاقت من نگاه نمیکنی، تو به اعمال من نگاه نمیکنی، بلکه به محبت خودت، به فیض خودت نگاه میکنی که اینقدر بزرگ هست که میتونه همه گناهکاران رو در آغوش بکشه. ای خداوند، من رو امروز بپذیر. در نام عیسی مسیح من توبه میکنم و عیسی مسیح قبول میکنم کاری رو که روی صلیب انجام دادی برای من بود. به خاطر گناهان من، جریمه گناه من رو تو پرداختی، روی صلیب رفتی، مصلوب شدی، مردی و بعد از 3 روز برخاستی. ای خداوند، باز اعتراف میکنم که شایسته این محبت نیستم، ولی تو رو شکر میکنم به خاطر فیض عظیمت. ای عیسی مسیح، در این لحظه من عهدی رو با تو میبندم ای خداوند که از این لحظه به بعد برای خودم و برای لذات خودم زندگی نکنم، بلکه برای تو. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: خب عزیزان جوان شنونده، داریم به پایان برنامه میرسیم.
1: تا برنامه بعد شما رو به دستان خدای خوب و مهربان میسپاریم.
2: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در مزمور 42 آیات 1 و 2 چنین می‌فرماید: چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. آری، جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. کی میتوانم به حضور او بروم و او را ستایش کنم؟ برادر و خواهر مسیحی، آیا شما میتونی به این مزمور زیبا آمین بگی؟ البته نه آمین زبانی، بلکه آمینی که از روی راستی باشه و از قلبت بیرون بیاد. یا اینکه تنها چیزی که از خدا پدر آسمانیمون انتظار داری اینه که او فقط خواسته ها و نیازهای تو رو برطرف کنه و بس. آیا مثل اون فرزندی هستی که از پدرش فقط پول و لباس و غذا و چیزهای دیگه میخواد؟ آیا اصلا مشتاق هستی که با پدر آسمانیت صحبت کنی؟ یا اینکه نه، اونقدر خودت رو مشغول به امور زندگی کرده ای که میگی من وقت ندارم؟ آیا ای برادر و خواهر مسیحی، نمیخوای از قدرت و حکمت خدا پر باشی و شبیه خداوند و منجید عیسی مسیح بشی؟ آیا فقط میخوای با معیارها و استانداردهایی که مورد قبول خودت این عمر رو به سر ببری و خواست و اراده عالی خدا رو برای زندگیت نادیده بگیری؟ آیا وقتی او به خاطر محبت الهیش میخواد تو رو اصلاح کنه و از راه غلط برگردونه، با فروتنی قبول میکنی یا اینکه در اشتباهاتت میمونی و کلام کامل و عالی خدا رو رد میکنی؟ شنونده عزیز مسیح، اگر اینطوره، باید به شما بگیم که متاسفانه نسبت به خدا و ملکوتش جدی نیستی. خدا مثل انسان نیست که گول بخوره. محبت او نسبت به فرزندانش خالص و عالی است. او به قلب ما نگاه میکنه و میخواد که ما هم او رو خالصانه دوست بداریم و هر چه میکنیم به خاطر محبت و قدرشناسیمون نسبت به او باشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکوی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود. عیسی مسیح شبان من است.

سلام به شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح. با آرزوی سلامتی و آمادگی ذهنی برای همگی شما برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. این روزها نامه‌های بسیاری به دست ما میرسه که به طور واضح بیان کننده معجزات بیشمار خداوند در میان شماست. تعدادی از این نامه‌ها محتوی سوالات و یا درخواست شما برای دریافت جزوات روحانی است و تعدادی دیگر حکایت کننده اعتراف ایمان شماست. ما به یکایک نامه‌های ارسالی شما پاسخ می‌دهیم و برای همه داوطلبان جزوات روحانی موجودمون رو می‌فرستیم و پیوسته خدا رو شکر می‌گوییم برای نجات عظیمی که توسط عیسی مسیح برای جهانیان فراهم نموده است و از شما نیز صمیمانه تشکر می‌کنیم که با نوشتن نامه و ارسال کارت پستال‌های تبریک ما را در انجام خدمتی که به امر خداوند بر آن گماشته شده ایم پیوسته تشویق و ترغیب می‌کنید. امروز می‌خواهیم به یکی از سوالات شما که مکرراً به آن اشاره نموده اید جواب دهیم. این سوال در مورد مسئله تثلیث است. آیا مسیحیان به وجود سه خدا معتقدند؟ توجه شما رو به شنیدن این برنامه جلب می‌کنم.

طرح این ادعا که مسیحیان به وجود سه خدا اعتقاد دارند کاملا نادرست و بدون اعتبار است. مسیحیان فقط به یک خدای واحد ایمان دارند و تمام قسمت‌های کتاب مقدس به این حقیقت شهادت می‌دهند. در حدود 3500 سال قبل موسی پیامبر از طرف خدا به بنی اسرائیل فرمود: ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای ما یهوه واحد است. و این به صورت دعای روزانه قوم یهود در کتاب تورات ثبت شده است. همچنین در انجیل مقدس می‌خوانیم که روزی یکی از مشایخ یهود پرسید: مهمترین حکم شریعت کدام است؟ و عیسی جواب داد: اول این است که ای اسرائیل بشنو خداوند خدای ما خدای یکتاست. مطالعه کتاب مقدس به جویندگان حقیقت نشان می‌دهد که فقط یک خدا وجود داره. در بخش دیگری از انجیل مقدس می‌خوانیم: زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. اگر مسیحیان هر مخلوق خدا را در عوض خدا و یا به اندازه او عبادت نمایند، بزرگترین گناه را مرتکب شده اند. مریم باکره شخص بسیار خداشناسی بود، ولی او هرگز نباید مورد ستایش قرار گیرد، زیرا ستایش فقط به خدا تعلق دارد. البته صحیح است که مسیحیان عیسی مسیح را ستایش می کنند، ولی ما او را نه از آن جهت ستایش می کنیم که یکی از پیغمبران خدا بوده، بلکه مسیحیان به این دلیل مسیح را ستایش می کنند که او از ازل کلمه خدا می باشد و از نظر ذات و کیفیت روحانی کاملا با خدا یکی است، وگرنه پیامبران همگی مخلوق خدا بوده اند و دیگر بین ما نیستند. اما مسیح شخصی نبود که ما انسانها او را به مرتبه خدایی رسانده باشیم و با خدا یکسان نموده باشیم، بلکه مسیح از ازل با خدا بوده. او به این دلیل انسان شد که بشر گناهکار را نجات بخشد و به سوی خدا بازگرداند. پس مسیح به موجب انجیل مقدس صورت خدای نادیده است، یعنی مسیح آشکار کننده خدای نادیده است و نه فقط اعلام کننده پیغام خدا. مسیح با گفتار و اعمال و معجزات خود خدای نادیدنی را برای جهانیان تصویر نمود تا انسان بتونه به خصوصیات ذاتی خدا پی ببره و مجدداً به سوی خدا بازگشت کنه. اما علت به وجود آمدن این سوء تفاهم که مسیحیان سه خدا را پرستش می کنند، درک نکردن معنی تثلیث از سوی غیر مسیحیان است. تثلیث مربوط به تعداد خدایان نیست، بلکه درباره ذات خداست. به طور کلی ذات خدا جزء اسراری است که فهمیدن آن برای هر کس چندان آسان نیست. درک الوهیت خدا باید با هدایت روح خدا انجام بگیره، وگرنه با غرض ورزی و دید دنیوی نمیتونیم به این حقیقت بزرگ پی ببریم. شاعری گفته است: چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. امور الهی رو باید با ایمان به خدا و متکی بودن به مکاشفه های الهی درک کنیم. اگر درک موضوعی برای ما مشکله، این بدین معنا نیست که آن موضوع غلط یا غیر ممکن است.
چند سال قبل اگر شخصی ادعا می کرد که ممکنه از هزاران کیلومتر فاصله ارتباط ایجاد کرد، او را غیر منطقی می خوندند. این عمل خارج از حدود تجربه انسان بود و حتی عده‌ای نمی تونستند چنین موضوعی رو در خیال خود هم عملی فرض کنند، تا اینکه دانشمندان آن را عملی ساختند و امروزه یکی از ضروریات روزمره ما شده است. ادیسون مخترع معروف گفته است که ما هنوز 100 میلیونیوم دانستنی ها رو نمی دانیم، از ترکیب برگ درختان گرفته تا ضربان قلب. همه ی طبیعت پر از اسرار شگفت‌انگیز است. اگر الکترون که پایه موجودات است از لحاظ علمی اینقدر پیچیده باشه، پس درباره تثلیث ذات خدایی که آفریننده الکترون است چه باید گفت؟ کتاب مقدس از بیان واقعیات ترسی ندارد، بلکه آن را توضیح می‌دهد. کتاب مقدس برای ما روشن می‌سازد که خدا واحد است و هیچ شریکی ندارد. اما خدا در عین وحدانیت در ذات خود سه شخصیت دارد. خدایی که می‌تواند میلیون‌ها سال نوری ایجاد کند و اتفاقات میلیون‌ها قرن گذشته رو به خاطر داشته باشد، آیا نمی‌تواند در عین یکتا بودن سه شخصیت داشته باشد؟ به شعله شمع به دقت نگاه کنید. آنچه با چشم می‌بینید یک شعله روشن است، اما همین شعله در آن واحد دارای سه شخصیت مختلف است: حرارت، نور و انرژی. این سه پدیده هر یک به تنهایی خصوصیت ذاتی خود را دارند، اما در مجموع یک شعله است. دکتر جیمز اور برای تشریح معنی تثلیث این مثال رو میزند. تثلیث یا سه شخصیت مختلف خدای واحد شبیه شخصی است که با خودش مسئله ای رو حل و بحث میکنه. با اینکه شخص دارای یک فکره، اما در آن واحد با یک قسمت از فکرش مسئله رو طرح میکنه، با قسمت دوم فکرش به مسئله جواب میده و در قسمت سوم اونها رو سبک و سنگین میکنه و تصمیم نهایی رو میگیره. مثال دیگری که میتونیم برای درک بیشتر موضوع بیان کنیم فضاست. فضا دارای سه بعده: طول، عرض و ارتفاع. این سه عامل مختلف در مجموع فضا رو تشکیل میدن، ولی فضا در اصل یک واحده. الوهیت از سه شخصیت کاملا مشخص تشکیل شده که این سه شخصیت با چنان هماهنگی با هم در ارتباطند که در جوهر یکی هستند و این کاملا با عقیده سه خدایی فرق داره. کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا از ازل شامل پدر، پسر و روح القدس بوده است. این موضوع رو نمیتوان با فرمول‌های ریاضی تشریح کرد، زیرا طبق قوانین ریاضی هرچند یک به اضافه یک به اضافه یک مساوی سه میشود، ولی در این حال یک ضرب در یک ضرب در یک مساوی یک است. فهم و استدلال و تلاش بشری قادر به تشریح این سر عظیم نمی باشد. برای اینکه بتوانیم آن وجود نامحدود رو درک کنیم، باید خودمان هم نامحدود باشیم. پس لازم است با کمال احترام آنچه رو که در باره ذات خدا در کتاب مقدس مکشوف شده است بپذیریم. تثلیث عبارت است از مصاحبت کاملا هماهنگ در الوهیت.
هنگامی که مسیح در شروع خدمت خود در رودخانه اردن تعمید گرفت، پس از بیرون آمدن از آب، روح خدا مانند کبوتری نازل شده و به سوی عیسی آمد. در همین لحظه صدای خدا از آسمان شنیده شد که این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. در همین قسمت می توانیم به شخصیت سگانه خدا پی ببریم. عیسی مسیح پسر روحانی خدا در روی زمین تعمید می گرفت. صدای خدای پدر از آسمان به گوش رسید و روح القدس مانند کبوتری بر مسیح نازل شد. سه بعد مختلف خدای واحد در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس واضح و قابل تشخیص است و این ما هستیم که میبایست به خدا و واقعیت وجودی ذاتش ایمان بیاریم و او را همانطور که هست بشناسیم. مسیح کلمه روحانی خدا پس از زنده شدن از مرگ و اثبات فناناپذیری وجود خود به شاگردانش فرمود: پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. مسیحیان خدای واحد را که در سه شخصیت مختلف پدر و پسر و روح القدس می باشد عبادت می نماید. خدای پدر توسط پسر به جهانیان آشکار گردید و روح القدس همان پشتیبانی است که مسیح به عنوان روح راستی به جهانیان معرفی نمود. هرگاه به مسیح ایمان آورید و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بشناسید، روح القدس در شما نیز ساکن خواهد شد و آنگاه شما نیز می توانید با هدایت روحانی خدا این راز را درک کنید.

کلام خدا می فرماید ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی می شود سخن نمی گوییم، بلکه با آنچه روح القدس به ما می آموزد. کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. شنونده عزیز، اگر در درک مفاهیم کتاب مقدس سوالاتی داری برای ما بنویس تا با هدایت روح القدس به شما پاسخ دهیم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 7.
2: بعد از این 4 فرشته را دیدم که در 4 گوشه زمین مستقر شدند و جلوی 4 باد زمین را می گرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد. و فرشته دیگری را دیدم که از مشرق بر می خواست و مهر خدای زنده را در دست داشت و با صدای بلند به آن 4 فرشته که قدرت یافته بودند به خشکی و دریا آسیب رسانند گفت:
3: تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم به دریا و یا خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید.
2: و شنیدم که تعداد کسانی که از همه قبائل بنی اسرائیل نشانه مهر را دریافت داشته بودند 144,000 بودند.
4: 12,000 از قبیله یهودا، 12,000 از قبیله روبین، 12,000 از قبیله جاد، 12,000 از قبیله اشیر، 12,000 از قبیله نفتالین، 12,000 از قبیله منسی، 12,000 از قبیله شمعون، 12,000 از قبیله لاوی، 12,000 از قبیله یساکار، 12,000 از قبیله زبولون، 12,000 از قبیله یوسف و 12,000 از قبیله بنیامین.
2: بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که به شمار نمی آمد، از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخه نخل در دستشان بود و با هم فریاد می زدند:
5: نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت می نشیند و از جانب بره است.
2: و همه فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و آن 4 حیوان در جلوی تخت چهره بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند. آنها می گفتند:
6: آمین، حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت از آن خدای ما باد تا به ابد، آمین.
2: آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت:
7: این مردان سفید پوش کی هستند و اهل کجایند؟
2: من پاسخ دادم: ای آقای من، تو باید بدانی. بعد به من گفت:
7: اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و او را شب و روز در معبدش خدمت می کنند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیب نخواهد رسانید، زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا همه اشک‌ها را از چشمان آنان پاک خواهد کرد.
0: رادیو مژده.

0: و صحبت با خدا.
1: ای خدای محبت و راستی که در عیسی مسیح مظهرت خودت رو به من نشون دادی، منو کمک کن که مطیع کلامت کتاب مقدس باشم و ایمانم روی عیسی مسیح باشه تا وقتی طوفان‌ها میان من بتونم به او اعتماد کنم. خواهش میکنم کمکم کن تا وقتی قایق زندگیم در امواج طوفانی زندگی گیر میکنه به مسیح زنده روی بیارم و سعی نکنم که با قدرت خودم، با کارها و روش‌های انسانی خودم دریای طوفانی زندگیم رو آروم کنم. چون ای خداوند من موفق نمیشم. ای خدای محبت و راستی و عدالت، اعتراف میکنم که تنها از طریق عیسی مسیح مظهرت قایق زندگیم در خطرات و طوفان‌های سخت زندگی دوام میاره و میتونه در مسیر درست پیش بره و به سرمنزل مقصود برسه. در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست تأثیر شناخت خدا. آیات کلیدی این مطالعه در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 17 هستند. عزیزان، نویسنده این قسمت از کلام خدا یوحنای رسول در انجیل اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 17 می‌فرماید: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. چگونه می توانیم مطمئن باشیم که خدا را می شناسیم؟ راهش این است که به قلب خود نگاه کنیم و ببینیم که آیا مایل هستیم احکام خدا را به جا بیاوریم؟ کسی که می گوید خدا را می شناسد اما احکام خدا را نگاه نمی دارد و خواست او را به جا نمی آورد، دروغ می گوید و از حقیقت به دور است. فقط کسی می تواند واقعا خدا را بشناسد و با او رابطه نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته، کلام او را به جا آورد. کسی که ادعا می کند مسیحی است، باید مانند مسیح زندگی کند. ای برادران، به شما می گویم که یک دیگر را محبت نمایید. این یک حکم تازه نیست، بلکه همان حکم قدیمی است که از ابتدا به شما داده شده و همه شما آن را شنیده اید. با این حال همیشه تازه است و همان گونه که مسیح به آن عمل کرد، شما نیز باید چنین کنید، زیرا در همان حال که به یک دیگر محبت می نمایید، لکه های تیره و تار زندگی از میان می رود و نور تازه زندگی مسیحایی شروع به تابیدن می کند. کسی که میگوید من در نور مسیح هستم ولی هم نوع خود را دوست نمی‌دارد، هنوز در تاریکی است. اما هر که هم نوع خود را محبت می‌نماید، در نور زندگی می‌کند و می‌تواند راه خود را ببیند بدون آنکه گرفتار تاریکی و گناه گردد. ولی کسی که هم نوع خود را دوست ندارد، در تاریکی سرگردان است و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است تا راه را نبیند. ای فرزندان، این چیزها را برای شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام عیسی مسیح آمرزیده شده است. ای پدران، این مطالب را به شما نیز می نویسم زیرا مسیح را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، روی سخنم با شما نیز هست، زیرا در نبرد روحانی بر شیطان پیروز شده اید. به شما خردسالان نیز می نویسم که پدرمان خدا را می شناسید.
پس این را می خواهم بگویم به شما پدرانی که خدای ازلی را می شناسید و به شما جوانانی که کلام خدا را در دل خود حفظ می کنید و قوی هستید و بر شیطان پیروز شده اید. به این دنیای گناه‌آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این چیزها دل ببندد در واقع نشان می دهد که به خدا دلبستگی ندارد، زیرا وابستگی های این دنیا و خواسته های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب می آید و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه آلود می باشد. دنیا نابود خواهد شد و چیزهای گناه‌آلود آن نیز از بین خواهند رفت، اما هر که طبق خواست خدا زندگی کند همیشه برقرار خواهد ماند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، آیا شما صادقانه و از صمیم قلب به دنبال شناخت و درک صحیح از خداوند هستید؟ اگرچه خداوند از بسیاری جهات فراتر از درک محدود ما انسان هاست، اما او بسیاری از خصوصیات شخصی و نحوه عملکردهای خودش را در این جهان و در زندگی ما در کلامش برای ما آشکار فرموده. همانطور که ما صادقانه و از صمیم قلب برای شناخت صحیح از خداوند در کلام او کتاب مقدس جستجو می کنیم، خداوند هم اشتیاق قلب ما را می بینه و به ما توانایی می ده تا در درک خودمان از ماهیت او رشد کنیم. شناخت خداوند صرفاً یک کار آکادمیک نیست. همینطور باید بدونیم که شناخت صحیح از خداوند و نحوه های عمل کرده وی بر هر جنبه ای از زندگی ما تأثیر میگذاره. برای مثال، شناخت صحیح از خداوند بر کیفیت دعاهای ما تأثیر میگذاره. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا به جای درخواست هر آنچه که ما دلمون میخواد، به دنبال خواستن و دعا کردن بر اساس خواست و اراده خداوند باشیم. عزیزان، یوحنای رسول در کلام خدا اول یوحنا فصل 5 آیات 14 و 15 این نکته مهم را اینطور برای ما توضیح داده. یوحنا می فرماید: از این رو خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او به طلبیم، دعای ما را خواهد شنید. و اگر یقین داریم که دعای ما را می شنود، می توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم به ما عطا خواهد کرد. آمین. عزیزان، ما درخواست های خودمون از خداوند را از نظر اندازه یا دامنه محدود نمی کنیم، چون که با شناخت صحیح از خداوند درک می‌کنیم که انجام هیچ کاری برای خداوند غیر ممکن نیست. مثال دیگه از تأثیر شناخت صحیح از خداوند بر ما، تأثیر بر نحوه تفکر، رفتار و ارتباط ما با دیگران هست. شناخت صحیح از خداوند گرایش طبیعی انسانی ما را در شک به وی و همینطور گناه تغییر میده.
شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا نسبت به توان، حکمت، وفاداری، محبت و حضور دائم وی با خودمان شک نداشته باشیم. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا درک کنیم گناه چقدر در چشمان قدوس وی فجیع و خانمان برانداز هست. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا با اشتیاق و سعی و کوشش با دلی پاک در برابر خداوند زندگی کنیم. شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا به جای دوست داشتن این دنیا دیگر انسانها را دوست داشته باشیم و با مقاومت در برابر شهوات گناه‌آلود این دنیا همواره به دنبال خوشنود نمودن خداوند باشیم. عزیزان، شناخت صحیح از خداوند همچنین برای پولس رسول نویسنده قسمت اعظمی از کتاب مقدس در قسمت عهد جدید آنقدر مهم بود که وی آن را هدف اصلی زندگی خودش قرار داده بود. پولس رسول عیسی مسیح و نویسنده قسمت اعظمی از کتاب مقدس ما مسیحیان در فیلیپیان فصل 3 آیات 8 تا 10 می گوید: بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه چیز را کنار گذاشته ام، چون برای من پشیزی ارزش ندارند. با این هدف که مسیح را داشته باشم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. اکنون من همه چیز را رها کرده ام، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرده دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه؟ آمین. عزیزان، سوالی که باید در اینجا من و شما به اون پاسخ بدیم اینه که آیا من و شما هم میتونیم مانند پولس شناخت صحیح از خداوند را هدف اصلی زندگیمون قرار بدیم؟ شناخت صحیح از خداوند به ما کمک میکنه تا از درون عوض بشیم و مبدل به انسانی بشیم که خواست خداوند از خلقت او بوده. عزیزان، بیایید درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 17 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که شناخت صحیح از خداوند و داشتن رابطه صمیمانه با وی هر بخش از زندگی ما را به سوی جهت بهترین متحول می‌کنه. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا حال چون به تو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودم ایمان دارم، تو برای من نزد خدای پدر شفاعت می کنی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا تو مظهر راستی و عدالت هستی.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا تو تاوان گناهان من را داوطلبانه بر روی صلیب پرداخت نمودی تا خدای پدر من را هلاک نسازد. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا تو با پرداخت تاوان گناهان من رابطه دوستانه با خدای پدر را برایم میسر نمودی. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا همیشه تو را دوست داشته باشم و مایل به اطاعت از احکام خدای پدر باشم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا همواره مانند تو زندگی کنم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا مانند تو همه را دوست داشته باشم و به آنها محبت کنم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا به این دنیای گناه آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا تو را به طور صحیح بشناسم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا خواسته های من همیشه با خواسته های تو هماهنگ باشند. خداوند عیسی مسیح، من تمام وجودم را در این لحظه به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا شناخت صحیح از تو و اطاعت کامل از خواسته های تو از من هدف اصلی زندگی من باشد. خداوند عیسی مسیح، دوستت دارم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواست های من پاسخ می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. اگرچه صحبت کردن با خدا بسیار ساده و بدون تشریفاته، اما طبق کتاب مقدس اصولی داره و ما باید اونها رو بدونیم و به اونها عمل کنیم. اول از همه ما باید واقعا مشتاق باشیم که با خدا پدر آسمانیمون صحبت کنیم. اگر با خدا صحبت نمی کنی و کششی در خود نمی بینی و از مصاحبت با او لذت نمی بری، ای عزیز، به شما صادقانه میگیم که اشکال روحانی داری. اشکال کار شما کجاست؟ اولین سؤالی که میتونیم از شما بپرسیم اینه که آیا شما همیشه کمبود وقت داری؟ شاید علت کمبود وقتت این باشه که میخوای اول کارهای خودت رو انجام بدی و فکر میکنی که اونها برات مهمترین هستن و بعدش هم به خودت میگی اگر وقتی برام بمونه اونو با خدا صرف میکنم تا بتونم خواسته های دیگه‌مو نیز ازش بطلبم. خواهر و برادر عزیز مسیحی، کدومش برات مهمتره؟ میخوای وقتت رو بیشتر به خودت و کارهای خودت اختصاص بدی یا نه؟ میخوای با خدایی که مالک آسمان و زمین و خالق و منجیت هست مشارکت و مصاحبت نزدیک داشته باشی و از حضور عالی و شیرین او برکت بیابی و تشویق و هدایت بشی؟ دومین سؤالمون رو از شما میپرسیم، آیا از دست خدا عصبانی هستی؟ چون که چیزهای از او خواسته ای و هنوز دریافتش نکرده ای. فکر نمی کنی خداوند اونها رو به شما نداده چون وقتش نبوده که بهت بده؟ برای اینکه وقت خدا با وقت ما فرق می کنه. آیا او صلاح شما رو بهتر از شما و دیگران نمی دونه؟ بهتره که بیشتر به خداوند و منجیت عیسی مسیح اعتماد کنی و با ایمان بگی آنچه از خداوند خواسته ام اگر صلاحم باشه در وقت مناسبش به من میبخشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما

0: عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خداوندا، با نام تو پیام خود را آغاز می‌کنیم و از تو استدعا می‌کنیم که در این ساعت روح قدوس خودت را بر ما و شنوندگان عزیزمون افاضه فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. با بهترین درودها بر شما یاران امین و با وفا و عاشقان حق، من برادر شما کشیش رضا مسعودی هستم که این افتخار رو دارم که در نیم ساعت آینده با شما از کلام خداوند درباره یک موضوع بسیار مهم، یعنی ازدواج مسیحی، مطالبی از کلام خدا به سمع شما برسونم. خدا رو شکر می کنم که این افتخار رو به من داده تا یک بار دیگه با شما عزیزان باشم. قبل از اینکه پیغام را بشنوید، یادآور می‌شوم که از طریق تلفنیز میتونید با ما تماس بگیرید، پیغام بگذارید و ما در اسرع وقت با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت. تلفن رادیو صدای انجیل از این قراره: 2044-208-150-3170. تکرار می‌کنم، تلفن رادیو صدای انجیل از این قراره: 2044-208-150-3170. دوستان عزیز، در دو برنامه گذشته ما درباره اهمیت ازدواج و اینکه چرا باید ازدواج کرد مطالبی رو از کلام خدا به عرضتون رسانیدیم و گفتیم که ازدواج را خدا خود بنا نهاد و دید که آدم کامل نیست مگر اینکه ازدواج کند. وقتی که انسان یا آدم ازدواج کرد، آن وقت خدا او را کامل می‌خواند. در پیغام این ساعت در مورد شناختن یکدیگر در ازدواج مسیحی مطالبی به عرضتون میرسونم، ولی قبل از آن ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنید که میدونم باعث برکت شما عزیزان خواهد شد.

بله دوستان عزیز، موضوع ازدواج از دید کتاب مقدس موضوعی بسیار مهمه، ولی بایستی همدیگر رو شناخت قبل از اینکه به همدیگه قول داد و تعهد بسپاریم. در این برنامه ما قصد داریم تا به این پرسش پاسخ دهیم که شناخت طرفین چه معنایی دارد و چگونه میتوان به این مهم دست پیدا کرد. دقت کنید، شناخت یکدیگه چه معنایی داره و اینکه چگونه میتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم برای ازدواج. خدمتتون عرض کنم وقتی که به کلام خدا یکتا نگاه میکنیم، عبارتی در کلام خدا در عهد عتیق وجود دارد که همیشه باعث ایجاد سوال در ذهن خواننده میکردد. در کلام خدا تقریباً هر جا که سخن از صمیمیت در روابط و حتی ارتباط جنسی به میان می آید، کلمه شناختن برای آن به کار برده شده است. برای مثال کتاب مقدس می فرماید که ابراهیم زوجه خود را شناخت و او آبستن گردید، یا آدم همسر خیش را شناخت و او حامله شد. پس می بینیم ما بارها با این عبارت روبرو می شویم و شاید تعجب کرده و این سوال برای ما پیش بیاد که چرا واژه شناختن برای بیان مفهوم ارتباط جنسی و صمیمیت آن به کار رفته، در حالی که ظاهرا هیچ ارتباطی با هم ندارن. آیا دلیل این بوده که شاید نویسندگان کلام خدا خجالت می‌کشیدند و می‌خواستند تا حرمت کلام خدا را حفظ کرده و آن را با به کار بردن کلمات زشت و مستهجن روابط جنسی آلوده نکنند؟ یا اینکه آیا قصد داشتند تا از روش بیان غیر مستقیم استفاده کنند و عبارت شناخت را جایگزین رابطه جنسی نمادند تا احترام کلام خدا را حفظ کنند؟ مثلا ابراهیم زوجه خود را شناخت. آیا این به آن معناست که حضرت ابراهیم در جای قدم می زده و ناگهان سارا را می بینه و آنها با هم سلام علیک می کنند و خود را به دیگری معرفی کرد و یک بار سارا احساس می کند که از ابراهیم باردار است؟ ابدا، منظور کتاب مقدس این نیست. اتفاقا عمدن در کلام خداوند واژه شناخت برای بیان عمیق‌ترین سطح نزدیکی و صمیمیت بین انسان‌ها به کار می‌رود و برای ایجاد و تحکیم صمیمیت میان انسان‌ها، دوستان عزیز من و شما، لازم است که دانش و شناخت داشته باشیم. ما نمی‌توانیم با قریبی کردن و یا بیگانگی احساس صمیمیت را خلق کنیم و آن را گسترش بدهیم. تصور کنید که یک دختر و یک پسر با هم قرار ملاقات دارن. هر کدام از آنها آنچه را در توان دارن انجام میدن تا برای دیگری زیبا به نظر رسیده و میکوشن که در همون ملاقات اولیه بزرگترین قدم را بردارن تا نظر مساعد طرف مقابل را جلب کنن. و پس از تمام شدن ملاقات آنها شاید با خوشحالی به خانه خود بازگردن و به خودشون میگن هی او به من جواب مثبت داد. اما آیا آن فرد واقعا به خود طرف متقابل پاسخ داده است یا فقط مجذوب عطر یا شکل و یا لباس و یا حرکت طرف شده؟ آیا فکر میکنید که آنان در آن مدت کوتاه توانستن به اندازه کافی همدیگر را بشناسند؟ آیا پس از اینکه شناخت آنها هم از همدیگر بیشتر و عمیق‌تر شد میتوانند همدیگر را حقیقتا دوست داشته باشند؟ و یا پس از بین رفتن جذابیت‌های ظاهری دوستی و عشق هم تمام میشه؟ واقع از اینه که این چیزها در ملاقات‌های اولیه کاملا طبیعی است، ولی آنچه عشق حقیقی و ماندگار را به وجود می آورد و آن را حفظ می کند در اصل شناخت یکدیگره، شناختن یکدیگره که باید عمیق‌تر شده و همیشه این شناخت ادامه یابد تا در اثر آن صمیمیت نیز در بین همسران یکدیگه در بین همدیگه گسترش پیدا کنه. اما متاسفانه آنچه در عمل اتفاق میافتد این است که در ملاقات اولیه ما تلاش میکنیم تا خود را بیشتر از آنچه که هستیم نشان بدیم و اسرار را برای طرف مقابل خود باز و بازتر میکنیم، تا هنگامی که ازدواج شکل میگیرد و زمانی که ازدواج
انجام شد و ما به مراد دل خودمون میرسیم، ناگهان انگار همه چیز برعکس شده و هر دو طرف تلاش میکنن تا در یک حاشیه امنیتی قرار گرفته و برخی چیزها را از هم بپوشانن که این امر موجب محدودیت صمیمیت و خدشه‌دار شدن رابطه میشه. دوستان، قانون این است که اگر میخواهیم صمیمیت را در زندگی تجربه کنیم، باید همسر و شریک زندگی خود را بشناسیم. دانش و شناخت یک پیش نیاز و ضرورت تمام است برای ازدواج. دقت کنید، ازدواج نمیتواند فقط و فقط بر پای احساسات و یا حرفهای یکدیگه ادامه یافته و پایدار بماند. خیر، ما باید اول همسر خود را بشناسیم و برای این کار مهم مطالعه و تحقیق طولانی لازمه. ممکن است در یک خانواده فرزندان صدای پای پدرشون را نشناسند، اما می توان کاملا مطمئن بود که همسر آن مرد به سادگی و به خوبی صدای پای شوهرش را تشخیص دهد. همسران باید یکدیگر را بشناسند و با یکدیگر صمیمی و نزدیک باشند. یک خادم کلیسا یا یک کشیش هم باید اعضای کلیساش را اگرچه زیاد باشند بشناسد و به قدر ممکن و لازم با آنان صمیمی و راحت باشد، همانطور که شبان نیکو گوسفندان گلش را میشناسد. دوستان عزیز، پس از مرگ برترین رخداد در زندگی انسان میتواند از دست دادن یا ترک همسر و نیز از دست دادن شغل باشه. می توانیم ببینیم که بسیاری از انسان‌ها وقت و پول بسیاری را صرف شغل و سرگرمی‌های دیگر می‌کنند، ولی به ندرت کسی وقت و پول را صرف شناخت همسرش می‌کند. یکی از بزرگترین مشکلات در بین همسران که حتما همه ما کم و بیش با آن برخورد داشته ایم و چه بسا داریم، این است که آنها با ناراحتی ابراز می‌دارند که اصلا طرف با من صحبت نمی‌کنه و این ازدواج به سردی می گراید و رنج حاصل از این ارتباط ناصحی، دوستان عزیز، واقعیت اینه که شکستی است که در زندگی روز به روز آشکارتر و عمیق‌تر می شود. ای عزیزان، نمی توان با نگاهی گذرا و کمی دقت در طرز لباس پوشیدن یا غذا خوردن و اعمال ظاهری شخص را بشناسیم. به دست آوردن شناخت در مورد کسی مستلزم مطالعه در مورد او، گذراندن وقت و گفتگوی صمیمانه و بدور از ریاکاری با وی می باشد. در واقع می توان گفت ما در درون خود زندگی می کنیم. نمی توان کسی را به درستی شناخت مگر اینکه او خود با رغبت بخواهد تا در مورد خودش چیزهایی را به ما بگوید. در مورد خدا هم این گونه است. برای همین است که ما به کتاب مقدس بسیار اهمیت می دهیم. خدا در کلام پاک خیش دست به خود کشفی زده و چه در طبیعت و چه در کلامش خود را به ما شناسانیده است. اگر او با صمیمیت از خودش صحبت نمی کرد و نمی خواست تا خود را به ما بشناساند، ما هرگز نمی توانستیم خدا را بشناسیم. بنابراین دوستان عزیز، اگر می خواهید همسرتون را بشناسید و او هم شما را بشناسد، باید با هم گفتگو کنید. نه حرفای بیهوده که فقط برای گذران وقت رد و بدل میشه بگید، بلکه صحبتهایی که مفید و سازنده است. و برای اینکه صمیمیت بین شما رشد کند، بایستی از مرحله حرف زدن تنها گذشته و با ابراز احساسات پاک و خالصانه بتوانید به یکدیگر محبت نمایید و برای همدیگر ارزش قائل شوید. برای گفتگوی سازنده ما می توانیم خیلی از وقتهای مرده و بیفایده رو تبدیل به زمانی سازنده تبدیل کنیم. در حین رانندگی، در حین مسافرت، در حین خرید و غیره، زمانهایی که می توانید به سکوت برگزار بشه و در عین حال با هم صحبت کنید و می توانید آنها را در ایجاد ارتباط کلامی مؤثر برای شناخت بیشتر صرف کنید. و می توانید در خلال این گفتگوها سوالاتی را مطرح کنید که تا به حال مجالی برای گفتن آنها نبوده است و از این روش وقت را به نحو شایسته و سازنده بگذرانید و به جنبه‌های ناشناخته همسرتون پی ببرید. می توانید اولویت‌هایی را انتخاب کنید و آنها را مورد گفتگو تبادل نظر قرار بدید و با هم در این مورد گفتگو کنید.
شخصی می گفت که ازدواج عملی است که مردم درگیر عشقی فارغ از خود می گردن. به راستی که چه حرف عجیبی است. مگر میشه که به دیگری عشق ورزی در حالی که خیشتن و نفس در آن هیچ نقشی نداشته باشد؟ عشق ورزیدن و دوست داشتن با تمام قسمت‌های زندگی سر و کار دارد. در این حال عشقی هم که برای ارضای نفس و خودپسندانه باشد هرگز عشق و دوستی محسوب نمی شود و خدا از خودخواهی متنفره و متاسفانه در چین روابطی معمولاً شخص خودخواست که میخواد خودش رو ارضا کنه، خودش راضی باشه و کمتر به طرف توجه داره. ازدواج باید نوعی از خودگذشتگی باشد که در آن طرفین سعی در برآورده کردن نیازهای طرف متقابل را داشته و تمام دوستی و عشق خود را نثار همسر خود می کنن. اگر هدف داشتن یک رابطه صمیمانه، آنم رابطه صمیمانه متقابل در زندگی مشترک باشد، آن وقت هدف باید این باشه که سعی کنیم نیازهای طرف متقابل را شناخته و در حد امکان برآورده کنیم و راه این کار صحبت و ارتباط کلامی است. فرض کردن و یا حد زدن کار صحیح و کافی نمی باشد. اگر شما با همسرتون ارتباط گفتاری نداشته باشید، چگونه می توانید نیازهای او را دانسته و در نتیجه آن را برآورده کنید؟ دوست عزیز، رمز بقای یک زندگی ازدواج در وجود یک ارتباط و شناخت باز در وجود یک رابطه شفاف و فداکارانه و صمیمانه می باشد که بیشتر آن در اثر گفتگو و تلاش عملی به دست می آید. ما باید برای برآورده ساختن نیازهای طرف متقابل خود تلاش کنیم و آنها را سرسری و بی اهمیت نینگاریم و در این امر نقش گفتگو بسیار حیاتی و ضروری است. یکی از راه‌های بسیار عملی و مفید برای ابراز احساسات و نیز برای شناخت دادن هدیه در اوقات و مناسبت‌های گوناگونه. به سلیقه و نیاز و خواسته طرف مقابل خود اهمیت بدهید و چیزی را برای او تهیه کنید که شایسته و برازنده او بوده و در این حال نیازش را هم تأمین نماید. همیشه هدیه گران قیمت رو به معنای قابل استفاده بودن و یا مورد نیاز بودن و یا حتی خوب بودن نمی باشه. سعی نکنید که حتما گرانترین هدیه ها رو بخرید، بلکه باید سعی کنید تا با شناخت از نیاز و خواسته و سلیقه همسرتون برای او هدیه مناسب تهیه کنید و بیاد داشته باشید که هدیه زبان گویا و معرف شخصیت هر شخص می باشد. یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد صمیمیت ابراز قدردانی و روی سپاسگزاری است. این کار در این حال که سبب برقراری ارتباط کلامی پرمحبت میشه، همچنین حس فداکاری و دوست داشتن را هم در شخص تقویت میکنه. دوستان عزیز، قبل از اینکه این پیام را به پایان برسونم، میخوام در بخش بعدی جنبه دیگری از شناختن یکدیگر که شناخت مسائل جنسی و ارتباط بدنی در ازدواج است رو مورد بررسی قرار بدهیم. مایلم که یک موضوع دیگر را هم با شما دوستان عزیز در اینجا بیان کنم و آن اینه که میتوان گفت که جذابترین چیز در دنیای بشری کشف، شناخت و آموختن چیزهای ناشناخته است. نمی توان برای آینده در ملکوت خدا منتظر نشست و امید داشت که در آنجا چیزهای بسیاری را در واقع همه آنچه را که لازم است و مقرر گشته است را بیاموزیم. خدا به ما در این عمر و در این زندگی امکاناتی را عطا فرموده است که ما باید از این امکانات استفاده کنیم تا چیزهای زیادی را کشف کنیم. گوناگونی مخلوقات و نظم حاکم بر آنها بسیار زیاده، اما هیچ چیز جذابتر، هیجان انگیزتر و در این حال ناشناختر از روح انسان نمی باشه و یادگیری چیزهای جدید همیشه هیجان انگیز و جالب است.
ممکن است در نگاه اول بسیاری از انسان‌ها شبیه یکدیگر به نظر برسند، لیکن هر انسان از نظر شخصیت و سیرت با دیگری متفاوت بوده و یک شخص منحصر به فرد در حضور خدا. اتفاقا تمام انسان‌ها در حضور خدا متفاوت و منحصر به فرد هستند. و چقدر زیباست که درباره این تفاوت‌ها و چیزهایی که در هر شخص وجود داره بیشتر بیاموزیم تا بتوانیم در رابطه با دیگران صمیمیت داشته و وجود ما مایه برکت و سعادت برای دیگران باشد. و این اصول بیش از همه باید در ارتباط ما با همسرمان دیده و احساس و اعمال شود. این اصول زندگی ما را سرشار از خوشی و برکت و آرامش می سازد. متاسفانه ما ایرانی ها یک عادت بسیار بد داریم و اون این است که طرف را ممکنه 10 دقیقه ملاقات کرده باشیم و یا طرف را با دوستمون ملاقات میکنیم و دوستمون شخصی را به ما معرفی میکنه. روز بعد یا هفته بعد کسی میگه آقا فلانی رو میشناسه، میگه آره خیلی خوبم میشناسمش. ما خیلی زود به ظاهر شخص قضاوت میکنیم و همین هم دوستان عزیز یکی از بزرگترین اشتباهات ما در زندگی و در ازدواج میباشد. کلام خداوند از ما دعوت میکنه که هیچ کس را حقیر نشماریم. به ظاهر شخص دوستان عزیز قضاوت نکنیم. چه بسا انبیای خدا، مقدسین خدا ظاهری جذاب نداشتند و خیلی ها که به ظاهر نگریستن آنها را مسخره کردن، ولی خوشا به حال کسانی که با آنها ارتباط برقرار کردن، صمیمی شدن و حتی دیدن که در پشت این چهره زشت قلبی خدایی، قلبی پاک و انسان بسیار شریف و مقدس وجود داره. ای عزیزان، من ازتون دعوت میکنم که زود فریفته احساسات و ظاهر آدمیان نشوید و هیچ کس را حقیر مشمارید. هرگز به ظاهر شخص، دوستان عزیز، هرگز ظاهر شخص را عامل قضاوت و هرگز روی ظاهر شخص قضاوت نکنید و اون شخص را بررسی و تحلیل کنید. خیر، بلکه بیایید چیزهای ناشناخته شخص را، روح و احساسات و عواطف او را درک کنید، بشناسید که هر کسی در حضور خدا بی نظیر و بی همتاست و خدا همه ما را به گونه خاص خلق کرده است و خوشا به حال کسانی که این حقیقت مهم را درک کرده و آن را پذیرفتند. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می‌کنیم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عیسی فرمود: روح خداوند بر من است، خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنجیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران، بینایی را به نابینایان اعلام نمایم و مظلومان را آزاد سازم. خبر دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سومین سوالمون رو از شما دوست مسیحی میپرسیم. آیا شما از دست دیگران عصبانی هستی چون فکر میکنی حقت رو ازت گرفتن و با دخالت و کارهای بیجاشون ناراحتی و مشکلات زیادی برای شما و خانوادت ایجاد کردن و حتی آیندت رو نیز دارن به نابودی میکشن؟ فکر نمیکنی خدا میتونه حتی از دیگران در زندگی شما استفاده کنه تا اینکه از درون شما رو عوض کنه و شبیه پسرش عیسی مسیح بسازه؟ او میخواد شما نسبت به دیگران بخشنده و صبور و رحیم باشی، همونطور که او نسبت به شما بخشنده و صبور و رحیم بوده. خداوند میخواد شما کاملا خودت رو به او بسپاری تا مدافع و وکیلت فقط او باشه. چهارمین و آخرین سوال رو از شما میپرسیم. آیا اشکال روحانیت اینه که از خودت عصبانی هستی چون نمیتونی به طور کامل عمل کنی و هی خودت رو به خاطر اشتباهاتی که هرچند گناه نیستن سرزنش میکنی؟ آیا بهتر نیست که غرور رو از خودت دور کنی و با فروتنی بپذیری که گناهکاری بودی که به خاطر فیض خدا و به وسیله ایمانی که به عیسی و کار تمام شده او بر صلیب داشتی نجات یافتی و تو در مسیح تدریجاً کامل میشی؟ اگر میدونی که اشتباهت گناه بوده، با دل توبه کار اون گناه رو به خدا اعتراف کن و ازش دست بکش و دیگه خودت رو به خاطر گناهی که اعتراف کردی و بخشوده شدی سرزنش نکن. بیا با پولس رسول هم صدا بشیم که در رساله اش به قرنتیان فصل 15 آیه 10 چنین می‌فرماید: اما به وسیله فیض خدا آنچه امروز هستم و فیضی که او نصیب من گردانید بیهوده نبود، زیرا من از همه ایشان بیشتر زحمت کشیدم، گرچه واقعا من نبودم بلکه فیض خدا بود که با من کار میکرد. دوست مسیحی، امیدواریم به کمک خداوند و هدایت روح القدس بتونی اشکالات روحانیت رو زود تشخیص بدی و حل کنی تا بتونی با علاقه و غیرت به حضور خدا پدر آسمانیمون بیایی.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید و یا آن را ضبط کنید. عیسی می گوید سوال کنید که به شما داده خواهد شد. پولس می گوید همیشه دعا کنید و یعقوب می گوید دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم بسیاری دارد. چهارمین مجموعه 8 قسمتی ما در مورد تمرین دعا است. 4 عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد برای دعا کردن انگیزه دارد. یک شاگرد به جنبه‌های جسمانی دعا توجه دارد. یک شاگرد در دعا اصرار و استقامت دارد و یک شاگرد به اثرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در 2 بخش ارائه خواهد شد. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد برای دعا کردن انگیزه دارد. قسمت 1.

اداهای مربوط به دعا و موانع دعا توجه خواهیم کرد. مسیحیان معمولاً در مورد دعا سوالات زیر را می‌پرسند. 1. چرا بایستی دعا کنیم؟ خدا در ارتباط با دعا چه وعده‌هایی داده است؟ 2. چه چیزهایی مانع دعا هستند؟ می‌خواهیم به قسمت‌های مختلفی از کتاب مقدس نگاه کنیم که به این سوالات پاسخ می‌دهند. محل آیات را یادداشت کنید تا دوباره بتوانید آنها را بخوانید. نکته 1. وعده‌های مربوط به دعا. در ارتباط با دعا 4 وعده وجود دارد. 1. خدا نیازها و آرزوهای ما را می‌داند. در متی فصل 6 آیه 8 الی 9 عیسی می‌گوید: وقتی دعا می‌کنید، مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی‌شناسند، وردهای بی‌معنی تکرار نکنید. ایشان گمان می‌کنند که با تکرار زیاد دعاهایشان مستجاب می‌شود. اما شما این را به یاد داشته باشید که پدرتان قبل از اینکه از او چیزی بخواهید، کاملاً از نیازهای شما آگاه است. پس شما این گونه دعا کنید: اگر خدا حتی قبل از اینکه ما از او بخواهیم احتیاجات ما را می‌داند، پس چرا از ما می‌خواهد دعا کنیم؟ بر روی زمین نیز ارتباط والدین و فرزندان چنین است. بچه‌ها آگاهند که والدینشان بیش از هر کس دیگری نیازهای آنها را بهتر می‌داند. دقیقاً به همین علت است که فرزندان برای رفع نیازهایشان به والدینشان مراجعه می‌کنند و این دقیقاً همان چیزی است که والدینشان از آنها می‌خواهند بکنند. والدین زمینی فرزندانشان را کاملاً می‌شناسند و بهتر از هر غریبه‌ای نیازهای آنها را بهتر می‌دانند. خیلی عالی‌تر از این، خدا نیازها و آرزوهایی را که در دعا به حضورش می‌آوریم می‌داند. خدا می‌خواهد ما دعا کنیم، چون دعا از طرفی ابراز وابستگی کامل ما به خدا و از طرف دیگر راهی لذت بخش برای ارتباط ما با خدا است. پس چون خدا نیازهای ما را می‌داند و نیازهای ما برایش مهم است، نزد او دعا کنید. 2. خدا در زمانهای احتیاج مهربانی نشان می‌دهد و به ما کمک می‌کند. در افسوسیان فصل 2 آیه 18 نوشته شده است که از طریق عیسی مسیح و به وسیله روح القدس به خدای پدر دسترسی داریم. مسیحیان واقعا می توانند در دعا به خدا نزدیک شوند، چون مسیح راه را به سوی پدر گشود و روح القدس چشمان ما را باز کرد تا این واقعیت را ببینیم. وقتی مسیحیان دعا می کنند، خدا عمل می کند. در افسوسیان فصل 3 آیه 12 نوشته شده است: اکنون می توانیم بدون ترس و واهمه به حضور خدا بیاییم و اطمینان داشته باشیم که چون مسیح همراه ماست و نیز به سبب ایمان به او، خدا ما را با آغوش باز میپذیرد. مسیحیان میتوانند در دعا با آزادی به خدا دسترسی یابند، چون مسیح با مرگش بر صلیب تمام گناهان آنها را از آنها دور ساخت. و در عبرانیان فصل 4 آیه 15-16 نوشته شده که کاهنی اعظم داریم به نام عیسی مسیح که میتواند همدرد ضعف‌های ما شود، چون درست مانند ما در هر چیز وسوسه شد، اما او کاملا بیگناه ماند. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. مسیحیان میتوانند با دلیری در حضور خدا دعا کنند، چون عیسی مسیح واقعاً ضعف‌ها و جد و جهد ایشان را می‌بیند. در صورتی که گناه کرده باشیم، خدا وعده داده که گناهان ما را با رحمت خود ببخشد. و وقتی در نیازیم، خدا وعده داد که درست در زمان نیاز سخاوتمندانه به ما کمک کند. پس وقتی ما مسیحیان دعا می‌کنیم، می‌توانیم با آزادی و دلیری به خدا نزدیک شویم. 3. خدا وعده هایش را انجام می دهد. در ارمیا فصل 33 آیه 3 خدا می گوید: از من درخواست کن و من اسراری را درباره آنچه در آینده واقع خواهد شد به تو آشکار خواهم ساخت. خدا قوم خود را تشویق می کند که در زمان نیاز به کمک او را بخوانند. خدا وعده داده که به دعای آنها نه از طریق کلمات بلکه از طریق اعمال پاسخ دهد. این اعمال در ارمیا باب های 30
الی 33 وعده داده شدند. خدا وعده داده که از طریق اعمال زیر به قومش پاسخ دهد. خدا یوغ بندگی خارجی ها را در هم خواهد شکست. او با محبتش آنها را به سمت خود خواهد کشاند. آنها را جمع خواهد کرد و زخمهایشان را شفا خواهد بخشید. او آنها را به نزد نهرهای آب هدایت خواهد کرد و به راهی که در آن لغزش نخواهند خورد. او مانند یک شبان از آنها مواظبت خواهد کرد. آنها را از دست زورمندان رهایی خواهد داد. به آنها آرامی خواهد داد و با فراوانی آنها را خوشنود خواهد ساخت. به طور خلاصه خدا به آنها آرامش خواهد بخشید. او آنها را خواهد بخشید و دیگر گناهانشان را به یاد نخواهد آورد. او شریعت خود را بر فکر و دل ایشان خواهد نوشت. آنها شبیه باغ‌های سیراب خواهند شد. او به خاطر احسانش به آنان و فرزندانشان ترس خود را در دل آنها خواهد گذاشت. خدا گناهانشان و عصیان آنها بر علیه خود را خواهد بخشید. آنها را پاک خواهد ساخت و شفا خواهد داد. او دوباره آنها را بنا و آینده آنها را دوباره روشن خواهد ساخت. بگذار که آنها در سلامتی و امنیت ساکن شده و آنها را مانند ستارگان بیشمار خواهم ساخت. اینها کارهای بزرگی است که خدا انجام خواهد داد. اینها انجام وعده های عهد خداست نسبت به قومش و در سر تا سر عهد عتیق. این وعده ها ناشناخته نیستند، چون خدا بارها و بارها این وعده ها را نسبت به آنها انجام داده است. آنچه غیر قابل جستجو و ناشناخته است، آن چیزی نیست که خدا وعده داده، بلکه نحوه انجام آن وعده ها است. آنچه ماورای تفکر انسان است، یافتن این است که خدا چگونه و در چه زمانی وعده های خود را انجام خواهد داد. ما مسیحیان بایستی خدا را بخوانیم، چون او چنین چیزهای عظیم و غیر قابل تصوری را انجام خواهد داد. 4. خدا از طریق روح القدس به دعاهای ما جواب می دهد. در متا فصل 7 آیه 7 الی 11 می خوانیم: بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا به روی شما باز شود. زیرا هر که چیزی بخواهد به دست خواهد آورد و هر که بجوید خواهد یافت. کافی است در بزنید که در به رویتان باز شود. اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهد؟ پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. در قسمت مشابهی با این قسمت در لوقا فصل 11 آیه 13 عیسی وعده می دهد: پس اگر شما اشخاص گناهکار می دانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما می داند که باید روح القدس را به آنانی که از او درخواست می کنند ارزانی دارد. زمانی که شرایط سوال کردن، طلبیدن و درخواست کردن را رعایت می کنیم، خدا وعده می دهد که حتی یک مسیحی نیز ناامید نخواهد شد. اگر حتی پدر زمینی شما که ذاتی گناه آلود و ضعیف دارد فقط چیزهای خوب را برای فرزندانش تدارک می بیند و نه چیزی که به آنها آسیب برساند، پس چقدر بیشتر پدر آسمانی ما روح القدس را به ما خواهد بخشید که منشأ تمام هدایای عالی روی زمین است. برای مثال در اعمال فصل 4 رسولان به اتفاق هم دعا می کنند. نتیجه دعا این که روح القدس آنها را پر کرد و آنها بیرون رفته و انجیل را با شهامت موعظه کردند. در اعمال فصل 6 دعا کردن، موعظه و تعلیم کلام خدا برای رسولان در اولویت بودند. نتیجه این که کلام خدا در همه جا پخش شده و تعداد شاگردان چندین برابر می شود. در اعمال فصل 10 پتروس در مکانی خلوت، یعنی پشت بام خانهش، دعا می کند. نتیجه این که روح القدس در رویایی به او نشان می دهد که خدا می خواهد بسیاری از غیر یهودیان به کلیسا و ملکوت او وارد شوند. پتروس به خانه افسر نظامی روم دعوت می شود و بعد از موعظه انجیل این مرد و بسیاری از اعضای خانواده و دوستانشان پیروان عیسی مسیح می شوند. در اعمال فصل 12
کلیسا به طور جدی برای پتروس که در زندان است دعا می کند. در نتیجه دیوارهای زندان، زنجیرها، دروازه ها و سربازان و حتی کل امپراتوری روم در زمان هیرودیس پادشاه نتوانستند مانع انتشار انجیل بشوند. در اعمال فصل 13 رهبران کلیسا دعا می کنند. نتیجه این که در کار بشارتی خدا در جهان روح القدس به آنها بینش جدیدی می دهد و آنها بهترین خادمین خود را به عنوان بخشی از این نقشه به مأموریت می فرستند. امروزه نیز در هر جا که مسیحیان دعا کنند روح القدس در آنجا در کار است. نکته 2، موانع دعا. 7 چیز است که مانع دعا می شوند. 1. دعا نکردن مانع دعا است. در یعقوب فصل 4 آیه 2 نوشته شده: در حسرت چیزی به سر می برید که ندارید، پس دستتان را به خون آلوده می کنید تا آن را به چنگ آورید و در آرزوهای چیزهایی هستید که متعلق به دیگران است و شما نمی توانید داشته باشید، پس به جنگ و دعوا می پردازید تا از چنگشان بیرون بکشید. علت این که آنچه می خواهید ندارید این است که آن را از خدا درخواست نمی کنید. وقتی هم درخواست می کنید خدا به دعایتان جواب نمی دهد، زیرا هدفتان نادرست است. شما فقط در پی به دست آوردن چیزهایی هستید که باعث خوشی و لذتتان می شود. احتمالاً بزرگترین مانع دعا، دعا نکردن است. داستانی هست که در کتاب مقدس نوشته نشده است. داستان در مورد مردی مسیحی است که مرد. وقتی او به دروازه آسمان رسید، فرشته اطراف آسمان را به او نشان می داد. تا اینکه در نقطه‌ای به اتاقی رسیدند که پر از بسته ها بود. بسته هایی که خیلی زیبا بسته شده و روی آنها نام و آدرس نوشته شده بود. ناگهان آن مرد متوجه شد که بسیاری از بسته ها به نام و آدرس او است. او از فرشته پرسید که این بسته ها چی هستند؟ فرشته پاسخ داد: این بسته ها پاسخ دعاها و برکات بسیار خدا هستند. اما چون نطلبیدی خدا هم آنها را نفرستاد. خدا پدر آسمانی ما است و دوست دارد که به دعاهای ما پاسخ بدهد و با تمام برکات آسمانی ما را برکت دهد. نطلبیدن و دعا نکردن بزرگترین موانع در مقابل برکت دادن ما توسط خدا است. 2. گناهان اعتراف نشده موانع دعا هستند. گناه مانع دعا است. در اشعیا فصل 1 آیه 13 الی 15 خدا به قوم بنی اسرائیل میگوید: دیگر این هدایای باطل را نیاورید. من از بخوری که میسوزانید نفرت دارم و از اجتماعات مذهبی و مراسمی که در اول ماه و در روز سبت به جا میآورید بیزارم. نمیتوانم این اجتماعات گناه آلود را تحمل کنم. از همه آنها متنفرم و تحمل دیدن هیچ کدام را ندارم. هرگاه دستهایتان را به سوی آسمان دراز کنید، روی خود را از شما برخواهم گرداند و چون دعای بسیار کنید، اجابت نخواهم نمود، زیرا دستهای شما به خون آلوده است. و در اشعیا فصل 29 آیه 13 خدا میگوید: این قوم با زبان خود مرا میپرستند ولی دلشان از من دور است. پرستش ایشان مراسمی است توخالی و انسانی. چرا خدا حتی به دعاهای قوم خود گوش نمی کند؟ چون در اشعیا فصل 1 آیه 3 الی 4 او می گوید: گاو مالک خود را و الاغ صاحب خیش را می شناسد. اما قوم اسرائیل شعور ندارد و خدای خود را نمی شناسد. وای بر شما قوم گناهکار که پشتتان زیر بار گناهانتان خم شده است. وای بر شما مردم شرور و فاسد که از خداوند مقدس بنی اسرائیل رو گردانده و او را ترک گفته اید. و در اشعیا فصل 59 آیه 1 الی 2 او چیز مشابهی میگوید: ای مردم، فکر نکنید که خداوند ضعیف شده و دیگر نمیتواند شما را نجات دهد. گوش او سنگین نیست. او دعاهای شما را میشنود، اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد. شرارت به هر شکل مانعی برای دعا است. خدا قدوس است و وقتی مردم در گناه زندگی کنند از شنیدن دعاهایشان خودداری خواهد کرد.
فساد روحانی و فساد مالی نمونه‌هایی از گناه هستند. فساد روحانی نشناختن شخصی خدا است. پشت کردن به خدا و گوش نکردن به سخنان خدا است. فساد مالی گناهانی است مانند دادن و گرفتن رشوه، ندادن مالیات درآمد، اخاذی، دزدیدن اسرار اقتصادی و غیره. مزمور فصل 66 آیه 18 میگوید: اگر گناه را در دل خود نگه می داشتم، خداوند دعایم را نمی شنید. خدا قدوس است و از هر گناهی متنفر است. اگر عمدن به گناهان خود ادامه دهیم، او قطعا از ما روگردان خواهد شد و دعاهای ما را نخواهد شنید. ولی اگر به گناه خود اعتراف کنیم، او ما را پاک خواهد کرد و ما را خواهد بخشید و باز هم دعاهای ما را خواهد شنید. در امثال فصل 15 آیه 8 نوشته شده: خداوند از قربانی‌های بدکاران نفرت دارد. خدا از دعاهای شریران نفرت دارد. آنها در صورتی دعا می‌کنند که از خدا برای نقشه‌های پلیدشان استفاده کنند، اما خدا دعاهای آنها را نخواهد شنید. خدا دعاهای آنانی را خواهد شنید که گناهانشان بخشیده شده است. 3. زیر پا گذاشتن قانون مانع دعا است. در امثال فصل 28 آیه 9 نوشته شده: خدا از دعای کسانی که احکام او را اطاعت نمی کنند کراهت دارد. خدا شریعت خود را در کتاب مقدس بررسی می کند. چطور می توانیم از خدا انتظار داشته باشیم دعاهای ما را بشنود در حالی که از گوش کردن به آنچه در کتاب مقدس گفته اجتناب می کنیم؟ چنین دعاهایی ریاکارانه و نفرت انگیز است. این آیه نشان می دهد که بین آنچه خدا در کتاب مقدس گفته و آنچه ما در دعا به او می گوییم ارتباط نزدیکی وجود دارد. نااطاعتی نسبت به کلام خدا منتج به رد شدن دعاهای ما می شود. در اول پتروس فصل 3 آیه 12 پتروس رسول می گوید: زیرا خداوند نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان گوش می دهد، اما از بدکاران روگردان است. انجام آنچه از نظر خدا درست است، یعنی انجام آنچه کتاب مقدس می گوید، یکی از بزرگترین انگیزه های شما در دعا کردن است، چون خدا وعده داده که او به شما توجه خواهد کرد و گناهان شما را خواهد بخشید. یعقوب فصل 5 آیه 16 می نویسد: نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید. برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت‌انگیز دارد. داشتن یک زندگی مقدس در حضور خدا به خدا نشان می دهد که شما زندگی روحانی را جدی گرفته اید و وقتی خدا به دعای شما گوش می دهد، او نیز به شما نشان می دهد که شما را جدی گرفته است. داشتن یک زندگی مقدس یعنی اطاعت از فرامین و تعالیم کتاب مقدس که دعاهای شما را مؤثر و با قوت خواهد ساخت. 4. شک و دودلی مانع دعا است. در یعقوب فصل 1 آیه 6 الی 8 نوشته شده: اما وقتی از او درخواست می کنید شک به خود راه ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا جواب دعایتان را خواهد داد. زیرا کسی که شک می کند مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به این سو و آن سو رانده می شود. چنین شخصی هرگز نمی تواند تصمیم قاطعی بگیرد. پس اگر با ایمان دعا نکنید، انتظار پاسخ نیز از خدا نداشته باشید. وقتی شک می کنیم، ایمان نداریم که آنچه خدا می گوید راست است و اعتماد نمی کنیم که آنچه او وعده داده انجام خواهد داد. وقتی دعا می کنیم اما اعتماد نمی کنیم، چیزی از جانب خدا دریافت نخواهیم کرد. یک لحظه ایمان داریم که باید از خدا بطلبیم و یک لحظه بعد ایمان نداریم که خدا قابل اعتماد است. این ما را مبدل به شخصی دودل می کند. 5. انگیزه های اشتباه مانع دعا هستند. در یعقوب فصل 4 آیه 3 نوشته شده: وقتی هم درخواست می کنید خدا به دعایتان جواب نمی دهد، زیرا هدفتان نادرست است. شما فقط در پی به دست آوردن چیزهایی هستید. بسیاری از مردم تصور می کنند دعا وسیله‌ای است برای رسیدن به هر چیزی که دوست دارند. اما خدا یک فروشگاه بزرگ آسمانی نیست که بتوانیم هرچه دلمان می خواهد از او بخریم.
خدا برای این نیست که آرزوهای ما را انجام دهد، اما ما خلق شده ایم تا خواهش‌های خدا را انجام دهیم. وقتی دعا می‌کنیم، بایستی بر طبق اراده خدا و نه اراده خودمان دعا کنیم. ما خلق شده ایم تا خدا را با خدمت در ملکوت او و راه رفتن هر روزه با او جلال دهیم. خدا دعاهایی را که انگیزه غلط دارند جواب نخواهد داد. خدا دعاهای خودخواهانه را جواب نخواهد داد. 6. روحی که نمی بخشد مانع دعا است. در مرقس فصل 11 آیه 25 نوشته شده: ولی وقتی دعا می کنید، اگر نسبت به کسی کینه دارید، او را ببخشید تا پدر آسمانی شما نیز از سر تقصیرات شما بگذرد و شما را ببخشد. اساس ارتباط ما با خدا بر بخشش گناهان گذشته، مصالحه در ارتباطی از همگسیخته و بر دوستی و خدمتی محبت آمیز قرار گرفته است. خدا اینطور قرار داده که اساس ارتباط ما با یکدیگر نیز بایستی بر اساس بخشش، مصالحه و محبت بنا شود. اگر ارتباط خود را با سایر مردم جدی نگیریم، پس خدا هم ارتباط ما را با خودش جدی نخواهد گرفت. تلخی در مقابل شخصی که نسبت به ما اشتباه کرده، ما را برای گرفتن جواب دعاهایمان فاقد صلاحیت می کند. 7. بیرحمی مانع دعا است. در امثال فصل 21 آیه 13 نوشته شده: آنکه فریاد فقیران را نشنیده می گیرد، در روز تنگ دستی خود نیز فریاد رسی نخواهد داشت. خدا همه مردم را آفریده و به خصوص به بیوه ها و یتیمان، مظلومین و فقرا توجه دارد. کتاب مقدس میگوید وقتی به فقیر کمک میکنی، مثل این است که به خداوند قرض میدهی و خداوند است که قرض تو را پس خواهد داد. شیوه رفتار ما با فقرا همان شیوهی خواهد بود که خدا نسبت به ما دارد. وقتی ما نیز در احتیاج هستیم، اگر نسبت به فقرا مهربان نباشیم، پس خدا هم وقتی برای رحمت او دعا میکنیم با مهربانی پاسخ نخواهد داد. Thank you.

تکلیف برای هفته آینده. اول، به خدا اجازه بدهید قلب و زندگی شما را تفتیش و به شما موانع دعاهایتان را نشان دهد. سپس بر وعده های خدا بمانید و صرف نظر از ضعف های شخصی و یا موقعیت ها دعا کنید. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: در کنار شماست. عزیزان، کلام خدا در مزمور فصل 16 آیه 8 می‌فرماید: خداوند همیشه با من است، او در کنار من است و هیچ چیز نمی‌تواند مرا بلرزاند. آمین. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح، آیا می‌دونید خداوند همیشه با من است؟ به راستی به چه معناست؟ خداوند در کنار من است چطور؟ وقتی به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح میشنوید که خداوند همیشه با من است یا خداوند در کنار من است، چگونه شخصیتی از خداوند در ذهن شما نقش میبنده؟ با شنیدن خداوند همیشه با من است یا خداوند در کنار من است، شما چطور خودتون را در رابطه با خدا تصور می‌کنید؟ عزیزان، قبل از ادامه صحبت لازم یادآوری کنم که اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، حال او توسط روح القدس در شما زندگی می‌کنه. بنابراین خداوند روح القدس، روح مقدس خداوند عیسی مسیح، همیشه در هر مکان و در هر شرایطی تا لحظه‌ای که زنده هستید در شما به سر می‌بره. اما شنیدن این حقیقت شگرف که خداوند همیشه با من است، معنای فوق‌العاده امیدبخش و روح افزایی برای ما ایمانداران به عیسی مسیح در خود داره که باید به خوبی از اونها آگاه باشیم. دقت بفرمایید. خداوند همیشه با من است، بر این معناست که ما انتخاب می‌کنیم تا هر شرایط و رخدادی که در طول زندگیمون با اونها روبرو میشیم را در اعتماد خود به خدا مرتبط کنیم. تکرار می‌کنم، خدا همیشه با من است، بدین معناست که ما انتخاب می‌کنیم تا هر شرایط و رخدادی که در طول زندگیمون با اونها روبرو میشیم را در اعتماد خود به خدا مرتبط کنیم. عزیزان، هر چیزی را که شما انتخاب می‌کنید تا روی اون تمرکز داشته باشید، همان چیز تأثیر غالب را بر زندگی شما خواهد داشت. شما ممکنه که به عیسی مسیح ایمان داشته باشید و خودتون را مسیحی قلمداد کنید، اما اگه تمرکز شما همیشه بر روی مشکلاتتون باشه، در اون صورت مشکلات شما مسیر زندگی شما را تعیین می‌کنند و نه عیسی مسیح. اگه تمرکز شما بر روی مردم باشه، اون وقت مردم تعیین میکنن که شما چطور فکر و عمل کنید و نه عیسی مسیح. در زمانهای قدیم اصطلاح دست راست یا در کنار برجسته‌ترین موقعیتی بود که برای مشاور یا پشتیبان اصلی شخصی محفوظ بود. هنگامی که تصمیم می‌گیرید تا بر روی عیسی مسیح تمرکز کنید، در واقع گویا از او دعوت می‌کنید تا مهمترین موقعیت را در زندگی شما به عنوان مشاور و مدافع داشته باشه. دوست خوب من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید، هر بار که با تجربه جدیدی در زندگیتون روبرو میشید، برای واکنش صحیح در مقابل آن تجربه و دریافت توان و حکمت جهت غلبه بر آن تجربه، باید به عیسی مسیح رجوع کنید. برای مثال، وقتی شما با توهین یا بدرفتاری مردم روبرو میشید، باید از مشاور و پشتیبان با وفاتون عیسی مسیح برای واکنش صحیح کمک و راهنمایی بخواهید. وقتی با یک بحران روبرو میشید، باید از کسی که همیشه در کنار شماست قوت و حکمت دریافت کنید، یعنی عیسی مسیح. هنگامی که به چیزی نیاز دارید، باید قبل از هر واکنشی با مشاور دانا و دلسوز خودتون مشورت کنید، یعنی عیسی مسیح. به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح، هر کاری که انجام میدید باید در چارچوب رابطه شما با عیسی مسیح باشه. عزیزان، به راستی چه عمل شگرف و امید بخشی از فیض خداوند عیسی مسیح که همیشه در کنار ما می ایسته تا ما را راهنمایی کنه، نصیحت کنه و از ما دفاع کنه. با آگاهی از این برکت خاص که خداوند همیشه در کنار ماست، دیگه هیچ گونه شرایط و یا احساس کمبودی نباید موجب ترس، نگرانی یا ناامیدی ما ایمانداران به عیسی مسیح بشن. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو گناهانم را می بخشی و با روح مقدست روح القدس در من سکنا می گزینی. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا تو همیشه با من هستی. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا تو همیشه در کنار من هستی. خداوند به من کمک کن تا در هر شرایط و رخدادی در زندگیم را در ارتباط با تو بدانم. خداوند به من کمک کن تا بر روی تو تمرکز داشته باشم. خداوند به من کمک کن تا برای واکنش صحیح در روبرویی با هر شرایطی در زندگیم اول به تو رجوع کنم. خداوند عیسی مسیح، من از تو دعوت می کنم تا مهمترین موقعیت در زندگی من را نه تنها به عنوان خداوند و منجی، بلکه به عنوان مشاور و مدافع هم داشته باشی. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم، آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: سلام و درود میگم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این قسمت از برنامه مطالعه نامه یهودا رو به پایان میرسونیم. در قسمت قبل درباره رحمت خداوندمون عیسی مسیح صحبت کردیم که ما رو به حیات جاودانی که مقدسینش در انتظارش هستن میرسونه. همینطور گفتیم که اومدن مسیح برای بردن ایمانداران نشانه رحمته. او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید. یعنی بعد از ایمان قلبی به مسیح، اون حیات جاودان از آن ما شد و زمانی وارد حیات جاودان میشیم که خداوند برای روبودن ما میاد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنون، منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: بسیار خوب، من از آیه 20 به بعد رو میخونم که میفرماید: ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمایید و شما که منتظر

0: منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عطا فرماید، خود را در محبت خدا نگاه دارید. نسبت به آنها که شک و تردید دارند دلسوز باشید. کسانی را که به آتش افتاده اند بیرون آورید و نجات بخشید. نسبت به دیگران هم دلسوز باشید و هم از آنان بترسید. اما حتی از لباسهایشان که با شهوات گناه آلوده شده است نیز متنفر باشید. نظر شما در مورد آیه 22 چیه برادر؟
1: نویسنده گفت نسبت به آنها که شک و تردید دارند دلسوز باشید و در ابتدای نامه گفته رحمت در میان شما روزافزون باد. کلمه رحمت در اینجا 3 بار تکرار شده. آیه دیگه‌ای که روش تعمق کرده میگه و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید. ایماندار بین رحمتی که به دست آورده و انتظار داره میسته. نسبت به آنها که شک و تردید دارند دلسوز باشید. اون به کسانی که مورد رحمت قرار گرفتن میگه کسانی هستند که به خاطر فریب معلمین دروغین دچار شک شدن یا ازشون تأثیر گرفتن و به آتش افتادن. باید اونا رو بیرون بکشیم. پس به اونا رحم کنیم. خداوند به ما رحم کرده و ما منتظر رحمتیم. پس باید رحمت و دلسوزی نشون بدیم.
0: بله، در آیه 22 میخونیم نسبت به آنها که شک و تردید دارند دلسوز باشید. برادر، به چه کسانی باید رحمت نشون بدیم؟ شما گفتید که اونا در دایره ایمان بسیار مقدس و در مرحله شک قرار دارن و ممکنه به خاطر معلمین دروغین و مرتدین لغزش بخورن. اما در ترجمه کینگ جیمز به تمایز قائل شدن اشاره شده. ممکنه در این باره بیشتر برامون توضیح بدین؟
1: آیه 22 از 23 جدا نیست، چون درباره 2 گروه در دایره اعتراف مسیحی به ما میگه. البته این 2 گروه با خداشناسانی که این نامه خطاب به اونا نوشته شده فرق دارن. این نامه برای خداشناسان فرستاده شد تا درباره بدعت‌های شریر به اونا هشدار بده. اما 2 گروه بدون رسیدن به این نقطه تأثیر پذیرفتن. برای همین نویسنده میگه نسبت به دیگران هم دلسوز باشید، این 1 گروهه، و در ادامه میگه و هم از آنها بترسید، این هم 2 گروهه. به نظر میرسه که 1 گروه تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفته بود، اما 2 گروه تأثیر بیشتری پذیرفته بودن و بیشتر گرفتار شده بودن. به هر حال ما باید نسبت به هر 2 رحیم و دلسوز باشیم.
0: برادر، چطور میتونیم این کار انجام بدیم؟ منظور از ترس چیه؟ آیا باید کاری کنیم که از مجازات بترسن یا ما باید از اونا بترسیم؟
1: اگه به بقیه آیه توجه کنیم راحت تر میتونیم درکش کنیم. کسانی را که به آتش افتاده اند بیرون آورید و نجات بخشید. وقتی کسی در آتش میسوزه نمیتونم به راهم ادامه بدم و بگم به من ربطی نداره. پس به نظرم درست نیست که کسی رو به حال خودش رها کنم و بهش کمک نکنم. اما احتیاط زیادی به خرج میدم و سعی میکنم اونو از آتش بیرون بکشم و از اینکه خودمو بسوزونم میترسم. البته هدفم اینه که اونو نجات بدم، نه اینکه باهاش بسوزم. پس باید بدون ترس نجاتش بدم. باید محتاط باشم که در مارپیچ هایی که شریر میخواد مردمو در اونها نگه داره نیفتم.
0: بله درسته. بخش 2 آیه 23 میگه اما حتی از لباسهایشان که با شهوات گناه آلود شده است نیز متنفر باشید. منظور از این عبارت چیه؟
1: این میتونه ما رو یاد عهد عتیق بندازه، وقتی باید لباس جزامی سوزانده میشد. ما باید از هر نوع شرارت دوری کنیم. ما باید مراقب لباسی که آلوده شهوات شده باشیم.
0: بسیار خوب، اجازه بدید آیات بعدی رو براتون بخونم. این ستایش از آیه 24 شروع شده. اکنون بران کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد، یعنی بر خدای یکتا که به وسیله عیسی مسیح خداوند ما را نجات داده است، جلال و عظمت، قوت و قدرت باد، از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد. آمین. نظر شما درباره این آیه چیه؟
1: در عهد جدید یه هفتگانه زیبا درباره خدا و قادر بودنش وجود داره. در انتهای نامه رومیان فصل 16 یه حمد میبینیم که میگه اکنون به او که قادر است مطابق مژده‌ای که من اعلام میکنم، یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح، شما را قوی و استوار سازد. همینطور در افسوسیان 3 میخونیم جلال بر خدایی باد که قادر است خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. و در فصل اول از دوم تیموتائوس میخونیم زیرا میدانم به چه کسی ایمان آوردم و یقین دارم که او قادر است تا روز آخر آنچه را به من سپرده شد حفظ کند. عبارت خدا قادر است در نامه عبرانیان 3 بار تکرار شده و در فصل 2 میخونیم زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد. در فصل 4 میگه او قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید. همینطور در فصل 7 گفته شده و به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد. مورد هفتم هم در اینجا گفته شده اکنون بران کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد. این آخریشه و این یکی از ستایش های شگفتنگیز خدا در عهد جدیده.
0: بله، وقتی گفته شده خودتون رو در محبت خدا نگه دارین، شاید کسی نتونسته از اون برخوردار بشه. پس نویسنده سعی میکنه توجهشون رو به کسی جلب کنه که قادر اونا رو از لغزش محفوظ نگه داره. در یوحنا 10 میگه پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست پدر من بگیرد. اگه شیطان قدرت داشت و میتونست بره یا از مسیح بدزده، اون وقت کل این نظام سقوط میکرد. چون مسیح خداست پس کسی نمیتونه اونا رو بدزده. ایمانداران در دستای مسیح و پدر محفوظ هستن، چون بعدش میگه من و پدر یک هستیم. برای استدلال بهتر این موضوع میتونیم از زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. اگه شیطان قادر بود این کارو بکنه و یکی از بره‌های خدا رو بدزده، این تقصیر بره نبود، بلکه تقصیر شبان بود. البته شبان اعظم از خطا بدوره. وقتی میگه اکنون برای آن کسی که قادر از شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد، این اتفاق چه زمانی و چطور میفته برادر؟
1: تا زمانی که در این مسیر هستیم او ما رو از لغزش حفظ میکنه و این خیلی شگفت انگیزه. شما درباره ارتداد، فریب، تباهی و هلاکت صحبت کردیم، اما اینجا میگه که خدا قادره ما رو نه تنها از تباهی بلکه از لغزش حفظ کنه تا اون روز پرسعادتی که منتظرش هستیم از راه برسه و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد.
0: بله، در دوران قدیم مردم معمولاً از جلال خدا می ترسیدن. برادر، چه کسی می تونه با جلال خدا روبرو بشه؟
1: در اشعیا 6 فرشتگانم از جلال خدا می ترسیدن. خدا رو شکر که ما با دریافت حیات می تونیم وارد بشیم و بدون هیچ عیبی در حضور جلال خدا بیستیم. من و شما می تونیم در برابر همدیگه بی عیب باشیم. با اینکه خدا میلیون ها خطا رو در ما میبینه، اما وقتی به حضور خدا برسیم بی عیب خواهیم بود، بی عیب و با شادی، و هیچ وحشتی در کار نخواهد بود.
0: درسته، هیچ وحشتی نخواهد بود. مردم از اومدن خداوند میترسن و حتی کسانی که امیدوار هستن به حضور خدا برن از قدوسیت او میترسن. اما رابطه حقیقی با خدا بر اساس کفاره مسیح انسان را قادر می‌سازد تا در حضور جلال خدا با شادی فراوان بایسته. از شخصی پرسیدن از کجا مطمئنه که به بهشت میره؟ جواب داد که او همین الان در آسمانه. افسوسیان 2 میگه و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. بنابراین بر اساس تعلیم افسوسیان فصل 2 همین الان من در جایهای آسمانی با مسیح نشستم. یهودا بعد از اینکه به خدا به عنوان یگان قادر و محافظ اشاره کرد، در آیه 25 درباره او گفت: یعنی بر خدای یکتا که به وسیله عیسی مسیح خداوند ما را نجات داده است، جلال و عظمت، قوت و قدرت باد. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: اجازه میخوام که چند فاکتور از خداوند رو به ترتیب و موردی بیان کنم. نام او خدا، صفت او حکیم، منحصر به فردی او یکتا، کار او نجات دهنده و بعد نویسنده درباره جلال اون میگه.
0: نظر شما در ارتباط با حکمت خدا چیه؟
1: در رومیان 11 میخونیم: دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است. هدفهای او غیر قابل درک و راههای او غیر قابل فهمند. زیرا کیست که افکار خدا را درک نموده یا کیست که او را نصیحت کند؟ چه کسی چیزی به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بگیرد؟ زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست. تنها خداست که حکیمه. به همین دلیل حکمت خدا برای ما تبدیل به عدالت، تقدیس شدگی و رهایی شد. هر که بخواهد فخر کند باید به خداوند فخر نماید.
0: خیلی ها میپرسن که چرا خداوند اجازه میده ارتداد وارد بشه و معلمین دروغین و بدعت ها و مصیبت ها و سختی ها وارد بشن. ما میدونیم که او خدای حکیمه و به خاطر حکمتش اجازه داده که پوچی و ارتداد وارد صحنه بشن. اما در عین حال این خدا قادر به انجام هر کاری. لطفاً از زاویه دید معلمین دروغین و مرتدین در مورد خدای قادر مطلق و حکیم بهمون بگین.
1: حقیقتاً این نامه پر از مشکلات و مصیبت هاست. اما آیا دلیلش اینه که خدا نمیتونه به همه این مصیبت ها خاتمه بده؟ نه، خدا قادره و به وقتش انجام میده. وقتی زمان مناسب برسد، من این را انجام خواهم داد. من خداوند هستم. اما الان هر چیزی که اتفاق میفته حکمتی داره و هرگز نمیتونیم به اون پی ببریم. فقط باید به حکمتش اعتماد کنیم. نویسنده در مزمور 104 گفت: خداوندا، کارهای تو چه بسیار است، همه آنها را با حکمت انجام داده ای. به شیطان اجازه داد به فساد بپردازه و از ابزارش برای تاریک کردن دنیای ما استفاده کنه. خدا اینا رو در نظر داره و از همشون هدفی نیکو و حکیمانه داره.
0: وقتی میگه یعنی بر خدای یکتا، آیا به وحدانیت خدا اشاره داره و تنها آیه‌ایه که به وحدانیت اون اشاره میکنه؟
1: وحدانیت خدا یه حقیقته که ما براش ارزش قائلیم و این مفهومو میشه در تمام کتاب مقدس دید. یهودیان با خدا هر روز این آیه رو از فصل 6 کتاب تثنیه تکرار میکردن: ای اسرائیل بشنو، خدای ما خداوند یکتاست. یگانگی خدا یه چیز نو یا ابدایی نیست، بلکه از ابتدای کتاب مقدس همه مقدسین می دونستن که خدا یکتاست. این بینش در عهد جدید زیاد شد.
0: بله، خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می کنیم و با ادامه درس برمی گردیم. با ما همراه باشید.

0: همراهان عزیز تمام کتاب با مطالعه بخش آخر از نامه یهودا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف، چرا در این آیه میگه اکنون بران کسی که قادر از شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد؟
1: در اینجا ما درباره قدرت خدا صحبت کردیم که او شبان اعظمه. داوود اجازه نداد گوسفندانش دزدیده بشن، پس ممکن نیست یکی از برههای خدای قوی و عظیم گم بشه. نویسنده در اینجا میگه نه تنها ایماندار گم یا هلاک نمیشه، بلکه لغزش هم نمیخوره. همه ما در خیلی چیزا لغزش میخوریم. در واقع در این شرایط نباید هیچ کسی جز خودمونو ملامت کنیم. وقتی مراقب نیستیم لغزش میخوریم. خدا قادر منو از لغزش حفظ کنه به شرطی که مراقب باشم. مسیح به پتروس هشدار داد که شیطان میخواد اونا رو مثل گندم غربال کنه. پس هوشیار باشه و دعا کنه، اما متاسفانه اون این کارو نکرد. در نتیجه اون لغزش خورد. اما یا خدا در اون وضعیت رهاش کرد یا برش گردوند و احیاش کرد؟ خدا قادر ما رو از لغزش حفظ کنه، اما باید هوشیار باشیم، از راه‌های فیض استفاده کنیم، وگرنه لغزش می‌خوریم. اما حتی اگه بلغزیم، کلام خدا میگه ای دشمنان بر روزگار بد ما شادی نکنید، زیرا اگرچه بیفتیم دوباره بر میخیزیم. اگر در تاریکی باشیم خداوند نور و روشنایی ما خواهد بود.
0: بله، ممنونم. اجازه بدید آخرین بخش این آیه رو بخونم که گفته یعنی بر خدای یکتا که به وسیله عیسی مسیح خداوند ما را نجات داده است، جلال و عظمت، قوت و قدرت باد از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد. آمین. این چیزیه که یگان خدای حکیم لایقشه. نویسنده درباره جلال، عظمت و قدرت خدا میگه. لطفاً در این باره بیشتر برامون بگین.
1: به شنوندگان عزیزمون یادآوری میکنم که فضای این نامه خیلی تاریکه، اما با سطح روشنی احاطه شده. به نوعی دشوارترین نامه با زیباترین ستایش به پایان میرسه. نویسنده این نامه یهوداست که به معنای ستایشه. اون بعد از صحبت درباره تصویر تاریک ستایش فوق‌العاده‌ای رو ارائه میکنه. اکنون بر آن کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد. نه تنها بلندمون میکنه، بلکه میمونه تا وقتی که به حضور پرجلالش برسیم. عبرانیان فصل 2 آیه 13 در نقل قول از اشعیا 8 میگه من با فرزندانی که خدا به من داده است در اینجا هستم. هیچ کدوم از فرزندانی که خدا بهش داد گم نخواهد شد. غیر ممکنه.
0: بله، وقتی گفته و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد، یعنی بر خدای یکتا که به وسیله عیسی مسیح خداوند ما را نجات داده است. در این آیه میتونیم جلال، عظمت، قوت و قدرت خدا رو ببینیم. در ارتباط با بخش آخر این آیه که در خیلی از ترجمه ها این طور گفته شده از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد آمین، تفسیر شما چیه؟
1: اینجا شاهد یه سگانه هستیم، از ازل تا به امروز و تا به ابد. یعنی به عبارتی دیگه از ازل تا به ابد. انگار میخواد قبل از سقوط شیطان بگه جلال و عظمت، قوت و قدرت باد. او الان صاحب جلاله. با وجود اینکه شیطان و پیروانش به دنیای مسیحی حمله کردن و الان در همه جا کار میکنن، وقتی شیطان و کسانی که برای اون کار میکنن به دریاچه آتش انداخته میشن، میتونیم بگیم جلال و عظمت، قوت و قدرت باد از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد. آمین. و در نهایت این نامه با کلمه آمین به پایان میرسه.
0: برادر، لطفاً در دقیقه پایانی این قسمت درباره جلال و شکوه خدای یکتا برامون بگین. بعضی از این جلال‌ها به شخص مسیح در کتاب مکاشفه مربوط می‌شدن، به خصوص مکاشفه 5 و بره‌ای که ذبح شد. در مکاشفه 5:12 درباره او اینطور می‌خونیم: برای قربانی شده شایسته است تا قدرت و ثروت، حکمت و توانایی، حرمت و جلال و تمجید بیابد. قدرت، حکمت و جلالی که درباره خدا گفته شد، درباره مسیح به عنوان بره ذبح شده گفته شده. این مکاشفه چه پیامی برای ما داره؟
1: در آیه ای که در مکاشفه 5 خوندید، به 7 جلال اشاره کرده، یعنی کاملیت جلال. در این فصل فقط درباره کاملیت قدرت صحبت میکنه که میشه 7 شاخ، کاملیت معرفت که میشه 7 چشم، و کاملیت جلال که میشه 7 جلال. کل پیام کتاب مقدس به ما اینو میگه که مسیح خداست. مسیح بالاتر از همه و تا ابد خدای متبارک است. آمین. در اول تیموتائوس 3 به ما میگه هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد، و در اشعیا 9 میگه اسم او مشاور عجیب، خدای قدیر، پدر سرمدی و شاهزاده صلح و سلامتی خواهد بود. این همون کسیه که اگه بشناسیمش آرامش و خیریت نصیب ما خواهد شد.
0: مسیح جلال و شکوه الهی داره چون او خداست، خدای ازلی و ابدی که در زمان کامل و در جسم ظاهر شد. هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد.
1: در اشعیا 48 میخونیم هیچ خدایی در جلال من شریک نیست. پس مسیح میتونه صاحب جلال خدا بشه چون او صاحبشه و میگه من و پدر یک هستیم.
0: بله همینطوره. برادر جان، از مطالعه این نامه با شما لذت بردم. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. برادر یوسف، شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم خواهرسنم عزیز، منم از همراهی توی این برنامه و مطالعه این نامه بسیار لذت بردم. خدا بهتون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، رهبران مرتد با وحشت سر و کار دارن، نه رحمت. کسانی هستن که به خاطر نادانی تسلیم اونا میشن. پس یه ایماندار باید از خودش رحمت نشون بده. خیلی ها عمیقاً تسلیم شرارت شدن و در آتش میسوزن. ما باید این افراد رو نجات بدیم و از آتش و شرارتی که گرفتار شدن اونا رو بیرون بکشیم. رحمت مطلق قوم خدا باید با جدای قاطع از شرارتی همراه باشه که این افراد باهاش در ارتباط بودن. رحمت مسیح نسبت به گناهکار حد و مرزی نمیشناسه، بلکه به جدایی قاطع از گناه گناهکار مربوطه. همراهان عزیز، در برابر سیل ارتداد و مرتدین که از هر سو ما رو احاطه کردن، میخوام با این بخش از نامه یهودا برنامه رو به پایان ببرم. اون گفت اکنون بر آن کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد، یعنی بر خدای یکتا که به وسیله عیسی مسیح خداوند ما را نجات داده است، جلال و عظمت، قوت و قدرت باد از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد. آمین. محفوظ بودن ما به موقعیت یا تواناییمون بستگی نداره، بلکه به حضور مسیح پرجلال و حیاتش برای ما مربوطه. او قادر در این مسیر ما رو از لغزش دور نگه داره، و حتی اگه خودمونو در محبت خدا نگه نداریم و در ایمان تقویت نشیم و بلغزیم، او قادر روحمونو احیا کنه. جان تازه‌ای به من میبخشد و به خاطر نام خود مرا به راه راست هدایت مینماید. مسیح میاد و این آخرین رحمته. او میاد تا ما را از این دنیا ببره و وارد حیات جاودان کنه، تا در پیشگاه جلالش بی عیب و شادمان باشیم، چشم به آسمان بدوزیم و منتظر اومدن خداوند باشیم و به کلام او بچسبیم. عزیزان، خودتون رو در مقدس‌ترین ایمان ممکن رشد بدید و با هدایت روح القدس دعا کنید. در انتظار خداوند باشید تا در رحمتش حیات جاودان به شما عطا کنه. تا برنامه بعد و کتاب جدید، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل متا فصل 25. در آن روز پادشاهی آسمانی مثل 10 دختر جوان خواهد بود که چراغ‌های خود را برداشته به استقبال داماد رفتند. 5 نفر از آنان دانا و 5 نفر نادان بودند. دختران نادان چراغ‌های خود را با خود برداشتند ولی با خود هیچ روغن نبردند. اما دختران دانا چراغ‌های خود را با ظرف‌های پر از روغن بردند. چون داماد در آمدن تأخیر کرد، همگی خوابشان برد. در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می‌گفت: داماد می‌آید، به پیشواز او بیایید. وقتی دختران این را شنیدند، همه برخاستند، چراغ‌هایشان را حاضر کردند. دختران نادان به دختران دانا گفتند: چراغ‌های ما در حال خاموش شدن است، مقداری از روغن خودتان را به ما بدهید. آنها گفتند: خیر، برای همه ما کافی نیست. بهتر از شما پیش فروشندگان بروید و مقداری روغن برای خودتان بخرید. وقتی آنها رفتند روغن بخرند، داماد وارد شد. کسانی که آمده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. بعد که آن 5 دختر دیگر برگشتند، فریاد زدند: ای آقا، در را به روی ما باز کن. اما او جواب داد: به شما میگویم که اصلاً شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید. پادشاهی خدا مانند مردی است که می‌خواست سفر کند. پس غلامان خود را خوانده، تمام ثروتش را با آنان سپرد و به هر یک به نسبت توانایی‌اش چیزی داد. به یکی 5 کیسه زر، به دیگری 2 کیسه و به سومی 1 کیسه. و پس از آن به سفر رفت. مردی که 5 کیسه زر داشت، زود رفت و با آنها تجارت کرد و 5 کیسه زر سود برد. همچنین آن مردی که 2 کیسه زر داشت، 2 کیسه دیگر سود آورد. اما آن مردی که 1 کیسه زر به او داده شده بود، رفت و زمین را کند و پول ارباب خود را پنهان کرد. بعد از مدت زیادی ارباب برگشت و با آنها به تسویه حساب پرداخت. کسی که 5 کیسه زر به او داده شده بود آمد و 5 کیسه ای را هم که سود برده بود با خود آورد و گفت: تو این 5 کیسه را به من سپرده بودی، این 5 کیسه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت: آفرین ای غلام خوب و امین، تو در امر کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی. من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد، بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. آنگاه مردی که 2 کیسه زر داشت آمد و گفت: تو 2 کیسه به من سپردی، این 2 کیسه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت: آفرین ای غلام خوب و امین، تو در کار کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد، بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. سپس مردی که 1 کیسه به او داده شده بود آمد و گفت: ای ارباب، من می دانستم که تو مرد سختگیری هستی. از جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که نپاشیده ای جمع می نمایی. پس ترسیدم و رفتم و طلای تو را در زمین پنهان کردم. بفرما، پول تو اینجاست. ارباب گفت: ای غلام بد سرشت و تنبل، تو که می دانستی من از جایی که نکاشتم درو می کنم و جایی که نپاشیدم جمع میکنم، پس به همین دلیل میباید پول مرا به صرافان میدادی تا وقتی من از سفر برمیگردم آن را با سودش پس بگیرم. کیسه زر را از او بگیرید و به آن کس که 10 کیسه دارد بدهید، زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. این غلام بیفایده را به تاریکی بیاندازید، جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می آید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملل روی زمین در حضور او جمع می شوند. آنگاه او مانند شبانی که گوسفندان را از بزها جدا کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه به آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافتید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید، هنگامی که غریب بودم مرا به خانه خود بردید، وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید، وقتی بیمار بودم به عیادت من آمدید، وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید. آنگاه نیکان پاسخ خواهند داد: ای خداوند، چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم؟ یا کی تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟ کی غریب بودی که تو را به خانه بردیم؟ یا برهنه بودی که تو را پوشانیدیم؟ کی تو را بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟ پادشاه در جواب خواهد گفت: بدانید، آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید، به من کردید. آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. زیرا وقتی گرسنه بودم به من خوراک ندادید، وقتی تشنه بودم به من آب ندادید، وقتی غریب بودم به من منزل ندادید، وقتی برهنه بودم مرا نپوشانیدید، و وقتی بیمار و محبوس بودم به عیادت من نیامدید. آنان نیز جواب خواهند داد: کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا عریان یا بیمار یا محبوس دیدیم و کاری برایت نکردیم؟ او جواب خواهد داد: بدانید، آنچه به یکی از این کوچکان نکردید، به من نکردید. و آنان به کیفر ابدی خواهند رسید، ولی نیکان به حیات جاودانی وارد خواهند شد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: وقتی رابطه نزدیکی با خدا داریم، چیزی نمیتواند بین ما قرار بگیرد. روز دهم از شماره سوم نان روزانه ما. بهترین سوال، عنوان و مزمور 15، متن امروز ما از کلام خداست. از برنده جایزه نوبل فیزیک مارتین پرل پرسیدند که موفقیت خود را مدیون چه کسی می داند. او جواب داد، مادرم هر روز که از مدرسه برمی گشتم از من می پرسید، مارتین، امروز چه سوال خوبی پرسیدی؟ بهترین سوال را داوود می پرسد، ای خداوند، کیست که در خیمه تو فرود آید؟ در ادبیات گفتاری یهودیان عهد عتیق، دو کلمه برای بیان پرسش چه کسی به کار برده می شد. یکی کاملا شبیه به همان است که ما نیز استفاده می کنیم. اما داوود کلمه دیگر را در اینجا مورد استفاده قرار می دهد و می پرسد چه نوع شخصی نزد خدا ساکن خواهد بود؟ پاسخ این سوال به طرق مختلفی داده می شود. آن که بی عیب سالک باشد و عدالت را به جا آورد و در دل خیش راستگو باشد. در حقیقت، علم به راستی با اطاعت از راستی فرق دارد. خداوند از زندگی در کوه مقدس خود با مقدسینش لذت می برد. مقدسینی که واقعیت راستی را که به آن معتقدند منعکس می نمایند. به این ترتیب، این مزمور درباره هر نوع قدوسیت شخصی که ما را شایسته ورود به حضور خدا می کند، صحبت نمی کند، بلکه درباره زیبایی تقدسی است که خداوند آن را در ما به وجود می آورد تا ما شایسته مصاحبت و همنشینی با او شویم. هرچه به خدا تقرب جوییم، بیشتر به شباهت او در خواهیم آمد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

جوانان عزیز، به برنامه خودتون خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه دیده ایم باشید. راستی جوان عزیز شنونده، این روزا چه چیزایی فکر و ذهنت رو به خودش مشغول کرده؟ آیا از سر و صداهای ناهنجاری که از این طرف و اون طرف شنیدی رنج میبری؟ صدای خرد کننده اطرافیانت که میگن تو آخرش هیچی نمیشی؟ یا اینکه صدای محکوم کننده وجدانت رو میشنوی که به خاطر اعمال گناه آلودی که انجام داده ای تو رو سرزنش میکنه؟ شاید هم صدای زمزمه شیطان دروغگو رو میشنوی که میگه هیچ راهی برای نجات تو نیست، اصلا خدا کاری با تو نداره و از اینجور حرفا. خلاصه اینجور صداها تو رو به یه شخص ناآروم و ناامید تبدیل کرده. اما ما برای تو جوان عزیز خبر خوشی داریم و اون اینه که صدای دیگری در ورای این صداها هست، صدای پرمحبت، دلنشین و نوازشگر عیسی مسیح که تو رو نزد خودش میخونه. بر اساس انجیل شریف او میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. پس به این برنامه گوش بده تا با

آواز اول، آواز دوم. در کتاب مزمور میگوید امروز کاش آواز خداوند را میشنیدید، زیرا که خدای ما هر روز با ما صحبت میکند. و من سوالم همیشه این هست که آیا امروز صدای خدا را شنیدم یا نه؟ نویسنده مزمور میگه که امروز و هر وقت که ما این مزمور را میشنویم اون روز امروز است، یعنی در واقع الان که شما میشنوید. سوال این است که دوست عزیز، آیا آواز خدا را توی زندگیت میشنوی؟ از ابتدای خلقت تا به ابدیت خدا دائما سخن میگوید و آواز خود را بلند کرده است، منتها هر دفعه بنا به دلیلی لحن آواز خدا فرق کرده. آواز خدا در ابتدای خلقت بعد از اینکه گناه شروع شد آواز بسیار عجیبی بود. آواز اول نامیده شده است. در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 10 میگوید که آدم و حوا پشت درخت قایم شده بودند و صدای خدا را شنیدند و به او گفتند ای خداوند، آواز تو را شنیدیم و ترسان گشتیم و خود را پنهان کردیم زیرا که عریان بودیم. در واقع آواز اول خدا آواز یک قاضی است، آوازی است که با یک مجرم صحبت میکنه، با یک گناهکار صحبت میکنه. آوازی است که به آدم میگه، به حوا میگه چرا تمرد کردی، چرا اشتباه کردی. آوازی است که او را محکوم میکنه. آوازی است که به او نوید جهنم، نوید لعنت و خبر محکومیت میده. و این آواز، آواز ترسناکی است. و علت این همه مذاهبی که در دنیا وجود داره اینه که مردم از آواز اول خدا میترسن و باید هم ترسید، چون در چنین یک شرایطی خدا خدای غضبناکی است و اگر عصبانی است و غضبناک است آواز او لحن غضبناکی دارد. اما در کتاب غزل غزلها که حضرت سلیمان پسر حضرت داوود آن را نوشته است، فصل دوم آیه 8 میگوید که اینک آواز محبوب من است. و ما اسم اون رو آواز دوم گذاشتیم، آواز دوم خدا. خوب دقت کنید به این لحن آواز دوم. آواز محبوب من است که اینک بر کوها جستان و بر تپه ها خیزان می آید. محبوب من مانند غزال است، اینک او در عقب دیوار ایستاده، از پنجره ها نگاه می کند، از شبکه ها خود را نمایان می کند. محبوب من مرا خطاب کرده گفت ای محبوبه من، ای زیبایی من، برخیز و بیا. زیرا اینک زمستان تمام شده، باران تمام شده و گلها بر زمین ظاهر شده، زمان آواز خواندن رسیده و آواز کبوتر در ولایت ما شنیده می شود. ای محبوبه من برخیز و بیا، ای کبوتر من که در شکاف های صخره، در پوشش سنگ های خارا خود را قایم کرده، چهره خود را به من نشون بده و آوازت را به من بشنوان.

دقت کنید به آواز دوم. آواز اول به آدم و حوا میگه که برو بیرون، اما آواز دوم میگه بیا تو، بیا به نزد من. آواز اول میگه که خدا گوسفندی رو قربانی کرد و آدم و حوای عریان را پوشانید، او را پوشانید، چهره او را پوشانید، هیکل او را پوشانید. اما در آواز دوم میگه چهره خود را به من نشان بده. در آواز اول خدا به آدم و حوا، به نسل آدم و حوا که گناه تمرد کردن میگه برو صدا تو نشنوم. اما در آواز دوم میگه که آواز خود را به من بشنوان، صدای خود را به من بشنوان. در واقع اگر بعضی از ما بیاد بیاریم، فیلمی بود در دوران قدیم به اسم آوازخوان نه آواز، که به مفهوم این بود که خود آواز زیاد مهم نیست، بلکه آوازخوان مهمه. و این آوازخوانه که اگر عصبانی باشه، اگر غمگین باشه، سوزناک میخونه، با تغییر میخونه، با عصبانیت و خشم میخونه. اگر آرامش داشته باشه، با صلح میخونه. و اگر در شادی باشه، با لذت و شادمانی میخونه. پس دنبال آوازخوان باشیم نه آواز. لحن صدای خدا در آواز اول لحن قاضیست، در آواز دوم لحن محبوبه، عاشقه. در لحن اول صدای خدا رعشه بر اندام انسان وارد میکنه و مردم میترسند و به مراسم مذهبی پناه میبرند و به اعمال خیریه پناه میبرند، چون میترسند. اما آواز دوم آواز گرمی یک پدر است که از آسمان فریاد میزند برخیز و بیا، زمستان تمام شده، گلها بار آورده است و زمان آواز رسیده است. و من سوالم اینه، چطور آواز اول به آواز دوم تبدیل شد؟ چطور صدای غضب، لعنت، خشم، محکومیت و شریعت محکوم کننده خدا به فیض و به محبت و به دوستی و به لحن پدرانه‌ای که فرزندش را در آغوش میکشه تبدیل شد؟ یک اتفاق بزرگ افتاده و آن در 2000 سال پیش در تپه جلجتا آوازی بلند شد که گفت پدر اینها را ببخش زیرا نمیدانن چه میکنن. بله دوست عزیز، عیسی مسیح آواز خشم شریعت محکوم کننده خدا را بر روی صلیب برد و او را در قربانی خودش در روی صلیب به آواز پدر تبدیل کرد. هللویا. امروز میتونیم انتخاب کنیم در آواز اول خدا یا در آواز دوم خدا. موضوع تغییر دین نیست، مذهب نیست، موضوع تغییر موضع خدا و تغییر دیدگاه خدا نسبت به من و شماست، که من و شما را در بدن آدم و حوای تمرد کرده، گناه کرده ببینه که میگه برو بیرون، یا در فیض عیسی مسیح خداوند که بگوید بیا و خود را به من نشان بده، از این شکاف های دیوار بیرون بیا. دعای من این هست برای تو دوست عزیزم که این کلام را میشنوی، آواز اول این آوازخوان را به آواز فیض به وسیله ایمان به عیسی مسیح تبدیل کنید، چون تنها جایی که شفاعت برای من و شما و تمرد آدم و حوا شده روی جلجتاست. در جلجتا خونی ریخته شده روی صلیب عیسی مسیح تا آواز اول به آواز دوم تبدیل بشه، تا آواز خان از خشم، از آن حالت محکومیت به حالت پدر و محبوبیت برگردد. خدا تو را دوست دارد. لطفاً در قلبت رو باز کن و گوش کن، به صدای درون قلبت گوش کن. این آوازخوان هنوز هم آواز میخواند.
او در مکاشفه باب سایه 20 میگوید اینک بر در قلبت استاده و میکوبم. بله، همین صدای کوبیدن خداست، همین صدای قلب شما. عیسی مسیح میگوید باز کن، باز کن، باز کن، بیرون بیا از پشت هر درختی، هر برگ انجیری، از پشت هر گونه پوششی، در نام عیسی مسیح، آمین.

0: ای مسیحا در به رویم باز کن، ماورای پرده را ابراز کن. آنچنان که وعده دادی بارها، زندگی را در دلم آغاز کن. کس نمی داند که راز دهر چیست، هم تو می دانی، بیان راز کن. در بیابان من شبان گم کردم، ای شبان گم گشته را آواز کن. خاک تو بر عرش دارد امتیاز، خاک تو گشتم مرا ممتاز کن. سالها در انتظارت سوخت جان، سوز جان را همنشین ساز کن. من که افتادم به بحر حرص و آز، هم تو بیرونم ز حرص و آز کن. ای که گفتی دوست می دارم تو را، در غم من خیش را انباز کن. آشیان آشنا گشته دلم، آشنا تا آشیان پرواز کن. معجز تو مرده ها را زنده کرد، مرده ام من ای مسیح اعجاز کن.
1: جوان عزیز، آغوش عیسی مسیح برای تو بازه. او میخواد گناهانت رو ببخشه و زندگی تازه‌ای به تو عطا کنه. بیا با فروتنی به دعوت مسیح جواب مثبت بده و از او نجات و حیات جاودانی را دریافت کن.

0: حالا به پایان برنامه رسیده ایم. با آرزوی برکت از مسیح زنده برای هر یک از شما عزیزان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.